0: בוקר. מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לא הייתי משנה. סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: בבוקר.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר עומוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו, ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון כרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. מסיבות האירוע נבדקות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאופה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר החשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת יאיו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 1 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות בדיוק אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי. כמה טוב שהגעת, יום חמישי חיכיתי לך. י"ד אלול תשפ"ב 27 באוגוסט 2026, מתקדמים לעבר ספטמבר. לא, אין שינוי במזג האוויר, חם היה חם שלשום, אתמול, והיה הכי חם היום. אבל מחר הטמפרטורות תרדנה ואפילו צפוי להגיע גשם באוגוסט. דיברו עליו כל כך הרבה, כבר שמעתי שמדברים על שיטפונות בתל אביב. מה? מחכים? מחכים? נראה מה המופע הזה יביא איתו, מופע הגשם. אבל היום בירושלים 33 מעלות, עדיין חם מהרגיל לעונה. השמיים טרם התבהרו, ייקח עוד קצת זמן, כרגיל, בבקרים האלה של אוגוסט, 22 מעלות כעת בחוץ, מחר אם כן, ירידה בטמפרטורות. נהיה קנת 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. זוכרים את התדרים, נכון? בכל זאת אומר, 89.5 לאלה שנתקלים בבעיות קליטה ו-101 FM. בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101, דווחו לי מה קורה בכבישים, כמובן. כן, אלה שמשלימים אותי בעל פה. כמובן, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. נביא את הכותרות עוד מעט, איזה כותרות? על אישור הסיכולים שנמשך. כן, גם אלוף פיקוד יוכל לאשר חיסולים, לא רק הרמטכ"ל. זה לגבי החיסולים בעזה שלא נפסקים. על רעידת השיטפון, לא רעידת אדמה, השיטפון הנורא בטיבט. יותר מ-340 תיירים נעדרים שם בנפאל, אחד ישראלי גם. נדבר על העניין הזה. גם על האומנית המפורסמת יאוי קוסמה שהלכה לעולמה. על הלוחמים שסרבו פקודה. ועל האיומים של רוסיה. האם היא תתקוף את מדינות נאטו? אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה. איזה שיר בחרתי לכם לפתיחה, מזמן לא שמעתי אותו ו... הייתה לי דודה, אפשר לומר הייתה לי דודה לשיר? הייתה לי דודה לשמוע את השיר הזה כבר למעלה משבוע ולא יצא. אז זו הזדמנות. רק לפני זה כמובן נקרא לכם שוב לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. שמענו על תאונה קשה גם הבוקר, נסעו בזהירות. וגם נבקש מההורים לא להשאיר עדיין מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, במרפסות, בחדרי האמבטיה. גם מעט מים באמבטיה מסוכנים לקטנטנים שלכם. להתפלל גם בראשית השעה הזו להצלחת הלוחמים כולם ושובם הביתה. לשלום דורון מזר עם קרן האור שלו, הבטחו את הבוקר. אז הנה הרבה, בוקר טוב, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי העיתונים, אתרי החדשות והעיתונים שטרם הגיעו אלינו. אני יצאתי רגע לבדוק, ואין, יש את ישראל היום, אבל מדברים בכותרת המרכזית בוויינט בעניין מה שקרה בנפאל. מספר ההרוגים באסון השיטפון בגבול טיבט טיפס ל-160 ועוד 403 נעדרים, בהם 341 זרים, בעיקר מהודו, אוסטרליה, ארצות הברית, בריטניה, ויש ישראלי אחד אמרנו. כן, וואו, יש כאן סיפור על אחד, ביבה קוראים לו, הוא נסחף בזרם ונטלה על עץ מנגו. בן 68 שניסה לתפוס לאשתו את היד וגילה שהיא איננה, לפי הלוויין, קרחון פשוט קרס לאחר 24 שעות של המסת שלגים מהירה, אולי בשל שינויי האקלים, שגורם האדם יותר מ-340 תיירים נהדרים בנפאל, ויש כאן סיפורים עצובים, אחד המחולצים סיפר, אשתי טבעה בבוץ וכל המשפחה נסחפה לי, אסון נורא בנפאל. אם כן, יש צילומים מהשיטפון הקרחון, נורא הזה, וצילום של פינויים של אנשים לבתי החולים. מדברים כאן גם על החיילת שהצטרפה לכוח באישור רב, והלוחמים שסרבו פקודה, כוח גבעתי, הוא מורכב מבני ישיבות, הוא נדרש לצאת למשימה דחופה ברצועת עזה וסירב. הלוחמים צפויים לעמוד לדין משמעתי כמובן. עוד מספרים כאן על הודעת סוכנות הסחר הימי של בריטניה, סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, היא דיווחה על מחלית שהותקפה בערב יום שלישי במיצר הורמוז, למרות שבסוכנות זו קיבלו את הדיווח על התקיפה ביום שלישי בערב, הם פרסמו את הפרטים לראשונה רק הלילה. לפי הדיווח, המחלית נפגעה מחימוש לא מזוהה במיצר הזה, שריפה פרצה על הסיפון ובהמשך קובטה, נמסר כי כל אנשי הצוות בטוחים ולא נגרם נזק סביבתי, ככה דיווח. בעקבות פעילות של צהל הלילה נשמעו ביישובים סמוכים לגבול לבנון פיצוצים, כן, פיצוצים באזור גבול לבנון בעקבות פעילות צהל באזור, זה היה פיצוצים. הלילה, ויש כבר דיווח בלבנון, הוא פורסם ממש בדקות האחרונות, על תקיפות צהל ברכס עלי טהר בדרום המדינה. מדברים גם על פיצוצים באוקראינה. כך לפחות דיווחו האוקראינים, פיצוצים נשמעו בקייב, בירת אוקראינה, לפי סוכנות הידיעות רויטרס. היא דיווחה את הדיווח על בסיס עדויות של מקומיים באוקראינה. במקביל, הרשויות עדכנו כי רוסיה תקפה מתקן תעשייתי בקריביריה, במרכז המדינה, עיר הולדתו של הנשיא האוקראיני ולודימיר זלנסקי. מדברים גם על תאונות דרכים, אמרנו, אז אחת מהן הלילה, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בהתהפכות רכב בכביש 2, סמוך למחלף יקום, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. מדברים כאן גם על האומנית היפנית שהלכה לעולמה, בת 97. היא אומנית אבנגרד, יאיווי קוסמה, היא הלכה לעולמה בגיל 97, לפי דיווח סוכנות הידיעות קויודו. לפני שנים היא השפזה עצמה בבית חולים פסיכיאטרי, המשיכה ליצור משם, נחשבה לאחת מהאומניות המפורסמות והמצליחות בעולם, הייתה נציגה מאוד בולטת באומנות העכשווית, עסקה בכמה תחומים, ציור, פיסול, מצגים שמשלבים תנועה ומדיה ויזואלית ועוד. היא הלכה אם כן לעולמה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, ארצות הברית קוראת למדינות בעולם להגביר את ההבטחה בבתי הכנסת בחגי תשרי, אוטוטו. מחלקת המדינה האמריקאית הורתה לנציגויות שלה בעולם לדרוש הצבת שוטרים ואף כוחות צבאיים במקומות שבהם התקיימו אירועי חג בחגי תשרי, אם כן. דברים כאן גם על התפנית במזג האוויר שצפויה מחר, החום עוד כאן אבל זה עומד להשתנות, כותב יואב ETL כאן הבוקר, הוא מתאר. שאחרי ימים של שרב כבד ברחבי הארץ, מזג האוויר משנה כיוון, בשבת צפויים טפטופים וגשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, לצד סופות רעמים בודדות, וחשש להצפות לאורך מישור החוף. כן, היום שינוי בטמפרטורות, ועומסי החום בסיאם. זה לגבי היום, השינוי יגיע מחר. מדברים על עומר אדם וסשה שניסו אמש גם לפי היהדות, כאן מביאים את הפרטים והתמונות מהאירוע הגדול. אפל תחשוף אייפונים חדשים בעוד שבועיים, מי שמחכה בקוצר רוח זה מגיע, ויש מגיש חדש למונית הכסף. כאן מתארים גם את העניין הזה, הקומיקאי, השחקן והמוזיקאי, אסי ישראלוף, חבר שלישיית מהקשור, יגיש את שעשועון הטריוויה מונית הכסף, ולאחר שתעבור מקשת 12 לרשת 13, הוא ייכנס לנעלי המגיש עידו רוזנבלום, שהגיש את השעשועון מיומו הראשון אז ב-2007. וואו. כאן על האסון בנפאל, לפחות 160 הרוגים ומאות נעדרים בשיטפונות בגבול נפאל טיבט. ישראל היום כותב על איזנקוט, רעיון מדיני ראשון, שתי מדינות זו מחשבה עזויה, אומר איזנקוט לדני זקן. מספרים כאן גם על הקיצה של איזנקוט את וינטר. וינטר הגיב, אני גאה שלא הייתי תחת פיקודך. כן, יושב ראש מפלגת עמך, ישראל, מגיב לאמירת הרמטכ"ל לשעבר כי הוא לא מתאים לכהן כשר ביטחון בגלל היעדר ניסיון במטכ"ל. וינטר תקף את מדיניות ההכלה של איזנקוט, את מינוי הבכירים שהוביל, בהם הרצי הלוי ואהרון חליבה, והבטיח לקדם תפיסת ביטחון של הכרעה מהירה. בני אשכנזי מביא את העקיצה הזו כאן הבוקר בישראל היום, העקיצה של Winter is Coming. אופר וינטר, אני גאה שלא הייתי תחת פיקודך, מביאים גם את העדות המטלטלת של לוויתר דוד, זוכרים אותו? הוא פורסם כשהוא חופר במנהרה ורזה מאוד שהיה חטוף, וכאן תוהים גם האם האפיפונים של החמאס הם רק ההתחלה. יש לנו את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית, באמצעות יוסי כהן ומקורבו, נתניהו חתר להפסקת אש מול החמאס, על פי אחד מבחירי מערכת הביטחון, בעיצומו של מבצע צוק איתן, מדברים על 2014, כן? ניהל ראש הממשלה מגעים ישירים עם בחיר הארגון רזי חמד, מאחורי גבה של המערכת, באמצעות מקורבו, איש העסקים שלומי פוגל, בן כספית מגלה לנו על העניין הזה, איך פעל נתניהו מאחורי הגב של מערכת הביטחון. וכאב ראש לישראל, ארדואן, הוא הצליח לנטרל את הכוחות הקורדים בסוריה, בלחץ סורי ובגיבוי טורקי. הקורדים הסכימו לפרק את המיליציות ולהשתלב בצבא הסורי. בישראל רואים במהלך הישג משמעותי לארדואן וסתירה אסטרטגית, בזמן שצהל נמתח בין כמה זירות, הישג ענק לארדואן וסכנה לישראל, כותב אבי אשכנזי, והכל בלי עירייה אחת, הישג לארדואן. ארדואן, הסיכויים למלחמה אפסיים בירושלים משנים גישה מול טורקיה. אלי לאון כותב שלאחר התקיפה באותו בסיס שיועד על פי ישראל לכוחות הטורקיים, בירושלים פועלים להרגעת המתיחות מול אנקרה ודמשק. ראש המוסד מוביל את המגעים, ובמערכת הביטחון כבר מדברים על הסכם ביניים עם סוריה. המסר מטראמפ נקלט, וישראל מחשבת מסלול מחדש בסוריה. כן, שוב טראמפ מחליט וקובע כאן במזרח התיכון. הארץ כותב, 30 מאחזים הוקמו בשנתיים וחצי האחרונות בעידוד הממשלה ובחסות הצבא, מתנחלים חודרים לשטח בי ומבססים אחיזה. מתן גולן כותב שבאופן רשמי ישראל מייחסת את הפרעות בקוסרה ובכפרים בשטחי בי לקומץ מתנחלים קיצוני, אבל 30 מאחזים שהוקמו בשנתיים וחצי האחרונות בשטחים שבסמכות הרשות הפלסטינית מעידים על תופעה מאורגנת ומחושבת שזוכה לתמיכה נלהבת של חברי כנסת מהימין, ושאוזלת היד של כוחות הביטחון היא חלק מובנה בה, כך גולן כאן הבוקר. צהל פרסם סרטון שמסביר לעריקים חרדיים איך להימנע מעיכוב יציאה מהארץ. כן, מביאים כאן את הפרטים. ורוגל אלפר כותב, קל לדמיין מה דרשה אשת ראש הממשלה בעקבות ניסיון ההתנקשות האיראני בנסיך. ויש כאן צילום לא מחמיא של יאיר נתניהו. כאן מדברים בפרשנותו של אלפר על סיקור ההתנקשות או ניסיון ההתנקשות ביאיר נתניהו. קל לדמיין מה דרשה אשת ראש הממשלה בעקבות ניסיון ההתנקשות האיראני בנסיך. ויש לנו את ישראל היום, אמרנו שהגיע לאולפנינו, הוא כותב שבצהל מייצים את אישור הסיכולים. ישראל היום נודע שבצהל הוחלט שגם אלוף פיקוד יוכל לאשר חיסולים, לא רק הרמטכ"ל. לגבי איום האפיפונים, יש כאן צילום של שניים מהם. בצבא נוטים לסכל את המפריחים, אבל יש בעיה שהחמאס עלול לפנות לאמצעים חמורים יותר, מזהירים כאן בישראל היום הבוקר. גם כאן דבריו של איזנקוט שפתרון שתי מדינות זו טעות מרה. מי שחושב על רעיון כזה אחרי 7 באוקטובר הוא הזוי. והם מדברים על הערכות של קצינים לחקירה העתידית בעניין הטבח. עשרות כבר פנו למערך המיוחד שהוקם עבורם בסנגוריה הציבורית, נערכים לחקירה עתידית בעניין הטבח, כך מגלה לנו ישראל היום הבוקר. אלה הכותרות הרבות, השמיים לאט לאט מתבהרים למול העיניים, הם עדיין מעוננים, נצא להפסקה קצרצרה ונשוב.
1: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם דויד טל דן.

0: כן, העיתונים כולם כבר הגיעו, הם כאן, מיד נעיין בהם בחטף, אבל לפני זה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: היום יום חמישי, היום יום חמישי. טוב שיום חמישי, כי הכבישים, אני אשמחה לבשר לכם, פנויים ופתוחים לתנועה, אין עומס, התנועה זורמת יפה, גם בכביש 16, גם בכניסה וביציאה מהעיר, גם על בגין צפון דרום, גם בהר חומה, גם באדם. הכבישים זורמים, הכל זורם, סוביזירו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, התנועה על הכבישים זורמת כמובן. אז הנה הכותרות מהעיתונים שהגיעו אלינו בידיעות עוסקים בפצארית. זה עניין בלעדי שמובא כאן. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצארית המודחת. למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהודחה יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר דווקא החליט שהיא כן תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגה שלה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי. הרמטכ"ל זועם בעניין הזה, אומר שזו החלטה שנמצאת בסמכות שלו, הוא כנראה גם צודק, עניין זה מופיע כאן הבוקר בידיעות. ידיעות גם עוסק במרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, המגעים בין גנץ לארדואן, לארדואן באמת. המגעים זה השפעה של הכתבה הקודמת שקראנו קודם. המגעים בין גנץ לארדן, כן, מתוארים כאן. הסיכוי שסגלובית יצטרף לאבס, השריונים הנוספים של נתניהו, השמות שאייזנקוט רוצה להוסיף. כאן עוסקים בעניין סגירת הרשימות לכנסת, הרי פחות משבועיים להגשת הרשימות, ומביאים כאן תמונת מצב במפלגות. מספרים על מכתב התודה שנעמי שמר שלך לחייל אהרון בר-עוז, לאחר שהחמילה על השיר ירושלים של זהב. המכתב הזה הגיע אחרי 59 שנים לספרייה הלאומית. יש כאן את הסיפור המרגש. גורמי מקצוע חוששים האפשרות שמשרד הבריאות יחליף את חברי הוועדה שמאשרת הליכי פונדקאות, מהלך שיקשה על להטאבים להפוך להורים, הורים בסיכון, היריון בסיכון, זו הכותרת של העניין הזה. וישראל היא אומנם מעצמת התפלה, אבל ברשות המים מודאגים בגלל שינויי האקלים. הם יוצאים בקמפיין וקוראים לציבור להתחיל לסגור את הברז. כן, מכם שהם בזבזים מים כאילו אין מחר, אז תקופת היובש, כאן מביאים פרטים בעניין הזה. מעריב כותב על המגעים הישירים שניהל נתניהו עם החמאס, מאחורי גבה של מערכת הביטחון, מבצע צוק איתן, מזכירים לנו כאן. חושפים את העניין הזה ואת המסרים שניסח עבור פוגל ראש המל"ל דאז יוסי כהן. מדברים גם על השיטפונות בנפאל ועל העובדה שישראלי אחד נהדר, וגם חמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון. דברים שאמר נציג מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, הוא אמר את הדברים באום, אמר יש הסכמות חזרה למלחמה תגרור את האזור לנקודת אל חזור, מלדנוב אומר. ומספרים גם על החיסולים שנמשכים, שני מחבלים שחדרו לישראל בשבעה באוקטובר חוסלו. והמבשר על איראן ואומן שמתקרבות להסדר באורמוז, והדברים של טראמפ שהמיצר נקי ממוקשים. מדברים גם על סיכול פיגוע דקירה בשומרון, ובחיל האוויר שביצע שורת תקיפות לליות בלבנון. יתד נאמן כותב שאיראן ניסחה הסכם, וארצות הברית הבטיחה לא לתקוף. והם מביאים את דבריו של טראמפ, נורמליזציה עם סעודיה תמורת גרעין. בסעודיה אומרים מדינה פלסטינית, תחילה. יש להם תנאים לעניין הזה. מספרים גם על יאיר נתניהו, שהוברח מארצות הברית בעקבות מעקב חוליה איראנית. לפי רשת ניוזמקס האמריקאית, המודיעין הישראלי חשף בדצמבר מזימה לחיסול בנו של ראש הממשלה נתניהו. חוליה איראנית כבר שעתה באזור מגוריו וביצעה מעקבים. בעקבות ההתראה הוא עזב את ארצות הברית באופן מיידי. הוא חזר לכאן, לישראל. אם תהיתם. אלה הכותרות לבוקר הזה. נשמע מוסיקה. יש לנו ברכה. יש לנו ברכה חביבה למי שאני לא יודע את השם שלה, אבא שכח לכתוב, תכף הוא בטח יכתוב, הוא מבקש, הייתי רוצה למסור לבת שלי, הקצינה הכי יפה בצהל, אבא אוהב אותך, גאה בך, מצדיע לך בדום מתוח, היום את חוגגת 21, מאחל לכם הולדת מאושר, שמח, ושכל מה שאת חולמת עליו יתגשם, תשמרי עלינו ובעיקר על עצמך, ואם אפשר להקדיש לה את השיר אגדת 21. הנה עכשיו הוא כתב, קוראים לה אריאל, אריאל, בוקר טוב. כמה שאבא שלך אוהב אותך, איזה כיף לך. אז בטח שנקדיש לך שירה. ובטח את אגדת 21. איך בא לי להיות בגיל שלך? מזל טוב, אריאל. אריאל.

כן, יש האומרים שזה הגיל הכי יפה שיש. אריאל אסטיני כל דקה. אגדת 21, נשמע עוד קצת מהשיר הזה ואז נמשיך להן בעיתונים.

0: בדעת 21, אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתונאי הבוקר, בלמ"ס, מעדכנים, שאומנם חלה ירידה במספר תאונות הדרכים, אבל עדיין עניין ההרוגים גבוה מהממוצע, 255 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשבעת החודשים הראשונים של 2026, ואלה הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירידה של 17 הרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה נהרגו 272 בני אדם, אבל הנתון עדיין כמובן גבוה ב10% מהממוצע בתקופה המקבילה ב-2022 עד 2024. כן, תאונות הדרכים נמשכות, צאו בזהירות, שמענו על תאונה קשה גם הלילה. מדברים במעריב, בפתח מעריב, הנה אנחנו פותחים את העיתון הזה, מדברים על המסע ומתן הזה, שמתגלה כשנתניהו ניהל אותו ישירות עם החמאס, מאחורי גבם של גורמים במערכת הביטחון, וזה עניין שנחשף בבוקר, בעיצומו של מבצע צוק איתן ב-2014, ראש הממשלה ניהל מגעים ישירים עם בכיר ארגון הטרור רזי חמד, מאחורי גבה של המערכת, כולל מאחורי גבו של הרמטכ"ל, כולל מאחורי גבו של ראש המוסד, הוא עשה זאת באמצעות מקורבו איש העסקים שלומי פוגל, כך מגלים לנו כאן הבוקר. מספרים גם על גיוס מחזור אוגוסט של חרדים לצה"ל שיחל ביום ראשון הקרוב. במהלך כמה ימים צפוי צה"ל לגייס כמה מאות לוחמים ותומכי לחימה חרדים. אתמול הודיע צה"ל כי הוא ביצע התאמה נוספת לאוכלוסייה החרדית המשרתת בצה"ל. כחלק משורת תהליכים לשיפור תנאי השירות והתאמת המעטפת לחייל החרדי, צה"ל צפוי להכניס בעוד כשבועיים שינויים בתחום המזון, שינוי משמעותי בתחום המזון הכשר למהדרין, גיוס למהדרין בשבוע הבא, גיוס של חרדים לצהל. אתם יודעים שהרמטכ"ל צבא פינלנד ביקר כאן בישראל? כן, הגנרל יאנה יקולה, הוא ביקר לפני כשבועיים בישראל ונפגש עם שורת בכירים במערכת הביטחון, ובראשם הרמטכ"ל אייל זמיר. דבר הביקור הותר רק אתמול לפרסום לשל חשש מרוסיה, אגב, אם תהיתם מדוע לא פרסמו, אז צבא פינלנד, רמטכ"ל צבא פינלנד, ביקר כאן והסתירו את הביקור בשל חשש מרוסיה. מספרים גם על הלחימה בדרום לבנון, הלחימה שם נמשכת, צהל פרסם אתמול כי יותר מ-400 תשתיות טרור הושמדו, וכי אמצעי לחימה רבים הותרו בפעילות של כוחות צוות הקרב והחטיבתי של גולני, במרחב הרכס עלי טהר ואבו פור, שבדרום לבנון החזיק אצבעות לכוח שעדיין נמצא שם ופועל חדשות לבקרים שם. ויש גם מידע על אחד שניסה לרצוח גבר בשל סכסוך בין משפחות ונתפס. המשטרה עצרה אתמול את מהר אלגראוגי, הוא תושב סגב שלום, הוא חשוד בניסיון רצח על רקע סכסוך בין שתי משפחות, וכאן מביאים גם את דבר מעצרו וגם דבר מעצרו של החשוד בחיסול של ראש המאפיה הקווקזית. הוא נעצר והוא ערך מעצרו, הוא בעל עבר פלילי עשיר, אגב הוא מכחיש כמובן את המיוחס לו, הוא שומר על זכות השתיקה. פרקליטו אומר שלדבריו הוא בכלל לא הכיר את המנוח ולא היה ביניהם סכסוך. בימר חוף, אגב, ממשיכים לחפש אחר חשודים נוספים, החשוד המרכזי כן במעצר עדיין, והוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הפסקה קצרה לפרסומות, מיד נשמע את אדיר גץ, מיד אחרי שנתרענן ככה עם פרסומות. יש לנו את הפרסומות? הנה, יש לנו בוודאי, תמיד יש לנו פרסומות.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב-3:00.

סליחה, סליחה, אדיר גט, סליחה שהפרעתי. אז השב"כ יעקוף את המגבלות המוטלות על המשטרה בפרשת היימנוט קסאו. היתרון היחסי של השב"כ בחקירה מהסוג הזה הוא שהארגון יכול להעמיק במחקרי תקשורת. התנאי למציאת קצה חוט לפי הנוח הוא שמי שעומד מאחורי ההיעלמות של היימנוט נשא על גופו בסמוך לו מכשיר ששידר אותות אלקטרונים. מחכים לתוצאות, השב"כ יעקוף את המגבלות המוטלות על המשטרה. מספרים לנו כאן על תינוק שבלה סיכות מהדק. איך הגיעו סיכות מהדק לבטן התינוק? תוהים כאן. צילום שנעשה בחלל הוושט של תינוק בן חצי שנה במרכז אסותא הצביע על כך שלפני כחודש הוא בלה חבילה של סיכות מהדק, חבילה. במהלך תקופה הזאת, הוריו הביאו אותו כמה פעמים לטיפולים רפואיים לאחר שהשתתפו.

0: אומרת כאן שהחג השנה מגיע בנקודת זמן מאתגרת, במיוחד עבור הרבה משפחות, עלייה של 30% בפיקוש לסלי מזון לקראת ראש השנה. כותרות כלכליות לסיום, לפני שנשמע את כל שיר השבוע בלי להפריע לו, מעריב כותב על תוצאות מדהימות להראל ביטוח, רווח של מיליארד שקל ברבעון, ברבעון האחרון, כן? וואו. מיליארד שקלים לארל, גם יתד נאמן כותב על הרווח הזה. בישראל היום כותבים על האוצר שיוצא נגד רשת, הכרחי להקים שדות תעופה משלימים לנתב"ג. זו הקריאה כאן, אחרי השביתה הגדולה והעומסים הבלתי נגמרים, באוצר מבקשים להאיץ את הקמת השדות ברמת דוד ובצקלג. בממון של ידיעות אחרונות מגלים לנו שהעוגות לראש השנה התייקרו, לא הכל דבש, מחירי עוגות הדבש זינקו השנה ב-4% עד 15%. לקראת החג בדקו כאן מה מחכה לנו על המדפים ברשתות, איפה עלו המחירים ואיכן יש גם הוזלות לעומת השנה שעברה. אגב, מחיר עוגת דבש קלאסי תעלה לכם במאפה נאמן 34 שקלים, ברולדין 46 שקלים, ואצל מיקי שמו 55 שקלים. יתד נאמן כותב גם על הראל, אמרנו גם על המכרז להקמת מתקן ההתפלה הגדול ביותר בעולם, שיצא לדרך כאן בישראל, על שטח של כ-200 דונם באזור התעשייה עמק חפר. כושר הייצור מתוכנן להיות 400 מיליון מטרים מעוקבים של מים מותפלים בשנה. העיתון גם כותב על הסלמה במלחמת הסחר בין ארצות הברית לקנדה, ובגלובס על הקיץ הקשה של שוק הנדלן, מחירות הדירות נחלשו עוד יותר לפי בדיקת גלובס, והוא מפרט כאן בכתבה מרכזית. עד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן גם השעה הראשונה שלנו, מסיימים עם איתי לוי, שיר השבוע, קוראים לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב.
1: של רדיו ירושלים.
0: ומתפללים להצלחת הלוחמים שלנו.
2: שקרים.
0: שישובו לשלום. איזה שיר יפה. שמענו אותו כל השבוע ורק אתמול ככה הרגשתי שהוא נכנס לי ללב.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם יניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
15: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך: לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים לי יישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
14: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו, ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט. בצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. לסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70, נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בעיר כשהוא מעורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. לכביש החוף, סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
20: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
21: בוקר טוב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
20: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
22: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7:00, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת, בוקר, יום חמישי. חיכינו וחיכינו והוא הגיע, יום חמישי, י"ד, אלול, תשפ"ב, 27 באוגוסט 2026, יהיה לנו חם היום, כמו שהיה לנו חם אתמול ושלשום, מחר כבר לא יהיה לנו חם. יהיה לנו חם פחות. אבל היום עדיין 22 מעלות בחוץ עכשיו, ו-33 מעלות במקסימום. כאן בירושלים חם מהרגיל לעונה גם היום. השמיים כבר התבהרו, תראו אותם, יפים, תחולים, נקיים מעננים. מחר, זה כבר סיפור אחר, נרגיש ירידה בטמפרטורות, ואפילו תהיה התכנות לגשם בשעות הערב, אולי גם לפני. מופע גשם חריג באוגוסט, זה מה צפוי בסוף השבוע הזה. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. בוקר בוקר, אנחנו כאן בין 6 ל-8, ואתם מוזמנים להשכים קום ולהצטרף אלינו. 101 FM ו-89.5 אל תדרנו, בקרו באתרנו, ג'רוזלם נט, ושלחו לוואטסאפינו. אם בא לכם 0502-555-101, תתקינו אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה. לצערנו תאונת דרכים קשה בטייבה, הולך רגל בין 60 נהרג מפגיעת מסעית שם, צוות מדה קבע את מותו במקום, זה נוסף לתאונות שהיו גם הלילה. אנא מכם, בבקשה מכם, סעו בזהירות רבה, אם מדברים כבר על נסיעה אז נבקש גם לא לשכוח חס ושלום אף אחד ברכב. נדבר בשעה הזו על ההסכם בין אומן לאיראן במיצר הורמוז, על החיסולים בעזה שנמשכים, על השיטפונות בנפאל, כמה מרוויחים במוסד ובשבק, וכמובן גם על הגשמים שצפויים בסוף השבוע במרכז. אלה ועוד בעיני עניינים שנעסוק בהם בהמשך. נפתח עם מוסיקה. נקרא להורים לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, מעט מים בדלי, גם מסוכנים לקטנים שלכם. ונתפלל להצלחת לוחמינו שמוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. מתחילים, שיהיה לכם סוף שבוע כיפי ונעים, אפשר כבר לומר. ושיהיה בוקר טוב.

אף אחד לא בא לי, אנחנו עם הכותרות, כותרות העיתונים, כותרות אתרי החדשות, דיווחנו על הולך רגל שנדרס למוות על ידי מסעית בטייבה, זה בנוסף לתאונה קשה שקרתה בחדרה, ליד חדרה, רוכב אופנוע כבן 30 החליק בכביש 4, סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה, הוא נפצע בו החנוש והובל לבית החולים הלל יפה. אנא סעו בזהירות רבה. וויינט פותח הבוקר עם הקרב על התגמולים, ומגלה לנו שהאוצר עצר תשלומים לפצרית בניגוד להחלטה של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט משהו, שר האוצר החליט משהו אחר, והרמטכ"ל זוהם בעניין הזה. ידיעות חושף את הפרטים האלה. הבוקר הרמטכ"ל זמיר החליט כי תומר ירושלמי כן תקבל, הפרקליטה הצבאית לשעבר, כן תקבל את התנאים של פורשי צהל בשווי מיליוני שקלים, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. אבל החשבת הכללית באוצר עצרה את ההחלטה. גורמי מקצוע סבורים כי יש להבין קודם לאן פני ההליך הפלילי. זמיר זוהם, אומר שזו החלטה שהיא בסמכות שלו. בצהל אומרים שהרמטכ"ל ראה את מעשה בחומרה ושלל ממנה כבר 1.5 מיליון שקלים, אבל כאן מביאים את הקרב הזה, הקרב על התגמולים. לגבי אותו רוכב אופנוע, לצערנו הודיעו בדקות האחרונות כי נקבע מותו, אותו רוכב אופנוע שהחליק בכביש 4 ונפצע אנושות. זו ידיעה שאני קוראת כאן הבוקר גם כן. עוד מספרים על השיטפונות בנפאל, מניין הנהדרים בשיטפונות שעיקו בגבול נפאל-טיבט, התעדכן ועומד כעת על 468, זה מניין הנהדרים. לפי משרד התיירות המקומי, יש 398 זרים ו-75 נפאלים בין הנהדרים. מניין ההרוגים הרשמי עומד כעת על לפחות 165 בני אדם. במקביל, התקשורת הממלכתית בסין דיווחה על 558 נהדרים בטיבט, מ-260 זרים. בסך הכל הרשויות בשתי המדינות מדווחות על 10,000, לא, סליחה, על 1,026 נהדרים, הם 653 זרים, זה ביחד, טיבט ונפאל. אם כן, יש ישראלי אחד שנהדר, גם כן לפי הידיעה הבוקר באתרי החדשות ובעיתונים. מדברים גם על אומנית יפנית מפורסמת שהלכה לעולמה בגיל 97, אומנית האוונגר היפנית המוכרת יאוי קוסאמה, היא הלכה לעולמה בגיל 97, כך לפי דיווח סוכנות הידיעות קויודו. לפני שנים היא השפזה עצמה בבית חולים פסיכיאטרי, אבל המשיכה לעבוד משם, ליצור משם, הייתה נציגה בולטת באומנות העכשווית, עסקה בכמה תחומים, ציור, פיסול, מיצגים שמשלבים תנועה ומדיה ויזואלית. יאיו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. מביאים בידיעות הבוקר גם כאן בוויינט את הסודות בתיק יהודה כץ. אפקט הדומינו בעקבות החזרתם של הגופות של זכריה באומל וצבי פלדמן, המאמץ לאיתור הטנק, המבצעים החשאיים בשטח אויב. ראיתי כתבה מאוד מעניינת בידיעות בעניין הזה על פני שני עמודים, כדאי לקרוא. וואלה כותב בכותרתו המרכזית שארצות הברית קוראת למדינות העולם להגביר את ההבטחה בבתי הכנסת בחגי תשרי. מחלקת המדינה האמריקאית הורתה לנציגויות שלה בעולם לדרוש הצבת שוטרים ואף כוחות צבאיים במקומות בהם התקיימו אירועי החג. גם כאן על השיטפונות והנהדרים בנפאל, גם ההרוגים לפחות 165. הם מדברים על מזג האוויר שצפוי להשתנות מחר, על החתונה של עומר אדם וסשה שנישאו כדת וכדין, ועל סכום העתק שמקבלים קציני צהל בפנסיה. מסודרים בחיים, זו הכותרת. דוח השכר של משרד האוצר חושף שקצין צהל פורש עם קצבה ממוצעת של 20,000 שקלים בחודש, ופנסיה מצטברת של 9 מיליון שקלים. אלוף עם 73,000 שקלים בחודש, הקצבה הממוצעת בצהל רחוקה מהיעד שקבע החוק. עובדי השבק והמוסד מובילים את הטבלה. עוד מעט נפרט כמה מרוויחים בשבק ובמוסד. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על דבריו של אייזנקוט, שתי מדינות זו מחשבה הזויה, כך אייזנקוט שחושף את החזון המדיני שלו, ובין היתר אומר שמי שחושב שיהיו שתי מדינות אחרי השבעה באוקטובר הוא הזוי. מדברים גם על הדברים של אייזנקוט ווינטר, הם ככה עקצו אחד את השני ומביאים כאן את הפרטים, וגם מזכירים את הגשם שצפוי בסוף השבוע. מעריב כותב וחותרתו המרכזית בעניין אותו גילוי שנחשף הבוקר על העובדה שבמהלך צוק איתן ראש הממשלה
ניהל מסע ומתן ישיר מאחורי גבם של ראש המוסד וראשי מערכת הביטחון. מספרים גם על המהלך הענק של ארדואן עם הקורדים בסוריה, מה שמסכן קצת את ישראל ותורם המון להתבססות שלו בסוריה, בלי אף יריעה אחת אגב. ואת עניין רומן גופמן שמוביל מהלך חדש מול סוריה. מדברים כאן על העובדה שלאחר התקיפה בבסיס יועד על פי ישראל לכוחות הטורקים בירושלים, פועלים להרגעת המתיחות מול אנקרה ודמשק, ראש המוסד מוביל את המגעים, ובמערכת הביטחון כבר מדברים על הסכם ביניים עם סוריה, אין מה להפסיד, הוא מוביל את המהלך החדש הזה מול סוריה, כמובן בהוראת כנראה הנשיא טראמפ, שקובע כנראה גם בעניין הזה. מדברים על המאחזים, זה בהארץ, עברנו לכאן, 30 מאחזים הוקמו בשנתיים וחצי האחרונות, בעידוד הממשלה ובחסות הצבא. המתנחלים חודרים לשטח בי ומבססים שם אחיזה, כותב מתן גולן. באופן רשמי, ישראל מייחסת את ההפרעות בקוסרה או בכפרים בשטחי בי לקומץ מתנחלים קיצוני, אבל 30 מאחזים שהוקמו בשנתיים וחצי האחרונות בשטחים שבסמכות הרשות הפלסטינית, מעידים על תופעה מאורגנת ומחושבת שזוכה לתמיכה נלהבת של חברי כנסת מהימין, ושאוזלת היד של כוחות הביטחון היא חלק מובנה בכך, גולן כאן הבוקר. מדברים גם על העובדה שיעיר נתניהו עברה חזרה לכאן לישראל. קל לדמיין, כותב רוגל אלפר, מה דרשה אשת ראש הממשלה בעקבות ניסיון ההתנגשות האיראני בנסיך. זה כאן בארץ הבוקר, עוד מעט נעיין בעיתונים. יש מאמר מאוד חשוב של מרב בטיטו, היא כותבת על עניין החינוך כאן במדינה, וחושבת שהציון העלוב הוא שלנו. בתוך שנים של מגפה, מלחמה בלתי נגמרת, דיוקר מחיה לא נתפס, לא שמנו לב לשפל חסר דקדים אליו הגיעה מערכת החינוך. אם אנחנו באמת דואגים לעתיד מדינת ישראל והילדים שלנו, כדאי שלקראת הבחירות נסביר למתמודדים מה הכי חשוב כאן. קיש, ממש כמו צבי סוכות, בא להרוס מבנים ישנים מבלי לדעת מה ייבנה תחתם. בינתיים המורים מצביעים ברגליים ובורחים בהמוניהם. היא מזהירה כאן הבוקר בידיעות.

0: This is the life. 22 דקות אחרי 7. סמדר פרי כותבת הבוקר בידיעות אחרונות על הגזרה הסורית, היא מזכירה לנו את הגזרה הזו, וכותבת על השבוע העמוס של השארה. פגישה בין שר החוץ הסורי לראש המוסד, החזרת שיתוף הפעולה הכלכלי המלא עם ארצות הברית, ישיבה עם מפקד צבא הקורדים במדינה, סוריה יורה לכל הכיוונים. אחרי שיחות גישוש ופגישות קרבה חשאיות, הוזמן השבוע מפקד הצבא הבכיר של הקורדים בצפון סוריה, מזלום עבדי, לפגישה בארמון העם השוכן במערב דמשק, היא מציינת ומפרטת כאן את השבוע העמוס של השארה. עיתון ידיעות פותח עם המרוץ אחר המשוריינים והייחודים האפשריים ואלה שעדיין מתנדנדים, הוא ככה מסכם לנו או מונה לנו פחות משבועיים להגשת הרשימות את תמונת המצב במפלגות, פחות משבועיים אם כן, וכל אחת מהמפלגות מתמודדת עם בעיה קטנה אחרת. לפי הסקרים, לבנט ולפיד יש עודף של שמות ברשימה, לאיזנקוט יש דווקא יותר מקומות ממועמדים, גנץ וירדן מנהלים מגעים לאיחוד בניסיון לצלוח את אחוז החסימה, המאבק על תוצאות הפריימריז בליכוד הגיע עד לתלונה במשטרה, ואם הדר מוכתר תמצא את עצמה ברשימתו של בנגביר. כאן מפרטים בעניין הזה, החישוקים, המרוץ אחר משוריינים, אם כן, המרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, כאן מספרים על כל מפלגה והתהליך שהיא עוברת. מספרים גם על שס ועל חבר הכנסת שלה שאמר נדרוש חוק גיוס עוד לפני שתוקם ממשלה. שס, האם היא תעזוב את גוש נתניהו? תוהים כאן. הציבור שלנו ימני, אייזנקוט הוא שמאל, עומס על המילואים ניקים, יש כאלה שזה משתלם להם ואני לא ארחיב על הקדנציה שהסתיימה, עשו עלינו עליהום, היינו חייבים להקצין. פודקאסט עם השר לשעבר חבר הכנסת יואב בן צור, הוא אומר את הדברים הללו, מספר על מצבה של המפלגה החרדית לקראת הבחירות, נדרוש חוק גיוס עוד לפני שתוקם ממשלה, הוא אומר כאן בידיעות. עיתון ישראל היום פותח עם העובדה שצהל בעצם משנה גישה נגד טרור האפיפונים, על רקע התסכול של חמאס מהחיסול היומיומי של אנשיו, החיסולים אגב נמשכים, וגם אתמול חוסלו שניים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר, אז החמאס שמתוסכל מכך עלול לפנות לאמצעים חמורים יותר, מזהירה לילך שובל. צהל ינסה לחסל את מפריחי האפיפונים והשולחים שלהם, זו בעצם, זה השינוי גישה של צהל בטרור האפיפונים, לחסל את מפריחי העפיפונים ושולחיהם. ומדברים כאן גם על העובדה שמדיניות אישור הסיכולים שונתה, וגם אלוף פיקוד דרום יוכל לתת אור ירוק לחיסולים, לא רק הרמטכ"ל. צה"ל ממשיך את החיסולים. אגב, החמאס ממשיך להשתמש בילדים ככלי נשק תעמולתיים. מאחורי הפרחת העפיפונים עומד קמפיין מתוזמר שמטרתו להציג את ישראל כפרנואידית שממציאה איומים, במטרה לעצר את צעדיה ולאפשר לחמאס כן לשקם את כוחו לקראת מתקפה נוספת. על כך כותב שחר קליימן באותו עיתון בישראל. היום אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומת, ואז שווים עם עוד עניינים מהעיתונים, כמובן עוד מוזיקה וגם דיווחי תנועה.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקן סנטר.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס, מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט. בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: כן, ואנחנו שוב איתכם בידיעות אחרונות, מפרטים בעניין יהודה כץ, מביאים את הסודות מאחורי תיק יהודה כץ, ציינו בכך בראשית השעה. עמוד וחצי, לא משאירים אף אחד מאחור, כאן מספרים על היחידות ששותפות לאיתור נעדרי מערכות הביטחון, מפרטים כאן על הסודות להשבת החללים לכאן. מפרטים גם על ההסכם הזה בין איראן ואומן, הושג הסכם עם אומן על נתיבי השייט במצר הורמוז, כך הודיע אתמול דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, לדבריו ארצות הברית, היא זו שמערבת, או מעכבת, לא מערבת, מעכבת את תהליך המסע ומתן בין המדינות, ואם לא תקבל את התנאים של טהרן, המיצר יישאר סגור, אין שתי המדינות הללו מחליטות, איראן ואומן על המיצר, הן רוצות את השליטה במיצר וחלוקת ההכנסות ביניהם. אם ארצות הברית לא תקבל את התנאים שלנו, מיצר הורמוז לא ייפתח, הבהיר אותו מוחבי וטען, מיצר הורמוז נמצא בשליטתנו, אף ספינה לא יכולה לחצות את נתיב המים הזה, ללא רשותה וניהולה של איראן, הגענו להסכם עם אומן בנוגע לחלקנו בממי הורמוז וחלוקת הכנסותיו. לפני שלושה שבועות דיווח הניו יורק טיימס שאיראן עומדת ואומן מתקרבות אכן להסכם כזה, במסגרתו ייפתח המיצר לתנועת כלי רכב לכלי שייט כמובן, לפי הדיווח ההסכם צפוי לגבות מחיר כבד. נתיב המים הבינלאומי כבר לא יהיה פתוח לכולם ויהיה בשליטת טהרן ומסקט שיגבו דמי שימוש בו. עוד מספרים לנו הבוקר על יאיר נתניהו, הוא נמלט ממיאמי בלי המזוודות, כותב מעריב. על פי דיווח באתר אמריקאי שבבעלות קטרית, חוליה איראנית עקבה אחר בנו של ראש הממשלה שהתגורר בפלורידה, עם חשיפת המזימה הוא הונחה לחזור מיד לישראל. תוהים כאן במעריב, האם זה באמת ניסיון התנקשות או ספין תקשורתי? בכל מקרה מפרטים שהוא נמלט ממיאמי בלי המזוודות, יאיר נתניהו שהיה יעד ההתנקשות האיראנית, וברח לכאן לישראל למי שהתגעגע. עכשיו ילד יעלום, ולא, הוא לא מוקדש ליאיר נתניהו, זה פאר תעשי.

0: איזה יופי של שיר. ילד יהלום.
1: ילד יהלום.
0: אל תפסיק לחלום. אז יש לנו גם ילדה יהלום, עדי אליסיאן, היא עולה היום לכיתה א' והיא מתרגשת כל כך, עם התיק, מוכנה, מחכה לברכה, עדי, סבתא כל כך אוהבת אותך ומברכת אותך ושתצליחי בכיתה א' בלימודים ובכלל, סבתא אורלי, דודה בת אל, דוד יוסי, אמא זוהר, אבא שחר ואחים נויה ונריה שאוהבים אותך מאוד, מתרגשים בשבילך, מאחלים לך הצלחה גדולה. עדי אליסיאן, בהצלחה בכיתה א', יש לנו מלא ברכות, עוד מעט אולי נספיק עוד אחת, עוד כמה העניינים מתוך העיתונים, הנה אנחנו חזרנו לעיתון מעריב שמספר על הלחימה בדרום לבנון שנמשכת, יותר מ-400 תשתיות טרור הושמדו ברכס אלי טהר והבופור, מספרים גם על דבריו של מלדנוב, הוא אמר באום שהחמאס הסכים למתווה מסירת הנשק והשלטון בעזה, הוא מאמין, אולי הוא מאמין להם, לדברי הנציג העליון לעזה מטעם מועצת השלום, יש הסכמה עם החמאס ארגון הטרור על המתווה להעברת השלטון מידיו, לדבריו אם הצדדים יחזרו לה המלחמה המלאה, חלילה לא תישאר מפת דרכים לחזור אליה, הוא אומר שחזרה למלחמה היא נקודת על חזור. החיסולים בעזה נמשכים, חוסלו שני מחבלים שהשתתפו בטווח השבעה באוקטובר, השבק וצהל ממשיכים בחיסולי המחבלים שהשתתפו בטווח, ואתמול בתוך שעה תקף חיל האוויר בהכוונת השבק ואמן שתי מטרות, הראשונה בחאן יונס, בחוסל מחבל נוחבה שהשתתף בטווח, וזמן קצר לאחר מכן יעד נוסף של חמאס בג'באליה, בצפון הרצועה, גם במקרה הזה היעד לתקיפה. היה מחבל שהשתתף בטווח. מספרים גם על החרמת כספים שניתנו למחבלים ששוחררו בעסקת חטופים. מערכת הביטחון פועלת תקופה ארוכה בניסיון למנוע מימון מחבלים ובני משפחותיהם על ידי העברת מזכורות מהרשות הפלסטינית. ולצורך כך ישראל עוצרת את העברת כספי המיסים לרשות הפלסטינית. כאן מפרטים על החרמת כספים. החרמת כספים כאלה, ובעיתון מעריב גם מספרים לנו כמה מרוויחים במוסד, בשבק ובצהל, כאן חושפים את המספרים, רוצים לשמוע? אחרי שנשמע את עקיבא.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, בוואדי ג'וז מסעי תקועה, היא מפריעה שם לתנועה לכיוון ירושלים. יוצאים מרמת שלמה, יש תנועה ערה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, תנועה ערה בשל העבודות שם שהן נמשכות, זה לכיוון צפון. יוצאים את הרחומה, תנועה ערה דרך שתי היציאות, על בגין דרום, גם על בגין צפון, תנועה ערה. אז בשני הכיוונים, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון החוצבים, בצומת הכוכב, תנועה ערה לכיוון היציאה מהעיר וליוצאים את ירושלים. יש תנועה ערה לפני מנהרת הראל, הרבה תודה לאיתי, ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, אז השתכנו לספר כמה מרוויחים במוסד, בשבק, בצהל, סיפרנו קודם, אז יש נתונים חדשים, משכר ממוצע של 13,000 שקלים, 13,845 שקלים לשרתי הקבע הצעירים, ועד ליותר מ-34,000 שקלים לעובדים ביחידות הסמך של משרד הביטחון. כאן מפרטים, השכר הממוצע הגבוה ביותר נרשם ביחידות הסמך, בין הוועדה לאנרגיה אטומית למשל, הוא עמד על 2024 על 34,315 שקלים ברוטו. בגופים החשאיים, המוסד, השבק, עמד השכר הממוצע על 32,225 שקלים, ובמכון למחקר ביולוגי על 31,932 שקלים. הנתונים המלאים מופיעים הבוקר כאן במעריב לסקרנים. תמצאו בקצה העליון של טבלת השכר הממוצע של אלוף בצהל 73,000 שקלים, וניצב המשטרה 66,084 שקלים. שכרו הממוצע של גונדר בשב"ס עומד על 62,000 שקלים. יש כאן פרטים נוספים, אם אתם רוצים אז תסתכלו, תקראו, ואולי גם תצטרפו למוסד, לשבק, לשב"ס. כאן הנתונים המלאים. לפני הפרסומות יש לנו ברכה לאבוש, משה פלייש, בן 78, אבוש אהוב שלנו, שתמיד תהיה בריא, שמח, מאושר וטוב לב, שכל בוקר תתעורר עם חיוך ושמחה, ותמשיך להיות סבא מהמם מלחדיך, ואבא מצוין לבנותיך, תעשה את כל הטוב שאתה עושה תמיד, ותזכור שיש לך בנות שלוש במספר ששרופות עליך, הילד אורית ויעל. מזל טוב, משה פלייש בן 78 עד 120. פרסומת ושווים.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו90. כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938. כפוף לתקנון.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
15: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
16: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: כן, אתכן אתכם שהעומס בנדבג בסיאו ויותר מ-100,000 בני אדם צפויים לעבור שם היום. וואו. בא לי נועה לשמוע את אופרה חזה ואז נספר לכם על הגשם שצפוי בסוף השבוע.

יש דיווח דרמטי ממש בדקות האחרונות על העובדה שישראל שוקלת להוציא נציגים בריטים ואירופאים מהמפקדה בקריית גת. זו כותרת שפורסמה והיא די עלומה, אבל כך פורסמה בדקות האחרונות. גם נחתם צו הריסה לביתו של המחבל שרצח את יהודה שרמן בשומרון, וגם על כך בוויינט כעת. בישראל הם תוכלו לקרוא את דבריו של גדי איזנקוט. הוא חושב שבן גביר וסמוטריץ' מחבלים באינטרס הלאומי של ישראל. הוא חושף את עיקרי עמדותיו המדיניות. על פתרון שתי המדינות אמר שזו טעות מראה. על הביקורת שלו על נתניהו.

זה שקיבל לפני 59 שנים מכתב מנעמי שמר, סגירת מעגל מרגש סביב אחד השירים הקלאסיים במוזיקה הישראלית. לפני 59 שנים שלח החייל אהרון ברעוז מכתב לנעמי שמר, הוא החמילה על השיר ירושלים של זהב. המשוררת השיבה לו במכתב שנשמר כל השנים בבית שלו. עכשיו, שנים לאחר מכן, הגיעה ביתו לסיור בספרייה הלאומית וזיהתה את המכתב של אבא שלה. הוא אגב כיום בן 89 עד 120, גם המכתב תשובה של שמר מוצג בספרייה, מרגש. יש בהחלט בכתב ידה של נעמי שמר, תוכלו לראות את זה כאן בידיעות, ושינויי מזג האוויר ממוצאי שבת, תקשיבו, ממוצאי שבת צפויים במרכז הארץ גשמים, סופות רעמים וברד, וקיים חשש להצפות, אז אולי קצת מחר, אבל בעיקר במוצא, מדובר באירוע נדיר באוגוסט, הצפות באוגוסט באזור הזה זה עניין חסר תקדים, אומרים בשירות המטאורולוגי, אז תתכוננו גשם בסוף השבוע. תגידו, אתם רואים את הסדרה ארבע חתונות? הייתה קלה אחת שדיברה, והסרטון שלה מופץ בטיק טוק ובאינסטגרם, על כך שהיא לא אוהבת את השפה הרוסית, ולא אוהבת את השפה המהרית, וכל מיני כאלה, ולא אוהבת את השמלה של זאת, ולא את השיער של זאת. דולב קוראים לה נראה לי, או משהו בסדרה. תגידי, את אמיתית? היא לא מכירה את השיר הזה. שהוא שמע באחד מהתקסים של אחת הקלות. דולב, זה בשבילך. אנחנו אוהבים את כל השפות. איך את לא מכירה את השיר הזה? מה את ריצה?

שפו לכלה שבחרה את השיר הזה לחופה שלה. אנחנו סיימנו, נהיה כאן בשבוע הבא אחרינו מאיה חסון עם יומן הבוקר. שיהיה לכם סוף שבוע מושלם, להתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, בבקשה מכם הורים לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר.

0: או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דואר איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
3: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
2: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
4: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
17: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
16: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
18: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית האפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך: לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
16: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ולא היה נזק סביבתי. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו, נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה. מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה. בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג. סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים. בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8, יומן הבוקר של רדיו ירושלים. אנחנו איתכם, יום 5, 27 באוגוסט, זה ממש הולך ומסתיים אוגוסט, והוא הולך להסתיים בדרמה של ממש, מבחינת מזג האוויר, אם אתם בעניין, נרחיב על זה ממש לקראת סיום. אנחנו נדבר על הפוליטיקה, הרשימות ההולכות ומתגבשות, איך הולך להיראות גוש הימין, שכבר קצת קשה להגדיר אותו, עם הכניסה של שחקנים פוליטיים חדשים ומשמעותיים, ואיך ראש הממשלה נתניהו ינסה שוב לאחד את השורות סביבו, באופן כזה שלא יפגעו בסיכויים שלו להרכיב את הממשלה הבאה. נהיה גם עם המצב ביהודה ושומרון, תגבור הנוכחות הצהלית שם. דיברנו על מזג האוויר, גם האסון בנפאל, שיטפון שגורם לנהר לעלות על גדותיו ולהרוגים רבים שם. זה הולך לפגוש אותנו מזג האוויר, כמו שאמרנו, באירוע על פי התחזיות חסר תקדים, שלא זכור כמותו מאז תחילת המדידות. מבול של ממש מבטיחים לנו במוצאי השבת הקרובה. זה סוף אוגוסט, כן? נהיה בשעה הבאה גם עם, כמו בכל יום חמישי, עם פינת רסיסים, והפעם עם הלום קרב אחד שעושה את כל הדרך מאילת לירושלים עד למעל הלומי הקרב כאן מול הכנסת, והוא פוגש אותם. גם 17 מיליארד דולר הכנס? שאתם מקבלים סתם כנס בכביש, תחשבו על הכנס הזה. 17 מיליארד דולר מטה, פייסבוק תשלם. למה? כי היא פגעה בפרטיות של קטינים וגרמה להתמכרות. גם הספורט לקראת משחקי סוף השבוע והפתיחת העונה הרשמית של בית"ר ירושלים בשבוע איחור. על הכל נדבר בשעתיים האלה. גלעד כהן, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות, אני מאיה חסון קראוס. זה יומן הבוקר של יום חמישי, מתחילים. מתחילים ואומרים בוקר טוב לאבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה. בוקר טוב אבי.
1: בוקר טוב מאיה.
0: התמונה הולכת ומתבהרת, אנחנו מתקרבים למועד סגירת הרשימות, יש מי שאומרים שאלה הימים הכי משמעותיים. איך אתה רואה אבי את התמונה, ובעיקר אני חושבת שסימני השאלה באופן חריג או שונה מהמערכות הבחירות שידענו לפני 4 שנים, בעיקר בגוש שנקרא גוש נתניהו, גוש הימין, כן. כבר קצת קשה יותר להגדיר אותו.
1: כן, למעשה נתניהו מגיע עם רסיסי מפלגות רבים להגשת הרשימות, כלומר הוא מגיע עם אתגר מאוד גדול שהוא לא זוכר כמותו, ודווקא הגוש שמולו מגיע פעם הרבה הרבה יותר מאורגן, רק עם מפלגות בודדות שצריכים לדאוג להן, שזו שאלה גם מי דואג להן בגוש שמול נתניהו, מי הוא ראש הגוש, שזה לא כל כך ברור עדיין, יש שם עוד טוענים לכתר חוץ מהאיזנקוט, אבל כן, הגוש של נתניהו מגיע עם אתגר מאוד משמעותי הפעם, עם רסיסים רבים, והוא יצטרך לבחור לקראת הגשת הרשימות עצמן, ככל שאנחנו מתקרבים, באמת איפה הוא בוחר את המאמצים שלו. אנחנו רואים שהוא מתקשה, הוא ניסה לרסק את וינטר והוא לא הצליח לעשות את זה. וינטר צובר תאוצה ברוב הסקרים אתמול, והאתגר של נתניהו הוא בהחלט גדול. יש פה שאלה מאוד גדולה, האם המעמד שלו גם נפגע בתוך הגוש, כלומר הדברים שהלכו לו בעבר יותר בקלות, כמו, אנחנו זוכרים את איך הוא איחד את סמוטריץ' ובן גביר, האם הפעם יהיה לו יותר קשה לעשות את זה? אנחנו, בכל שיעברו הימים עד השבעה בספטמבר, נראה איך הוא צולח את האתגר הזה.
0: באמת מי שמציב בפניו אתגר כך עושה רושם זה באמת אופר וינטר, ואבי השאלה היא, כמה או מה הוא יכול לעשות מולו, ויש כל מיני תרחישים שעולים, תנסה לעשות לנו קצת סדר בעיני זה, בעיקר סביב הציונות הדתית, שנפגעת ישירות מהכניסה של וינטר למגרש הפוליטי, יכול להיות שנתניהו שלא הצליח לשריין את וינטר על פי הדיווחים בליכוד, יכול להיות שהוא יעשה את זה עם סמוטריץ'?
1: סבירות מאוד, סבירות לא נמוכה בו נאמר כך, שהוא בסוף יצטרך לדאוג לסמוטריץ' בצורה כזו או אחרת, אם וינטר ממשיך לצבור את התאוצה הזו, וזה נראה שהוא צובר תאוצה. את יודעת, זה לא כל כך ברור גם למה נתניהו לא מחבק את האירוע הזה, ובאמת מבין שרגע, אולי יש פה מישהו שמצליח להביא יותר מנדטים, אולי יש לו גם איזשהו סיכוי להביא מהגוש השני, ולנסות לחשב רגע מסלול מחדש, ולהגיד, רגע, סמוטריץ' לא מצליח להביא את המספר הזה, אולי כדאי לדאוג לו ולארגן אותו בתוך הגוש במקומות אחרים, אם כי צריך לומר את האמת וביושר, וגם אנשים אומרים את זה בסביבת נתניהו, וינטר הוא פחות, הוא לא האירוע של סמוטריץ', סמוטריץ', ראינו שהוא מאיים לא מעט במהלך הקדנציה הזאת, ולמעשה בסוף האירוע של יוש והשמירה על הגוש והקואליציה היו חשובים לו בשורה התחתונה, הוא לא פרש, הוא נשאר בקואליציה, ווינטר הוא אגוז קשה לפיצוח, כי הוא בסוף, את יודעת, הוא מגיע עם הבטחות, הוא מגיע עם זה שהוא לא פוליטיקאי, שהוא לא חדש, שהוא חדש, שהוא אין לו את הקונספציה של השבעה באוקטובר, ומה קורה במקרה שהוא רואה איזשהו מהלך שלא מתאים לו, מהלך שהוא אומר, חבר'ה, אתם טועים פה בדרך, האם הוא באמת הולך עד הסוף, האם הוא יכול פתאום להגיד, חבר'ה, אני לא איתכם בקואליציה באירוע הזה, ואין ספק שהוא מאתגר, נתניהו התרגל לשלוט בקואליציה שלו מאוד חזק, למרות כל האירועים עם החרדים, בסוף הוא שלט ביד רמה, הוא הגיע לישורת האחרונה כשהוא שולט בקואליציה שלו, ווינטר בהיבט הזה, הוא בהחלט יכול לעורר אצלו חשש, כן. כשהוא עקרוני ואידיאולוגי יותר ממה שהורגלו בגוש.
0: מצד אחד, למרות שאתה יודע, גם סמוטריץ' ובן גביר, שמענו אותם בהרבה מאוד סיסמאות, גם תוך כדי המלחמה, גם עם עסקת החטופים, וגם עם
1: אלף... ונשארו שם עד הסוף.
0: בדיוק, נשארו בסוף, נשארו שם עד הסוף, על אף הסיסמאות או הקריאות כלפי חוץ, אבל בסוף במעשים, ושמענו, אנחנו שומעים על זה לא מעט ביקורת בתוך, בקרב מצביע הציונות הדתית, על כך שגרגר חיטה אחד לא ייכנס לעזה, אבל אנחנו יודעים שכל היום נכנסות לשם מסעיות גם תוך כדי המלחמה. בהקשר של וינטר, אבי, אתה יודע, יש כל מיני רכשים איפה הוא ילך או עם מי הוא ילך, אולי לא אומר חד משמעית אני מתייצב רק ממשלת נתניהו, אבל הוא אמר אתמול בתשובתו לגדי אייזנקוט, בתגובה על הדברים שאמר אייזנקוט על כך שווינטר לא יהיה שר ביטחון בממשלתו, די ברור שהוא לא יישב איתו, אז מה שנקרא, אם לא הקלה הזו, הקלה הזו.
1: קודם כל צריך לומר שבינו לבין אייזנקוט יש משקעים רבים, כלומר עוד מהצבא, השניים הללו לא מסתדרים בלשון המעטה, יש לווינטר ביקורת מאוד חריפה עליו, וכן, יש קמפיין אדיר נגד וינטר בימין, באזורים הליכודיים, יודעת, זה מפתיע, כי לאורך כל הקדנציה דיברו על הדיפ סטייט, ואז הגיע וינטר שלאורך כל הדרך אמרו, האיש הזה הוא זה שדב, הוא הקהל ולא האלוף, הוא זה שלא קודם, הוא זה שהדיפ סטייט הצבאי רדף אותו לכאורה. ודווקא עכשיו כשהוא מגיע, פתאום מתחילים לעשות לו קמפיין על הראש, שהוא ילך על, עם השמאל ואחרים. ומהבדיקות שאני עושה, וינטר מתכוון להמליץ על נתניהו, ל-61 מנדטים, והוא מתכוון לשבת בקואליציה, גם אם לצורך העניין הליכוד לא יקים בסוף, או כן, או משהו, או איזשהו תרחיש שלו, זה, הוא מתכוון לשבת רק עם הליכוד בתוך הקואליציה, כלומר, הוא לא ילך, הוא חלק משמעותי מבחינתו בתוך הגוש הזה, הוא נטוע שם עמוק, והוא לא מתכוון לשבת עם, את יודעת, עם הגוש השני. גם ליברמן הוא אמר שמהרגע שהוא ישב עם מנסור עבאס, אז הוא
0: פסול, כן, הוא פסול. כן, שלא לדבר על היחסים שלו עם בנט, אבל זה כבר באמת כנראה לשיחה מורחבת אחרת. במשפט לסיום, אבי, השרה גמליאל, בעקבות ספירה חוזרת של הקולות בפריימריז בליכוד, נדחקת החוצה, והיא לא אוהבת את זה. אנחנו נדבר איתה גם בשעה הבאה. תן לנו רק הסבר מה קרה שם בספירה החוזרת.
1: למעשה, ספירה חוזרת אחרי שהתגלו שם איזשהם, נאמר, תירות, או אם להגדיר, דברים לא ברורים, נאמר זאת כך, במספרים. היו שם גם, היה שם איזשהו אירוע שראו שאנשים קיבלו יותר קולות גם ממה שיש בקלפיות, והיא למעשה בספירה החוזרת הזאת נדחקת לטובת אתי עטייה, שלמעשה חוזרת מקורבתו של חיים כץ, אולי אחד מהשמות הכי שהיו חלק מכל האירוע הזה של הפריימריז, מהוועדה המסדרת, מהשריונים, וכל אחת האנשים שבשבילן כל האירוע הזה בכלל התחולל. וגילה גמליאל לא אוהבת את זה כמובן, מגישה אתמול תלונה במשטרה על האירוע הזה. בסוף, את שואלת אותי איך הקרב הזה ישפיע על חיינו, כנראה שלא הרבה, אבל קרב התחתית הזה, כלומר לא כנראה, הוא לא ישפיע על חיינו, אבל קרב התחתית הזה מעורר הרבה הרבה אמוציות בתוך הליכוד, ואנחנו רואים שוב את הליכוד, במקום להתעסק בקמפיין עצמו, בבחירות, מתעסקים בהרבה מאוד אירועים סובבים, שלא עושים להם טוב, בעיקר כשהכותרות הן כאלה.
0: כן, זה מה שקורה, וזה יהיה מעניין לראות לאן זה יתפתח. נדבר איתה כאמור בשעה הבאה. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה.
1: תודה.
0: שרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
0: תשמעי, הציונות הדתית זה מגזר שקשה מאוד לאפיין אותו בדרך כלל במערכות בחירות. נראה לי שבמערכת הזאת זה הופך להיות כמעט בלתי אפשרי?
2: כי הוא לא באמת מגזר, כאילו, לא, באמת, זה באמת מדובר פה בחברה מאוד מאוד מגוונת ומאוד מאוד גדולה, שיש לה גוונים יותר דתיים ויש לה גוונים יותר ליברליים, ובאמת זה בא לידי ביטוי גם בקלפי.
0: את יודעת, זה קצת מצחיק שאת אומרת את זה, שרה, כי הייתה לנו כאן שיחה לגלעד העורך ולי לפני השידור, דווקא בהקשרים של חינוך, ודיברנו על הזרם הממלכתי לעומת הממלכתי דתי, על תקצובים וכן הלאה, ובעצם הטענה כל הזמן אל מול המגזר החילוני, שהוא לא באמת מגזר, אלא מה שנקרא ציבור כללי, וקשה להפיין אותו כי הוא מגוון. אז את בעצם אומרת, תסתכלו גם על הציבור הממלכתי דתי ככה, או הדתי הסרוג ככה.
2: ברור, תראי, היית מצפה, הרי זה ציבור שהולך וגדל, כלומר, אחוז הילודה פר, את יודעת, הוא לא כמו במגזר החרדי, אבל הוא בהחלט באמת מאוד גדול. אז היית מצפה, מכיוון שהמגזר הזה לצורך העניין, הציבור הזה גדל, היית מצפה שמפלגה כמו הציונות הדתית לא תתנדנד על אחוז החסימה,
0: חד משמעית,
2: אלא תהיה 10 מנדטים. ואת רואה שלאורך השנים, כלומר גם מפד"ל ההיסטורית עמדה על אותו מספר מנדטים פחות או יותר, ולאורך השנים גם, את יודעת, אז היה לפעמים קצת יותר, היה לפעמים קצת פחות, אבל בסוף את לא רואה איזושהי מגמה של עלייה חד-חד ערכית. וזה בגלל שהציבור הזה הוא ציבור מאוד מגוון, והוא מצביע למגוון מפלגות, הוא מצביע בהמוניו לליכוד, הוא מצביע לבן גביר, הוא מצביע גם שמאלה, כלומר גם למפלגות כמו בבחירות האחרונות, היה בני גנץ, היום, אני מאמינה שעכשיו טרופר, אני שומעת קולות, כן, שהולכים לכיוון של טרופר, אייזנקוט קצת פחות, אבל
0: גם בשחקנים הפוליטיים החדשים יש מגוון של ציבור דתי סרוג, ולא רק זה, הזכרת את הליכוד, שרה, וזה מעניין, כי הליכוד אחרי הפריימריז האחרונים, הרשימה שלו, כמעט נטולת סרוגים.
2: נכון. נכון, אבל הסרוגים לא תמיד מצביעים לסרוגים, אוקיי? כי כאילו את יכולה לראות שאנשים יצביעו לצורך העניין לא בהכרח למי שהוא סרוג, להפך, לפעמים דווקא הכיפה על הראש היא עלולה להטעות, כלומר, דווקא מישהו שהוא יותר ליברלי יתקשה להצביע לצורך העניין לפעמים לבצלאל סמוטריץ', למרות ששניהם יש להם כיפה, הוא יתקשה מכיוון שתפיסות העולם שלהם שונות. כן. אז לאו דווקא משהו שהוא מייצג בעיניי, אבל כן, אין ספק שעם הכניסה של וינטר עכשיו לאירוע, המשחק פה הוא, כלומר התחרות על הציבור הזה היא הולכת וגדלה.
0: כן. למרות שהכניסה
2: הימין בסחרחורת.
0: הימין בסחרחורת ונתניהו מדבר על זה ומה שנקרא נדרש לזה בכינויו את המפלגות האלה רסיסי מפלגות, כי הוא מבין את הפוטנציאל ההרסני שיכול להיות לגוש בעקבות זה. במילים אחרות, באמת להוציא את חילי טרופר ויועז הנדל, שהוא גם, לא יודעת, חצי שרוג כזה, לא יודעת איך להגדיר, אבל להוציא אותם שהם במילים כאלה ואחרות אומרים שלא ישבו עם נתניהו, דווקא וינטר בא ואומר באופן די נחרץ, אולי לא חד משמעית, אבל ברור שהוא יישב רק תחת נתניהו.
2: אני לא יודעת, אני, סבבה, אני...
0: אחרי,
2: אני
0: גם לא אחרי מה שהוא אמר אתמול על גדי איזנקוט?
2: לא, אני איתך, אני גם לא חושבת שהחלום שלו זה לשבת תחת גדי איזנקוט, כן, אבל אני קצת עייפתי מהשיח מי יישב עם מי. כאילו, באמת...
0: אבל זה בסוף מה שמנהל כאן את חיינו.
2: כן, וחבל, אבל אני לא בא לי כאילו להסתחף לשם. כאילו, בסוף אנחנו מדברים על ערכים ועל עקרונות, ואני רוצה להגיד לך שראש הממשלה נתניהו וגם בצלאל סמוטריץ' ששניהם, יש לי הערכה עצומה אליהם, בסוף צריכים להסתכל מעבר ללתקוף כל הזמן גורמים חדשים, הם צריכים להסתכל רגע על מה הם יצרו. א', אחוז חסימה שהוא בלתי נסבל, בלתי נסבל, וזה הגיע ביוזמת הימין, אני רוצה להזכיר.
0: כן.
2: שמונע כניסת כוחות חדשים, ואז בסוף, כוחות השוק עושים את שלהם, כן? כוחות השוק בסוף אומרים, חברים, אנחנו רוצים לשנות פה את המציאות, אז אם עשיתם פה את אחוז החסימה כל כך גבוה, אז זה לא רק כאב ראש שלי כמישהו חדש, אלא גם שלכם, כמישהו שהם שותפים פוטנציאליים ורוצים להניג פה את המדינה, וזה דבר ראשון. דבר השני, בסוף כשבן אדם, כולם דיברו אחרי השבעה באוקטובר, בואו עכשיו כוחות חדשים יגיעו, המילואים ניקים,
0: והנה הם באו, כן.
2: והנה הם באו. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אוקיי? אני לא יודעת איפה אני ומה אני, כן? אבל אני רוצה לשאול אותך, כן? בן אדם עם מוח צלול. אתה בן אדם חדש, ראית את הקטסטרופה שהייתה פה, אתה רוצה לשנות את המציאות, לאן אתה הולך? הליכוד הפריימריז הארצי הוא בלתי אפשרי, בלתי אפשרי כמויות השכלה והכסף והפוליטיקות והדילים לא מאפשרים לכוחות חדשים לפרוץ.
0: כן, אוקיי? זה בא לי, אי אפשר להתווכח עם זה כי אנחנו רואים את הרשימה. אי אפשר להתווכח עם הפריימריז בליכוד כי ראינו את הרשימה. בסוף נכון? אין שם שום דבר חדש.
2: נכון, אז גם יש את השריונים, אבל שוב, הבשורה היא, אנשים חפשים בשורה ואנשים רוצים לשנות המציאות, ואם הם חסומים בליכוד, ובאופן פרקטי הם גם חסומים בציונות הדתית, כי להתמודד שם בפריימריז בתוך מעין ועדה מסדרת או מרכז ספור, זה לא משהו שהוא נגיש להרבה מהאנשים. אז הם מחפשים אפיקים להשפיע. ואני לא מדברת רק על וינטר, שהוא כנראה באמת, לא יודעת, רצה ללכת לבד או כל דבר כזה. אני מדברת גם על אנשים, למשל, שמרכיבים את הרשימה של וינטר. או אנשים אחרים שכל יומיים מחליטים שמקימים מפלגה. כן. אין להם היום פלטפורמה לרוץ בה. למה? כי ראשי המפלגות בימין, באופן לא חכם, מתוך פחד לפעמים, חסמו את הרשימות שלהם לאנשים חדשים, ובעוד בשמאל אנחנו רואים פריחה של אנשים חדשים, גם בדמוקרטים, גם אצל אייזנקוט, גם אצל בנט, אנחנו רואים פריחה של אנשים חדשים. תאהבו את זה, לא תאהבו את זה, תסכימו, לא תסכימו, אני כמובן לא מסכימה עם הרבה מהדרכים הללו, וחלקם בכלל לא לטעמי, כן, ואני עדינה. אבל בימין, העסק הוא כפו, כלומר, ואי אפשר לצפות גם להקפיא את המצב, גם לא לאפשר לאנשים לרוץ, וגם אחר כך לרוב בתלונות שיש רסיסי מפלגות. אז עכשיו יש כאב ראש, ואני שותפה לכאב הראש הזה, כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, הימין בסחרור, כל אחד חושב שהוא המושיע, כל אחד חושב שהוא זה שחייבים אותו כדי שהוא יציל את הגוש. ובסוף הגוש
0: אז במשפט אז במשפט לסיום שרה, כדי שהגוש לא ימאך לפחות לתקוותם של מי שמשתייכים אליו, מה צריך לעשות עד 7 בספטמבר?
2: צריך לראות פה ייחודים, צריך לקחת את כמויות האגו והתעופה עצמית שקיימים במחנה הלאומי. הם באמת, אני גם פגשתי, את יודעת, אני לא רק מדברת ברדיו, אני גם קצת בביצות, מה שנקרא. זה באמת, כל אחד חושב שהוא המושיע. ובסוף, לא מעניין א', ב' או ג', מעניין פה הסיפור כולו. ואם לא יהיו פה ייחודים, אפילו ייחוד טכני, כדי לרוץ ביחד, ואחר כך תיפרדו, אין בעיה.
0: סטייל סמוטריץ' בן גביר, כן.
2: סטייל כזה, כן? אז פשוט כולנו נטבע. כלומר, זה בסוף המון המון אנשים מאוד מאוד טובים, שחייבים ללמוד לרוץ אחד עם השני, גם אם זה אומר רגע לבלוע קצת מהאגו העצמי.
0: שרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: יום נעים.
0: יום טוב, תודה. נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על 10 מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: חזרנו 30 דקות בדיוק אחרי 8. אנחנו אומרים שלום לראש מועצת בנימין, ראש מועצת יש"ע, ישראל גנץ. בוקר טוב. ישראל איתנו? תכף נראה. ישראל, בוקר טוב. לא, ירד מהקו. נעשה דיווחי תנועה עד שהוא יחזור אלינו. הנה עדכוני התנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כן, קצת התבלבלתי עם הפתיח והסגיר, אז נשמע שוב. לא, זה גם לא עובד. רק רגע, עכשיו יהיה לנו עדכון תנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כן, העדכונים מתחילים בצומת גוז, שזה ועדי ג'וז, אומר לי גלעד, לכיוון ירושלים, מסעי תקועה שם ויש אומס, במחלף הראלה דווקא התנועה זורמת וגם בכביש 16. בקיצור, זה הימים האחרונים של אוגוסט, תאחזו בהם חזק, כי הבקרים עומדים להשתנות, גם בדרך חברון בצומת פת התנועה זורמת. זה נפלא.
8: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כן, עכשיו נאמר שלום לישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ומועצת יש"ע. שלום ישראל, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
7: תגיד, מרגישים הבדל כשאנחנו כל הזמן שומעים על מתיחות ביטחונית או נקודת רתיחה או רגע לפני התלקחות ביהודה ושומרון, כשאתה מסתובב בשטח, אתה חי שם, אתה גר שם, אתה מסתובב שם כל הזמן, מרגישים משהו אחרת?
9: אני חושב שמאז תחילת המלחמה צבא הגנה לישראל עובד בצורה משמעותית, התקפית יותר, ודווקא המצב הביטחוני, אפשר לומר, התוצאות בשנה האחרונה טובות הרבה יותר. זה לא שיש פחות פיגועים, אבל הצבא הרבה יותר נתקל איתם ותוקף יותר, הרבה יותר התקפי, ורוב המפגשים מחבלים קורים אצלם הבית ולא אצלנו הבית. העובדה היא, הרבה פחות מחבלים נכנסים לתוך מדינת ישראל, הרבה פחות פיגועים על הכבישים. האיומים קיימים כל הזמן, אבל הצבא מתמודד איתם, ברוך השם, בצורה טובה.
7: אבל ביום-יום זה נראה קצת אחרת, כי אנחנו שומעים דיווחים על תגבור כוחות ועל יותר גדודים שנמצאים ביהודה ושומרון. מה אתה יודע לומר על זה, או כמה אתם מרגישים את זה, ואתה כראש מועצת יש"ע, כמה אתם בשיחות ובהבנה שמשהו אחר קורה בתקופה האחרונה?
9: אם נתמקד בתקופה האחרונה, אנחנו רואים הרבה הרבה הרבה יותר מוקדי חיכוך, הרבה יותר אנשים שפשוט יוצאים ופוגעים, מנסים לפגוע בחוואים, ועוד פעם בנקודות המגע, זה שהצבא מצליח להגן על הכבישים ועל היישובים, אבל כמו שאמרתי, יש הרבה הרבה יותר חיכוכים עם הצבא, עם החוואים, עם אנשים שהם בקו המגע הראשון. וצריך לזכור, הסכנה הקיומית המשמעותית של מדינת ישראל היום, מעבר לאיראן שאנחנו נלחמים בה, זה הרשות הפלסטינית. יש פה 50 אלף חיילים עם נשקים שפוסים לו 300 קילומטר ממדינת ישראל, שקוראים להשמיד את מדינת ישראל. זה לא בדמיונות, הם אומרים את זה, הם שומעים לטרור ומממנים את זה. ממש כמו חמאס בעזה, רק זה הפעם לא בעזה, היא שם ועל 20 קילומטר בדרום. זה הפעם נמצא מדרום לירושלים, מצפון לירושלים, זה נמצא בכל מקום. והמקרה שהיה שלשום, לפני יומיים, זה מעלה נורת אזהרה מאוד משמעותית. שם השוטרים, חיילים, מחבלים של המשטרה הפלסטינאית, בעצם עוצרים לוחם מילואים עם נשק אישי, עוצרים אותו בשטח C, שטח מדינת ישראל הריבונית, לוקחים אותו לרמאללה, חוקרים אותו, מרביצים לו, ואחר כך מחזירים אותו לצהל. צבא הגנה לישראל, במקום לנקוט בפעולה התקפית, לחלץ אותו, בעצם ולתקוף את המנגנונים, הוא מקבל בהתחלת הגרסה הרשמית שלהם שהחייל נכנס לתוך שטחי A, דבר שבתחקיר צהלי מאוחר יותר, שלוף הפיקוד מתברר כשקר גמור, אולי בשטחי A. אבל אני חושב שגם בשטחי A, עם חייל צהל, אנחנו כולנו זוכרים את, את הלינץ' הנורא שהיה בחיילי צהל בקלנדיה, בשנות, תחילת שנות ה-2000, ששני חיילים שטעו בדרך ונטבחו, אז אנחנו לא צריכים עוד תמונות כאלה. אז אני חושב שכשמחבלים של הרשות הפלסטינית מתירים לעצמם לחטוף חייל, לחטוף כפשוטו, זה אומר להוציא אותו מהרכב, לשים אותו ברכב שלהם, לקחת לו את הנשק, להקות אותו בתוך מדינת ישראל, ומדינת ישראל שותקת, בעיניי זה תמור אזהרה בוהק, וזה אחד מסוג הדברים ששאלת, מה רואים בדברים האחרונים, התעוזה הזאת היא מסוכנת מאוד.
7: אז מצד אחד אתה מדבר על, על, על המקרה האחרון, מצד שני אתה אומר צהל ככלל בשלוש השנים האחרונות עבר לפעולות התקפיות יותר וראיה לכך אנחנו רואים, תודה לאל, פחות פיגועים ביהודה ושומרון ובכלל. אז מה, אתה אומר בעצם שיש איזושהי התרופפות בזמן האחרון מבחינת צהל?
9: לא.
7: או אני, מדיניות? אני אומר... אולי בגלל הלחצים הבינלאומיים, שלא משנה מה קרה או מה יקרה, העולם, ואני מכניסה בעיקר את ארצות הברית, גם עם הממשל האוהד ביותר, יהודה ושומרון זה שהוא דגל אדום.
9: אז קודם כל אני אתחיל מהסוף, כיוון שאני מערך פה הרבה מאוד חברי קונגרס וסנטורים רפובליקנים ודמוקרטים, אני לא חושב שאצל הרפובליקנים ודאי, יהודה ושומרון זה לא דגל אדום.
7: לא אצל כולם, נכון.
9: כן, הם מתחברים לזה, הם מתחברים לסיפורי התנ"ך.
7: כן, אבל כשאתה שומע את שגריר ארצות הברית בישראל מדבר על הפשיעה הלאומנית היהודית, אז אתה תופס את הראש ואומר, רק חסר לנו שגם הם לא יהיו איתנו.
9: בזה אני מסכים איתך, אבל למרות שנתת דוגמה נהדרת, כי דווקא שגריר ארצות הברית שאני איתו בקשר, הוא כל הזמן מציין את זה, שעם הנהגה ועם ההתיישבות הוא בקשר מצוין, ובעצם הם אלה שעובדים ביחד עם ארצות הברית, הוא מציין את זה, ויש לנו... הבעיה שלנו שאם חס שלום בתל אביב או בירושלים או בנתניה יש אלימות, אז אם מקרה אלימות זה מגיע משטרה. קחי את המקרה שהיה כאן בקוצרה לפני כשלושה שבועות, אבל בחור אמריקאי שמחזיק בית ביהודה ושומרון בשטחי בי, הוא לא נמצא בו, הוא רואה במצלמות ההבטחה שלו שלושה חבר'ה צעירים שפותחים אוהל בחצר האחורית שלו. עכשיו, כיוון שחזרתי שבוע שעבר מביקור בארצות הברית ונפגשתי עם לא מעט אנשי ממשל, אבל תשמעו, מה עושה אדם שרואה בבית שלו שלושה חבר'ה שפתחו רועל, במקום מתוקן, הוא מתקשר למשטרה, קורא למשטרה, אבל האמריקאי הזה, קודם כל למשטרה, קורא לצוותי תקשורת, מגיעים עשרות צוותי תקשורת מהעולם, ורואים שלושה חבר'ה בני 16 יושבים בחצר של בית, שבאדם עוד פעם לא שוברים את הבית, לא, נמצאים בחצר, במקום להגיד להם חבר'ה, תעופו מפה, הם מצלמים.
7: כן, אבל זה ישראל גן, זה, אתה מה שנקרא אדם אחראי ומנהיג של חברה, ואתה יודע שזה קצת להקטין את האירועים. זה קצת להקטין אותם. כי יש בעיה, אי אפשר להגיד שאין בעיה. יש בעיה.
9: אני מסכים איתך לחלוטין, רק אני חושב שאת מתייגת את זה לא נכון. ברור שיש בעיה, ברור שצריך לטפל בה. חד משמעית, אני אומר את זה בכל במה.
7: אתה גם אומר שאין לכם את הכלים לזה, נכון?
9: רגע, עכשיו, אני אומר שאני ראשון שצריך לטפל בה, עוד שניגע לגבי הכלים. אני רק אומר, צריך לשים דבר בפרופורציה. וגם אנחנו, מדינת ישראל, הרבה פעמים נבהלים, ואנחנו אומרים, רגע, יש פה טרור, יוצא משליטה. בסוף מדובר על 200 חבר'ה. צעירים שצריך לטפל בהם, והנה נגעת בשורש הנקודה שעכשיו שר הביטחון עובד לטפל בה. יש פה לקונה משפטית. בדרך כלל מקום שיש בו בעיה ויש בו פשיעה, היחיד שיודע לטפל בזה זה משטרת ישראל. ובשטחי הבעיה שעל פי החוק החל היום בשטחי בי למשטרה אין שום סמכות. ואז יש וקום ואין מי שיטפל. וזה מה שאומר שר הביטחון, חיילי צהל לא יודעים, לא צריכים ולא אמורים לטפל בדברים כאלה, הם לא אמורים לרדוף אחרי ילדים בני 16, גם אין את הכלים, הם לא מומנים לזה, הם מומנים להילחם עם אויב. ולכן עד שלא נטפל בזה שהמשטרה תוכל לפעול בצורה אפקטיבית, בדברים האלה אין כלי אכיפה, בדיוק כמו שאמרת נכון.
7: כן. בוא נגיד ככה, אם זה 200 חבר'ה, אז אולי גם הצבא היה, יכול היה להתמודד איתם, אבל אין ספק שיש...
9: זה לא מספרים שלי, זה מספרים שהצבא אומר, כן?
7: כן.
9: זה אלוף הפיקוד, זה לא נתונים שלי, נתונים של צבא הגנה לישראל ומשטרת ישראל.
7: הלוואי, ואלה המספרים, ואז באמת יהיה קל יותר להתמודד. אני רוצה לסיום, ברשותך, ישראל גנץ, להכניס אותך קצת, קצת למגרש הפוליטי, במובן הזה שבבחירות הקרובות, גוש הימין הולך ומסתעף עם ריבוי מפלגות, זה יכול לפגוע בסופו של דבר אחרי ארבע שנים של ממשלת ימין מלא מלא.
9: שזה מה שיחיה את הבחירות, זה מה שעלול ובהסתברות גבוהה יחיה את הבחירות הקרובות, ואני מקווה שאנשים יהיו אחראים ויוודאו שכולם עוברים את אחוז החסימה, ומי שלא עובר את אחוז החסימה שלא יזרו קולות לפח. בסוף זה גם זו חגיגה דמוקרטית, בחירות, וצריך לוודא שאנשים לא זורקים את הקול שלהם ואת ההשפעה שלהם לפח. זה נכון לגבי המפלגות עצמם, וזה נכון לגבי המצביעים שצריכים להיות אחראים ולהצביע למפלגות שרואות את אחוז החסימה. אני מקווה שאנשים יתבגרו ויהיו ייחודים ויהיו עוד פעם כל אחד בדרכו, או שיוודאו שכולם עוברים.
7: אתה כראש מועצת יש"ע עוסק בזה, בניסיונות להוריד את מפלס האגו ולהגדיל את כמות הייחודים?
9: אני ודאי עוסק בזה, ואני לא אחליף בזה כאן.
7: זאת אומרת, אתה אומר, יש סיכוי שזה יקרה עוד, זה לא משהו שאנשים פה שוללים על הסף.
9: בהחלט, בהחלט.
7: לא תרחיב, לא תאמר בין מי למי ייחודים יכולים להיות?
9: לא כרגע. יש לנו שבועיים לעבוד, הרי עוד שבועיים צריך להגיש תרשימות. כשבועיים, בוא נראה, עד אז.
7: טוב, מה שנקרא, סיימנו את הרעיון בדיסקרטיות רבה, השארת לנו פתח לרעיון הבא, ישראל גנץ, ראש מועצת יש"ע, תודה רבה.
9: תודה רבה, בוקר טוב, שיהיה לנו יום טוב.
7: יום טוב, אולי זו הכותרת המשמעותית, העובדה שראש מועצת יש"ע אומר שנערכות שיחות וניסיונות לייחודים בתוך גושי הימין. נצא להפסקה האחרונה ואחר כך על מזג האוויר, גם בנפאל וגם כאן, מה יקרה במוצאי שבת, עוד מעט.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה! רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
12: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
11: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
4: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
4: חוגגים ברית בריתה, בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: עכשיו למזג האוויר, מנפאל ועד ישראל. פרופסור עודד פוצ'טר הוא קלימטולוג, מומחה ליחסי אקלים, אדם וסביבה, המכון הטכנולוגי חולון. שלום פרופסור, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
2: מה עם יחסי אקלים, פרופסור? תהינו בתוך התואר שלך, מה המשמעות של המונח הזה יחסי אקלים?
3: המשמעות היא בעצם שאני מסתכל על האדם, ואני מסתכל על מה האקלים עושה לאדם, ומה האדם עושה לאקלים.
2: אוקיי, זאת אומרת, בעצם האדם והסביבה, כפי שכתוב מיד אחרי.
3: בדיוק, האדם והסביבה האקלימית.
2: טוב, אז בוא נתחיל רחוק ונגיע אלינו. בוא נתחיל בנפאל, מה קרה שם? כי יש כל מיני דיווחים על הסיבה, לשיטפון הזה, להצפה הזאת, מה קרה שם?
3: מה שקרה שם, עוד פעם, זה תוצר של ההתחממות הגלובלית. ובעצם, בשורה התחתונה, מה שקרה שם זה הייתה קריסה של קרחון שסתמה נהר, יצרה סכר, ואנחנו מדברים בהרי טיבט בגובה של 4,000 מטר, זאת אומרת, בטופוגרפיה מאוד מאוד חדה, שברגע שיש שם מפולת שיוצרת סכר, מצטברת כמות עצומה של מים. עכשיו, המפולת הזאת הייתה מורכבת מקרקע, אבל בעיקר מקרח, וכאשר יש לנו מפגש של קרח ומים, מתחילה המסע. וכשהגיעה המסע הקריטית הזאת, פשוט הכל קרס במכה. כלומר, זה לא אם ניקח את הסחרים על הרעין שהופצצו במלחמת העולם השנייה על ידי הבריטים והציפו את עמק הרעין, אבל אז הסחרים היו מבטון. זאת אומרת, היו צריכים כמות גדולה של פצצות בהרבה מאוד מקומות. פה זה בסך הכל קרקע. שברגע קריטי היא נסחפת, ולכן אם שמתם לב הסרטונים, זה לא היו מים,
2: זה בוץ.
3: בכל הסרטים, בדיוק, בכל הסרטים האפוקליפטיים, של צונמי או משהו כזה, אלא בוץ.
2: ממש, כמויות אדירות של בוץ.
3: כמויות, ובעצם היה שם, נקרא לזה גל מעורב של מים ובוץ בגובה עשרות מטרים. אתם ראיתם איך הוא עבר בתים גבוהים וסחף אותם כאילו שזה קופסאות גפרור.
2: מדהים, מדהים, ועוד לא יודעים את גודל האסון שם מבחינת
3: עדיין לא, הבוקר כבר מדברים על יותר מ-1,000 נעדרים, לא הרוגים. הרוגים זה כמה מאות, נעדרים זה מעל 1,000, ועדיין לא הגיעו למילה האחרונה, כי בטח יש כאן אנשים שמחוסים בבוץ.
2: כן, פשוט קבורים תחת הבוץ הזה.
3: כן, שקבורים תחת הבוץ. אבל ברשותך אני אסביר עוד פעם את הבעיה. אנחנו מדברים על ערים בגובה של שהשיא שלהם מגיע ל-10 קילומטר, כן, הרי טיבט. ומה שקורה זה שהקרחונים עצמם מגיעים לגבעים של מאות מטרים. עכשיו תארי לעצמך שיש לך שם אגם אדיר כפוא של מאות מטרים.
2: כן.
3: עכשיו, מה שאנשים לא מודעים לזה, שהמסע לא מתרחשת בשכבה העליונה של הקרח, היא מתרחשת בשכבה התחתונה, כלומר, במקום
2: מלמטה, שבו הקרח, הבסיס.
3: בדיוק, הבסיס, במקום שבו הקרח פוגש את הקרקע. הקרקע התחממה, ממיסה מלמטה את הקרח, ובשלב קריטי כל הקרחון אדיר הממדים הזה גולש.
2: פשוט ממוטטת אותו מהיסוד.
3: ממוטטת את הקרחון מהיסוד, זה לא קרחון כמו שאנחנו רואים תמונות בקוטב הצפוני של גוש קרח נופל לתוך המים. פה אנחנו מדברים על ערים של קרח.
2: כן.
3: לא על עשרות מטרים שנופלים.
2: פשוט
3: או מטורף. מאות מטרים שנופלים. אנחנו מדברים על קילומטרים.
2: כן.
3: זאת אומרת, קנה המידה היה עצום, ולכן אנחנו ראינו את הנד האדיר הזה. כן, אז עוד כן. פעם, אם אנחנו נבדיל ממה שהולך להיות לנו במוצאי שבת, כאן אנחנו מדברים על התחממות גלובלית שהמיסה קרח.
2: כן, ומה יהיה במוצאי שבת?
3: ומה שיהיה לנו במוצאי שבת, בעצם זו תופעה מאוד חריגה, כאשר על פני הקרקע, וכאן אני צריך להסביר, מונח במטאורולוגיה, וסליחה,
2: לא, דווקא אנחנו פה למדים ומשכילים הבוקר, כן.
3: אוקיי,
2: בזכותך.
3: על הקרקע, במשך כל הקיץ, יש לנו אפיק, שזה בעצם שקע, שנקרא המפרץ הפרסי, או אפיק המפרץ הפרסי, הוא מגיע אלינו בעצם, תתפלו מאיראן, עושה סיבוב מעל הים התיכון.
2: עוד משהו פחות סימפטי שמגיע מאיראן, כן.
3: לא, הוא דווקא יכול להיות טוב. כי באופן כללי הוא עובר מעל הים התיכון, מתקרר, ולכן תשימו לב שישראל בעיקרון יותר קרה משכנותיה, יותר קרה מסוריה, יותר קרה מעיראק, יותר קרה ממצרים, ירדן, בגלל בעצם האוויר שמגיע אלינו מהים. עכשיו, הים הוא חם, הוא כרגע 30 מעלות, אבל במקומות שהאוויר לא מגיע מהים, הטמפרטורה גם יכולה להגיע 40 מעלות, ואפילו יותר, אפילו ל-50 מעלות, זה מה שקורה בערב הסעודית, או באמירויות וכו'. עוד מילה קצרה ברשותך, מזג האוויר בישראל, תתפלו, הקיץ הזה היה נהדר ביחס לאירופה.
2: נכון.
3: באירופה היו 6 גלי חום עד עכשיו, ואצלנו בעצם אנחנו במזג אוויר פלוס מינוס יציב ורגוע. עכשיו נאשים את האירופאים עוד פעם. מה שקורה ביום שבת,
2: כן.
3: נכנס אלינו אוויר קר מאירופה בשכבות הגבוהות. תופעה נדירה מאוד. ואז יש לנו את החום של 30-32 מעלות על הקרקע, מאוד קר בגובה, זה יוצר דבר שאנחנו קוראים לו במטאורולוגיה אי יציבות וגשמים חזקים.
2: כן.
3: זאת אומרת שמה שאנחנו צפויים לראות החל מחצות ואילך, זה סופות רעמים.
2: מדהים.
3: בברקים, גשם, במקומות מסוימים ברד, ויתכנו מקומות שבהם אנחנו נראה 10 ואפילו 20 מילימטר גשם. שזה כבר תופעה חומית.
2: מאיפה לאיפה ועד מתי, פרופסור, לסיום?
3: אז זה מתחיל בעצם, האירוע מתחיל מצפון לנו בלבנון, גולש במהירות ארצה, כשעיקר המשקעים, שימו לב, יהיו בגוש דן ובמרכז הארץ. כן. כלומר, באזורים המרכזיים.
2: בירושלים נראה משהו?
3: נראה אולי שאריות. המסה העיקרית תהיה בעצם במישור החוף, עם דגש על גוש

0: חכה למוצאי שבת, פרופסור עודד פוטשטר, קלימטולוג, מומחה ליחסי אקלים אדם וסביבה, מכון הטכנולוגי חולון, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: אנחנו מסיים שיר השבוע שכבר מתנגן ברקע, עוד מעט חוזרים לשעה הבאה.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: שילמת על הרע

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד? יא!
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי, תל אביב.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
11: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.

0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
12: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ, היה ידוע לעיני כל שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
11: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במתי מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
13: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמתי אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המתי. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
11: צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרו בעזרה בחשד שהזמינו את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף נגדה. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה. מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש. תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, בוקר טוב, שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו עוד מעט נהיה עם השרה גילה גמליאל, שמגישה תלונה במשטרה על הסדרים בספירה החוזרת בליכוד, בפריימריז של הליכוד, מה שדוחק אותה אל מחוץ למקום ריאלי. נהיה גם, כמו בכל יום חמישי, עם פינת רסיסים, פינת הלומי הקרב, גם על כנס הענק של מטה, כמעט 17 מיליארד דולר היא נדרשת לשלם, וגם הספורט יהיה כאן לקראת המחזור השני בליגת העל, שהוא בעצם המחזור הראשון של ביתר ירושלים. אבל את השעה הזאת אנחנו פותחים בעוטף עזה, עם פגישה שהייתה שם של אלוף פיקוד הדרום עם ראשי הרשויות, בעקבות, אי אפשר לצבוע את זה בצבעים אחרים או לקרוא לזה בשמות אחרים, טרור האפיפונים שחוזר. מיכל פלג עוזיהו היא ראש מועצה אזורית אשכול. שלום מיכל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: היית אתמול בפגישה.
4: חשוב להגיד, זה לא הייתה פגישה, זה היה סיור ברצועה.
3: כן.
4: בהמשך לסיור שעשינו לפני מספר חודשים בצפון הרצועה, על רכס ה-70, היינו אתמול באזור מחנות המרכז, וצפינו גם לכיוון חאן יונס. וזה לא רק הסוגיה של הבלונים, זה בכלל על, על, על, על העבודה שצהל עושה ברצועה, על הנחישות, על עבודה מאוד שיטתית שנעשית שם, להבין ולהסתכל על היישובים שלנו מהצד השני של הגבול, להבין עד כמה הקו הצהוב הוא חיוני וחשוב.
3: אז רגע, בואי נתחיל מהסוף, מיכל. יצאת, כראש המועצה, יצאת את רגועה יותר או בטוחה יותר מהסיור הזה אתמול?
4: תשמעי, אני מרגישה בטוחה. אני מרגישה בטוחה כי הצבא שלנו הוא צבא שפועל לא רק בהגנה, אלא הרבה מאוד בהתקפה ופעילות אקטיבית ונחושה. וכל מי שאומר לי, חזרנו לשישה באוקטובר, אני מסרבת לקבל את האמירה הזו. אנחנו לא נמצאים בשישה באוקטובר, לא מבחינת היקף הכוחות, לא מבחינת האמצעי הגנה שיש לנו פה גם ביישובים. אנחנו לא אחזנו בלמעלה מ-60% מהרצועה בשישה באוקטובר, ולא היינו התקפיים. אני כן, אבל כל הזמן מתריעה שיש משהו בהתנהלות, ואני חייבת להגיד, אני יותר פונה לצד המדיני מאשר לצד הצבאי, כי בשביל לא לחזור לאותה קונספציה, צריך לוודא שיש משהו שמאתגר כל הזמן את מקבלי ההחלטות שמה למעלה בצמרת, וראשי רשויות שהם השטח, הנהגה מקומית, חייבים להיות מחוברים למה שקורה. אנחנו לא צריכים להיות חלק מקבלת ההחלטות, חלילה, בסדר? לא, חלילה, אבל זה בסדר שהחלטות ברמה לאומית זה לא,
3: מתקבלות על ידי הדרג המדיני, כן.
4: אבל תוכנית 15 נקודות, 20 נקודות, whatever, פעם אחת לא ישבו איתנו, אנחנו קוראים על זה מהתקשורת, ולכן אני אומרת, בואו, יש לנו את חוכמת השטח, כל מהלך שלכם יש לו נגזרות על תושבים מדהימים, קהילות מפוארות, שחזרו הביתה אחרי האסון הגדול ביותר שנפל על מדינת ישראל, שאנחנו היינו הגראונד זירו שלו פה באשכול. שבו, דברו. ולכן הסיור הזה אתמול היה מהותי, כי הוא חלק מעבודה שאנחנו עושים עם הצבא, של לאתגר ולראות ולחשוב ביחד, והמסרים שהם מעבירים לנו, אנחנו מנסים להבין מה המשמעויות. לפעמים אנחנו מאתגרים, לפעמים אנחנו לא מסכימים, לפעמים אנחנו כועסים.
3: על מה היו מחלוקות אתמול?
4: דווקא אתמול לא היו הרבה מחלקות, על הנושא של הקו הצהוב. את יודעת, לפעמים יש בניואנסים, הדרך שמעבירים הודעות לציבור ודברים כאלה, באמת, זה משהו שאנחנו כל הזמן לומדים תוך כדי תנועה, וכל בעל תפקיד חדש שאנחנו מתווכים לו את מה המשמעות, לא רק לייצר ביטחון, אלא גם להתנהל בצורה שבונה את תחושת הביטחון. אבל אנחנו גם מסתכלים על התהליכים, אנחנו רוצים לדעת שאין התקדמות לשום תהליך ללא פירוז הרצועה. לא היו מחלוקות אתמול. גם הרגשתי, אני חייבת להגיד, התחלנו מנושא האפיפונים. ההרגשה היא, גם האלוף דיבר על זה, מתייחסים ברצינות לכל דבר.
3: מה זה ברצינות? מה זה ברצינות? מה מספק אותך כראש מועצה? כי ראינו את התושבים ואנחנו שומעים אותם. יש חשש ופחד שהעובדה שהפיפונים, אם בלי חומרי נפץ מתעופפים, כל מה שמתעופף מעזה לכיוון העוטף, ולא נענה בתגובה אולי לא פרופורציונלית, חסרת היגיון, נגדיר אותה איך שלא נגדיר אותה, היא פתח, היא פתח להכלה.
4: אז אני רוצה לעזור להגדיר מחדש את מה שאת אמרת, בסדר? אין פאניקה פה. הדריכות שלנו היא אל מול איך התייחסו לדבר הזה. אין פה היסטריה ופאניקה, וחשוב שגם אנחנו לא רק נגיד את זה כלפי האויבים שלנו בצד השני שמתגרים בנו, אלא גם כלפי עצמנו. זה לא פאניקה והיסטריה, אבל כן יש דריכות. ושאת שואלת אותי מה זה אומר להתייחס ברצינות, ב-2018 שהתמודדנו עם טרור הבלונים והפיפונים, וזה הגיע כבר לרמות של 60 שריפות ביום, וחומרי נפץ שנקשרו לזה. בהתחלה נאמר לנו, אל תהיו מפונקים, זה בסך הכל כמה עפיפונים ובלונים. אנחנו רוצים לדעת שקלה כבחמורה, מתייחסים בחומרה גם לפעולות כאלה שהם עדיין, על פניו, לא עם חומרי נפץ או חומרי תברה. על כל דבר. ואני חושבת שזה אחד הדברים שצריך לשמר. אנחנו יכולים על כל עפיפון לזוז כמה מטרים עם הקו הצהוב, ואנחנו יכולים על כל עפיפון להוריד את מספר המסעיות שנכנסות לרצועה. יש לנו כוח. כן. בוא נשתמש בו בתבונה וברצינות.
3: את יודעת, מיכל פלגוזיהו, אני חושבת לעצמי, לסיום השיחה בינינו, ש... במהלך המלחמה כל מה שנאמר זה שלא יהיה חמאס בעזה מהצד השני, ועכשיו אנחנו חוזרים לדבר על זה שיש חמאס בעזה, זאת עובדה, ואנחנו צריכים רק אנחנו לא להתייחס אליו כפי שהתייחסנו אליו עד השבעה באוקטובר.
4: תשמעי, כמו כל הדברים בחיים,
3: כן, יש מציאות.
4: אנחנו צריכים להבין מה יש לנו יכולת לשנות ומה לא, את השנאה הסתנית והרצחנית שיש להם כלפינו, אנחנו לא יכולים לשנות. וגם מההתחלה נאמר שאידיאולוגיה לא מחסלים. בסדר? כן. זה קשה לחסל. אתה יכול לחסל זרוע צבאית, אנשים שפועלים כנגדנו, אתה לא יכול לחסל אידיאולוגיה. ויקח דורות למתן, לשנות, זה לא לטווח הקצר בוודאות. ולכן אני... בסדר, אנחנו... השאלה מה אנחנו יכולים לעשות... דרך אגב, זה גם מאוד יהודי בעיניי, תמיד לקחת את האחריות בחזרה אלינו. אנחנו צריכים להיות לא נאיבים ומאוד שיטתיים. ביאליק אמר שכל ההתחלות קשות, אבל הקשה מכולם היא התמדה. אז בואו נתמיד בעניין הזה, הכוח בידיים שלנו, ולא ניכנע ללחצים בינלאומיים. זה עוד דבר שחשוב לי להגיד לך, ואני יודע שאנחנו צריכות לסיים, אבל שנים בכל סבב ביטחוני שהיה, אמרנו, בבקשה, אנחנו מוכנים לסבול עוד קצת, רק תכריעו, תכריעו. וכל פעם הלחץ הבינלאומי גרם למדינה לקבל החלטה לשחרר. ואנחנו מסבב לסבב, אנחנו מבינים שבשנים האלה שספגנו עוד סבב ועוד סבב, התפתחה שם תוכנית דמים אסטרטגית רצחנית כלפינו, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא שם. ועם זאת, לסיום, להגיד לך, הקהילות שלנו מדהימות. וחוזרות הביתה, וצומחות, ואנחנו עוסקים גם ביום-יום, בתחילת שנת הלימודים, ואיך לתת את המיטב עבור הילדים, ואיזה תרבות לעשות פה, וחשוב שנזכור גם את זה.
3: מיכל.
4: אנחנו לא נהיה קורבנות.
3: מיכל פלגוזיה, ראש מועצה אזורית אשכול, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
4: תודה, יום טוב, בוקר טוב.
3: השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ליכוד, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
3: אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, את יותר פגועה או יותר כועסת ממה שקרה?
0: את מדברת על מה שעכשיו דיברתם בשידור?
3: לא, על הפריימריז בליכוד.
0: קודם כל במעבר חד, בדיוק. אז קודם כל אני אתייחס רגע למה שקורה ברצועה, אין ספק שאנחנו לא מוותרים על מטרת המלחמה שלנו, שזה פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו בכל האמצעים הנדרשים, במיוחד בגלל הדברים האלה שדיברו עליהם קודם, ואנחנו ממש מחסלים אחד אחרי השני את כל המחבלים של השביעי באוקטובר, וכל מי שלקחו חלק בטבח, עד שהאחרון שבהם הם כולם יחוסלו. ואני מסכימה שכאן צריך להבין שאנחנו, וזו התוכנית הגירה מרצון שעוד הגשתי אותה בשבוע הראשון של המלחמה, מתוך אותה תובנה שהם ינסו לנצח, כמו שאמר אחד מחברי צוות המסע ומתן שלהם, שמבול אל-אקצה, שהוא מבחינתם לא פעם ראשונה, אלא היו גם שנייה, שלישית ורביעית. כן. ועל כן אנחנו צריכים לנטרל אותם מהיסוד.
3: אבל חמאס עוד שם, השרה גמליאל. חמאס שם?
0: תראה, אנחנו אבל שם עמוק לקראת ה-70% בשליטה אבסולוטית, בניקיון כללי ממוקד של כל המנהרות מלמטה ומלמעלה, שלא יהיו מצבים מן הסוג הזה, ונכנסים פנימה בתוך זה שאנחנו מחסלים את כל מי שידם נוגעים בדבר, את כל המחבלים ששולחו את המפריחה הפיפונים, גם אליהם עד אחרון שבהם, וגם מי ששלח אותם, והניצול הציני שלהם בילדים כל פעם מחדש, זה רק מראה לך את ההתנהלות שהיא פשוט בשורש הבעיה, שצריך לאפשר לאנשים שם לעזוב את המקום.
3: טוב, בואי נלך אל המגרש הפוליטי, כי אנחנו נמצאים, מתקרבים ממש לסגירת הרשימות, למועד הגשת הרשימות, ואני חוזרת לשאלה שפתחתי איתה, אם את יותר פגועה או יותר כועסת ממה שקרה בספירה החוזרת.
0: מה שקורה זה ההתנהלות והניסיון לגנוב בחירות, זה דבר שהוא מצריך בדיוק את כל הגורמי האכיפה כדי לבוא ולנטרל את הדברים הללו. מה שקורה בפועל שכשאני נבחרתי, אז יש פער עצום ביני לבין הבאה בתור ברשימה, שזאת אותה אתי עטייה שלא מספיק אפילו מוכרת ציבורית, ושחיים כץ הריץ אותה בכל כוחו בניסיונות לא ניסיונות של חודשים שלמים בתרלול כל המערכת של הליכוד, בניסיונות להריץ אותה בהתחלה דרך המחוז, כי הוא מבין את המורכבות ברשימה הארצית, ואחרי זה לנסות בוועדה מסדרת ולדאוג לה לשריון אולי.
3: למה זה כל כך חשוב? לא, את יודעת?
0: אני לא יודעת, וגם לא מענייני, את יודעת, אני לא באה להתכנס לתוך זה, אני רוצה לשמר את הדמוקרטיה הנפלאה שקיימת אצלי בתנועה, לאפשר בחירות דמוקרטיות כפי שקיים, ולא יעלה על הדעת שאם בקומבינות של חברה שעובדת יחד איתם בתעשייה האווירית ינסו כאן לייצר מצגי שווא וגניבת דעת וגניבה של המערכת בחירות, וזה מטורלל. תחשבי שביום פרסום התוצאות יש פער של מעל 560 קולות ביני לבין אתי, ופתאום רואי זה פלא, לא מציגים עזיד זה שהחברה לא אישרה לתת לנו משקיפים, נתנו שני משקיפים לכל חבר כנסת שיש 501 קלפיות, לא נתנו לכל המועמדים את היכולת לבוא ולהגן על עצמם מבחינת השקיפות. אחר כך ברגע שפורסמו התוצאות אז מנעו מהחברי כנסת יחד עם המנגנון לראות למועמדים במשך מיום שני שהיו הבחירות עד ליום ראשון בשבוע שלאחר מכן לחשף בכלל לפרוטוקולים, ואז כשנחשפים לפרוטוקולים במהלך אותו שבוע שלנו אסור, לעתים מותר, מוסיפים לה 170 קולות. למה? בטענת מנכ״ל הליכוד בעצם יש כאן בדיקה מחודשת של החברה. מה זה בדיקה מחודשת של החברה? יש מנגנון, היו הצבעות, היו סירות, היה עורכי דין שפיקחו על המערכת, ומכאן מתגלגל כל הסיפור. היא עוברת בינתיים את בוארון, אבל ראו כי טוב, אמרו למה נסתפק בזה? רוצים להמשיך ולאכוף את כל המערכת, לשים אותה בחזית. היעד הבא זה להתכנס לתוך הממשלה, למה רק לכנסת? ואת רואה התנהלות מושחתת ברמות לא סבירות של גניבת דעת, בניסיונות ממש, להוסיף לה מאות קולות פתאום שבאו אלוהים יודע מאיפה, ולא רק זה, לנסות ולהתנהל כבר בשיבוש קלפיות וזיופן, כן, וזה דבר שכבר לא יעלה על הדעת.
3: ולכן את פונה למשטרה.
0: חיים כץ אמר, תלכו למשטרה, קיבלנו את ההמלצה.
3: תגידי השרה גמליאל, את ותיקה מאוד בליכוד, ואת יודעת.
0: לא ראיתי כזה דבר מעולם, אני חייבת לציין. הניסיון של חיים כץ להפוך את תנועת הליכוד לשלוחה של התעשייה האווירית, זה לא יקרה. ואת הניסיונות שלו בכל דרך להכניס את אתי עטייה על מנת לבוא ולוודא שהיא תיכנס לכנסת, כי זה היעד שלו, זה גם לא יקרה. הוא הטיל את מרותו ברמות לא סבירות במהלך כל התקופה. אפילו, את יודעת, כל השנים מעריכים את זמן הבחירות,
4: הוא עצר אותם בשעה 9, כי את החברים שלו מהתעשייה האווירית הוא כבר הביא בשעות מוקדמות. לא היה כזה דבר, אנשים היו בקלפיות, חיכו להיכנס ועצרו אותם, כי לא נתנו להם את הארוכה, שבדרך כלל מתקיימת עד השעה 10. פתחו את הקלפיות בשעה יותר מאוחרת. הכל הוא ניסה, אבל זה את יכולה עוד לספוג. הניסיונות שלו שקפו בסופו של דבר את זה שכבר רצו פריימריז, אז אפשרנו כבר שהוא יהיה משוריין, אבל גם בשריון שלו הוא מנע את המקומות רק לשלוש נשים בלבד.
3: אבל תדעת, את מדברת על...
4: מנע את הבחירות הדיגיטליות. שמי, אני עם כל המערכת שהייתה מאוד קשה ופוגענית בנשים ברמות הכי כבדות בתוך המערכת, לא בכדי לצערי, נפלטו רבות מהקולגות שלי בתוך מתוך הליכוד בכנסת.
3: מה זאת אומרת פוגענית בנשים, השרה גמליאל? מה זאת אומרת מערכת פוגענית בנשים?
4: כי הקצו שלושה מקומות בלבד של הבטחת ייצוג, ועל ציס זה, בזמן שיש תשע נשים מכהנות ומקצים להן כשלושה מקומות, אז משם יקצלו כל המורכבויות. והסיפור שם היה, תחשבי שאני עם כל המערכת המטורפת הזאת, מגייסת תמיכה של מעל 22 אלף חברי התנועה שלי שבאו והצביעו לי ובכל זה. ואז פתאום את רואה, עם כל זה שאני מתמודדת בעצם מול חיים קץ, כן? כי הוא הפטרון, אז לי אין פטרונים, אני מתמודדת מתוך זה שאני שליחת התנועה שלי באהבה מזה שנים, עם הניסיון שלי והיכולות שלי, וכאן בסוף לבוא גם לנסות בדרכים לא דרכים מושחתות עם חברה שעובדת ביחד איתם לתוך המערכת לבוא ולמנוע את השקיפות של המערכת בפני המועמדים ובדרך לא דרך לעשות לגנוב בחירות, זה לא יהיה.
3: תגידי, השרה גמליאל,
4: זה הדמוקרטיה שבה, ואנחנו לא ניתן לאף אחד, בטח לא לחיים קץ, להטיל את שיטות הוועדים שלו על תנועת הליכוד.
3: אנחנו מדברות כל כך הרבה דקות על תנועת הליכוד, וגם את וגם אני, ואני חושבת שגם המאזינים והציבור יודע שבסוף מי שמנהל את המפלגה הזאת, ומי שעל פי וישק דבר, ודברים לא קורים בלי אישורו, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. האם פנית אליו בעקבות מה הספירה החוזרת הזאת?
4: תראי, אין לי ספק שנתניהו לא ייתן יד להיבט הזה. כרגע אנחנו פועלים בגופים, יש לנו, אנחנו...
3: לא, אבל אני שואלת אם פנית אליו בעניין.
4: אז אני אומרת, יש לנו תנועה, דיברנו על זה, יש לנו תנועה, יש לנו מוסדות, אז קודם כל הגשנו את כל העתירות, יש לנו בעצם את בית הדין גם של התנועה. אני מאמינה שבסופו של דבר זה יסתכם בזה, ויחד עם זאת אין ספק שאת השאר המחדלים של זיופים, אז זה בהחלט מצריך כבר את האכיפה, כדי שתיבחן ותיבדק, שדברים כאלה לא יקרו יותר לעולם.
3: אבל השרה גמליאל, אני שואלת אותך, האם פנית לראש הממשלה, האם את מצפה שהוא יפעל, האם את מצפה שהוא יתבטא בעניין הזה, ואנחנו נזכיר למאזיננו שהוא עצמו שריין את השר חיים קץ, ובעצם הוציא אותו מההתמודדות הישירה בפריימריז.
4: אז הוא שריין עם כל הלחצים שהפעיל חיים קץ, כולנו השארנו את זה גם, חשבנו שבזה זה יסתכם, אבל כרגיל עם האוכל כנראה בא התיאבון, והחזירות הזאת הובילה אותו כבר להתנהל ברמות של כבר גובלות, לא גובלות אלא מושחתות בהגדרה הכי כבדה של ההיבט הזה, ועל כן הדברים האלה בהחלט צריכים גם להיבדק כדי להוציא פעם אחת ותמיד את ההתנהלות המופקרת הזאת מתוך התנועה שלי.
3: אז את מצפה שראש הממשלה יתערב בעניין?
4: אני אומרת לך עוד פעם, יש לנו מוסדות בתנועה שבינתיים מתפקדות ומתנהלות כמו שצריך. אני מאמינה שראש הממשלה ער לכל מה שקורה, וזה לא תורם ולא לא מפרגן לתנועה שלי, ההתנהלות של חיים קץ בשורותיה יחד עם המנגנון. ובסופו של דבר הלקחים יצטרכו להיות מופקים כדי שתרללת כזאת לא תחזור על עצמה.
3: את רואה תרחיש, השרה גמליאל, לסיום, אם אפשר בקצרה, שבכנסת הבאה, את הכנסת הבאה תראי מהבית?
4: ואתי תהיה שם במקומי על גניבת קולות? לא, אני לא רואה את זה בשום תחיש.
3: גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, הליכוד, תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: נצא להפסקת פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
6: כפוף לתנאי המבצע. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
5: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
4: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
6: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
9: למה זיכרונות נמסים?
10: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
8: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
11: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת.

0: כן, אנחנו עם רסיסים. סיפור אחר, יוצא דופן, שפחות בעיניי קיבל הרבה פחות כותרות ממה שצריך היה לקבל. איך איש אחד, אלום קרב בעצמו, כדי להעלות את את התודעה או את השיח הציבורי סביב הלומי הקרב, יוצא לבדו בחום של אוגוסט, מאילת ועד ירושלים, למעל הלומי הקרב כאן בעיר. אבי ורסנו, שלום אבי.
1: היי, שלום לכם, בוקרו.
0: אתה כבר בדרך חזרה, אני מבינה.
1: האמת, אני זו הפעם הראשונה שאני ממש ממש יוצא מביתי במרחק שכל נגיד מעבר לטיול עם אמבונו הכלב שלי. ירדתי פה למרינה. ש... שמכירים אותי באמת לבית, כמו שאומרים. שבחוף הים, זה היה מתאים.
0: כן, המרינה באילת. כן.
1: כן. וכן, נסה להבין... איך יש עדיין שקט, איך אני מנסה, ואיך, לא, זה לא אני, זה לא מדובר כבר בי, אלא איך, איך אנחנו עדיין שקטים בזה שלוחמים שלנו, איך שאפילו עכשיו נמצאים במשמרת.
0: כן.
1: מישהו מדבר איתם, מישהו עוטף אותם בזמן הזה. אני אקח אותך למחשבות ודברים שאני רואה בתוך כדי הניסיון שקוראים לזה לחזור לשגרה.
0: כן.
1: אני שואל פה שאלה. איזה שגרה אתם מדברים איתנו? על איזה שגרה בדיוק? על איזה שגרה אתם מדברים עם אותם לוחמים ולוחמות, עם אותה לוחמת מוסד שצריכה למצוא את הגוף שלה, וצריכה אחרי זה לחזור חזרה הביתה, ולשבת עם עצמה, ואז לפתוח את זה עם פסיכיאטר, ומי יודע, והיא לא יכולה להמשיך בעבודה שלה. לפתוח את הפלסטר הזה כל פעם, וכל פעם, וכל פעם, וכל פעם. עכשיו, אני בכוונה נוגע בפן הנשי, אני אבא לבת. לבת 12. אני רוצה שתגדל, תגדל במדינה, שצהל והעם, לממשלה יגרום בה את הבהירה שאותה היה לכל אחד ואחד ביתנו שיצא מהבית בשביל אוקטובר ולא משנה מה הסיבה.
0: כן.
1: שידאגו לה לאחר כך.
0: אני רוצה אבי שתספר או תשתף אותנו בהחלטה שלך לצאת מהמרינה שם, מהבית שלך, ממקום שאתה לא מתרחק ממנו בשנים האחרונות כפי שאתה מספר, ולצעוד לירושלים.
1: כל אחד חי בעולם שלו. אני באותו זמן לא הובחנתי, רק הובחנתי לפני חודש ופלוס גיליתי ראשונה ואני בן 50 שאני מתסמינים של פוסט טראומה מורכבת. אני מתסמינים. על מה אתם מדברים איתי? תסמינים? יש לכם מושג? ואני אפילו לא מתיימר לדבר בשם משפחות שקולות, אני אפילו לא מתיימר לדבר בשם אלה שהיו במנהרות, אבל אפילו לא מתיימר לדבר בשם אלו שנמצאים עכשיו בחזית.
0: כן.
1: ואני אומר לעצמי דבר כזה כפינימט. מי ידאג להם? אז החלטתי לקום ולעשות מעשה. כשהבת שלי נולדה, אחרי ששתפו אותה והביאו אותה מן, לא יודע, זה מן תבנית אינקובטו, אני הבטחתי לה משהו. וזה בסלוקן. ולא שאני מנסה להתייפייף. משמעות הבטחה של אבא. של אמא. שאני אעשה כל מה שיכולתי לעשות, להיות שיהיה בלעולם הרבה יותר ממה שאני חוויתי בחיי האישיים, זה הצבעים.
0: איפה פוגשת אותך הפוסט-טראומה, אבי?
1: אני יושב בביתי, לאחר ניסיונות, גם הקהילה עצמה לעטוף אותי, כי פניתי לקהילה בעצמה באילת.
0: זאת אומרת, אתה מבין ואתה יודע שיש בעיה, ואתה מבין שאתה צריך עזרה.
1: בדיוק, בדיוק. זה ברדיו, אז קשה לי לפרש את זה, אני אמחיץ את זה. אני מוצא את העצמי, מנסה למלות קורות חיים. כמו כל אדם נורמטיבי. בתוך כדי זה אני מוצא את עצמי מתלבש במדים. אני כבר לא בתעסוקה, ואני כבר לא במילואים, אני יודע שאני בבית. ואני לובש את המדים ואת הנעניים. את הסרוכים, את הווסט, את הקסדה, אני מתחיל באמצע הלילה, אני מדבר איתך בסביבות 1:30-2 בלילה, אני גר בבלוק, ואני מוצא את עצמי מודק מנעולים. זורק את הבניין מסביב.
0: כשזה קורה, אתה בתוך סיטואציה, בתוך מוד מלחמה? זאת אומרת, אתה מבין שאתה לא, אבל אתה לא שולט בזה? תנסה להסביר לנו מה זה.
1: זה קשה, זה כל כך קשה לפרט את זה, כי הפוסט-טראומה עצמה היא לא משהו פיזי, היא לא פצע נפשי. זה הזעקה של הלומי הקרב גם כשהם נמצאים בוועדות. זה הזעקה כשהם דופקים על השולחן, היא לא פיזית, היא לא נראית לעין. אז החלטתי שהדרך היחידה שיראו מהי הפוסט-טראומה זה לזבוש את המדים שוב. זה לצאת מהבית, וכמו שאמרת, בפחום של, סליחה על הביטוי, אני פאקינג אוגוסט, זה מה שקורה אצל הלוחמים כרגע, ביום-יום. גם במציאות הנוכחית כרגע, וגם ביום-יום כששמים את הראש על הכרית, את הזעקות של הלוחמים שלהם, של החברים שלהם. של הדאגה בבית. אז החלטתי שאני עוצר את המעגל הזה לאפשרי למדינה, ולא משנה מי יושב בראשה, זה כל העניין שמטריף אותי שאין לי את מי להאשים, כי אנחנו בני אדם ואנחנו קורה משהו, אנחנו מחפשים את מי להאשים. אז אני אשתף אתכם, אני כשיצאתי למדבר האשמתי את אלוהים בהכל, וגם ביקשתי סליחה וגם ביקשתי תחנונים, גם בשבילי וגם בשביל העם כולו. כי אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו רואים שמאמין בשלום ובאחדות, ואנחנו מתאגדים בחרם בבית הספר, ואנחנו מתאגדים בשביל אותו הומלס, ואנחנו מתאגדים בשביל הפאקינג העולם, ואנחנו ידועים בלהביא את העם שלנו ממדינות אחרות, כי אנחנו ידועים באהבה שלנו ובאחדות שלנו. אז אני שואל עוד שאלה, איפה אנחנו נמדדים כשאנחנו עושים את הפצועים שלנו, את העלומים שלנו? הרי העלומים, ואני עוד זיהיתי את זה בהתחלה. אני בן אדם שמי שמכיר אותי, ואני אשמח גם לשבת איתך על כוס קפה כשזיהו באהבה. תראו באמת עד כמה זה משפיע. עד כמה זה הורס מבפנים, כי הדאגה היא לא בכלל... היה סרטון... שאותו אלון קרב שאני מת כל כך לפגוש אותו, שהוא זעק שם, זה לא בגלל כסף. זה בגלל העתיד של הילדים שלנו.
0: אבי, אני מנסה, אתה יודע, בסוף אנחנו, סליחה, מוגבלים בזמן בתוך שיחת רדיו, ואני מנסה להבין ממך, מתוך המעשה הזה שעשית, והצעדה הממושכת בחום הזה של אוגוסט, מה הדבר... אם אפשר, אני לא בטוחה שאפשר מכל השיחות שאנחנו מקיימים כאן מדי שבוע בנושא, אבל אם לך, מנקודת המבט שלך, הדבר הראשון שהיית רוצה שיעשה, עבורך, עבורכם.
1: אני, זה קודם כל שיכירו בנו. נכון, יצא חוק. נכון, המעטפת מטפלת, אבל לא. אני רוצה שזה יהיה גם לדורות הבאים. אני רוצה שהיא הכרה מלאה, ללא כל הבירוקרטיות וללא כל הגרירות רגליים ואנחנו ידועים במערכת, אנחנו יקירתי כמעט נגענו לירח, כמעט נחתנו בירח, אנחנו הבאנו את אייכמן, אנחנו ידועים בטכנולוגיות עתירות בעולם. את רוצה להגיד לי שאי אפשר להקים מערכת שתחבר את יד ימין עם יד שמאל, שתחקור את הנושא, שתוודא? ואז החלטתי יש אפשרות פה לעצור את מעגל ההתאבדות. מאז השביעי לאוקטובר, 120 נפשות, זה 120 משפחות, זה 120 הורים, זה 120 עולמות של ימים. אני חייתי שאני לוקח את זה, ואני אצעק את זה, ואני אמשיך לצעק את זה.
0: מדהים, אבי ורסנו, תודה רבה ששיתפת אותנו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה. תודה. טוב, עניין אחר לגמרי. 17 מיליארד דולר, זה גובה הכנס שמטה צריכה לשלם. למה ואיך ומדוע ומה המשמעות של הדבר הזה? דרור גלוברמן, מגיש הפודקאסט בזמן שעבדתם, מייסד את הספר ג'אמפ סטארט AI. שלום דרור.
2: שלום, היה בוקר טוב.
0: אז למי הכנס, עבור מי או מי כופה עליה את הכנס, למה זה קורה?
2: האמת שזה מה שמטה עצמה, החברה שמאחורי פייסבוק ואינסטגרם, זה מה שהיא הכי רוצה. לשלם את ה-18 מיליארד דולר האלה, משום שזה סוגר לתביעה שלפי הערכות שלה עצמה הייתה עלולה להגיע לכנס של 1.4 טריליון דולר. כלומר, זה הרבה הרבה פחות.
0: זה כסף קטן.
2: זה כסף קטן, אם את רוצה למדוד את זה במונחי הרווחים שלה, אז זה מה שמתה מרוויחה נקי ברבעון. והיא רוצה לפרוס את זה על 10 שנים. עכשיו, למה בכלל כנס? בעצם אנחנו ברגע היסטורי, שבו העולם סוף סוף מתעורר להבין שהעובדה שהילדים ב-20 שנה האחרונות עברו מלבזבז זמן ברחוב עם חברים ובלגו ובלא יודע מה.
0: כדורגל, כדורגל. כן.
2: וכדורגל, ללרבוץ 3, 5 ו-19 שעות ביממה מול מסך, יש לזה השלכות נפשיות, רגשיות, חברתיות. זה לא, השינוי כזה דרמטי באורך חיים לא קורה בלי נזקים. ולאורך השנים מטה ניסתה כל הזמן לטעון, זה לא קורה, זה לא נכון, זה לא מזיק, זה בכלל לא אחריותנו, זה ההורים, זה הילדים, הכל בסדר.
0: האמת, סליחה, זה לא אחריות ההורים פה, זה עם כל הכבוד למטה? מה מטה מדביקה לילדים מסך לפרצוף ואומרת להם שבו?
2: תראי, גם כשסיגריות הפכו להיות מוצר מסחרי שנמכר בזול בכל קיוסק, ואני מדברת לך על לפני 100 שנה, אף אחד לא הניח שזה מזיק.
0: כן, להפך, נכון.
2: למעשה, היו פרסומות עם רופאים שטענו
0: שזה מועיל. לגמרי, מרגיע וכל מיני, כן.
2: בדיוק, כשיש מוצר חדש, ועוד בטח שכזה שנראה לחלוטין הרמלס, כן? בסוף הילד יושב מול מסך. מה רק כבר יכול לקרות? באמת רע ממסך לא קורה כלום, כשזה שעה או שעתיים או 100 שעות, אבל כשזה 100 שעות בשבוע, כפול כל החיים, וזה מחליף פעילויות אחרות, אז כנראה שנולדים מזה נזקים, וזה כבר הוכח לא רק במלא מחקרים, הוכח במלא מחקרים של מטה עצמה. היא כבר שנים יודעת שזה מזיק. היא פשוט מסתירה את המחקרים כדי שאנחנו לא נדע.
0: אבל מה מצפים שהיא תעשה? זאת אומרת, מה, שיהיו פרסומות בנרים כאלה של, כמו דיברת על הסיגריות, בדיוק.
2: נכון, נכון, היו הצעות כאלה.
0: אז העישון מזיק לבריאות, אז הגלישה בפייסבוק מזיקה לבריאות?
2: אז היו הצעות כאלה, והפשרה שאת כרגע מדברת עליה, ואם היא אתמול, זה הכיוון שהמשפט הזה תופס, מדברת על 1.18 מיליארד דולר קנס, אבל גם על צמצום היכולת של צעירים להשתמש ברשת, וכרגע מדברים על שעתיים גלישה ביום, ועל פיד שיהיה פחות אלגוריתמי, כלומר פחות המניפולציות האלה שדוחפות לך את כל מה שרעיל ושקרי ומפתה. אתה לא תראה לייקים שמצטברים לך, לא יפריעו לך.
0: כמו ב-X.
2: נכון, זה לא יצפצף לך בשעות בית ספר,
0: ממש מעצבן הסיפור. כן, אבל איך, זה קצת, איך עושים את הדבר הזה? זה קצת, הסיפור הזה באוסטרליה, נכון? שאסרו את אינסטגרם מתחת גיל 16 או משהו בסגנון. איך באמת עושים את זה? זה קצת הילד עם האצבע על הסכר, לא?
2: ממש. אז תראי, הצעדים האלה בסך הכל, אני מאוד באדם, כל המגבלות האלה מכל הכיוונים. הבעיה שהכל תלוי בנקודה אחת, האם זיהית שהמשתמש הוא קטין? ועכשיו יש קרב, קודם כל הזיהוי הזה לא עובד מי יודע, גם לא באוסטרליה, וזו באמת המגבלה הראשית של כל הדיון הזה.
0: נכון.
2: ועכשיו מטה מנסה לזרוק את האחריות על אפל וגוגל, אתם בחנות האפליקציות, אתם צריכות לוודא. וכל אדם נורא, אני אומר, רגע, רגע, מי מזיק פה לקטינים? אתם מטה? תשברו את הראש, תמצאו פתרון, ותעמדו בדרישות החוק.
0: כן.
2: אבל כרגע זה לא חוק, זה פסיקה, וזו גם בעיה. שבמקום לשנות באמת, לקבוע חוק על מה מותר ומה אסור, יש כאן איזו פשרה שרצה, וזה לא משפיע.
0: כן.
2: לא על כל שאר העולם, לא על ישראל, ולא על מבוגרים.
0: כן, וגם לא על מי שמשתמש בטיק טוק הרבה מאוד שעות ביום, נגיד.
2: רגע, זה חצי נכון, זה חצי נכון.
0: כי?
2: מטה כחלק מהזר, חלק מהפשרה, דורשת
0: שגם
2: טיק טוק ויוטיוב יוכנסו לתוך המגבלות הללו, ואם לא, היא לא תשלם הכל.
0: כן, טוב.
2: אין
0: כמו
2: לחוץ פעם. אבל תשבי, אבל היא צודקת, כן? גם הן מנצלות בדיוק אותו אופן.
0: אם כבר, בדיוק, אם כבר עונש, אז שיהיה לכולם. ככה מחנכים את הילדים, לא? שיהיה שוויון בין כולם. דרור גלוברמן, מגיש הפודקאסט בזמן שעבדתם, מייסד בית הספר ג'אמפ סטארט AI. תודה רבה, דרור.
2: תודה.
0: נצא להפסקה אחר כך על כאלה שבילדות שלהם כל הזמן יצאו החוצה ושיחקו כדורגל, ליגת העל בשבת, עוד מעט.
3: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם. כוכבית 3938. כפוף לתקנון.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו, וגם ליגת העל חוזרת, בשבוע שעבר היא יצאה לדרך, מבחינת ביתר ירושלים, זאת תהיה שריקת הפתיחה בבלומפילד, במוצאי שבת 8:30 בערב, היא מארחת את מכבי נתניה, עד שהדשא בטדי יהיה מוכן, מתישהו, אחרי החגים. מישל דיין, אהלן.
2: אהלן מאיה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז תכף נדבר גם על הפועל ירושלים, שהיא כבר במחזור השני, אבל ביתר פותחת עונה. מישל, למה אנחנו צריכים לצפות אחרי שכבר ראינו אותה, גם בגביע הטוטו ובעיקר באירופה?
2: קודם כל משחק, מאיה, תעבירו אותי קו.
1: כן, נעביר את מישל קו, נזכיר שביתר כאמור משחקת בשבת מול, במוצאי שבת, ב8:30 מול מכבי נתניה, כאמור במחזור הראשון של העונה. המחזור השני בעצם, המשחק הראשון שלה לא שוחק מול הפועל תל אביב, בגלל הבקשה של הפועל תל אביב, והפועל ירושלים תתארח בפתח תקווה מול הפועל פתח תקווה. מישל, אני מקווה שעכשיו הקו בסדר. מישל איתנו?
2: כן, איתכם, מאיה.
1: אז למה אנחנו צריכים לצפות מביתר?
2: ביתר ירושלים, אין ספק, שתרצה לפתוח. ראינו את נתניה מול סכנין, משחק, אני מאוד התאכזבתי, אני חייב לומר, מנתניה, כי אני קורא שיש ציפיות, ו...
1: השקיעו שם לא מעט כסף.
2: כן, אני לא רואה איפה בא לידי ביטוי ההשקעה, מאיה. לא ראיתי את נתניה מול סכנין, אני חושב שדווקא מהשנה שעברה, אחרי שהלכו טאבר, יש עוד מספר שחקנים, נתניה מבחינה מקצועית נתרשה, מעבר לזה. שיש שם את סיפור הקהל מול מאור לוי, זה לא שקט שם, ועדיין הם לא סיימו את הרכש. את יודעת, לפעמים אני טועם עצמי, מתחילה עונה, עובר מחסור ראשון, וכמעט כל נאמן אומר, אנחנו עדיין לא מוכנים, עדיין אנחנו לא התחזקנו, מה עושים בתקופה כל הפגרה? ולגבי ביתר ירושלים, דווקא מהבחינה הזאת, אפשר לומר הגיעה מאורגנת, וגם שיחקה את המשחקים במוקדמות של חופת. לכן אני חושב שביתר תגיע לאצטדיון בלומפילד מלא, אווירה טובה, מחזור פתיחת עונה, שהיתרון, אל תשכחי שמכבי נתניה מגיעה עם סק גדול, פסיכולוגי ומנטלי של 8-2, מה היה אם את זוכרת.
1: כן.
2: לכן אני חושב ש... מכבי נתניה תגיע, ביתר ירושלים תגיע מאוד חדורת מטרה לעשות קבוצה גם יותר טובה, אין ספק. ולזכות אלמוג כהן עומד כל הסגל, אז לכן אני חושב שביתר...
1: אבל דיברנו מישל וראינו, וזה כן. עלה בהדחה מאירופה, גם את הבעיות שיש בביתר ירושלים, גם אותו בילדאפ מפורסם שכנראה נדבר עליו כל כך הרבה העונה, וגם, אני לא יודעת אם לקרוא לזה נאיביות, או תגדיר את זה אתה, הספיגה כל כך מהירה ששערים מיד אחרי יתרון, ואובדן, פשוט אובדן של ניצחונות, אובדן נקודות, הדחה מהמפעל, איך מתמודדים עם זה, ואנחנו חוזרים לדבר על, לא רק על הבילדאפ, גם על הגרזן באמצע, כן? השש הזה.
2: ואני שומע שהם במסע ומתן עם סוג
1: נכון.
2: של שחקן כזה, ועוד פעם אנחנו נוגעים בנקודה הזאת, והנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, איך ביתר ירושלים תדע לשדרג את עצמם רק מהבחינה הזו, כי בחלק האחורי והקדמי היא מאוד מאוד, מרכז שדה הרבה שחקנים, יש הרבה אפשרויות, יש יכולות תמרון בלתי רגילות בהתקפה, מרכז השדה שעדיון כבר חזר לאימונים לפני כמעט 10 ימים, ולכן אני חושב שביתר ירושלים תדאג, תצטרך לעשות את הדברים האלה, לטפל בדברים שמנעו ממנה שנה שעברה לזכות באליפות, חד משמעי אני אומר את זה, ולכן נצטרך את הדברים האלה לשפר בצורה מאוד מאוד ניכרת, כדי לא לעבור את ה... היא לא בכל משחק היא תוכל להפקיע שניים, כן. לדפוק שניים ולתת שלושה.
1: כן, כן.
2: לכן ביתר ירושלים חייבת להפיק את הלקחים מהעונה שעברה.
1: היא יכולה לעשות את זה? היא תוכל השנה לקחת אליפות?
2: אני כמעט משוכנע שכן, מאיה. ולכן אני חושב שבעניין הזה המשמעות הגדולה ביותר תהיה של אלמוג כהן.
1: כן. כן. טוב, עוד נדבר על זה בהרחבה מחר. הפועל ירושלים, מחר ב-12 כמובן, הפועל ירושלים כן. מישל מגיעה אחרי התבוסה שהיא חטפה ממכבי תל אביב, אל מול הפועל פתח תקווה, שם היא יכולה לעשות יותר.
2: קודם כל זה משחק מפתח, בכדי לא להיכנס לזה סוג של כדור שלג, גם הפועל פתח תקווה זה לא הפועל פתח תקווה של שנה שעברה, כן. צריך לזכור, אבל בכל הפעמים שאני מדבר איתך, וגם בפעמיים שכבר אנחנו בימי שישי, אני אומר לך, מאיה, הפועל ירושלים צריכה להתחזק בהגנה ובמרכז השדה.
1: כן.
2: זאת אומרת, צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית, היא קבוצה מאוד מאוד מאוד רכה. ואם ליאור זדה, על שני הדברים האלה, לא יעמוד, ואני אומר את זה עוד פעם, ויגידו לי, תשמע, הוא לא קובע, הוא כן קובע, בסוף בסוף. ואמרתי לך את זה בשבוע הראשון, מאיה, הפועל ירושלים לא תוכל לשרוד אם היא לא, אם לא תהיה אגרסיבית, עם כל הכבוד למלמוד, ועם כל הכבוד למרכז השדה, למרות שקריסטי תהי באמת, וגם שרני, שחקן כנף, אבל צריך להיות רע, אם הפועל ירושלים צריכה להיות קבוצה מאוד מאוד רעה באמצע, וגם בהגנה, היא תקשיבי, היא סבגה, אני אתן לך נתון פשוט, היא סבגה 5 שערים ביום, ביום ראשון. ולא היה רחוק שזה גם יהיה 7 ו-8. 4 שערים מסווגה מתוך 5.
1: כן.
2: אז זה מעיד על איזושהי בעיה. ואני שומע שלא מתכוונים לחזק את ההגנה. זה בכלל לא... את יודעת את זה מהשיחות של, של גם הכתבים שמסקרים את הפועל. אומרים, לאן, לא מדובר, הגנה לא, לא מתכוונים לחזק. בסוף, בסוף, אם הם לא יעשו את שני הדברים האלה, מרכז שדה והגנה, אבל מאוד אגרסיביים, זה יעלה להם מאיה בזה שהם לא הצליחו לשרוד את העונה הזו. נקודה, את ראית את זה מול מכבי תל אביב, וביום שישי, ביום שבת, זה מפתח.
1: כן.
2: היא, זה הלבל שלה כרגע. זו לא הפועל פתח תקווה של שנה שעברה, היא נחלשה מאוד.
1: מישל,
2: לא
1: אני,
2: טובה,
1: אני רוצה לשים כן. פה הערה לסיום ולפתוח כן. אותה לדיון מחר ב-12.
2: כן.
1: נדב זמר, יש לי הרגשה...
2: שהוא לא בכושר.
1: שהוא לא, נכון? לא יודעת אם זה לא בכושר או לא במוטיבציה.
2: אני לא מייחס את זה, אבל איזה שהוא רצה לעבור, מאיה, אני לא חושב שזה כבר, זה שמה.
1: אני מקווה שזה לא שם, למרות שזה קשה. זה קשה, זה קשוח.
2: תקשיבי, מההתרשת,

0: לדעת להוביל אותו לנקודה הזו שבונה, זה לא קרה.
1: כן.
0: הלו, אם הוא ישקע בזה, מה היה? זה יעשה נזק להפועל לירושלים וזה יעשה נזק לו.
1: כן.
0: ולכן אני חושב, מה היה? ששמה, זו לא הנקודה, איך הוא פצוע בקושר פחות טוב? זה קורה?
1: אני אדבר על זה גם מחר, מישל דיין, תודה רבה.
0: תודה, מאיה.
1: ביי. חייבים את זה בכל תחילת עונה, נכון?
2: בדיוק שחשבת
1: שאני... וחנן בן ארי.
2: נכנסת לפרדס...
1: חוץ מכדורגל.
2: מצאת את הנוסחה...
1: נאמר תודה לגלעד כהן, שלום אהרוני, אליה אליהו ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, תהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
2: שפעם התרגשת, כש...

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: אל כוכבית 3003 כפוף לתקנון.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלתו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
1: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
0: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורת ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן בחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום מוגש נגד שלוש צעירות, אשר על פי האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלושה הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ומות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף גם כנגדה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, הדרום והמרכז, כמובן אפשר להזין לנו גם באפליקציית האייפון והאנדרואיד של רדיו ירושלים בכל מקום בו אתם נמצאים. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה האחרונה לחודש אוגוסט. ממש אפשר לשמוע את הנחות הרווחה ונשימות ההקלה של ההורים שמתקרבים לסוף החופש הגדול. אנחנו פה לארבע שעות של נוסטלגיה תיכונית, גם עם מכשיר הסינסילייט אייס שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת גם היום. אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש לכם הטבה מיוחדת על המכשיר החדש, חייגו לכוכבית 6141 של סנסיקה, תוכלו לבדוק, לשאול, להתעניין וכמובן לרכוש לעצמכם את המכשיר, גם לשמור את האפשרות להחזיר את המכשיר תוך חודשיים במידה ולא הייתם מרוצים, ולקבל את מלוא כספיכם בחזרה. כמו תמיד יש לנו גם חבילות פרסים שיחכו לכם בסוף כל שעה, עם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק מתנתכם במשקאות. אם אתם רוצים כבר להצטרף להגרלה, שלחו דעת וואטסאפ ב-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. בוקר טוב אליה אליהו, חתן לעתיד.
1: בוקר טוב.
0: מתי החתונה?
1: אני יקר, ב-15.
0: יאללה, בעזרת השם, ב-15, צריך להגיד, אבל לא משנה. 15 זה עדיין אותו תאריך. ליאור פרץ היום יעזור לי בעריכה ובהפקה. אריה סופר, אני אהרון אילן, אנחנו פה עד השעה 2.

זוהר ומפרץ שלמה, את השיר הבא כתב עוזי חיטמן, זכרו לברכה, לחן יווני, נחיים משה, ואהבנו אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, התמונות שבאלבום.

חיים משה ואהבנו. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה הראשונה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומאין אתם, ואנחנו נחלק בסוף השעה הזאת חבילת פרסים. פשוט כתבו בגוף ההודעה בוקר טוב את שמכם והצטרפו. הנה ישי לוי עם אחד מלהיטי הענק שלו שכתב לו אבי ומדינה.

זה צוות יש לי פה היום, סופר, יאללה. בוא נקדיש את השיר הזה לדורין בנימין, שהיא חמותך לעתיד, נכון? אתה אומר, עוד לא ניגענו לה את השיר חמותי של שרית חדה, אנחנו מנגנים לשירים רגועים. דורין, בוקר טוב. הנה דקלון, שר את באו הצלילים.

0: סמנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

כן, לא רבים זוכרים את הביצוע המשותף הזה מתוך אחד המופעים של אייל גולן בקיסריה, מערכת שמי תבורי ואתמול היית שונה. אנחנו פה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל בחסות חברת סנסיקה ומכשיר הסנסי לייט אייס שמחכה לכם בכוכבית 6141 עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית. אתם מוזמנים לחייג, לבדוק ולשאול. תוכלו לרכוש את המכשיר החדש והמהפכני מבית סנסיקה בכוכבית 6141. זה עכשיו ניסים פסרוסי.

ניסים סרוסי ולהיט הענקים שלו על אימא. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף להגרלה הראשונה, יש לנו חבילת פרסים שתחכה לכם עוד מעט. שילחו דעת וואטסאפ ל-052-5-5-5-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם. המקור היווני של קזנג'ידיס זה איציקה לה ומה קרה לה.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
9: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
8: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

יידיש אמור, רוצה לחזור אי שם באמצע שנות ה-80, אם תרצו, פשוט באותה אווירה לגמרי. הנה שימי גל, אחד הלעיתים הגדולים שלו, בואי הביתה.

שימי גל. בואי הביתה, אני רוצה להגיד תודה בשעה הזאת לאליה אליהו, הרי סופר ליאור פרץ. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נחזור אליכם עוד מעט לעוד שלוש שעות של נוסטלגיה. הנה הפרויקט של רביבו עם החוזת חיפשתי שירים. תודה.

שבת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ופשטו לישראל במחנה רעים, בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של יחיא סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורות ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן לבחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד, לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
5: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
4: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל, העונה בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. וזרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: פלצנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: שוב שלום לכם, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים. אריה סופר, ליאור פרץ, אני ירון אילן, כולנו פה, עד שתיים.

עופר לוי פותח לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בחסות חברת סנסיקה ומכשיר הסנסיקה לידייס, אני מזכיר לכם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בכוכבית 6141, השקת המכשיר סנסי לייט אייס מחכה לכם, חייגו ותוכלו להתנסות, ממש עוד מעט גם נגריל פה את חבילת הפרסים הראשונה שלנו. אריה, אתה מוכן? כי צריך לתת למאזין או למאזינה, אז אם אתם רוצים להצטרף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. אני לא יודע אם רבים זוכרים, אבל הנה אייל גולן מחדש את שימירון בשעת

טוב, נו, זה מסוג הדברים שגם קורים לפעמים. מה, אתה רוצה להביא בינתיים זוהר? עינייך חכומות? נקטע לנו השיר הזה של אייל, אז אני מבטיח שנגן משהו אחר של אייל גולן עוד מעט. אז הנה זוהר, יש לנו? כן? עינייך חכומות?

0: ונייך הרחומות. טוב, החודש הזה, חודש הסליחות והרחמים, ואנחנו, אתם יודעים, מתקרבים גם לחגי ישראל שבאים עלינו לטובה, ואנחנו רוצים לעזור לכם, לאלו ביניכם שגרים רחוק ולא יכולים לנסוע עכשיו לציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. יש לנו את החברים הטובים שלנו משיבת אור הרשב"י, השוכנת לצילו של הציון. אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי. שלום כבוד הרב לוי.
1: שלום, שלום, שלום לך ירון היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים ברדיו ירושלים, הרדיו מספר אחת. איזה שירים, איזה יופי, שמעתי ברקע את זוהר ארגוב, ועכשיו נעבור במעבר חד לזוהר אחר, הזוהר הקדוש, להבדיל, שזה למעשה כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי. ובאמת ירון היקר, אתה יודע, אתה ברוך השם מכיר ויודע כמו עוד מאזינות ומאזינים, אור הרשב"י, המקום שמאיר לעם ישראל במירון כל השנה, יום ולילה, הומה מהמקובלים, הצדיקים, שעורכים פה תיקונים ותפילות מסביב לשעון, אבל עכשיו בחודש אלול, והיום במיוחד, יש פה תיקונים נפלאים לכבוד השנה החדשה, כי רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו שאפשר לשנות מציאות, אפשר לשנות מצב של בריאות, אפשר לשנות מצב לא עלינו של דיכאון או ייאוש למצב של שמחה. השאלה היא איך עושים את זה. ובכן, ידוע שבראש השנה בורא עולם נתן לנו נקודת זמן שניתן להחליף ולשנות את המזל, כי כל שנה מחדש ביום ראש השנה קובעים לנו בשמיים כמה כסף נרוויח, כמה הצלחה תהיה לנו, איזו אהבה טובה תהיה לנו במשפחה, זוגיות, מציאת חן ועוד כהנה וכהנה. ולכן היום במיוחד לקחו פה את הדבש המיוחד שהכינו לקראת ראש השנה ועורכים איתו הקפות מיוחדות מסביב לציון של רבי שמעון בר יוחאי, עם שופרות, עם הקפות, ופה גם בתוך המערה של רבי שמעון מדליקים נרות במיוחד. ואתה יודע, אדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצר השליטה, שהוא אחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, אמר ששנת תשפ"ז הבא עלינו לטובה, יש פה את כל הסגולות שאדם צריך. למה? תפשין זה תהיה שנת, פי זין, פי זה פרנסה, פי זה בעזרת השם פריון, זין זה בעזרת השם זיווג, זין זה זר הקודש בר קיימה, רפואה, כל מה שצריכים רקחו פה בדבש הזה. והיום במיוחד כל מי שמרגיש או מרגישה שיש לו איזה חסימה, עין הרחס לשלום או כל דבר אחר, היום במיוחד עורכים את התיקון הזה בתוך המערה עם הדבש. ואני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים, לא נותרו הרבה צנצנות דבש, וזה בבחינת של כל הקודם, כל הקודמת זוכה, ואנשים שבשנה קודמת זכו למסור את שמם לתפילות, לתיקון ולקבל את הדבש, פשוט מעידים שזה שינה להם את המזל. אחת הייתה פה השבוע וסיפרה שהאבא שלה, לא עלינו, היה במצב ממש מבחינה בריאותית לא טוב, הרופאים ניבאו שאין לו סיכוי לשרוד, והיא האמינה בזכויות של רבי שמעון בר יוחאי, והיא התקשרה, והתפללו על האבא, והיא קיבלה את הדבש, והיא נתנה לו לטעום מהדבש בראש השנה, וברוך השם, האבא חי ונושם, יאריך ימיו בטוב הקדוש ברוך הוא עוד הרבה שנים. מעבר לכך שפה במקום כל שבוע, כל יום, יש פה מסיבות הודעה על ניסים הזויים, נשים בהיריון אחרי הרבה שנים, זוגות שניסו בגיל מבוגר ועוד כהנה וכהנה, ואני יכול להעיד כי אני משתתף פה במסיבות הללו, אני יכול לכתוב אנציקלופדיה על הניסים של רבי שמעון, אבל אני לא מחדש לכם, כי כולם יודעים את הכוח שלו. לכן ברשותך, אני רוצה לתת לכם עכשיו את מספר הטלפון של המוקד שנפתח ברגעים הללו במיוחד אך ורק לרדיו ירושלים, תנצלו את זה. אני מדבר על 18 מאזינים, חי, עם ישראל חי, שיזכו לתיקון המיוחד שקורה כרגע עם האדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצר השליטה והמקובלים, והדבש המיוחד, הדבש המיוחד שישלח אליכם. אז הנה המספר ברשותך ירון היקר, כוכבית 4902, תחייגו כעת, כוכבית 4902, ותציינו מה בדיוק אתם רוצים, כדי שעל הדבש עצמו עכשיו גם מדליקים נר במערה, גם מציינים את השם והבקשה, אם זה למציאת זיווג, למציאת דירה, להצלחה, לרפואה, להיריון, לכל מה שצריך. חייגו, כוכבית 4902, כוכבי 4902, ואני מקבל פה הודעה שיש לחץ על הקווים. אני כל כך שמח, ירון היקר, אוהבים אותך, אוהבים לשמוע את התוכניות שלך ואת השירים היפים, אז לכן יש לך הזנה, מה לעשות, הרייטינג שלך פשוט מפוצץ את כל הרשתות איפה שאתה נמצא, ברדיו, בטלוויזיה, שבת שמח אותך, אוהבים אותך, אוהבים אותך, אז תמשיכו לחייך, כוכבית 4902, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת.
0: אמן, תודה רבה לרב לוי, תודה. כוכבית 4902, מחכים לכם שם, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי השבים לכם עוד נוסטלגיה, וגם זוכה או זוכה, ברשימת הפרסים הראשונה שלנו, פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן,

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4-2-8-2?
3: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
6: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה, מאזיני רדיו התחנה הצטרפו אלינו בשעה 12. חיים חורי מיבנה, אתה מקבל את חבילת הפרסים הראשונה שלנו. וגם בסוף השעה הזאת נחלק לכם עוד חבילה, אם אתם רוצים להצטרף, שלחו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, יש לנו עוד חבילת פרסים שתגיע עוד מעט. רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה ליעל ואנונו, יקירתי. הנה ניקולס, וגם לך אריה, אלוי דמה. שיר שמזכיר את האולמות של פעם, עם בורקס בשר, ורוטב פטריות, ומלצרים מפזזים עם השיפודים.

פרק דיברנו על האולמות בירושלים של פעם. חברים שלנו כמו אבי אופק התעוררו, הוא אומר שלא היה שיפודים. מה הוא אמר? שהיה רק שניצל ורבע עוף? מה פתאום? היו מלצרים, היה להם איזה סטייל כזה להיכנס עם שיפודים, נכון? מי אנחנו כדיג'יים של פעם שהיינו מכריזים קבלו את צוות המלצרים והשיפודים? למוני ירמוזה היקר, הרבה אהבה מאבי והרבה געגועים גם ממני. תן לנו עוד משהו של געגועים לחברים האלו שמאזינים לנו, וגם לישראל בונדק, אהוב ליבי היקר, שחושב שבצדק שכל יום אני צריך לשמוע את הזמר הזה. ובאמת זמרים שרק אפשר להתגעגע לאיכות, בלי כל מיני מכשירים ומכשורים, אלא פשוט זמרים. הנה לויטרו, זכרו לברכה.

לויטו, זירו לברכה ופרפרה. אתמול, אני חייב להגיד, אתה יודע, הרי הופעתי אתמול פה בהיכל התרבות בית העם, מה שפעם היו קוראים לו ז'רר בחר, בערב משירי הריסה, אני מרבה חברים והרבה, וזה הזכיר לי כמה העיר הזאת, זה עיר שגידלה את המוסיקה היוונית, באהבה, עוד שהיו פעם, אני לא סובד את המילה קלטות, קסטות, קרטריג', אתה זוכר קסטות כאלה בגודל של הר? ואחרי שהאריסן וטריפונס עזבו את הארץ, אז נכנס דור שלם של זמרים ישראלים שהחליפו את השמות שלהם בהסבה היוונית, כמו לוי שהפך לויטרוס, אלי שהפך אליאניס, סטלוס שהיה שימון, איזקיס שהיה איציק, וגיליתי עוד מישהו ששמו חיימקיס. אתמול יצא לי לדבר עליו עם אסי חיאל, שסיפר לי שהאיש הזה היה באמת אחד מהאנשים האהובים במוסיקה היוונית, פחות מוכר, וגיליתי את המחוז הזאת דווקא בטורקית. אז הנה חיימקיס. חיימקיס.

0: חיים מקיס, ומחוזת בטורקית. שמע, בא לי לפנק, אריה, אתה תעזור לי, נכון? מאזין או מאזינה? אנחנו רגע לפני ראש השנה צריכים לבשם. אז אני רוצה לתת ממש, ממש, ממש אחרי הפרסומות, מבין אלה שהשלחו הרגע, הודעה אלינו ל-052-555-101, גם בוסם לגבר, גם בוסם לאישה, וגם שני קרמים. זה אומר שמי שיזכה יקבל שני בסמים, שני קרמים של דוד ג'יבאגו. אם אתם רוצים, שחרו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, בהודעת וואטסאפ וכתבו בוסם, כי מיד אחרי הפסקת הפרסומות, מאזין אחד או מאזינה אחת יקבלו את החבילה הזו.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי. התחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה,
6: מנטה,
5: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
7: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, גם ברדיו ירושלים. יש איזו תחושה שאם לא תנגן אלי לוזון, לא תורגש הנוסטלגיה באמת. אחד מלהיטי הענק הגדולים שלו, נערת החלומות.

אלי לוזון, נערת החלומות. מרב עזורי. מרב עזורי, אני מקווה שאמרתי נכון, את מקבלת מאיתנו בוסם וקרם, גם לגבר, גם לאישה, של דוד ג'יבאגו. ואנחנו סוגרים את החלק הזה של מהדורת הנוסטלגיה, אחרי 12, הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה, ארי סופר, ליאור פרץ, אני, וגם יונית ביטון ואסי לוי. כולנו נחכה לכם פה לעוד שעתיים של נוסטלגיה, ואת החלק הזה נסגור עם ישי לוי.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
7: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
6: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות וטופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ

0: ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצהל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה, כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
2: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
3: חסרים אלפי מורים, יפה החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דלתו של השר לא פתוחה.
0: חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, במים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. 12 בעוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, יום חמישי האחרון של חודש אוגוסט, שבו סוף סוף ההורים גם נושמים לרווחה, כי הנה כבר ממש תכף מאחורי הפינה מתחילה שנת הלימודים שבעזרת השם תבוא על כולנו לטובה. אנחנו פה לסגור אתכם עוד שבוע עם מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, גם פרסים ודברים טובים שמחכים לכם פה. גם היום אנחנו בחסות מכשיר הסנסיקה, המכשיר מבית סנסיקה, מכשיר הסנסלייט אייס החדש, שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בכוכבית 6141. אנחנו עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים איך אתם יכולים להשיג את המכשיר ולמה כדאי לכם. חוץ מזה גם נחלק לכם חבילת פרסים בסוף השעה הזאת, שגם כוללת את אחד ממכשירי הסנסיקה. זאת אומרת, אתם יכולים לזכות גם בחבילת פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק של משקאות נחמיה, וגם נוסיף את מכשיר הסנסילייט לאחד המאזינים או המאזינות. אם אתם רוצים, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 רק בוואטסאפ, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה. שלום לארי סופר שיושב איתי היום במקומו של מתן אמן, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אירון אילן, זה נתי לוי עם משהו מתוק במיוחד על סוכר.

נתי דבי וסוכר. טוב, בנוסף לחבילת הפרסים אנחנו מחלקים גם מכשיר אחד של הסנסי סמוד, אז אם אתם רוצים להצטרף שירו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומען אתם והצטרפו. הנה מרגלי צנני ואבי פרץ עם שיר אהבה לתחנה המרכזית הישנה של תל אביב, אותה תחנה שהייתה גם תחנת הרדיו האמיתית של המוסיקה המזרחית.

כן, אבי פרץ ומרגול בשיר געגוע לתחנה המרכזית, אותה תחנה שהייתה עולם ומלואו של קסטות, של פלאפל, של סרטי זימה כאלו ואחרים, של נעליים ברחוב נבשה, איזה תחנה, עולם שלם. הנה איציקה לה, שר על אהבה לא נורמלית.

0: איציק יאללה ואהבה לא נורמלית, עם הרבה אהבה לירון זקן, בר אביזרים, שולחים לך חיבוק גדול. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד אחריה שווים אליכם, אל תלכו, פרסומות.
1: נטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
9: מהדורת הנוסטלגיה.
5: עם ירון אילן.
10: כן, אנחנו כאן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה אייל גולן מתוך האלבום חלומות עם מחוזת לשכת העבודה, שיר שבמקור היה שיר מחאה של ג'ו עמר, והתגלגל גלגולים דרך זוהר ארגוב וגם לביצוע הזה של אייל גולן.

0: גולן ומחפוזת לשכת עבודה, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה. לאורך כל השבוע הזה הכרנו לכם, אני מקווה, מקרוב את מכשיר הסנסילייט אייס, המכשיר החדש מבית סנסיקה. רק כדי לעשות סדר, היום בסוף התוכנית גם נגריל מבין כל שולחי הודעות הטקסט אלינו את מכשיר הסנסי סמוט. יש הרבה מכשירים בבית סנסיקה, אבל אנחנו השבוע הזה מתרכזים במכשיר הסנסילייט אייס, ולשם כך נגיד שוב שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת סנסיקה. אהלן גיא, סוף שבוע נעים. אהלן ירון,
1: סוף שבוע נעים לך, לכל המאזינים, רדיו ירושלים, רדיו התחנה. עבר לנו מהר מדי, מה שנקרא, הגענו ליום האחרון למבצע. אני יכול לשתף אותך ירון, מרגישים כאן עלייה בכמות הפניות ממאזיני התוכנית שלך, מבינים שזה באמת הרגעים האחרונים של המבצע הזה, וזאת בהחלט הזדמנות נוספת שלנו רגע לפני להציג כאן את המכשיר שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר שיש נכון להיום בארץ להסרת שיער בבית.
0: אז בוא נספר למאזינים שלא היו איתנו אולי השבוע, שבעצם השקתם מכשיר חדש מבית סנסיקה, סנסילייט אייס, ש אחרי כל המכשירים שכבר ישנם בשוק, מגיע מכשיר שגם משדרג את רמת הביצוע וגם את רמת הנראות. שאני ראיתי את המכשיר הזה באופן אישי, פשוט מכשיר יפהפה. אז בעצם סיבה מספיק טובה לחייג אליכם ולהצטייד במכשיר.
1: נכון, אני מזכיר לכולם, אנחנו באמת מציגים כאן סוף סוף מכשיר שכמה שנים טובות אנחנו בסנסיקה, מה שנקרא, קלטנו מידע מהלקוחות וצרכים ובקשות. שאלנו גם באופן ישיר אנשים, מה היה חשוב לכם במכשיר הבא שנוציא, ולקחנו את כל הסל של הצרכים האלו, תרגמנו אותם לתוך מכשיר אחד שנקרא סנסילייט אייס. בסופו של דבר יש כאן מכשיר שהוא גם יותר עוצמתי מכל המכשירים, אגב גם מהמכשירים של סנסיקה בעצמה וגם ממכשירים אחרים שקיימים בשוק. יש כאן מכשיר שגם עובד בקצב פולסים שלא נראה כמותו, קצב כל כך מהיר שאנשים מסיימים טיפול על אזור מסוים תוך כמה דקות בודדות, ולא מספיק זה, יש כאן אפשרות להאיץ עוד יותר את הטיפול על ידי כפתור מיוחד לדבר הזה, שמצד אחד שומר על עוצמת הפולסים ומצד שני מגביר אותם. וכמובן כמובן יש כאן מכשיר שאנשים בעבר התלוננו, יש לי אור רגיש מדי, אני מפחדת, אני חוששת, עשיתי טיפולים בעבר וזה גרם לי לתופעות לוואי. בגלל הדבר הזה אנחנו התאמנו כאן מכשיר עם אפשרות לעבוד לאור רגיש בצורה בטוחה, כמובן ללא חשש. וחשוב לומר, המכשיר הזה עובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL. אותה טכנולוגיה ידועה כטובה מאוד להסרות שיער, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה. חשוב לי לומר ירון, יש כאן יחידת קירור במכשיר הזה, פשוט שובר שוויון, קולד RPL, טכנולוגיה מדהימה שבעצם בכל פולס שיוצא על ידי בסיס של נורת אבן ספיר בעצם מקררים את אזור הטיפול וגורמים בסופו של דבר לטיפול להיות נוח, מהיר ולא מרגישים אותו.
0: תגיד, רבים שואלים מן הסתם, כאלו שהצטיידו במכשירים קודמים, בטח שואלים אם ישנה אפשרות להחליף את המכשיר הישן בחדש.
1: נכון, תראה, אני אשתף אותך ואומר שלכל אורכו של השבוע הזה פנו אלינו וממשיכים לפנות אנשים שיש להם מכשיר כלשהו אחר, לא בהכרח של חברת סנסיקה, אבל גם, והם שואלים, רגע, אני רוצה להשתדרג, כמו שעושים מן הסתם בכל מכשור טכנולוגי אחר. אז חד משמעית כן, אני ממליץ לכולם, המכשיר הזה אגב ירון מתאים גם למי שכבר הייתה במכון ורוצה להשלים את הטיפול ולחזק אותו ולחסוך עלויות שכרוכות בלחזור למכון, אבל גם אותם אנשים שעד היום הכירו הסרת שיער, סכיני גילוח, שעבה, לא יותר מזה, זה המכשיר שיכול לתת מענה לכולם. ואנחנו כאן בסנסיקה, כהרגלנו מה שנקרא, מאפשרים לכולם גם במכשיר הזה לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, והמכשיר הזה ספציפית במראה שלו הוא פשוט שובר את השוק, גם מבחינה טכנולוגית אבל גם במראה היוקרתי שלו, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין.
0: יפה, אז בואו נספר למאזינים שלנו איך היום הם עדיין יכולים לענות מהטבה המיוחדת והמבצע, ואיך הם מדברים עם חברת סנסיקה.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היום אנחנו מסיימים את המבצע לכל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה. אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף בזמן, קחו לכם את המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש נכון להיום, פרימיום, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שיתקשר ירון מצלחה בתוכנית עדיין יוכל ליהנות ממבצע בלעדי מיוחד רק להיום, כי זה יום אחרון של המבצע, ורק למאזיני התוכנית שלך. פשוט לחייג, כוכבית 6141, תשאלו, תבררו, אנחנו נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141, תודה לכולם.
0: תודה רבה לך גיא, לך ולחברת סנסיקה על שיתוף הפעולה, שיהיה לך שבת שלום ו...
1: תודה, תודה.
0: חגים שמחים ושנה טובה, תודה רבה יקירי, תודה.
1: תודה רבה, תודה על הכל.
0: חייגו לכוכבית 6141 ותוכלו לברר את כל הפרטים. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה מאושר וענונו לקבוצת הבנות של יעל, ככה הוא קורא לקבוצה היקרה שלו, ואני אוהב אותך אושר, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, לך וליסמין, לבת אל, לאתי, לענת, לאמא יעל. הנה רובי לוי מחדש כאן את איציק ארוש ודוב שנית.

0: רובי לוי ודוב שנית. אני מזכיר לכם שכדאי לכם להצטרף להגרלה, כי גם מעבר לפרסים שיש לנו, יש לנו את מכשיר הסנסי סמוט מבית סנסיקה, שאני חלק לכם. שלחו דעות וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם. רובי לוי, אחד האורחים שלי מחר בשישי חי, גם אודי צברי למשל, לאלו שאוהבים בדור שמעון ואדיר מלכה, וגיא יהוד ושיר שטרית ואדבה עומר. מחר נהיה בטבריה לטבריאנים, וכמובן בשידור חי. פרסומות והחוזרים אליכם, ואתה יכול לשום מקום.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: מבצעים מטורפים רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
4: המהדורה הנוסטלגית.
3: עם ירון אילן.

טראק ומשתוללת בחוץ. אנחנו סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, הרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ואני נחכה לכם בו גם אחרי חדשות השעה אחת, עד סוף השעה הזאת. הנה חיים משה מתוך הקסטה, ככה קראו לזה, אהבת חיי.

0: וחצי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה. רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: החדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע העימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו. כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר הנדל טרופר.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו. גם חילי ויואב.

0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
1: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
2: חסרים אלפי מורים, שר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, הארבעה נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024. אז הבחינו ברכב ובו שלושה צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היקה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היקו כלל הנאשמים את השלושה מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא כדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

זורגו ודודים קלה, פותח לנו את השעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, ארץ סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ואני איתכם עד השעה 2 בחסות סנסי לייט אייס, המכשיר החדש מבית סנסיקה שמחכה לכם עם מטבה מיוחדת בכוכבית 6141. אני גם מזכיר לכם שברבע לשתיים אנחנו נגריל פה גם את מכשיר הסנסי לייט סמוט ותוספת לעוד פרסים. אם אתם רוצים להצטרף, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם והצטרפו.

0: ג'ייק מקלטן ופרחי לילך. טוב, לאורך כל השבוע הזה, בחודש הסליחות והרחמים, חודש אלול, אנחנו ביחד עם החברים הטובים שלנו בישיבת אור הרשב"י מציעים לכם דרך להתקרב לציונו של רבי שמעון בר יוחאי באמצעות תפילות שיקיימו המקובלים של ישיבת אור הרשב"י. אני רוצה להגיד שלום לחברתנו היקרה, יש את התקשורת שיפי חריטן. שלום שיפי היקרה, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים, תמיד תענוג לבוא ולתת שירות לציבור.
0: אז בבקשה.
1: אנחנו נגיד שבאמת כבר גם אתמול שנערכו תיקונים מיוחדים עם הזוהר הקדוש שרשום על ספרי קלף, שכולנו יודעים שיש לו פשוט את הסגולות שלו, כולם מכירים את תורת הקבלה, יהודים וגויים, כן, זה קונצנזוס, להפוך מצב שגם אם אדם יש לו חסימות בחיים, חוסר מזל, עין הרע, כל הדברים האלה, בחודש אלול בפרט, אבל כל השנה, דרך הסגולות הייחודיות של תורת הקבלה, שהמקובלים יודעים להכניס את השם, את השם האימא, ולעשות את התיקון הנדרש, ופשוט לשנות את כל המזל של הבן אדם. ואנחנו בחודש עם האפשרות הזאת, ולכן זה השירות לציבור שישיבת המקובלים נותנת. יש את הדבש הקדוש, רבי יחיאל בוחצרה, שהוא נכדו של בבא סאלי, מכניס דברים, כוונות וייחודים, אנשים שמחזיקים אותו בבית, מספרים על ישועות. אתה יודע, קיבלנו עכשיו למוקד של אור הרשב"י בכוכבית 4902, סיפור של ויולה מאור עקיבא, היא מרשה לנו להשתמש בשם שלה, ואתה יודע, זה כאילו משהו שנשמע קטן. הבן שלה, זה לא שהוא היה מובטל, הוא עבד, אבל הוא נורא נורא סבל בעבודה שלו, והיא רצתה בשבילו עבודה טובה, והוא רצה להתקבל איזושהי עבודה ששבעה אנשים נלחמו על אותו תפקיד מה שנקרא. היא אמרה, אני מכירה את אור הרשב"י, אני תמיד מחזיקה אותם, תורמת להם, הם מתפללים עליי בכל הזדמנות. הכניסה את השם של הבן שלה, ותשמע, היא מתקשרת למוקד, והיא אומרת, תקשיבו, מתוך שבעה מועמדים, הבן שלי קיבל את העבודה. אני ממש מרגישה שרבי שמעון היה איתי, וזה בדיוק העניין של הכוח. עכשיו תשמע, הלילה בחצות, את שערי שמיים נפתחים, יש תיקון זוהר מיוחד, זוהר שכתוב על גבי קלף, שמי שמצליח להיכנס לתיקון הזה, מחייג עכשיו לכוכבית 4902, מכניס את השם שלו ושם האימא וזוכה להיכנס לתיקון הזה, לבקש שמירה והגנה על החיילים, בריאות הגוף והנפש, פרנסה, זיווגים. אתה יודע מה, אפילו אנשים, הבן אדם רוצה למכור בית, בן אדם מרגיש סתם שחסום לו משהו, שלא מצליח בלימודים, לא מתקבל למשהו. כל דבר אפילו הכי, שנראה לנו הכי קטן, מי שמצליח להיכנס לתיקון הזה, אנשים מספרים על ניסים ונפלאות. זה אתם לא רוצים לפספס, זה קורה הלילה בחצות. כמובן שכל מי שיחייג לכוכבית 4902 יכול להיכנס לתיקון הכללי שהמקובלים עורכים, אבל אני מדברת על תיקון מסוגל מאוד ונדיר מאוד שקורה הלילה בחצות, שהוא עם ספרי הזוהר הקדוש שרשומים על קלף. ותנסו להכניס את השם שלכם ואת שם האמא עם בקשה ספציפית שאתם צריכים, ותשאלו במוקד גם על הדבש של רבי יחיאל כמובן, ועל השטר נחתמים לחיים. יש עניין שכשהצדיק גוזר למטה, הקדוש ברוך הוא מקיים, אז יש את השטר הזה שהמקובלים חתמו עליו, ומי שרוצה יכול להשיג גם אותו במוקד של כוכבית 4902. כל הדבר הזה נעשה באמת כדי שעם ישראל כבר יזכה סוף סוף לישועה שלו, לברכה שלו, לרוגע שלו, שכל אחד בדבר שהוא זקוק לו יוכל לדעת שהוא מתחיל את השנה אחרת. והלוואי ששנה הבאה כשנדבר אני אספר את אחד מהסיפורים של המאזינים שלנו שעכשיו מצליחים להיכנס לתיקון הזה. כוכבית 4902, אין אדם שאין לו איזה בקשה קטנה, איזה ישועה שהוא צריך, משהו לבריאות, משהו לפרנסה, לזיווגים, לשמירה על ההגנה על החיילים, כל דבר שאתם רוצים, הסרת העין הרע, פתיחת המזל, הסרת חסימות, הסרת כללות, זו ההזדמנות שלכם. זה חודש שהכי מסוגל לזה, בטח כשהמקובלים עושים את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שאמר שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים. יש לכם פה הזדמנות, תנצלו אותה ותחייגו כוכבית 4902.
0: תודה רבה שפי היקרה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב.
1: אמן.
0: ורק ישועות וברכות. תודה רבה,
1: יקרה. אמן.
0: תודה.
1: אמן.
0: תודה.

0: שעת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים. ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
2: אלי
1: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מטא, מהדורת הנוסטלגיה.
4: מהדורת הנוסטלגיה
0: עם ירון אילן.

0: God.
1: אברהים טטליסס ומאבי מאבי. טוב, ממש עוד מעט אנחנו מגיעים כאן מבין כל שוכר הודעות הוואטסאפ אלינו, גם חבילת פרסים וגם את מכשיר הסנסילייט סמוט. אם אתם רוצים עדיין להצטרף, ממש 10 דקות אחרונות, שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם והצטרפו להגרלה שתהיה ממש תכף.

0: היא אלופה. במיוחד רונית עזרן שלנו. יש לי. שעפה על השיר הזה. זהבה בן, אתי לוי מתוך רוח מזרחית השני. דם אחד. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות מיד אחר, גם נהיה עם הגרלה, אז אם אתם רוצים מהר להצטרף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שמכם ומענתם, והצטרפו.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90. כפוף לתנאי המבצע.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אמן ואמן.
5: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי מה אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה,
8: מהדורת הנוסטלגיה
4: עם ירון אילן.

פיני חדד בן נתי לוי וילדה אילנה לוי ממצפה יריחו. את הזוכה שלנו היום, מצפה יריחו, איזה מקום יפה. את הזוכה שלנו היום בחבילת הפרסים, וגם במכשיר הסנסי סמוט, תהני ותבלי. זהו, סוגרים עוד שבוע. מחר אני מזכיר לכם, נהיה מהשעה 11 בשידור חי, רק בערוץ 14, שם השידור החי שלנו עם שישי חי. הרבה אורחים והרבה חברים, ונגיד תודה רבה רבה רבה לאריה סופר, גם לאליה אליהו, לליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, למתן ממן, תודה לכם שהייתם איתנו, נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון, ב-12, שבת שלום.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12.

0: גוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר מגיבים לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים מממשים את ביטחון המדינה ביעילות. בחירות 2026, לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר בריאיון לסיוון כהן ב-103 FM כי מפלגת האחדות ברשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר ושל טרופר.
5: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
4: ובליכוד, אחרי שלא קיבלה ממנו את קיצור הפזם הנדרש כדי להתמודד בפריימריז, נתניהו החליט למנות את אדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין המפלגה. תאונת דרכים קשה בכביש 65, נהג מסעית במצב אנוש לאחר שככל הנראה כלי רכב פגע בו כשהחליף גלגל בצד הכביש. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: לפני זמן קצר תאונת דרכים הראה בכביש 65 מצומת הפולה לכיוון צומת המעונות. מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית

0: נער בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה כדי לתקן תקר בגלגל, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום נמצאים כעת בזירה ומעניקים לו טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
1: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחל וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

רמיקס של טינה צ'ארס של צמד הישראלים אורן אמרם ואריק תלמור. הזוכה בתחרות הרשמית של רמיקס 2026 של טינה צ'ארס, שגם שפתה בתחרות הזאת.

0: נועם רם ואריק תלמור. שפו גדול על הזכייה. טוב, הדי-ג'ייז הישראלים מביאים לנו כבוד גדול בעולם. תהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי בשבוע, נאמר תודה קודם כל לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ותפגוש אותנו גם בסיומה. באולפן רון שלום, יחד עם פרלה דנוך. שלום פרלה.
1: היי רון, שלום. שלום רון, שלום.
0: באת היום מקולקל, אה?
1: באתי עם הבת שלי, הבת שלי באה מקולקל.
0: באה מקולקל לגמרי.
1: באה מקולקל, היא לא אוהבת את הגוגיגו שלך בכלל.
0: אני מאוד נעלבתי.
1: כן, בצדק האמת, כי התחלתם טוב.
0: התחלנו טוב, אני, מה ניסיתי? בסך הכל להתחרות באבא שלה? מה אבא שלה? בסך הכל הוא מני ממטרה, מי ישמע?
1: בסך הכל, ממש, היא גם לא מתלהבת מכוכבי ילדים, בוא.
0: בסדר, אבל אני לא כוכב ילדים, יש לי הצגת ילדים שנקראת
1: פיתופי.
0: פיתופי, נאה.
1: אבל אתה לא משקיע בפיתופי מספיק, יש לך רק גוגיגו. אתה צריך כזה למציא עוד דברים, גוגיגו, כמה יכול לשמוע גוגיגו?
0: זה לא גוגיגו, זה
1: גוגיגו.
0: תדעי לך שילדים מאוד מתחברים לזה, אני לא יודע מה קרה לזוהר.
1: אבל זוהר היא לא ילדה רגילה, יש לה סטנדרטים.
0: כן, גבוהים.
1: כן.
0: גבוהים מאוד.
1: מאוד, מאוד.
0: טוב, אין מה לעשות.
1: אין מה, לאט לאט.
0: פרלה, תודה שאת פה.
1: תודה שהזמנת.
0: הזמנתי, אני צריך להזמין אותך?
1: כן, אתה יודע, אתה כותב לי באינסטגרם, אני אומר לך שנייה, אני נמצא בייביסיטר, בסוף אני באה עם הילדה.
0: ממתי עברנו להתכתבות באינסטגרם? לא הבנתי.
1: אמרתי אינסטגרם, התכוונתי לוואטסאפ.
0: טוב, אין, החיים שלך מתחילים באינסטגרם ומסתיימים באולפן 2-4.
1: האשטג.
0: ואנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלו, יום חמישי.

0: הבית שלנו, להקת סקסטה.
1: תקשיבי. איזה כבוד, יאללה. איזה כיף לך.
0: ענק, כבוד ענק. מה אם היו אומרים לי לפני 30-40 שנה שסקסטה ישירו...
1: מי חשב על זה בכלל?
0: מי האמין בכלל? יום חמישי, היום בו אנחנו מארחים גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היה כאן האיש וההטרלות והאנרגיה המתפרצת. הלו, ירמי קפלן.
2: זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך. לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה.
1: איך פספסתי, איך?
0: יאללה.
1: איך פספסתי את ירמי קפלן?
0: נתנו עכשיו נגיעה מהשיר הזה וזה עושה לי חשק לעוד, אז אולי נשמע אותו תכף.
1: כן.
0: נכון?
1: אני בעד.
0: ואותה ורבותה, היום אנחנו עם אורחת מיוחדת מאוד, אבל...
1: גיבורת תרבות וגיבורת על.
0: גיבורת על.
1: כן.
0: ואתמול אמרנו, אבל היום יש לנו כמובן חסות, לפני שנכריז על האורחת שלנו, חסות אחת, ונספר לכם.
3: שלום, מדבר אשר סוויטה, מנכ"ל בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. אחינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
1: אתה יודע, אני הייתי בטוחה שהוא יחלק יאן גרבוץ.
0: עץ ריח זה חזק. אני מכיר הרבה אנשים ש... מזמינים חופשה אצל אשר סוויטה בשביל העץ ריח.
1: באמת?
0: כן, אמיתי
1: טוב,
0: לגמרי.
1: טוב, אם הוא היה מציע לי יין גרבוץ, אני הייתי הולכת על החבילה הזאת.
0: תודה, פרלה. היום אנחנו גאים להריח באולפן את האחת, בואי את הכריזי. האחת והיחידה,
1: גיבורת העל, הסקסית, הנחשקת, שחקנית, מנחה, זמרת.
0: תוכנית צהריים.
1: ושכנה. אמרת גרבוץ, אז הרשיתי לעצמי. שרון!

0: שרון חזיז, עוד מעט איתנו באולפן עם ביצועים חיים, יהיו כאן גם אסף רישמן ומיכאל אשר, ותהיה פה חגיגה גדולה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפרגן ללוחמי צהל, לחיילי צהל, הליגה חזרה, וזה אומר שאנחנו נשתדל מדי פעם לארגן לכם הלוחמים, הלוחמות, החיילים והחיילות, כרטיסים למשחקי הכדורגל השונים. יש לנו היום כרטיס שאנחנו רוצים לחלק למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, ביום שבת, ב8:30 טדי, ליציע של ביתר.
1: וואי וואי, שבעלי לא ישמע את זה, הוא גם פה באזור, הוא ברדיוס.
0: הוא לוחם, הוא לוחם בח.
1: הוא לוחם שינה,
0: אז הוא לא יכול. אז אנחנו חייבים לומר שהכרטיס הזה הוא ליציע של ביתר ירושלים, אז אם אתם חיילים בשירות פעיל, או שאתם במילואים ורוצים כרטיס למשחק, כתבו לנו בוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון שיכתוב לנו, וכמובן שנוודא שהוא באמת בשירות מילואים או סדיר, יקבל את הכרטיס למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, טדי, יום שבת ב8:30. נגיד תודה לאנשים הטובים בשוק רמלה, הלא הוא שוק רמלה.
1: רמלה. שוק רמלה.
0: יש שם הרבה אנשים טובים.
1: שוק רמלה לוד.
0: כן.
1: נו.
0: אמרתי, תודה לאנשים בשוק רמלה.
1: רמלה לוד.
0: תגידי את רמלה, אני אגיד רמלה.
1: שוק רמלה לוד.
0: שוק רמלה לוד. אה, אושרית, בואי.
2: מה?
0: איך אומרים, שוק רמלה או שוק רמלה?
2: מה אתה בא עכשיו להתעוויז?
0: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: איפה אהרון אהרון?
2: אני יודעת, הוא הלך לצפות קיר נחושת.
0: מה זה קיר לצפות קיר נחושת?
2: אנחנו עושים עכשיו קיר נחושת בסלון שלי.
0: נו.
2: והוא נתתי לו לעשות את הסיומת, את הפיינלס.
0: אני לא מבין, את נכנסת לאולפן, בדרך כלל אני רגיל שמקבלים אותך עם דרבוקות, ועם מה, לא הבאת דרבוקה?
2: מאז שהתחלתי ללמוד בלימון, אז פחות מדרבקים איתי.
0: אז יאללה, בוא ניתן לאושרי את הכניסה שמגיע.

0: אנחנו הבטחנו את ירמי קפלן כי מאוד מאוד בא לנו לשמוע את ירמי אחרי הצגה שהוא נתן כמה
1: שעבר. עולה עליו, איזה וייב יש לו.
0: כבר עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: נשמע את השיר.
1: של ירמי קפלן.
0: כבר עכשיו.

0: הצוות שלנו, פרלה דנוך, כמו ששמעתם, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד, האיש הכי חביב, הלא הוא...
1: שימי חביב.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 FM. שוב הוא לא הגיע, שוב הוא לא נמצא, איפה איציק? איציק?
2: איציק, איציק, איציק.

0: בגללה קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק. איציק הגיע.
3: הלו.
2: אז אפשר להתחיל, אפשר להתחיל עם איציק הגיע. אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בעוד מלא מקומות, חפשו אותנו. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים
3: הנקלטים.
2: כמו פרלה.
3: כן, שנקלטתי בסוף.
2: כן, בסוף כן. בסוף נקלטת. ואני רוצה לשמיע לך שיר חדש של ידידנו, בנאל תבורי.
3: בנאל.
2: הבאת פרחים? בנאל?
3: הביא פרחים?
2: אבל יש לזה סיפור מורכב יותר לשיר הזה. תקשיבי למילים.
3: יאללה.
2: שיר חדש. 2 עד 4. שיר חדש.

0: נירה, בואי ננסה ליפול על בן אל כזה לא מתוכנן, רגע, בוא, תנסי להתקשר אליו, תקשיבי. תתקשרי מחסוי, בוא ננסה כזה ליפול עליו, בלי שהוא ידע. רגע. תכניסי אבל ישר, רגע, רגע. הלו, בן אל.
1: הלו?
0: לא לנתק, זה רון שלום, לא לנתק.
1: תמים על הקול שלך, שתדע.
0: לפרלה דנוך פה איתי.
2: מה קורה, בן אל?
1: מה קורה?
2: וואלה, איזה שיר.
1: תפר עליכם, תודה על הפרגון.
0: רגע, מה, יצאת הטמבל? אני רוצה להבין.
2: כן, מה זה יצאת הטמבל?
0: לא.
1: שואלים אותי זה המון, ואני תמיד אומר שכן, אני תמיד יוצא טמבל.
0: שים מההתחלה את השיר, רגע, אני חייב לשמוע אותו עוד פעם, יש פה קטע. רגע, שנייה. שמת מההתחלה, רגע, אני רוצה לשמוע שנייה. שער איתנו רגע, בן. בן אל!
2: בן אל!
0: בן אל!

0: שומע.
1: רגע, לא הבנתי, בנאל, אתה הבאת על הפרחים, סבבה? קודם כל, מי הבאת הפרחים והביא איתה עם מישהו אחר? אני חייב לדעת. מי? יש מישהי כזאת?
2: די, נו, אתה יודע שזה לא יקרה.
1: ברור שזה לא יקרה, אבל אני גם יודע שאתה כותב תמיד כאילו אתה יודע מהחיים.
2: כן, אבל האמת שזה לא אני כתבתי, זה ניאל ורוי כתבו.
1: טוב, תן רגע לשמוע, תן לשמוע. שומע טמבל, תקשיב רגע.
2: בחיים שלי.
3: איזה דניאל, איזה דניאל, אחיך?
2: מה אתה?
3: לא. אחיך
2: אתה את זה? לא, ניאל.
3: ניאל.
2: ורוי.
1: טוב, אתה מפריע לשמוע את השיר, רגע.

0: שזה אחד השירים שאני באמת באמת באמת אוהב.
1: אחלה שיר, אחלה שיר, יש בו אנרגיה.
2: כן, ממש.
1: תשמע, אחרי בורח בלילה, שזה היה סוג של טוויסט וסוויץ' שעשית כאילו בחיים, ודיברנו גם אז, ואמרתי, וואלה, אתה יודע, אני מכיר את בנאל שנים, עשינו כבר גילוי נאות, אנחנו גם ברגעים הקשים שהיו לך, כאילו תמיד דיברנו, ואמרתי, אני מקווה באמת שהפעם הוא רציני, כי... כי תמיד היית, אתה מכיר, נו, אתה מכיר את עצמך יותר טוב מה ש...
0: כן, כן, לא, לקח לי המון, אמרתי לך גם אז, לקח לי המון למצוא את עצמי, אבל אני חושב שאני חוזר למקורות שלי, שזה הים תיכוני, זה אפילו לא מזרחית, ואומנם זה יצא קצת מזרחי יותר, אבל אתה תשמע בעזרת השם את השירים הבאים, אני חושב שאפילו אתה בכלל תתאהב. יש שירים שלקחתי גם מאופיר ורותם, אופיר מלול ורותם חן, דברים באמת, אספתי דברים... אני ברוך השם עובד, קם בבוקר.
1: אני יודע, זה...
0: ומחפש מה לעשות מבחינת מוזיקה, ללכת לאולפנים ועוד שירים, ואולי לכתוב, ואולי, באמת, משתדל.
2: אנשים לא מבינים כמה זה קשה להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, זה פשוט...
0: אבל זה גם לא להמציא, זה אתה חושב שאתה ממציא את עצמך.
2: כן.
0: ואת מבינה, זה כאילו בראש שלך, כמו שאתה חושב שאתה מוציא מה שאתה אומר, זה להיט, אבל כלום לא קורה עם זה, זה... אין מה לעשות, זה ה...
2: כן, אין חוקים.
0: אין חוקים,
2: צריך פשוט כל הזמן להיות בתנועה וכל הזמן ליצור ולא להקשיב לקולות רקע ו...
0: כמוך יודעת.
2: כן, כן.
0: אני קצת עוקב אחרייך, ברוך השם, הוא עשי דרך מדהימה גם.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: בנאל!
2: בנאל.
1: שומע? יאללה, תעבוד על האלבום ובקרוב נארח אותך באולפן בעזרת השם.
2: כן.
0: תודה רבה.
2: תבוא, תבוא אלינו.
0: אני אגיע, מבטיח.
2: לפנק אותך, יש פה תמרים, יש פה...
0: אני יודע, תאמיני לי.
1: ביי, בנאל.
0: תודה רבה.
1: ביי, אהוב.

0: להסיר זאת טמבל, שמעת?
1: מה פתאום?
0: ולהביא לו גם פרחים, איך אני איתך?
2: הוצאת אותי טמבל.
3: אל תדאג, אל תדאג, היא הוציא אותך טמבל.
0: הוא נפצה אותך על כל העוקמת נפש הזאת.
3: בדיוק, נפצה אותך בנהל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור עם האגדה שלנו להיום.
0: איזה גשת.
3: שרון חזיז.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
13: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד?
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
19: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
5: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
7: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
14: אסנהיים פוגש את ערן זהבי הערב בערוץ 13.
15: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל. כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: שרון חזיז, שם שעושה חשק להגביר ווליום, אחת האנשים המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית משנות ה-90 ועד בכלל.
1: תקופה טובה.
0: ביתים, קריירה וקסם מיוחד שיש רק לשרון חזיז. שלום, שרון.
2: תנקיו.
3: רגע, אני אגביר את עצמי כי אני לא ש...
0: התפרצת לאולפן פתוח.
3: נכון.
0: פתחת לך מיקרופון.
3: בדיוק.
0: ושרת על מאממיה. למה דווקא מאממיה?
3: כי הופעתי, עשיתי איזה יותר מ-100 הצגות בהבימה של מאמא מיה, ווואו, זה היה תענוג.
0: יש את תרבות, אה?
3: באמת, מי שלא היה, הפסיד.
1: אני לא הצלחתי להגיע.
3: לא נורא.
0: אני בטוח ש...
3: אני אעשה לך בבית.
1: יש.
0: אני לא יודע למה, יש לי תחושה ש-90% מהסיפורים של שרון חזיז, אנחנו לא יכולים לשדר אותם בצהריים.
3: למה אתה סתם? זה סתם תדמית, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: בקטע טוב, בקטע טוב.
3: רון,
0: כן.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מסתכלת עליך, ואני רואה שעוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
3: ואתה תסיים סוף כל סוף את שנה 9, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
3: מה אני אעשה? אני הייתי חייבת לבדוק רגע.
0: יאללה, את מבינה?
3: רגע, נשפכו לי המים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? בחיית שרון. אנחנו מדברים עלייך, אני מסתכל
3: על זה. רק אגיד לך שבשנה 9 אתה צריך לפנות כל מה שלא טוב לך בחיים, לא לפחד, לסגור תלתות, אנשים, נגיד פרלה לא באה לך בטוב, עכשיו, זה הזמן.
0: פרלה הכי באה לי בטוב בעולם.
3: חד משמעית, גם לי.
0: פרלה זה התיקון שלי.
3: נכון.
0: פרלה, יואב כהן, טוב, מאירה תמיד הייתה איתי. דני קרפל, הם התיקון שלי בחיים, אמיתי.
3: לא, התיקון האמיתי שלך בחיים, וזה אני כבר רגע נכנסת שנייה למפה שלך, זה לדבר לקהל. ואתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו.
0: תקשיבי טוב, אני מזכיר לך שוב, זה אישי אגדה.
3: כן, אז זה משעמם?
0: לא, ממש לא.
1: חלילה.
0: אנחנו רוצים להתמקד בך.
3: לא, סתם זה כאילו, אני לא יכולה להתאפק.
1: צודקת.
3: כן, גם יש לו עוד מעט שמחה, אני רואה במשפחה משהו, עוד איזה שנה לדעתי פחות.
0: יואו, נכון.
3: יוני, יולי משהו?
0: יולי, עד שגיע אותי.
3: מה?
0: אתם עושים עליי מתיחה?
3: לא. הנה, הכל רשום לי, חיים. כתבתי לך, הכלי החזק שלך זה הפה שלך. נולדת לדבר, להעביר מסרים. שנה הבאה, וואי, יש לך סיפור, יכול להיות שאתה גם תתאהב.
0: אני אתאהב? אני פנוי, כן.
3: אני אתאהב? כאילו לא הבנתי. מה זה היה?
0: כי אני לא מצליח להתאהב כבר 8-9 שנים, כמה זמן?
1: יואו, זה מרגש.
3: כיצעק אתה הוא לא מספיק להצליח להתאהב.
0: אבל מה אמרת, שמחה משפחתית כאילו?
3: משהו שקשור לילדים, להורים,
1: רגע, הוא התאהב באישה?
0: גלגול.
3: מה?
1: גלגול.
3: מי זו גלגול?
0: הבת שלי, גל.
3: שמה היא?
0: התחתנת.
1: אין, לא.
0: בואי נתקשיבי, אני חשבתי שאת חובבנית עם כל ה...
3: אני יכולה להגיד לך עוד דברים עליך.
0: רק טובים.
3: אז תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.
0: היא צריכה פינה קבועה אצלנו של נומרולוגיה וכאלה, כן.
3: אני יודעת שאתה פה, אתה כבר 3 שנים בתוכנית לבד?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כמעט.
3: יש לך, באמת אני שואלת, יש לך, שאלתי את זה האמת מקודם, לא, יש לך איזה משהו, רצון להתפתח למשהו אחר? בא לך לעשות משהו חדש?
1: הוא הכי פוקמון, אתה הכי מתפתח ל...
3: לא, השאלה אם קורה משהו. כי אם בא לך בראש עצמו, ואתה נגיד לא עושה את זה עדיין, אז תדע שמהיום הולדת הבא שלך, שזה ב-26, שזה אוטוטו, אתה כבר עכשיו, אתה נכנס לאנרגיה של שנה אישית אחת, שכל מה שתרצה, אם תדייק ותחליט שאתה רוצה, אתה תקבל.
0: כפה עלייך, למה הבאנו אותה לחמישה
3: גדלת
0: עכשיו, ולא...
1: מה זה? רון, תרשום את זה.
3: זהו, עכשיו בוא נדבר עליי.
0: שרון חזיז זה מותג. ואני סתם, אני טועב, אני שואל את עצמי, כאילו, מתי עשית פעם אחרונה, כאילו, גוגל על עצמך? אבל בוא נדבר כאילו, פה רק אמת.
3: מרגיז אותי.
0: מתי עשית
1: לעשות גוגל?
3: על עצמי.
0: מתי עשית
3: גוגל? באמת מרגיז אותי.
1: מה, למה יש
3: קרים? כי בויקיפדיה יש תמונה מכוערת שלי.
1: כן, גם שלי.
3: ואני לא יודעת איך להחליף אותה. וגם כתוב כל מיני דברים שהם באמת לא נכונים.
0: מה כתוב? שפירקו את להקת הנחל שהיית בה בגלל שישנתם חשיש?
3: כן, אבל זה לא אנחנו. זה היה פיקוד מרכז. אגב, אורי בנאי, פיקוד מרכז, אותם פירקו.
0: אני פונה לאורחי גוגל.
3: ויקיפדיה.
1: ויקיפדיה, אין, הם לא משנים. יש שם דברים מאוד קשים.
3: מאוד קשים, באמת.
1: וגם שגויים, הכל שגוי. והם תמונות מכוערות, הם בחרו את התמונה הכי מכוערת.
0: פרלה, זו המציאות, נשמה שלי, צריך להתמודד עם המציאות. הסתכלת במראה הבוקר.
1: לא, בסדר, כפה, אבל יש לי תמונות שעברו פוטושופ. שישימו תמונה, שעברה פוטושופ, למה צריך את האמת לשים בפנים?
0: אז כמו שאת גיגלת עליי, אני גיגלתי עלייך, ועשיתי חדשות, את יודעת, חדשות זה מקפיץ לך את כל הכתבות האחרונות בעצם שהיו.
3: כן?
0: אז היה כך, היה...
3: מה, אתה כאילו לא עוקב בקבוע? זה לא כאילו כל יום אתה פותח ושואל עליי?
0: כעיקרון כן.
3: תשאל את הצ'אט, הוא יודע הכל, הוא חבר נורא טוב.
1: בגדול רון עוקב אחרי עצמו, וביתר הזמן שאין לו, הוא עוקב אחרי אחרי.
3: תקשיבי, זה גם ראיתי במפה. הוא במעוף.
1: וואו.
3: הוא במעוף, אבל בקטע טוב.
1: כן.
3: כן.
0: אני חולה עליי.
3: ביטחון, זה...
0: אני חולה עליי. תקשיבי, רסתם.
2: לא, לא, הוא רק אף על עצמו. מעבר לזה.
3: הוא מזל מוזניים.
0: ממש לא אף על עצמי.
3: תקשיב, זה... טוב.
1: לא.
0: רגע, לא.
3: לא, לא, הוא לא אף על עצמו, אבל הוא מאוד רגיש, והוא לא מראה את הרגישות שלו כל כך החוצה. יש לו תיקון.
0: חמישי אגדה. עם רון
3: שלום. הוא שומר בבטן, ולכן יש לך קרס קטנה, תראה.
0: איזה קרס קטנה, בן אדם מתאמן כל יום.
3: אין, גמרתי עליו היום, לא, לא, לא.
0: תני.
3: לא, אתה באמת, חזק.
1: לא, תגידי לו את זה, הוא נעלב.
0: זהבה, שלום.
1: מה נשמע כפר עליך?
0: בסדר, מה, הגעת שם?
1: לא, דיברו על הקרס שלך, אבל רק אני יודעת איך אתה מסרב לי לטבחות ולפיתות.
0: היא כל הזמן זהבה, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה לאולפן עם טבחה.
1: אה, נפתטות.
3: בוא נתקשר לזהבה, טוב, אחר כך.
1: בטח, אחר כך אני אעביר לך משם.
0: קיצור, הכתבות האחרונות שמצאתי עליך זה ככה. ואז הנשיקה הראשונה שלי הייתה על הגג בבית שלו.
3: נכון.
0: מה, הוא כנר? לא הבנתי. מה זה משיקה על הגג?
3: הבית
0: של... לא, זו הייתה הכותרת.
3: אוקיי. אתה יודע איך אוהבים כתוב.
0: ברור, אז אני מכיר לך את הכותרת, אני רוצה את גוף הכתבה.
3: אז גוף הכתבה הוא שפשוט הייתי אצל אורי בנאי בכיתה זין, כי היינו חברים מהתיכון, והתנשקתי אצלו פעם ראשונה בבית, לא כאילו נשיקה בו, כאילו זה.
0: על הגג.
3: על הגג אצלו בבית.
1: די, הייתם באותו שכבת גיל?
3: כן, אנחנו עדיין באותו שכבת גיל.
1: כאילו באותו שכבה בבית ספר.
3: אותה שכבה בבית ספר, ואחר כך הגענו ללהקה צבאית ביחד, לא היינו באותה להקה.
1: לא, וזה הזיה שאתם ביחד גם הייתם בפאוור קאפל.
3: כן, הרי כשהגעתי לפאוור קאפל, אז מאוד פחדתי לעשות התוכנית.
1: כן.
3: ואחד הדברים שהעורכת הבטיחה לי, היא אמרה לי, אני לא יכולה להגיד לך מי, אבל אני מבטיחה שיש לך שני חברים בתוכנית. ובאמת, כאילו חני ואורי.
1: איזה כיף, לפחות זה.
3: ברור.
0: והודחתם שם, האמת שלא עקבתי, היו לי שם כמה דברים שהיו לי קרינג'י מדי ולא יכולתי לסבול.
1: גם לי, כן, כן.
0: אז פשוט לא עקבתי, אבל הודחתם די בהתחלה, נכון?
3: באמצע.
0: וטוב שכך.
1: וטוב שכך.
3: כן, יש מצב.
1: כשאתה בתוך התוכנית, כשאתה בתוך הדבר, זה נורא קשה, כי אתה נורא רוצה להרוויח ולנצח, אבל בסוף שאתה מבין שזה לא באמת תלוי בך, אז אתה מבין את זה.
0: אמרה פרלה דנוך שהייתה לפני 200 שנה בזו.
1: לא, אני הייתי בעונה לפניה, חמוד.
0: אה, זו עונה לפניה, אנחנו לא היו.
1: לא היו עודונות מאז.
0: טוב, בא לי לשמוע שיר של שרון.
1: איזה?
0: אני יכול לקרוא לך שרון?
3: בפרוס.
0: את לא מבצעת היום את הולכת ממך, נכון?
3: לא.
0: לא, אז בוא נשמע. הולכת ממך. זה סצון ברזל, את יודעת. מה אמרת?

0: אני מזכיר לכם, לוחמים, חיילים, חיילות שרוצים ביום שבת 8:30 להגיע לטדי, משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. יש לנו כרטיס אחד לחלק לכם, את מי את אוהדת?
1: אני?
0: כן.
1: ארגנטינה. בקלאס, מה אתה עכשיו?
0: מי ארגנטינה?
1: כדורגל בארץ.
2: מה יהודה, מה תגיד?
0: טוב, ארגנטינה.
1: האמת, בן יהודה, יאללה, בני יהודה, הם קרובים אלינו עכשיו, הם שכנים, בני יהודה, יאללה.
0: דודו טסה גם אוהד בני יהודה.
1: הנה, בבקשה, כי הוא גם אומר זה.
0: אז אם אתם רוצים כרטיס למשחק, כרטיס אחד ליציע של ביתר ירושלים, 054-70-103-70, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והיום, בשעה השנייה, אנחנו גם נשחק את המאזינים, עם המאזינים, את המשחק האיטלקי שלנו.
3: ידסו, ג'וקו קטוטי אספטה ואמו, כן או לא?
0: כן או לא, את יודעת מה זה כן או לא באיטלקית?
1: כן או לא.
0: כן או לא. 10 שאלות בדקה, הוספנו לכם 30 שניות, עובדות נכונות או לא נכונות, שהתשובה שלהם היא או כן או לא. קיצור,
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אתם תקבלו היום, היום, פרס שווה במיוחד, 5 פרסים, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, עושה ספורט, נכון? רוצה מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס?
1: איך זה אייקון פיטנס?
0: יש להם מלא מועדונים.
1: פרלה, אם את באה איתי, אני הולכת. את באה איתי?
2: אני אבוא.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אסדר לכם.
2: אני גם, אני מחפשת מי שעשה איתי כושר בערב.
1: את יודעת שאני גם מורה לפילאטיס ויש לי מיטה בבית.
2: די.
1: נדבר על זה אחר כך.
0: נסדר לכם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר, בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין. מגצדים נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שווה. שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי על הקו? גיסנו עכשיו? יואו, נו, רגע, סליחה, בסדר?
1: אוקיי.
0: גיסנו, מה קורה?
4: מה קורה, גישנו?
0: אני בסדר, מה איתך?
4: מה איתי?
0: מה?
4: תגיד לי, אכלת קקטוס מורל?
0: למה?
4: שתית מרק טמטום?
0: למה, גישנו, מה?
4: איך אתה לא אומר לי שחזיזנו אצלך?
0: מה זה חזיזנו?
4: חזיזנו כמו גישנו.
0: מה זאת אומרת?
4: גישי, גישנו, שרון חזיז, חזיזנו.
0: למה אני צריך להגיד לך, לא הבנתי.
4: גישנו שתדע שחזיזנו גילתה את גישנו, צפרי לו חזיזנו.
0: את רגע. גילית, רגע, תמתי שנייה, גישנו, את גילית את גישנו?
1: אני גיליתי את גישנו, אבל גישנו, באמת הוא גישנו?
0: גישנו, מה?
4: הנה.
1: גישנו, תתן משהו שאני, רק אני ואתה יודעים, גישנו.
0: רגע, שנייה, עזבי, אל דבר שנייה, גישנו. את גילית את גישנו?
1: אני גיליתי את גישנו.
0: איך?
1: אני אגיד לך איך.
4: נכון, אתה רואה.
1: צילמתי את הקליפ של הולכת ממך, ועשינו אודישנים, ופתאום נכנסת את גישנו, ואני התעלפתי, התמוטטתי על המקום מגיסנו.
0: אני לא מאמין.
1: ולקחנו אותו לקליפ, הוא בדיוק
4: השתה... עכשיו אמרתי לך.
1: בדיוק הוא עזב את בית צבי.
0: אני בעלם. רגע, שנייה, תקשיבי שנייה.
1: כן.
0: יש לנו, הוא כל 50 מתקשר, הוא תקוע ברמזור.
1: אז
0: אנשים עוצרים אותו ומצטלמים איתו. מה שנייה?
4: רגע, חזיזנו, נתקעתי פה ברמזור.
0: הנה, עוד פעם.
4: חושב לצלם איתי.
0: הנה, ידעתי.
4: רגע, לא לדחוף. אבל לא לדחוף.
0: הגיסנו?
4: אבל אני באמצע. אבל אני באמצע שידור ברדיו עם שרון חזיזנו. אבל זה עם חזיזנו.
5: אתה עם שרון
4: חזיז? אני עם שרון חזיזנו, לא חזיזנו.
0: אל תעני לו.
4: שנייה, רון, שנייה.
0: פרלה, אל תעני לו.
4: רגע, יואי, איזה בלגן אתם עושים? הוא ינתק לי אבל. אבל הוא ינתק לי. הלו. רגע. הלו. חזיזנו. גישנו. טוב, בואו נצטלם. בואו נצטלם. אבל הנה, אם, אבל אם. שיגעתם דרן.
5: בואו, תעמוד פה אתה. בואו, אני כאן. בואו, אתה כאן. בואו, אתה חזיזנו.
4: חזיזנו.
0: ניתק?
1: יואו.
0: את באמת גילית אותו?
1: אני גיליתי את חזיזנו, את גיסנו.
2: יואו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה בן כמה הוא היום? באמת.
0: לא יודע, לא עשית עליו...
1: לא, הוא פחות או יותר בגיל שלי לדעתי, אז הוא היה בן 26, חזיזנו.
0: והוא השתתף בקליפ.
1: והשתתף בקליפ.
0: הולכת ממך. טוב, יש לנו חצי דקה.
6: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: שילמת

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
11: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחפשים לקנות רכב?

0: 3. כפוף לתקנון. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא!
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: דלתות עבור,
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור. חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
14: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
13: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
13: בחבאות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר.
4: בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשבים.

0: חשש להצפות לאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? בזה שדרימי, השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: שרון שלום.
1: ארלה דנוך.
2: שרון חזיר.
3: תגידו, מי עורך את המוזיקה?
1: איזה בחור יפיוף כתוב לי פה, בלי שמות.
3: כן, אותו רבי כזה הוא חמוד. אתה? אה, יש לך טעם גם. מי מכיר לך? בוא.

0: it still, פורטוגל דה מן, אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שרון חזיז.
1: שרון, בבקשה, אל תעוות לי את השם.
2: שרון חזיזה.
0: או, דוקטור קרטוס.
2: שלום לך.
0: שלום לך.
2: שלום לשרון חזיזה, מה שלומך?
1: דוקטור. אני בסדר, דוקטור.
2: איך תיקו דם שלך, את בדק דם?
0: דוקטור, זה לא לעניין עכשיו.
2: המוגלובין שלך תקין. מדדי דלקת, הכל בסדר.
1: לא עשיתי בדיקות הרבה זמן.
2: אז אני שולח לך הבנייה לעשות בדיקה.
0: דוקטור, אתה יכול להישאר איתנו?
2: אני פה מרצד, אני מחכה.
0: בסדר, גמור. אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. ואיתנו ב-103 FM, איציק אהרון, שסובל אותי משעות הבאת דוקטור, שנייה.
2: איציק אהרון.
0: כן. איציק אהרון.
2: אני מכבד איש הזה.
3: גם את הכרטיס שלי.
2: כן, אני מכבד גם קוד זמני שלך.
0: דוקטור, אנחנו עם שרון חזיזה.
2: שרון החזיזה.
0: תן לנו רגע. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בוואלה, גם בעוד מקומות שתוכלו למצוא אותנו אחר כך, כמו האינסטגרם של פרלה.
2: ממירים נקלטים. כמו שפרלה נקלטה בסוף. גם היא נקלטה.
0: לא יודע מה לעשות, שרון, אני תשמעי.
1: זה בעיה? הברבנל יש לך פה. מה קורה?
0: חכי רגע.
2: הברבנלה.
0: איפה אהרון, אהרון? איפה הוא?
4: כבד!
0: אין עליי. בוא נעלו מרמי ששרון חזיז פה איתנו. מה קורה? הלאה.
1: ככה אני מגמזה אותך פתאום.
0: כמה שנים לא ראיתי אותך.
1: או, הרבה שנים, הרבה.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה עכשיו, בתוכנית שם של הזוגות האלה.
2: כן, כן.
1: פאוור קאפל.
0: הוא הלך ניצח את העונה עם זה שעף ממנה, הוא דחת ממנה, ומבחינתי ניצח את העונה.
1: אהרון, אם אתה היית ביתי, היינו מנצחים.
0: מיליון ועם 2 מיליון, למה? מיליון גם של התחרות וגם עוד על הדרך עושים עוד מיליון בקומבינות שלנו.
2: קמפיינים וזה גם.
0: אושרי, תגידי שלום לשרון.
2: מה קורה, שרון חזי? מה קורה, אני שבז. את באה למועדון הקודן?
1: אוהו.
2: אני אראה אותך, יש לי פסטלים לשמז, תשאירי מחוזת מזרחית איתי. מה?

0: נשמה.
1: עכשיו, תשמעי רגע, שרון. אני עושה היום מבזק ספורט מיוחד. לא הולכים לדבר על ספורט. אני בשביל הספורט עושה משהו שקשור בך. סבבה? אז בוא נעשה קודם כל כזה דבר. לשים חסות ואת הג'ינגל.
2: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
1: יאללה, רפי.
4: מספר אחת.
1: תן לנו רפי.
4: נאמבר וואן.
1: יאללה.
4: ארון. ארון.
1: תלמדי צניעות. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, היום האורחת המיוחדת שלי, שרון חזיז.
0: איו, שלום אהרון אהרון.
1: אללה, כן עלייך, משתבחת עם השנים.
0: תודה רבה.
5: כמו יין גרבוץ.
1: מי שאל אותך, יא אללה שלך, אושי?
5: מה, מותר לדבר, זו מדינה חופשית.
1: אבל אני מבזק הספורט עכשיו.
5: יאללה, נו, תעשה.
1: טוב, בוא נגיד לכל הצוות צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את השידור, תעשי שלום לספורט צ'רלטון.
5: אהלן.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה ו...
5: אמיר הממיר
1: ושרון חזיז. חזיזנו. והיום, בשביל הספורט, אני רוצה לעלות מאזין על הקו. שלום למאזין, שלום ל...
6: מאור.
1: מאור, מה אני מאור, מאיכן אתה?
6: הלאה, מה מצב? אני מחולון.
1: וואלה, כאני 10, שרון חזיז פה, רוצה לדבר איתה?
6: בטח, מה זה רוצה? חייב.
0: היי מאור.
6: היי, מה שאתה אומר?
0: בסדר מותק, מה איתך?
6: בסדר גמור, וואו, איזה כיף לדבר איתך.
0: איזה כיף לדבר איתך, אתה כזה נחמד ומלא באנרגיה טובה ובווייב מהמם.
1: עוד מעט תיתן...
6: אני חייב להיות כזה וייב
1: מהמם,
6: אני נהג אוטובוס.
0: אופה, כל הכבוד לך, אני מקווה שאתה לא צועק על נשים ואתה נחמד.
6: חס וחלילה.
1: לא, נחמד, אח יקר.
6: מאוד נעימה ומאוד יפה.
1: איך הוא אמר, קוראים לו, אומר? מאור.
0: מאור,
5: מאור מחולון.
1: מאור מחולון. מאור, תשמע מה אנחנו עושים, רגע, אני אבדוק עם רון, זה בסדר שאני אעשה את זה? כן, אמרת שאתה לוקח את זה עליך, קח את זה עליך. בסדר, אין בעיה, יאללה. עכשיו רון שלום נתן לי לעשות את המשחק שלכם השבועי, כן או לא? זה כן או לא, 10 שניות, אתה שומע?
0: אני משתתפת גם.
6: אבל רגע, לא מגיע לאיזה חיזוק לפני?
1: אז איזה חיזוק? חכה רגע, תקשיב רגע, אני הולך לחזק אותך תכף עם פרסים, תקשיב אחי. 10 שאלות, אם אתה עונה על כולם נכון, אתה מקבל את הפרס הגדול. אבל מה הטוויסט בשאלות היום, שאני אותי עד כאילו?
0: מה הטוויסט בשאלות היום?
1: רגע, אושרי.
0: אהרון.
1: רגע, מאור, רגע שנייה. אושרי, תחכי.
5: מה הטוויסט?
1: תרבות שידור.
0: מה הטוויסט, אהרון, אהרון?
1: שהיום כל השאלות קשורות בשרון חזיז.
0: מעניין אם אני אדע לענות.
1: עכשיו אני...
7: אבל הוא ביקש חיזוק, תן לו.
1: תן לו חיזוק, יאללה. לא קראתי.

0: חזק, חזק וברוך. תשמע מה הוא.
1: רגע, רגע, כל השאלות היו קשורות ל...
0: ושיהיה רון חזיז, אמרתי לך.
1: אוקיי.
0: עכשיו תקשיב, יש לך דקה, השעון רץ, רץ הטיימר, אבל הכנסתי חוק חדש.
1: רגע, אני לא רוצה דקה, אני רוצה 60 שניות אם אפשר.
0: אבל לא, היום אני נותן דקה, אתמול נתנו 60 שניות, היום דקה. שירון,
2: כן.
0: שאלי אותי כאילו, מה המיוחד במשחק היום?
2: מה המיוחד במשחק היום?
0: שאני הפרעפתי עם אותה שאלה, היום כן. יש לך גלגל הצלה אחד. גלגל הצלה אחד שאתה יכול להיעזר בשירון חזיז, אני גם אעצור את הזמן של הדקה. סבבה?
1: סבבה.
0: כשאתה רוצה גלגל הצלה תגיד, עצור גלגל הצלה, עוצרים את השעון.
1: אוקיי. יאללה. כל תשובה שהיא לא נכונה, תעשי אפשי.
0: אתה צריך 10 תשובות נכונות, אם לא אין משחק אחי, נגמר המשחק. אני חשתי כך את הפרס. קדימה, ג'ינגל מתחילים.
3: הנה לא.
0: שרון חזיז היא בת מזל עקרב.
1: נכון.
2: נראה לך שאני עקרבית? נראה לך?
0: איזה באסה ביוסית.
1: לא נורא, לא נורא, עיקר המשפט.
0: תן לו עוד צ'אנס?
2: יאללה, ברור.
0: בוא נמשיך, סע.
3: הנה לא.
0: שרון חזיז הייתה זמרת ליווי של הדאצים פעם.
1: לא. אני אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
2: כתר מרוויזיון 1900 ומשהו.
0: מתי זה היה?
2: 1986 לדעתי, הייתי בת 7. הייתי בת 17.
0: אתה יודע מה, הייתה יכול להיות שאלה אחת. סבבה, ככה בונוס משל הפרסים. טוב?
1: יאללה.
0: שרון חזיז הייתה נשואה לאח של פבלו רוזנברג.
1: מה אתה אומר?
2: אני רק אגיד לך שמאור, אתה ממש מאכזב אותי.
0: אתה יודע מה, עזוב את השאלה הזאת. כשהיא נולדה קראו לה שושנה.
1: לא.
2: אופה.
0: טוב, אתה...
1: היום אני מלא עולה חזק.
0: תקשיב, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. בוא בוא רון שלום, תלו. אוקיי, תודה. אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, שאפשר גם לרכוש מהאתר או מחנות המפעל. אתה שומע מוזיקה?
1: שומע מוזיקה, בטח, בוודאי. יש מישהו שלא שומע מוזיקה במדינה הזאת?
0: אנחנו רוצים לתת לך תקליט, אני לא יודע איזה תקליט, אבל זה תקליט לאספנים, כי התקליטים חוזרים, את יודעת, שרון.
2: נכון.
0: בעניינים?
2: אני רק אגיד לך שאני הראשונה בארץ,
0: כן,
2: שהוציאה דיסק.
0: באמת?
2: אני והג'ינג'יות.
0: וואלה.
2: אז פספסתי את התקליט בממש כמה חודשים.
4: וואו.
2: רציתי שיהיה לי תקליט, אבל כבר היה לי דיסק.
0: אז עכשיו התקליטים חוזרים, ואפשר אם תרצי, אנחנו נוציא לך דיסקים יחד עם בן מדיסק סנטר, החנות הדיסקים הגדולה בדיזינגוף סנטר, מיתולוגית, שחוגגת 40 שנות פעילות. אז אתה מקבל מאיתנו את זה, וגם, אתה נשוי?
1: ניקן.
0: קרם גוף של ז'יווגו. ושתי חולצות מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב, והיה לנו כיף לשחק איתך מאור.
1: תודה
2: רבה,
1: גם לי
2: היה
1: מאוד כיף איתכם.
0: ביי.
2: ביי, מאור.
0: ביי, תודה, מאור. זהו, אפשר לסיים.
5: בחסות.
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: ובחסות.
7: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, לפני שנשמע את השיר הבא, את מלך הכביש, אנחנו נדבר על המופע שלך בגרי, בגרי תל אביב?
2: כן, ממש אותו, בשביעי לתשיעי, יש מופע עם אורחים בגרי הטבעה פרלה, עם דודי לוי שעבדתי איתו על האלבום הראשון, ועם רון רוזנפלד שהוא חבר.
0: רון הופיע, היה כאן אצלנו לפני שבועיים.
2: כן, אז והופעה עם כל השירים שלי מכל הזמנים, ואתם מוזמנים שביעי לתשיעי, גרי תל אביב.
4: יו, את חייבת לעשות מרצ'נדייז, לונגים כאלה ופוסטרים.
2: לונגים עם מה? עם התמונה שלך?
4: כן, עם שלך.
0: היא תראה לונג, היא...
4: אני תולה לונג שלה. אם היא עושה לונג עכשיו זה...
0: היא תירדם, היא נרדמת.
4: לא, מה
2: פתאום? לא.
0: היא נרדמת בכל מקום.
2: כן, אתה רק שם לי לונג, אני נרדמת.
0: נרדמת, כן, היא הייתה ילדה בעייתית שנרדמת, היא בלימודים וזה.
2: נכון.
4: גם אני, יו.
2: יפה.
0: כן, כן, אני אומר לך.
2: נכון, הוא עשה תחקיר.
4: יש תחקיר.
0: בטח,
2: אז קראו לזה נרדמת, לא הבינו שזה ADHD,
4: בטח.
0: היא גם שומרת, את יודעת מה? תגידי לי אם זה נכון או לא נכון. סבבה, פרלה? היא שומרת את החיתול הראשון של הבת שלה עם הכיתוב של איכילוב.
4: אני בטוחה שכן.
2: חד משמעית.
0: כן?
2: ברור.
0: תשובה נכונה, פרלה. את מקבלת ערכת טיפור של עד על הזורגן.
4: אוי, איזה יופי.
2: אני הייתי נותנת לך ערכת חיתולים לגילה השלישי.
4: אני רוצה, אני רוצה, אני חייבת חיתולים. אני צריכה זוג כרטיסים, אני רוצה לזכות בזוג כרטיסים לגרי.
0: לגרי.
4: נכון, כן.
0: על התשובה הנכונה שענית, אני רוצה להעניק לך, שרון חזיז,
2: כן.
0: ערכת איפור של עדה לזורגן.
4: יו, איזה כיף.
2: וואו, עדה.
0: קיבל.
2: איזה כיף. מה? איזה כיף לבוא לפה, תקשיבו.
0: רכי זאת, כלום.
4: אין, אין, מה זה כיף, חבל לך
0: לזה. באמת. זה שאמרת שאיזה כיף לבוא לפה, את תקבלים מאיתנו ערכה לשיער של טראפלב.
4: וואו, גם זה יש לנו, זה מושלם, אני חופף בזה כל, אתה מבינה.
0: מתמצית הקמאים, שמפו ומסיכה, ותיק לים אפילו.
4: יאה.
2: מה קורה פה? מה קורה? מה קורה?
0: יש לך עוד איזה מחמאה ככה?
2: אתה חתיך.
0: על זה שאמרת שאני חתיך, את מקבלת בגד ים ומארז של קבוצת יבנה.
4: איזה יופי.
2: קבוצת יבנה?
0: כן, מארז.
4: וואו, שמן זית מושלם.
2: וואו, תראו את מאירה, כולה כל טוב, מכל הלב.
0: חתיך הורס, אם היית אומרת חתיך הורס, היית מקבלת עוד משהו, אמרת רק חתיך.
2: מאוד אינטליגנט אתה, רק שתדע, מאוד אינטליגנט ושנון.
0: אז על זה אנחנו נשמע את מלך הכביש.
2: בסדר, יאללה.

0: תגיד, תגיד, אבל תהיה עדין איתה.
1: מה קרה לך? היא תדע איך להסתדר איתי, לא פריירת, שרון. את יודעת שאני מלך הכביש? את יודעת שאני נהג מסעית כבר איזה 30 שנה?
2: כן.
1: מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, טעינים, נכון.
2: טעינים, טעינים?
1: טעינים, טעינים, כן. עצים, בעונה כאילו שלה, שיש את העסקה, אז אני מוביל עצים. שיש את המסיק, אני מוביל זיתים. וכל השנה אני מוביל ביצים.
2: רגע, אהרון, בית סלח. יש לי שאלה, יש לי שאלה לשרון. את אומרת שאת, לא היה לך תקליט, היה לך דיסק.
3: נכון.
2: אז זה אומר שבתקופתך, איך היו מבקשים ממך כאילו סלפי? מה זה היה פעם?
1: חתימה, מה קרה?
3: היה חתימות.
2: אז איך זה היה עובד? נגיד היום, את יודעת, נגיד עד שסולפים את המצלמה ומחפשים את הסלפי.
3: אז אני אגיד לך. קודם כל אני הייתי מהכננות שיושבות ועונות ועונות ועונות לכולם. הייתה לי מפיקה שאמרה לי, מה הבעיה? תילי, אני אענה לך למכתבים. וזה אמרתי לה, לא, זה יהיה בכתב יד שלי וטיטיטי. וחתימות היו גלויות.
2: נכון.
3: נגמרה הופעה, מחלקים גלויות במקום
2: לא, אבל סתם רנדומלית, עכשיו ברחוב, הלכת ברחוב. מישהי יום שרון חזיז, אני חייב
3: חתימה.
2: אבל אם אין לה דפת.
3: תחתימי לי על הגב, תחתימי לי על הגבס, תחתימי לי על ה...
2: אבל לא אומרים לך, נגיד, אני חייבת רגע למצוא את חכי.
3: היו אומרים לי.
2: והיית מחכה עד שימצאו את?
3: לא תמיד.
1: מהי, כמוך סורי, לפעמים הייתי מחכה.
3: לפעמים הייתי מבריזה.
2: וואו.
3: לפעמים, אם זה היה לוקח זמן, תקשיבי, מה?
2: לא, כי אני ומני חשבנו על זה, פתאום היינו בקניון, וכל רגע אנחנו מסלים סלפי וזה, ואני אומרת, תאר לך זה בתקופה שעכשיו היו צריכים למצוא את.
1: פרלה, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו מכבדים, אנחנו מחכים, צריך ללכת להביא את מהבית, ואני אומר, וואלה, כאן יושב פה שלושה ימים, חכה לך, אתה מגיע.
2: היום באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה כבר. באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה, אתה צריך לנהל שיחות עם אנשים, אתה יודע?
3: זה גם קרה לי, ביום העצמאות לפני איזה ממש שנים מעטות. מישהו עומד בצד הבמה ועושה לי, אני חייב, כאילו, אני חייב לגשת לך. אני אומרת לו,
2: בוא.
3: נו, תבוא, תבוא. אז הוא מראה לי מישהי במצלמה, כאילו...
2: משיחת וידאו.
3: משיחת וידאו, הוא פשוט עלה לבמה, בזמן שנשארה הולכת ממך, והראה לי אשתות הזה, אמרתי לה, לא, זה עוד לא היה.
2: זה עוד לא היה.
1: דווקא אותו אני מעריץ, אני אוהב אנשים כאלה. עכשיו תקשיבי, אני, טוב, אני רוצה, בא לי לתת לך שוקולד. ככה, אני יודע שאת אוהבת שוקולד.
2: לא, קינדר.
3: איך אתה יודע שאני מכורה?
1: סטוקר, מה קרה לך? אני יושב עלייך ככה 30 שנה, אני סטוקר שלך.
3: איזה שוקולד אני הכי אוהבת בלי פרסומת, נחש?
1: עם פרסומת, נוטלה, מה זה? לא? כמעט.
2: ממרחית?
3: מיל?
1: מילקה.
3: עולת מילקה.
1: קודם כל, הבאתי לך את זה, זה מיוחנן הממתיקה שלי.
2: תודה רבה.
1: אין
2: על יוחנן.
1: יפה. ועל זה, תגידי לי מה פרשת השבוע, את יודעת?
3: אני אגיד לך מיד.
2: היא תלך.
1: מה אתה נכנסתי לה? זה לא, לא, את התחסי לה.
3: רגע, רגע, אני יודעת.
1: לא, לא, את לא צריכה לדעת.
3: לא, אוקיי, מה עשית
1: פרשת? את לא צריכה לדעת. מה אתה מתערב לי? לא הבנתי.
2: היא תלך, היא תצא.
1: לא, מה, אתה יודע, אנחנו כבר
2: בזרימה.
1: בואי נשמע מה פרשת השבוע.
3: לא.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת עוזבת אותך.
5: למה אתה כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך חלש, או שאתה כל כך גדול עליי, או שאתה בלתי מורגש? איפה התברברת כשהייתי בתוך תוכי? אל מי התחברת אם כן למה זה אנוכי? צהר לי שנשבר לי לא שפחתך או אמך הולכת ממך. יש מישהו מוסיף? עדינה! עדינה! איפה שרון? עוזבת אותי? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
1: וואו.
2: מושלם.
3: מושלם. אני רוצה להגיד לכם משהו באמת.
1: תגידי, רק באמת.
3: עברתי עכשיו לגור בשכונה שבחיים לא גרתי בה, אבל סבא וסבתא שלי גרו בה. ומולי, ממש מולי, במרחק הזה מפה.
1: בית כנסת תימני.
3: בית כנסת תימני, ישיבה תימנית, והם כל יום שרים, תקשיבו. צמרמורת נשבעת לכם, זה מחזיר אותי לסבא שלי, לילדות, זה מרגש אותי, אני בוכה, ועכשיו גם הסליחות, ואתם לא, באמת, באמת, זהו, זה משהו.
2: אין על יד אליהו.
3: באמת.
1: השאלה אם 20 שנה, נגיד, זה יישאר, מבינה? כי בעצם כל הדור של פעם, כאילו, כבר הולך ונעלם.
3: אבל אני רואה את התימנים, דווקא בתימנים, אני רואה שהם שומעת שם, ילדים קטנים.
1: הם שומרים את זה,
3: הם שרים מדהים, מדהים, פשוט באמת, כאילו...
2: נכון, הם מאוד משמעות.
3: מאוד מרגש.
1: טוב, ועל זה, את השירי לנו עכשיו השמיים של יוליה.
3: יאללה.
0: מה את אומרת?
3: בוא נזרום.
0: ככה ספונטני, בלי לתכנן.
3: בלי לתכנן.
0: נציג את הנגנים הנפלאים, את מיכאל אשר על הגיטרה, אסף רישמן קלידים ומחשב. שרון חזיז איתנו באולפני חמישי אגדה, בבקשה.
1: פרלה, תלווי אותה.
2: אני אשתדל.

0: איזה פעם, אני מחכה לגרי.
1: תבואי כל יום.
2: מה, אני באמת יבוא, אל תגיד. גרתי, עברתי עכשיו לידה, גרתי פה, פה, פה.
0: חכי את עצת פקקים בחזור.
2: פה, פה, פה, ברמת שרון, פה, רחוב.
1: לא מאמין לך, ולא בת פעם אחת. טוב, בסדר, אוקיי.
2: באתי, אבל לא אליך.
1: אנחנו ב... אין בעיה.
2: הזמינו אותי אחרים, נו.
1: תקשיבי, יש לי קצת מידע מודיעיני שאני מקבל עלייך, ורגע אחד לפני שאני יוצא לפרסומות, אני רוצה, אחר כך אני אספר לך ממי קיבלתי את המידע המודיעיני הזה, שתוציא אותנו לפרסומות בקול הכי נמוך שלך.
2: אוי ואבוי. אתה יודע, אתה חושף פה משהו.
1: ותודה לדורון אורן.
2: דורון אורן. אוקיי.
0: איך הוא לא פה? אני לא מבינה.
2: היא בעל מחדר הזה. טוב, איך להוציא לפרסומות? אוקיי.
1: תגידי ככה, חמישי אגדה, אנחנו, מה, תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: יוצאים לפרסומות.
3: חמישי אגדה.
1: היא מלא.
3: תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו, דרך אגב, הייתי פעם גבר, אני לא רוצה להמשיך לדבר על כך.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: שילמת על ארנונה?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: רון שלום, רון שלום. שרון חזיז. שרון חזיז היא אגדנו בחיידין.
4: אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה עם רון שלום. השעה 11. והרי החדשות מפי שרון חזיז. כן, סליחה.
5: אוי, מושלם.
3: בוא הנה, תקשיב, יש את הסריטה הרבה יותר עמוקה מה שחשבתי. מזכירה לי קצת את ה... סריטות
5: שבא... מי שלא שרוט, דפוק.
3: הסריטה.
5: זה נכון אבל.
3: טוב, נגיד תודה קודם כל, לא דיברנו מקודם על פיתק הצווים במסגר 38, שזה מקום כשר וחדש של דודי מבית היוצר של ה...
4: כן, דודי הזה ממזר, הוא כזה ממזר.
3: אין עליו, ויש שם צוות של יוסי עטלה על הגריל, יאיר המלך שנמצא על הפס, מקצוענים שעושים הצגה, אפרופו אפרם, אנחנו מחלקים למאזינים שלנו כבר כמעט 3 שנים ארוחות בפרם, ואפרם מתחדשים ועוברים לברזל 27 בתל אביב ב-1 בספטמבר 26, ופריירית שלא באת אתמול לטעימות.
4: נכון, הייתי אמורה לבוא, מה אני אעשה? לא נורא, דודי, שומע? זה שידור, הוא שומע?
3: דודי תמיד שומע, מה
4: זאת אומרת, שוכחים
3: לו, יגידו לו, יגידו לו. כן, אז מקום חדש מדהים, נדבר עליו בהמשך, אנחנו רוצים... איך הזמן עבר כל כך מהר? פרלה, זה בגללך.
5: אין, אין.
4: למה בזבזת לנו את הזמן כל כך?
5: הזמן הולך ממך, אין מה לעשות.
3: מה את עושה עם הטלפון? אני רוצה להבין.
5: אני פותחת למני את השער של הזה, הוא צריך להביא לי את זוהר.
3: מבינה כמה חלטורות היא עושה תוך כדי שידור?
5: אני נשמע, אין ג'ינגול, אין מג'נגלת.
4: אמרו לי עליה מראש, לפני שבאתי.
3: מה אמרו לך?
4: פרלה חלטוריסטית כזו.
5: כן, מג'נגלת.
4: מג'נגלת ממקום.
5: כשאת אימא, את הופכת להיות מג'נגלת.
3: כן, יש עליה כתבה בסוף שבוע איזה מה.
4: כן, פרלוש.
5: כן, הצד הטוב. צילמו אותי מהצד הטוב. שאלו אותי מלא שאלות, מאוד יפה, כדאי לכם יום שישי.
3: אנחנו נחפש איפה זה, אנחנו נעשה חיפוש.
5: כן, בעיתון שמחלקים חינם ביום שישי.
3: טוב, שרון, נותרו לנו לצערי 13 דקות לשני ביצועים, אז תחליטי את מה אנחנו שרים עכשיו.
4: אז בוא נעשה פנסים.
5: פנסים.
4: פנסים, הנה, פרלה ביקשה.
3: יאללה, פנסים פרלה, אבל את...
4: אוקיי.
5: אני פה, אני פה.
3: סיכסס קולות רקע.

0: עכשיו, עכשיו, עוד לחפש חניה בגרי, חבר'ה, מעכשיו.
1: וואי,
2: רק שתדע שתינפתי לך את האולפן.
1: ראיתי ששפת המים.
2: הכל פה מים, וגם הכפכפים נדבקים לי למים.
0: לך קסאונד, יפה.
1: טוב, וואי, יש לנו, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. פרלה, מה את אומרת על מה שקורה פה באולפן?
0: וואו, איזה כיף.
2: תבוא בשביל הצ'יפ, פרלה, לגרי תל אביב.
0: אני כבר שם.
1: שוב, נזכיר לכם, כן, 7 בספטמבר, גרי תל אביב, כרטיסים,
2: בגרי תל אביב.
1: גוגל,
2: גוגל, גוגל,
0: גוגל, גוגל, גוגל.
1: טוב, תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים.
2: אני רוצה.
1: מה את רוצה?
2: להגיד את התחזית.
1: בבקשה.
2: אז תגיד לי.
1: זה לא אני עושה את התחזית.
0: יש מישהו שעושה.
2: יש מישהו שעושה.
1: יש ספידי גונזלס.
2: ספידי, בסדר.
1: בבקשה, ספידי.
3: למאזיני 5 אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ספידי גונזלס, ספידי גונזלס. כן, תעשיר. ארזית, אהב דוגו שופינג. כן, תחזית לסוף השבוע. בספון חם ונעים, במרכז חם ולח, בירושלים חם, אבל לפחות יש נוף בדרום. חום זה כבר לא תחזית, זה עזרה. אוי, חובים, תירקות שתירו מכם להתגעגע למקלחת. ולפני שעשיתי מהבית, היה מנוח עכשיו וחזק. ארזית, אהב דוגו שופינג. הגשם הוא לקח סוף שבוע. בקיצור, כובע מים, מזגן, תהנו מהקיץ.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון מתנשא יותר, מגוון, מלאכתי, עדין, גס? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: כן, זה היה ספידי גונזלס שלנו עם תחזית מזג האוויר השבועית. שרון פשוט הלכה לשחק עם זוהר, הבת של פרלה.
0: אני שרוף.
2: מה זה המתיקות הזאת, אלוהים?
1: איזה אבא יש לה, יאללה.
0: קנימה.
2: לא נראה לי כל כך אחראי, לא יודעת, הוא מסתובב פה נורא תימוני כזה.
1: ילדה בהפרעה. תחשבי מה זה להיות ילדה כשאימא שלך זאת פרלה, ואבא שלך זה מני עם המטרה, כאילו.
0: הלך עליה.
2: ילדה חסרת הומור יצאה.
0: לא, אין כלום, אין שום קשר.
1: טוב, כמה פחות או יותר אתם מתזמנים את השיר האחרון של שרון? אני רוצה לדעת כמה זמן יש לנו. 3 דקות? אז נותרו לנו 6 דקות. חילוף
6: משמרות פה, רון. חילוף משמרות. אני יכול להגיע להופעה.
0: איך להופעה? איפה אתה מופיע?
1: מני, בוא, אתה יושב... זהו.
0: בבקשה.
1: אתה טס להופעה, אוקיי.
0: תביא זוהר.
1: הוא הביא את זוהר לפרלה, פרלה. כן, זו תוכנית, אין מה לעשות, אני מזכיר לכם, אין יותר מסגרות, בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט לא נותרו יותר מסגרות לילדים, אז זוהר הגיע עם אמא פרלה ואבא מני לעבודה, אבא מני צריך ללכת להופעה, הוא משאיר אותה, מפקיד אותה בידי אמא פרלה. אני לא יודעת כמה היא אחראית, אבל בסדר. טוב, אז יש לנו, אמרת 3 דקות בערך, 3 דקות, יש לנו דקה לכמה שאלות. מה, את מרגישה יותר שחקנית או זמרת?
2: זמרת, למרות שאני משחקת, אני נורא נהנית על במה, אני מאוד אוהבת תיאטרון, מאוד, אבל זמרת, תמיד זמרת.
1: רציתי להגיד לך, אבל את יודעת, חשבתי על זה שכל הקאסט של עניין של זמן, כולם הפכו לכוכבים.
2: הם ליקו נכון אותם.
1: נכון, הילד זורר,
2: ובנאי, וגוטלי, ודנה.
1: גלית גיאת.
2: גלית גיאת, ודנה ברגר, וסער בדישי, ואביב גפן.
1: וואו, בונה, זה פשוט מטורף.
2: כן.
1: אז את אומרת שאת יותר זמרת, יותר זמרת מי.
2: נראה לי. אני זמרת שחקנית. אני פרפורמרית.
1: פרפורמרית, נכון. מה עדיין עושה לך פפרים בבטן?
2: באמת, הכי כאילו קלישייתי, אבל באמת שבמה.
1: במה.
2: איך שאתה אומר, נגיד, השביעי לתשיעי בזה?
0: יש לך פרפרים.
2: אז יש לי פרפרים בחיי, זה אמיתי. זה מרגש אותי.
1: ביום שלא יהיו לך פרפרים, שמה שלי, תלכי להיות...
2: כן.
1: כן, תעברי מקצוע. אם היית יכולה לחזור ליום אחד בשנות ה-90, באיזה יום היית בוחרת?
2: וואו, איזו שאלה.
1: בינתיים זוהר עונה על השאלות, כן.
2: זוהר, מה את אומרת? תעזרי לי. לא יודעת. לא יודעת.
1: לא יודעת, קשה לך.
2: היה לי זיכרון יותר טוב, אז אני לא, באמת. לא יודעת.
1: איזה יום ספציפי שאת אומרת.
2: אולי שיצא לי, קח אותי לשם לרדיו פעם ראשונה, שזה היה נורא מבטיח שקיבלו את זה, ו...
1: אוקיי.
2: לא יודעת.
1: חלומות שנותרו לך להגשים, יש כאלה?
2: להמשיך, באמת, אני כבר, אני מבינה... שבריאות, בריאות, וכל, באמת, הכי חשוב, זה באמת, מה אני אגיד? כאילו, איזה חלומות? כן, להמשיך להופיע במה, להרוויח מלא כסף, ליהנות מהחיים, לנסוע. אני אגיד לך מה, חלום אחד, לגור באי, בודד.
1: עם מים ועניינים מסביב.
2: אני חולת ים, גם כשאני נוסעת לתאילנד, אני מחפשת את הבקתה על המים. בא לי לעבור לאיזה חצי שנה, לאי בודד.
1: נקשים לך את זה, נשארו לנו 3:30, 3:30 לביצוע הבא, אני אסמן לך מתי, תסתכלו עליי.
2: אוקיי.
1: שרון, חזיז, בבקשה, עם אסף נשמן, מיכאל אשר, איזה שיר אנחנו עושים?
2: קח אותי, אבל זה גרסה מיוחדת לפה.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: לגנקי, לגרי.
1: מה, נוחתים?
2: לגרי, זהו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו חגורות, הגענו לפינל.
1: לא נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ונטורה אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון, על הסאונד שימי חביב. נגיד תודה לאסף רישמן ולמיכאל אשר שהיו כאן איתנו. תודה רבה לתחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון כאן ב-103 FM, תודה רבה לזוהר צוקרל שהייתה כאן איתנו, שרון חזיז.
1: תודה רבה לכם, היה באמת תענוג, הזמן רץ אף.
0: ממש כיף, ואני רוצה באמת הביצוע האחרון שהיה, הוא מתאים לנו לתוכנית, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקליטים אותו, איך עושים אותו.
1: סבבה.
0: שידור חוזר בלילה גם בתחנה וגם ב-103, תודה.
2: חריזיה. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קור.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 393 8, כפוף לתקנון.
12: הכלים הטובים ביותר,
13: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
14: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
15: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
16: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
15: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: תפילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: קיץ ברדיו ירושלים
3: 101 FM ו89.5 FM. It's too hot.
4: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM באזור המרכז.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
9: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
8: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
8: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-24 מאות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-98 אגורות. האירו היציג יורד במאית האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית, ובמוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים למשפחות ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב ב-8 בערוץ 12. ולסיום, גשם מגיע אלינו באופן חריג באוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. אנחנו עם כותרת ראשית של יום חמישי בשבוע. נדבר עוד מעט על מה שקורה בשכונת סילואן, כאן במזרח ירושלים, עם מקרי אלימות קשים, רצח של גבר כבן 30 ועוד שני פורעים, עבריינים שנורו למוות על ידי המשטרה במהלך מאומות. יש טענות של מוכתרי השכונה על חוסר שיתוף פעולה כפי שאנו הוגעת כה עם המשטרה, נדבר על זה עוד מעט. נדבר גם על הערכת מצב שהתקיימה היום לקראת, גם זה יכול לקרות, גשם באוגוסט וסכנות ההצפה שצפויות להגיע איתו במוצאי השבת לקראת התחזית יוצא דופן הזו, גם עם זה, וגם בכל זאת, סוף הקיץ, נשארו עוד כמה ימים אחרונים, מה עושים עם הילדים, נסדר לכם גם את זה. שלומי אהרוני, עורכת המשדר, אהרונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מיד מתחילים עם ענייני הצבא והביטחון. מתחילים. כן, אנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי. אבי איתנו?
2: כן, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. בוא נתחיל עם יהודה ושומרון. אנחנו יודעים שבשלוש השנים האחרונות צהל מתוח, אתה יודע, המונח סמיכה קצרה כבר לא מספיק כדי לתאר את הסיטואציה. אבל בוא נתמקד ביהודה ושומרון.
2: כן, אז בעצם אנחנו מדברים ביהודה ושומרון, הערכות בצהל, לכך הם מתכוננים שאנחנו לפני פיצוץ, לפני התלקחות ביהודה ושומרון, החשש הוא שפלסטינים ינסו לבצע שורה של פעולות, החל מהפרות סדר, מיד פיגועים בצירים, והגעה לתוך היישובים ותרחישים כאלה ואחרים שתורשים בעצם מצהל להציף את השטח בהרבה מאוד כוחות, כדי להרגיע ולצנן את הסגירה הזאת וכדי למנוע בעצם איזושהי סדיגה של לחימה עצימה ביהודה ושומרון, שתראי, שלוש שנים צהל מצליח להכיל את מה שקורה ביהודה ושומרון, אבל בזמן האחרון אנחנו רואים שורה של פעולות שמתרחשות במקביל כמעט, גם האיראנים שדוחקים, גם חמאס בעזה וגם חמאס פול וג'יהאד איסלאמי שהם פועלים תחת איראן, מנסים לדרבן כמה שיותר לפיגועים בתוך יהודה ושומרון. אנחנו רואים את המצב הכלכלי, אנחנו רואים את הבחירות שאמורות להתקיים גם לרשות הפלסטינית, גם לכנסת ישראל, שזה בערך באותם תאריכים של אוקטובר, וכל הדברים האלה ביחד, ונוסיף על זה את מה שקורה עם הטרור, הפשיעה היהודית הלאומנית במרחב, שגם היא גורמת לאיזושהי הססה בשטח ול... למצב שבו אנחנו רואים את המתיחות הזאת הולכת רגע לפני גלישה מהסיר.
1: כן. אז מה כן, או מה, איך נערך צהל בכל זאת בסיטואציה הנוכחית?
2: אז קודם כל צהל העביר השבוע את חטיבת הצנחנים מרצועת עזה ליהודה ושומרון, והוא מתכוון כנראה להעביר עוד חטיבה מלחימות, מזירות לחימה שונות ליהודה ושומרון. הרמטכ"ל גם מכין אוגדה, מפקדת אוגדה נוספת שתהיה ערוכה למקרה שיצטרך להפעיל ביהודה ושומרון, כלומר לצד אוגדת איו"ש תהיה אוגדה נוספת שתפעל כמפקדת אוגדה, וזה מאוד משמעותי מבחינת הפעלת הכוח של צה"ל. הרמטכ"ל היום בהערכת מצב גם דיבר על הנושא הכלכלי, ש בעצם צהל נשאר בלי מזומנים, בלי יתרות מזומנים. אנחנו מבינים מה שקורה כרגע, את המאבק שמנהל האוצר מול צהל, וזה בהחלט דבר שהוא מאוד מטריד, כי בסוף יש פה שתי מסגרות תקציב בנושא של הביטחון. יש את התקציב השוטף שהאוצר התחייב להעביר עוד 40 מיליארד שקל עד סוף השנה לצה"ל בגלל כל השינויים שקורים פה כל הזמן בשל הלחימה והאתגרים שיש לנו כל הזמן. והדבר הנוסף שהאוצר התחייב זה 350 מיליארד שקל לאורך של 10 שנים להעביר לצה"ל כדי לבנות את הכוח, בניין הכוח, מה שנקרא לקנות מטוסים, טנקים, חלקי חילוף וכיוצא בזה, כל מה שצריך לבנות את הכוח של צה"ל, וגם את זה הוא לא מעביר לקופה, וכל הדברים האלה בהחלט מטרידים את מערכת הביטחון, נשארים בלי מזומנים, ובסוף את לא יכולה ללכת עם ביטחון למקולת ולשלם בהקפה, למרות שכבר עושים חלק מזה מול התעשיות הביטחוניות.
1: כן, גם את זה אנחנו כבר מכירים. זה מצטרף, אבי, להיערכות בכל הגזרות, ואנחנו כבר מדברים על זה הרבה. אתמול היה סיור של פיקוד דרום עם ראשי רשויות בעוטף. דיברנו הבוקר עם ראש המועצה האזורית אשכול, שסיפרה שדווקא קיבלו ביטחון מהסיור הזה ומההבנה שצהל אוחז ולא רק אוחז בשטח כדוגר שם, אלא גם כיוזם במסגרת המגבלות הקיימות. איך זה נראה בעזה, וגם איזושהי ידיעה שמסתובבת בשעות האחרונות סביב מעבר ארז, שעל פי ההסכם אמור להיפתח, ראש הממשלה ושר הביטחון מכחישים את העניין.
2: כן, הם אומרים שהמעבר הזה הם לא נתנו רע לפתוח אותו, לא למעבר סחורות ולא למעבר אדם. וצריכים להבין, סחורות נכנסות לרצועת עזה, הן נכנסות דרך כרם שלום, עוברות דרך מעבר רפיח לכרם שלום, ומכרם שלום נכנסות פנימה לתוך רצועת עזה. סחורות לא חסר בעזה, יש עודף. הסחורות האלה זה כסף שנכנס לחמאס בסופו של דבר, כי הוא גובה מס על כל מסעית שהוא נכנסת, הוא גובה אחוזים מהסחורות בעלויות, ולכן הוא גם מעשיר את הקופה שלו, והוא בעצם זה עוד איזה זרוע שהוא מתעצם מבחינתו. צה"ל ממשיך כרגע בסיכולים הממוקדים של מי שהיה מעורב בשבי באוקטובר. היום דיווחו על החיסול של שומר ראשו של סינואר ושל עוד מחבל, שניהם היו בפעילות בשבי באוקטובר בריאים, הם נכנסו לבסיס ריאים, הם נכנסו שם ועשו את הערג ואת הטבח גם במרחב ריאים, ולכן צה"ל בא איתם חשבון, והוא בא עם כל מי שיבוא, עם כל מי שהיה מעורב, ואמר את זה הרמטכ"ל השבוע עוד הפעם, גם בשב"כ רואים את זה, שאנחנו ממשיכים לפעול, ממשיכים לאסוף את המידע על כל מי שהיה מעורב בשביל באוקטובר ודמו בראשו, מה שנקרא, וצה"ל במקביל שומר על הקו הצהוב ונעשה כמה שיותר לתחזק אותו וליצור מצב שבו אחד חמאס לא מתעצם. אנחנו רואים החצצות של מחסנים בכל מיני מקומות ברצועת עזה. אנחנו ראינו גם את הפגיעה בג'באליה של אותו מבנה שצהל טוען ששם התארגנו כדי לבצע מערבים כנגד הכוחות, ויש שם גם אמצעי לחימה, יש שם לא מעט מחבלים שחוסלו, זה היה שלשום. כל הדברים האלה צהל ממשיך לעשות ופועל כדי שהזירה הזאת תהיה בגובה להבות מאוד מאוד מצומצם, אם בכלל.
1: כן, ועוד עניין אחד, אתה יודע, זה די מדהים, כי ריבוי הגזרות הזה מביא אותנו לדרג את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, וחיזבאללה ממשיך פה ושם, אבל ממשיך בשיגור רחפני הנפץ שלו לעבר חיילי צה"ל, ותודה לאל שהאירוע הזה מסתיים ללא נפגעים, אבל צה"ל כן תוקף תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. אלה כותרות שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, האם זו תקיפה של תשתיות משמעותיות, אבי?
2: תראי, בגדול מה שקורה בלבנון כרגע עם האירוע הזה, זה בעצם צה"ל ממשיך לפעול באזור רכס הליטר, הוא מנסה להגיע בעצם להשלים את המלאכה סביב אותם מנהרות אסטרטגיות שיש לחיזבאללה ברכס הליטר. חיזבאללה מבין את המשמעות שהמנהרות האלה ייפלו לידי צה"ל, זה מבחינתם מכה מאוד משמעותית. חיזבאללה מאוד לחוץ לפינה מכמה סיבות. הסיבה העיקרית הראשונה זה קודם כל שיש מסע ומתן בין ישראל ללבנון, בממשלת לבנון, בצורה מלאה, ואפילו גם מדברים על איזשהו סוג של התקדמות שתהיה השבוע לפי דרישה אמריקנית. ובמקביל הוא רואה שבעצם איראן לא נוקטת באיזשהו צעד ולא נרתמת למערכה מול צה"ל ברכס הליטר, וזה מאוד מטריד אותו. וכרגע מה שהוא ניסה לעשות זה לשבש את העבודה של צה"ל במרחב. הוא שיגר שתי רחפנים שמזלנו לא פגעו בכוחות, אבל בצה"ל הגיבו בשעות האחרונות, בשעה האחרונה יותר נכון אפילו, ותקפו מספר יעדים בנבטיה ובאזורים נוספים במרחב הזה. אבל צריכים להסתכל על זה, גם פה צה"ל לא שובר את הכלים, הוא נשאר בתוך המרחב של נבטיה, רכס עלי טייר, הוא לא תוקף לא בבירות ולא במקומות, כלומר אנחנו שומרים על איזשהו מצב של לחימה בכללים שכל צד מגדיר אותו לצד השני, כדי שזה לא יגלוש גם במקרה הזה.
1: כן, ואנחנו נמשיך ונעקוב גם בעזרתך אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. תודה.
2: בבקשה, יום נעים.
1: יום טוב. נצא להפסקת פרסומות ראשונה, נחזור עוד מעט, בין היתר, מה שקורה בסילואן, כאן במזרח העיר, ועניינים נוספים. פרסומות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
11: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו עם עדכוני התנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, מתחילים בציר יגאל ידין שעמוס לכיוון צומת גולדה מאיר. יש שם עומסים כבדים באזור. פקקים בדרך חברון גם לכיוון גילו והר חומה. בגין צפון ודרום התנועה זורמת, וביציאה מהעיר בינתיים התנועה ערה גם בכביש מספר 1 וגם ליוצאים מהעיר בכביש 16. אלה הדיווחים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, אנחנו עכשיו אל שכונת סילואן במזרח העיר. אנחנו מדברים הרבה על האלימות בחברה הערבית, וצריך לומר תודה לאל, יחסית באזור ירושלים הפשיעה לא משתוללת, אבל אירועים בתקופה האחרונה גורמים לתושבים לחשוש מאוד ממה שקורה שם, וגם בהיבט של שיתוף הפעולה שנהוג היה בין ראשי הקהילה, מוכתרי הקהילה, למשטרה. דאוד סיאם הוא מוכתר שכונת סילואן. שלום דאוד.
6: שלום לך ולכל המאזינים.
3: מה קרה אצלכם בסוף השבוע האחרון? ביום שני
6: בסוף
3: האחרון,
6: בסוף השבוע האחרון. כן. בסוף שבוע, כן, במוצא שבת. בשבוע טוב, איך שאומרים. אז היה קטטה שהיא ידועה מראש, 5 שנים הסכסוך הזה על כלום. על כלום, על כלום. נשים רבו ביניהם, וזה התחיל עם הילדים שלהם. והמכובדים שהיו בקשר עם שתי משפחות, לא הצליחו לגמור את זה, בוא נגיד ככה.
3: לפשר, כן.
6: כן, כן, לפשר ביניהם. עד שקרה הרצח באותו לילה שחור. אחד נפל, בשניים גם המשטרה הרגה אותם.
3: כן, תוך כדי חילופי תגיד, חילופי ירי, חילופי מעלומות. תגיד, כן. דאוד, כמה האלימות שאנחנו נחשפים אליה, לצערנו, בחברה הערבית והרציחות, באמת הכמות הבלתי נתפסת, כמה העובדה שהיא בגדול לא מגיעה לאזורים של ירושלים, גם לא לסילואן, כמה היא עבודה של הקהילה עצמה, של המשטרה, איך אתם מצליחים כן להשתלט על זה, וכמה אתה חושש שמה שקרה במוצאי שבת בעצם יהיה, אתה יודע, יוביל אחר כך לנקמה, שתוביל לנקמה ולמעגל דמים.
6: הנה, שבוע שלם אנחנו לא ישנים בלילות, לא מצליחים, לא מצליחים בכלל להחזיר את השקט, גם לדבר עם המשפחות. המשפחות עכשיו אומרים, קודם כל המשפחה השכולה להחזיר לנו את הגופות. המשטרה לא מחזירה את הגופות. אם המשטרה תחזיר את הגופות, יכולים להתגבר על הבעיות ולקחת עטווה, זה בערבית זה נקרא עטווה, וזה נגמר, לא יהיה נקמה. אבל עכשיו כל יום יש שריפות בתים ומעלומות ברשתות החברתיות שמחמם המצב. אנחנו במזרח ירושלים, זה שונה מהפשיעה במגזר הערבי לגמרי, אין לנו פשיעה. אנחנו כל הרציחות שלנו על סתם, על שנאת חינם פחות או יותר, על קנאה, על רכב, על חניית רכב, זה כל הרציחות שלנו. אין לנו דברים, נגיד, כמו במגזר הערבי, בצפון, בדרום, אין לנו.
3: אתה אומר, זה לא משפחות פשע, ארגוני פשיעה גדולים שמגלגלים מיליונים וכן הלאה, זה סכסוכים?
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בירושלים המשטרה עוצרת את זה, המשטרה חזקה, בוא נגיד, אבל היא חלשה בדבר אחד, שלא מאגרת תופעת הנשק בכלל. אם היא תמגר תופעת הנשק, אנחנו בסדר גמור. אין לנו בני חסות וכל הדברים האלו במזרח ירושלים, אין לנו את זה בכלל. אמרתי לך ואני חוזר על זה, המשטרה חזקה בדברים האלו. לא יודע, המשטרה זולת יד שלה שהיא לא אוספת את הנשק. היא צריכה למאגר ישר, מהיום, מהלילה, כל הנשק. וגם אנחנו אשמים. כל אבא שרואה בן שלו יש לו נשק, צריך לקחת אותו לנשק, לסגיר אותו למשטרה, או לחתוך אותו, הוא לא רוצה המשטרה שתתערב, לך תזרוק אותו בביוב, תזרוק אותו בבאר, תזרוק אותו איפה שיש. אסור, מה אנחנו צריכים את הנשקים? הנשקים זה הריסה, הורסים את המשפחות, הורסים את הכל. יש נשק במזרח ירושלים, אולי אם יודע כמה, בכל מזרח ירושלים, לא בכפר סילואן, בכל המקומות. צריכים לעבוד על זה ולקחת את הנשק מהידיים הלא חוקיות. זה נשק לא חוקי, לכל דבר, אסור. אנחנו לא בעד, כל התושבים אומרים, זה גם משתמשים לנשק, אם זה לא לרצח, בואו נגיד לחתונות, גם זה לא טוב, מי צריך בחתונה לראות? גם שאנחנו עוברים בבחינה, בסיום הלימודים, גם משתמשים בזה, ריבונו של עולם, לאן הגענו? לא היה לנו את הדבר הזה. המשטרה היא יודעת, היא צריכה לעשות יותר מזה, אנחנו כמו מכובדים, לפעמים היינו, לא לפעמים, היה לנו תמיד קשר טוב עם כל המשטרה, עם הקצינים.
3: זה היינו... משהו שלא קיים?
6: זה כבר לא קיים. אנחנו מדברים עם שוטר, אני לא אחראי. שהוא רוצה אותנו, לקים אותנו בשתיים בלילה, לגמור איזה בעיה, כן הוא קיים. אבל שאנחנו רוצים אותם, שתתנו לנו הזדמנות, אותו לילה, הלכו המכובדים לפתור את הבעיה. אז בדיוק שלא יתפתח יותר. המשטרה גם ירתה עליהם רומוני הלם, וגרשו אותם. גם אותו יום שהיינו בעטווה, גם ירו עלינו גז מדמיע. למה הם עושים לנו את זה? אני לא יודע. אנחנו רוצים לשתף בעולם עם המשטרה כמה שצריך, בקשר עם המשטרה, ולהקל הרבה על המשטרה, שהמכובדים, במוכתרים, מעורבים, בקטטות, בבלגן במזרח ירושלים, מאכילים הרבה הרבה על המשטרה. זה היה תמיד, תמיד זה היה. אבל בשנים האחרונות,
3: אז
6: לא
3: רגע,
6: יודע,
3: אז בוא ניקח כדוגמה, אתה אומר בשנים האחרונות, בוא ניקח את הדוגמה של הרצח הזה בשבת. מאז, יש לכם קשר עם אנשי המשטרה? יש לכם שיח איתם?
6: יש לנו קשר עם המשטרה. והמשטרה לא מצליחה, כל אחד שמדברים אותו בשביל להחזיר את הגופות, לא אני, לא אני, לא אני, לא אני. אז מתי שאתה רוצה, זה אתה, מתי שאני לא רוצה, מתי שאתה, אני רוצה ממך משהו, זה לא אתה. את מבינה, אנחנו פה בבעיה. זה צריך להיות כבוד הדדי, ושיתוף פעולה הדדי, בין שני הצדדים שעובדים אחד מול השני. פעם היה לנו גם משרד, שאנחנו בתחנת שלם, לכפר סילואן, לכל מזרח העיר, מוכתרים הולכים מול המשטרה, הקצינים היו מעבירים לנו את הבעיות ואנחנו גומרים אותם כמה שיותר מהר, שלא נתפתח לדברים האלו. בשנים האחרונות לא יודע, השתנה מפקדים, ממזים,
3: התגובה של הדעות,
6: אני לא יודע מה קורה.
3: אני רוצה להקריא לסיום את התגובה של המשטרה לפנייה שלנו וניתן לך את משפט הסיום. משטרת ישראל מקיימת שיח רציף והדוק עם מנהיגי השכונה והמוכתרים במזרח ירושלים, כחלק ממדיניות סדורה של חיזוק קשרי הקהילה. לראיה, תחנת שלם במחוז ירושלים זכתה בתואר תחנה מצטיינת בתחום קשרי הקהילה. הניסיון לקשור בין הימשכות הסכסוך לבין פעילות המשטרה או קשריה עם הקהילה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות. אז יש קשר, אבל אתה אומר הקשר לא מספיק.
6: הקשר לא מספיק בכלל, את לא יכולה רק לשאול מוכתר דאוד סיאם, מוכתר סילואן, את יכולה לשאול מוכתר צורבאחר, בית חנינה, הר הזיתים, הם כולם, את יכולה לשאול אותם אחד אחד, הקשר אבוד, כמעט אבוד. שהם רוצים מאיתנו משהו, נכון, יש קשר, שאנחנו רוצים מהם משהו לפני שזה קורה, אין את הקשר הזה, על זה אני מדבר. אין את הפגישות שהיו פעם, אני פעם אחרונה שפגשתי היום עוזר של בן גביר, סמי מרציאנו, דיברנו על הכל, שהיה הוא ראש המרחב. את מבינה? הרבה דברים שאנחנו מעלים לפני שזה קורה. אנחנו אומרים למשטרה, אנחנו בעלי הכאב, אנחנו חיים בכפרים, אנחנו רוצים שהכפרים יהיו שקטים, לא רוצים בעיות בכלל. ברוך השם, כמה שנים שקט, חוץ מהרציחות, בהקטטות, בגלל הנשק הלא חוקי. צריכים לאסוף את כל הנשק הלא חוקי בכפרים. אסור להשאיר נשק בכפרים, המשטרה צריכה לקחת את זה מדרכה ראשונה, איך שהם אומרים, קמית.
3: כן, בעדיפות השנה אין בכלל ספק. אין בכלל ספק.
6: ואנחנו בכפר, באמת, אני אגיד לך על הכפר סילואן, זה קרוב לכל המקומות הקדושים. ואז עכשיו יש לכם סליחות בלילה. אתם לא צריכים לשמוע את כל הלילה, העיריות, הצצות, הבלגן, הכיבוי אש, כל לילה. מהסרנות של המשטרות. בשביל מה? על מה? צריכה המשטרה ביד חזקה לטבל בזה, לעצור אנשים שרצחו גם כן, לא להשאיר אותם בחוץ, וככה נגמור, ולתת למכובדים בעבודה שלהם, לתת להם כוח, לא לזלזל בהם, לא לראות בהם, אסור.
3: הקריאה שלך ברורה, כן, ואנחנו רואים שהעבודה המשותפת הניבה הצלחות לאורך השנים, וזה צריך להימשך. דאוד סיע מוכתר, שכונת סילואן, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה, בבשרות טובות.
3: תודה. עכשיו עניין אחר לגמרי, זה אייטם שלא היינו חושבים שנעסוק בו, אם היינו מסתכלים על לוח השנה, אבל היום התקיימה הערכת מצב בכבאות והצלה, לקראת, בעקבות התחזית, להצפות או לגשמים שיובילו להצפות במוצאי השבת. אפשר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים, כבאות והצלה לישראל. שלום לך, שמוליק.
7: שלום, איה.
3: טוב, זאת הערכת מצב יוצא דופן, מה?
7: כן, בהחלט הערכת מצב יוצא דופן. לסוף אוגוסט התקיימה היום בראשות נציב כבאות, ובעצם אנחנו גם ראינו לפי כל הפרסומים ולפי כל התחזיות שאנחנו צפויים למזג אוויר חורפי שהתחיל במוצאי שבת וימשך לאורך יום ראשון. האמת שמזג אוויר הזה פחות צריך להשפיע על ירושלים, אולי בגזרתנו יותר על אזור השפלה, אזור בית שמש, אבל אין ספק שאנחנו מדברים פה על מזג אוויר שהוא חריג בטח לעונה הזאת.
3: כן, אז מה אתם מבינים, תכף נדבר גם עם החזאים, אבל מה אתם מבינים, מה הצפי, מה עומד לקרות, והאם גם אזור ירושלים נכלל בערכות המצב האלה?
7: כפי שאמרתי, כרגע בערכות המצב ירושלים, העיר לא נכללת, אולי מקסימום יגיע לאזור השפלה, אבל צריך לזכור שברגע שיש מזג אוויר כזה, אז שינוי קטן או רוח קצת יותר חזקה יכול בהחלט להביא את זה אלינו. מדובר בעיקר על אזור מישור החוף. צריך גם לזכור שלפני כשבוע וחצי עברנו אירוע דומה במזרח ירושלים, בעיקר במזרח ירושלים, שגם פה משהו מאוד מאוד נדיר לקיץ. היו פה הצפות במזרח ירושלים, הרבה הצפות, היה לנו יום בהחלט מאתגר.
3: זרימה של נחלים באזור ים המלח, שזה באמת מדהים בחודש אוגוסט, כן.
7: נכון. אז מבחינתנו מה שבאמת חשוב, קודם כל הערכת המצב נקבעה שאנחנו מגבירים מוכנות. אנחנו בדקנו בעצם את כל הציוד המוכנות לחורף בכל התחנות שלנו, אנחנו הגברנו כוננות ביחידות המיוחדות שלנו במרכזי השליטה בכל הארץ, גם בירושלים כמובן, ויש באמת מספר דברים שגם הציבור, במידה ובאמת הגשם הגיע אלינו, או אפילו אנשים ששומעים אותנו עכשיו יקלו לזה, אז באמת צריך להקפיד קודם כל להימנע מלהגיע למקומות נמוכים, או אם רואים מקום שבו מים מתחילים להיקוות, אז להתרחק מהם, בטח אם זה שלוליות באזורים העירוניים, אנחנו לא תמיד יודעים מה באמת עומק המים. אנחנו זוכרים את האירוע שהיה בתל אביב עם המעליות בשכונת התקווה, אז צריך באמת להיזהר מירידה למקומות נמוכים ממעלית. כמובן שלא חוצים נחלים או בורות או שלוליות, כמו שאמרתי, באזורים עירוניים, לא תמיד אפשר לדעת מה עוצמת המים ומה עומק המים. וצריך גם לזכור שלא ירד גשם הרבה זמן, אפילו במזרח ירושלים שירד לפני שבועיים, כל גשם כזה הוא נחשב גשם ראשון, זה אומר שהכבישים יכולים להיות מאוד חלקים, וצריך להיזהר מאוד במהירות הנסיעה ובכלל איך שנוסעים בדרך.
3: כן, נשמר לזה, ננצל אולי את העובדה שאתה נמצא איתנו, תפסר פרידמן. אנחנו מכירים את צו הנציב על הסכנה משריפות. ככל שאנחנו מגיעים לסוף הקיץ, הסכנה הולכת וגוברת או הולכת ופוחתת?
7: אז זה תלוי כמובן במשקעים. במידה והאירוע הזה יהיה חד פעמי, מן הסתם יום יומיים לאחר מכן הכל התייבש, או אמרתי ירושלים לא בטוח שזה יגיע בכלל, ככה שכל הנושא של של הסכנת שריפות ככל שהשטח נהיה יבש ימשיך להתגבר, ואם לא ירד באזור ירושלים מבחינתנו הסכנה לא חלפה. במידה והגשם ירד והוא חד פעמי, אז גם כן אחרי כמה ימים הוא ייגמר, ולכן גם פה הסכנה לא תחלוף. במידה ובאמת הגשם ניכנס כבר לעונת הגשמים, אז סכנת השריפות הפתוחות של השטח הפתוח יסתיים, אבל אז כמובן נתחיל להתעסק עם הסכנות האחרות של הצפות, שיטפונות, שריפות בשטחים בנויים וכולי.
3: כן, נקווה שלא זה ולא זה יפקוד אותנו. שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים, כבאות והצלה לישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה, ובכל מקרה, יש צרה, חייגו 102.
3: זה נכון, זה תמיד טוב להזכיר. תודה רבה לך, תפסר פרידמן, תודה.
7: תודה.
3: אז החזאים מובילים לאותה הערכת מצב של הכבאות וההצלה. מה באמת צפוי לקרות ומתי? בעיקר איפה? האם אנחנו ממש מחוץ לתוכניות של הגשם המפתיע הזה? אילנית אדלר, חזאית חדשות 12, שלום אילנית.
8: שלום, שלום.
3: קודם
8: כל אני מתנצלת על הכל,
3: אילו, העמוק. כן, אני שומעת, זה קורה לכולנו. יש, אני בטוחה שאת כבר מכירה את פתרונות הקסם. בואי, את יודעת מה? גם הגרון שלך מתכונן למשהו חורפי או דמוי חורפי, כן?
8: כנראה. תראי, בואי קודם כל נעלה על הדבר הזה מבחינת האם תהיה הרגשת חורפית, כן או לא, האם צריך להוציא מעילים? אז לא, לא בטוחה. כן. זאת אומרת, עדיין מדובר בטמפרטורות שהן יחסית גבוהות, כן, ביום ראשון בעיקר הטמפרטורות בירושלים ירדו מתחת ל-30 מעלות, אבל סדר גודל של 27 מעלות נראה לי שזה עדיין חולצה קצרה. יכול להיות שבלילה, שבין שבת לראשון וגם בראשון בלילה יהיה קצת יותר קריך, אבל אתם מתורגלים בזה גם בחודש אוגוסט.
3: נכון,
8: אני זוכרת שפעם התארחתי אצל חברה במנחת, בשכונה הגבוהה, באוגוסט הלכתי עם מעיל.
3: כן, זה נכון, זה שקריר בערב, אנחנו מכירים וגם אוהבים את זה, ומשתדלים להשוויץ בזה כמה שניתן אל מול תושבי החוף או השפלה, אבל המשקעים הם יוצאי דופן, או לפחות על פי התחזית, נכון?
8: זה נכון. בעצם מה שאנחנו צפויים לראות, זה לא שאנחנו נחווה משהו שלא חווינו מעולם, אני רוצה רגע כאילו להדגיש את זה. מה שחריג זה העיתוי. זאת אומרת, הגשם שמגיע בעיתוי הזה, בתצורה הזו שמאוד מאוד מזכירה, גשם אפילו של סוף עונת מעבר תחילת חורף, הוא מאוד מאוד חריג, לא היה באוגוסט אף פעם, ממש אף פעם. זה הולך להיות גשם שנגיד בניגוד למה שהיה לפני שבועיים, שאתם באזור ירושלים כן הצלחתם לראות אותו ובשאר האזורים בארץ.
3: אנחנו היינו בבריכה וירד עלינו גשם, כן.
8: ממש, ובשאר המקומות... הייתה שמש, שמיים בהירים. אז הפעם זה יהיה מאוד מאוד נרחק, הרבה מאוד אנשים יראו את הגשם הזה. לא בכל המקומות זה יהיה גשם חזק, לא בכל המקומות יהיו כמויות מאוד מאוד גדולות, אבל אני מניחה שהרוב יפגשו את הגשם.
3: כן.
8: כשמבחינת כמויות, כנראה שעיקר הכמויות הגדולות יותר ירדו באזור החוף, סיכוי סביר כרגע, כי זה עוד יכול להשתנות שאתם... לא תשחו ברחובות כמו שהיה במערכת הגשם הקודמת, אבל זה בהחלט גשם שהוא מפתיע בתקופתו. מה שמעניין, ואני לא יודעת, אולי אחרי שהוא יהיה ביום ראשון נדבר על זה שוב, שבתכלס, מכיוון שאנחנו אף פעם לא ראינו מפות מטאורולוגיות כאלה, מפות סינופטיות כאלה, אין לנו מושג איך זה יתפתח בשטח. כי להגיד שאנחנו רואים שמגיעים תנאים מסוימים של קור בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, וזה באמת גורם לענני שערה, אז אנחנו יודעים איך ענן שערה מתנהג בחורף או בעונת המעבר, אבל אין לנו מושג איך הוא מתנהג בקיץ. כשהאוויר הוא יותר רך, כשהטמפרטורות הן עדיין גבוהות, אז יכול להיות שבאמת באופן נקודתי אנחנו נראה כל מיני תופעות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהן ברגע הזה, כמו זרמים של רוח שירדו מענן, משווה רוח כאילו שירדו מענן ואולי עשו נזקים ברד בגודל חריג שאנחנו לא רגילים לקבל, כל מיני נדי מים או נדי יבשה שיהיו במקומות שונים ויעשו נזקים. זה הולך להיות מעניין. מאוד מעניין.
3: טוב, נחכה לשבת ונראה אם יגיע גם משהו למחוזותינו כאן באזור ירושלים.
8: חשוב, חשוב, רק לציין ששישי בשבת עצמם, שבת עד אחרי החשיכה, לא צפוי להיות כלום, אז לא לצפות לגשם בשבת עצמה. אחלה מזג אוויר לאורך כל הסוף שבוע, אל תשנו תוכניות, הגשם יתחיל רק בשבת בלילה.
3: כן, זהו, בדיוק. אז זה לא צריך לבטל את הנסיעה לים, למשל, או משהו בסגנון. רשמנו לפנינו, אילן תאדלר, חזאית חדשות 12, תרגישי טוב, תודה רבה.
8: תודה, ביי.
3: הפסקת פרסומות, ואחר כך בכל זאת, הימים האחרונים של אוגוסט, אם עוד נשאר לכם אוויר לעוד פעילות אחת, הנה, אנחנו עם המלצות, נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי הייטייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי לייטייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי לייטייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו אליכם, זה כבר מה שנקרא קו הסיום, כבר נראה באופק, חופש הגדול מגיע לסיומו, ונשארו בעצם עוד יומיים, שני ימי חול, לבילויים עם הילדים, רגע לפני שהם פותחים את שנת הלימודים. בואו נדבר על מה שמתכננים במוזיאון המדע, לקראת המאורע, זאת לא סתם מסיבה, מסיבת סוף הקיץ. רוני בן חיים, מנכ"לית מוזיאון המדע, שלום רוני.
3: שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני לא בטוחה מי עושה, מי חושב שזאת סיבה למסיבה יותר גדולה, ההורים או הילדים, סוף הקיץ, כן, אבל אתם אומרים, יאללה, בואו נחגוג גם את זה.
3: נכון. אז אנחנו ביום ראשון הקרוב, 30 באוגוסט, חוגגים את סוף הקיץ, ואנחנו מארחים את המופע של ירדן ודידי בפיג'אמה, שזה מופע מוזיקלי מצחיק וכיפי לכל המשפחה, שגם מבוסס על הפודקאסט האהוב של תאגיד השידור כאן. והמופע עצמו יערך בשלושה סבבים החל מ-11:30, והוא גם כלול במחיר הכרטיס למוזיאון. ובנוסף יש את כל התערוכות המדהימות שלנו שאפשר לראות אותם, להתנסות בהם, גם הבנייה שלנו, וגם בפעם האחרונה, באחרונה בהחלט מה שנקרא הקיץ, מסיבת כסף, שבה אנחנו גם כן מרטיבים, משעשעים ומסבירים. ובאמת זה ככה ההזדמנות האחרונה לבוא וליהנות מהמוזיאון עוד בחופש הגדול. ואני גם אגיד לכל המודאגים שהאירוע הזה יתקיים, גם אם ירד גשם, גם אם יהיה שמש, בכל מקרה אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
2: כן, למרות ששמענו שכנראה ירושלים מחוץ
3: לתחזית. נכון, אנחנו ביקשנו, מאיה, אנחנו החריגו אותנו.
2: סך הכל, יש לכם קשרים עם המדע וזה, אז יכול להיות שאתם משפיעים גם על שערי השמיים. תגידי, אבל רוני, מוזיאון המדע הוא באמת, הוא מסוג המקומות בעיר, בכלל בארץ, בעיניי, אמא של ילדים, לילדים שאנחנו יודעים שכל השנה מספק לנו סיבה למסיבה. זאת אומרת, סוף הקיץ, אחר כך מגיעים החגים, הפעילויות שיש לאורך כל השנה, גם בסופי שבוע. תני לנו קצת את מה שאתם כבר מתכננים קדימה, או את יודעת מה, אולי גם נסכם באיזה משפט את הקיץ שהיה.
3: כן, אז היה קיץ עמוס וטוב, ובאמת ראינו המון המון ירושלמים, גם מחוץ לירושלים, אבל באמת הרבה מאוד ירושלמים שמגיעים פעם אחרי פעם, ואנחנו שמחים לראות אותם כל פעם מחדש. אנחנו באמת, כמו שאמרת, כבר מסתכלים על השלב הבא, אז בסוכות אנחנו מחזירים את תערוכת הדובים, את מרפאת הדובים שלנו, שבאמת הייתה בשיפוץ והיא מגיעה בחליפה חדשה עם דוב חולה חדש, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד חיפשו את זה, גם במהלך הקיץ שמעתי משפחות וילדים ששואלים איפה הדובים, אז זה יהיה בסוכות. אנחנו במוזיאון כל הזמן מפתחים גם תערוכות חדשות וגם פעילויות חדשות, אז גם הבנייה תהיה חדשה בסוכות, ובעצם הולך להיות שם אירוע ששווה להגיע גם אם הגעתם בקיץ. ואנחנו כבר מסתכלים גם על חנוכה וגם על פסח, ואני יכולה להבטיח הרבה, אני לא מגלה את כל הסודות בבת אחת, תצטרכי לראיין אותי שוב, אבל באמת אנחנו כבר חושבים גם על פעילויות חדשות, גם לחנוכה וגם לפסח, כמובן לקיץ הבא. אני יכולה כן להבטיח שתערוכת המים גם בקיץ הבא תפיע שוב, כמו שאמרתי גם על הדובים, בחליפה חדשה, עם מוצגים חדשים, אבל התערוכה היא כאן כדי להישאר.
2: כן. אז נתחיל ביום ראשון, ממתי אפשר להגיע, והאם יש עדיין כרטיסים, או איך עובדת הכניסה?
3: כן, נותרו כרטיסים, יש לי לרכוש כרטיסים מראש באתר המוזיאון. המוזיאון יהיה פתוח מהשעה 10, וכמו שאמרתי, אנחנו מדברים על שלושה סבבים החל מ-11:30, ובאמת את כל הפרטים אפשר למצוא באתר האינטרנט שלנו.
2: רוני בן חיים, מנכ"לית מוזיאון המדע, תודה רבה.
3: תודה לך, להתראות.
2: להתראות. אנחנו מסיימים ואומרים תודה לכל הצוות, לשלומי אהרון, נשארך את המשדר, לרונית עזרן על הביצוע הטכני. לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו שיהיה סוף שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, שיהיו גשמי ברכה גם באוגוסט, אבל שלא יעשו נזקים. ואנחנו נשתמע גם מחר ב-12 בענייני הספורט. שיהיה ערב טוב ושקט. להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: קיץ חם
0: קיץ חם בירושלים.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
10: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
14: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: הכלים הטובים ביותר בסטול.
18: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו ג'קו.
19: הנה אחד.
21: והנה עוד אחד.
22: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה.

0: 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו היום לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז להכנסת סחורות, והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של השניים, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר היום פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
5: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
4: הקטל בכבישים. תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה. נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
4: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-0.24%, ושערו נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג יורד ב0.01% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית, וגם במוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב בשמונה בערוץ 12. ומתי מגיע הגשם החריג? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: ברדיו ירושלים.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
4: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
3: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
5: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: היי ליאם, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז להכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: מוזיקה,
1: מוזיקה
0: ברדיו ירושלים,
1: ברדיו ירושלים,
0: בעריכת מתן ממן.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
10: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
9: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
11: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פרימיר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: הכלים הטובים ביותר בסטול.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים, פרסמה לראשונה כתבתנו לי נעים.
1: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
0: קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז לרצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז, והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. עם זאת, בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של נתניהו וכץ, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בהערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. בתוך כך, בעזה מדווחים בשעה זו על הרוג וכמה פצועים, בהם גם פצוע קשה מתקיפה במערב העיר עזה. במקביל, דובר צה"ל מעדכן כי אתמול צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. תאונת דרכים קשה בירושלים, רוכב אופנוע נפגע קשה לאחר שככל הנראה ביצע תאונה עצמית בכביש 50 בעיר, הוא פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שוטרי תחנת לב הבירה נמצאים בזירה בשעה זו לצד בוחני תאונות דרכים שחוקרים את נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בירושלים, אינברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. וגם במוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסות טבע צוננות שעדיין לא הכרתם. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM
7: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
8: של הקבוצה הישראלית ועוד אחד שאמר דיראון עולם, זה ייזכר. אז השאלה אם הוא עדיין עומד בזה, עוד מעט נראה. ערב טוב לרובן עטר.
9: ערב טוב.
8: ערב טוב לאלי גוטמן.
10: וייסי, קודם כל בוא נאחל לו מזל טוב לוייסי.
8: תודה רבה, תודה רבה.
10: כמות ההודעות שקיבלתי, אני חושב, מאז הולדת בני הבכור. כמות כזאת.
9: וייס, בריאות, בריאות. תודה, תודה, תודה, הכי חשוב, בריאות. ווואלה, שבורא עולם ישמור עליכם.
8: תודה רבה, תודה רבה. אז אנחנו בוא נתחיל עם פול באר שבע, ששם לא היה מזל טוב צריך להגיד, והשאלה אם זה רק מזל או ש כשאתה מגיע 10 שניות לסוף לקרן אחרונה,

0: לא משנה מה, אתה לא יכול לספוג גול.
1: אתה יודע, מבחינתי, זה כמו, רובן, זה כמו שאתה נכנס למסעדה, אתה אומר, וואלה, מסעדה, ליגת אלופות. אתה מקבל מלה ראשונה, אתה אומר, בוננזה, ויקיגור. אתה מקבל מנה שנייה, אתה אומר, בוננזה, זה ליגת אלופות אמיתי, הכוכב האדום. אתה מקבל את הדיזרט, סבח, ואתה מתחיל לטעום את זה, וזה טעם נדיר, בביס האחרון, בא לך להתבאס על הכל, ואתה לא יודע אם אתה בכלל משאיר טיפ.
2: עזוב טיפ.
0: זה התחושה.
2: אתה יודע כמה עלה לך הדיזרט?
0: בדיוק, זה דיזרט שעלה.
2: אתה יודע כמה עלה להם הדיזרט?
1: אתה מבין, עכשיו אני בא ואני אומר לך, אני שמעתי...
0: לא, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אמרת, עוד לפני ההתמודדות, אם לא עוברים את סבח, זה ייזכר לדיראון.
1: לא, זה בחייה לדורות.
0: זה בחייה לדורות, סליחה, נכון. זה בחייה לדורות. השאלה אם כשראית אחרי שראית את סבח בשני המשחקים, אתה עומד מאחור.
1: עוד יותר.
0: עוד יותר.
1: עוד יותר אני בא ואני אומר לך שמבחינת הפועל באר שבע זו בחייה לדורות. עכשיו, למה אני אומר לך שזו בחייה לדורות? משום שהפועל באר שבע הובילה 2-1. עכשיו, הם יורדים למחצית, ובמחצית הזו קושוך מבין שזלטנוביץ' בחוץ, וגם מיגל ויטור בא ואומר לו במחצית, אני לא יכול להמשיך. בסדר? מאותו רגע, קושוך נכנס לפאניקה. הוא נכנס לפאניקה, והוא מכניס את כל הקבוצה לפאניקה.
0: בדקה 45.
1: בדקה 45 הוא עובר לשלושה בלמים, זה מוקדם מדי. הוא
2: כבר משדר שזה לא אני.
1: בדיוק.
2: זה לא אני, זה לא קושו.
1: הוא שם את אחמד כל צד ימין, הוא שם את המדור כל קו שמאל, הוא מכניס את דיופ באמצע, מצד שמאלו רוטמן, ומימינו מזרחי, שמתופקד מגן ימני, ועובר בעמדת הבלם. זו פאניקה. עכשיו, כשאתה משחק בפאניקה,
0: אבל ממה הפאניקה נוצרה?
1: מהעובדה שויטור הלך.
0: אבל ויטור, הוא סיפר לנו שהוא לא צריך להיות הבלם הפותח.
1: יפה מאוד, וייסי.
0: אז זה מה שהכניסו לפאניקה.
1: כן, יפה מאוד. כמה, רן, קושו.
2: זה גם הוא וגם זלטנוביץ'.
1: רובן.
2: שניים שהם מאוד משמעות.
1: תביא לנו את התאריך שבו הלך, יצא קנגו על פנאתינייקוס.
0: ככה משחק מול האיסלנדים.
1: נו, כמה זמן עבר?
0: הרבה מאוד זמן.
1: תגיד, כמה זמן אתה יודע שבאר שבע מחפשת בלם בעל שיעור קומה? כל הקיץ אתה שומע שהפועל באר שבע מבחינתם, מיגל ויטור, וואלה, עם כל הכבוד, היו לפרקים שהוא בכלל לא חשב האם בכלל הוא ממשיך.
0: נכון.
1: והנה מיגל ויטור הופך להיות הסמן הימני, ובוא, מגיע לו את כל הכבוד
2: שבעולם. בוא נגיד את הדברים, אתה יודע, בציניות גם, הם התקמצנו. בבאר שבע, והם משלמים על זה בריבית.
1: אז אני יודע דבר אחד, רובן. בכדי לעלות לליגת אלופות, אסור לך להתקמצן.
2: זה מה שקרה.
1: ברור.
2: תגיד עכשיו, אם קנגו היה נשאר, הסיכויים היו כבר כמעט...
1: עזוב.
2: מה?
0: לא, הוא אומר איפה הבלם בקיץ.
2: גם בלם וגם קנגו.
1: וגם שחקן קישור.
2: תגיד, הם לא היו... לא, אני רוצה להסביר לך מה הכוונה שלי. אם הפועל באר שבע הייתה עולה לליגת האלופות עם קנגו, הם לא רק שהיו יכולים למכור אותו, בכפול אולי כסף.
1: אתה יודע...
2: החישוב הוא היה לא נכון.
1: עכשיו אני בא ואני אומר...
2: זה מה שאני חושב.
1: בוא נאמר, שחררת את קנגו. מה, אין לך מספיק זמן להגיע לשלב הפלייאוף בכדי להביא שחקן שובר שוויון בעמדת מרכז שדה? אין לך מספיק זמן להביא עוד בלם? יש לכם מספיק זמן, מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע לא עשה את העבודה שלו. אני לא מאמין שאלונה היא באותו רגע התקמצנה.
2: לא, אני אומרתי כזה ציניות, כאילו לא הבאתם?
1: לא הבאתם?
2: לא הבאתם, שילמתם.
1: אין לי מתוצאות.
2: שילמתם פי כמה יותר.
1: ולא לספר לי סיפורים.
2: אני עד היום תופס את הראש. ברור. אני לא מאמין, אני יושב, אני לפעמים אומר לך.
1: ורגע, רובן.
2: זה 10-15 שניות.
1: רובן.
2: הפסדתם כל כך הרבה.
0: אז דבר איתי על
1: המערך. זה משחק שיכול להיגמר גם 6-7-2.
0: בסוף.
1: בואו, בחצי שני.
0: אבל דבר איתי על העשר שניות האחרונות האלה. איך יכול להיות שקרן אחרונה שחקה לבד?
1: בוא נסביר לך משהו.
2: אין מנהיגות על המגרש.
1: פאניקה. אין מנהיגות על המגרש, זה וואנס, ופאניקה של השחקנים זה המצד השני. עכשיו, מה קורה בפאניקה? אף אחד לא יודע על מי הוא שומר בכלל.
2: נכון.
1: אף אחד לא יודע.
0: לא הייתה שמירה איזו, זה פשוט לא ידעו מה עושים.
1: עזוב, הייתה דבוקה של שחקנים במרכז.
2: גם נכנס השוער, עולה למעלה, פתאום אף אחד לא יודע מי לוקח את
1: זה. הייתה דבוקה של שחקנים.
2: וזה מה יהיה? אף אחד לא מסתכל על מה יהיה. כן. זה מה שיכול.
1: אף אחד לא מסתכל לאחור. ומאחור מתגנב לך שחקן שפעם בדור, תן לו עוד 200 פעם, הוא לא פוגש את הכדור הזה לכיוון המסגרת.
0: ועוד בפס יפה מאוד. הכבוד,
1: ועוד בפס, רובן, אתה יודע כמה זה קשה.
2: קשה גם, השוער היה צריך להיות באזור. עצר המון, היה מצטיין. איפה הוא היה בשער?
1: גם מרציאנו, עם כל הכבוד.
2: בשער עצמו.
1: עשו יותר ממכל הכדורים שמרציאנו לקח, הנה אני אומר לך, הוא צריך לקחת.
0: מה, זינוק למצלמות?
1: זינוק של, זינוק על השטראובר.
3: אפילו גם בקרן זה היה זינוק למצלמה, בקרן האחרונה.
2: אתה יודע מה זה היה? זינוק של בעלה.
1: נכון.
2: של פחד.
1: הפועל באר שבע הייתה...
2: לא היה, זה, הוא יכל לקחת את הכדור כאילו... בידיים, אם הוא היה עושה צעד אחד, הוא היה יכול לקחת את הכדור.
3: ונגמר המשחק. גם... בואו אני אתן לכם דוגמה יותר טוב, אפילו מכבי חיפה, אתה זוכר את אבו פאני בקרן, עם כולו משחק ליגה, 3-2, שומרים, צריך לקחת, לשמור את זה.
1: בוא, אני בא ואני אומר לך, הפועל באר שבע זה פספוס ענק. הפועל באר שבע זו בחייה לדורות. אני לא יודע מתי עוד פעם הפועל באר שבע תהיה שם.
0: ובטח לא נגד קבוצה כמו סבח בפלייאוף.
1: ואתה יודע מה? אני בא ואני אומר לך, עזוב, מבחינת ליגה אירופית, זה, הם יקבלו הגרלה של תאווה לעיניים. מה שהולך להיות בחורף מבחינת הפועל באר שבע.
0: ליון, יובנטוס, מילה.
1: אבל הפועל באר שבע, וייסי, עד יום שני צריכה לרשום שני שחקנים שוברי שוויון בכדי שיכנסו לסגל.
0: בלם ומה עוד?
1: בלם וקשר מרכז שדה, שחקן שעושה שובר שוויון.
0: אז יהושע עכשיו... מבחינתך לא התחליף?
1: יהושע מבחינתי, מבחינת הליגה?
0: הליגה כן,
1: אבל אתה אומר... בסדר, אבל להגיע לרמה של
2: הסגל הרחב,
1: ליגת אלופות,
2: משחקים משוימים, כן.
1: הבנתי שיש להם בלם, אני אתן לך עוד מעט את השם שלו, סליחה, קשר ברזילאי, אני אתן לך עוד מעט את השם שלו שהוא שובר שוויון, עדיין מתנהל איתו מסע ומתן בכל מה שקשור למענק החתימה. חלס.
0: איזה מסע ומתן, תראה כמה כסף נכנס.
1: בסדר, יכול היה להיכנס יותר או לא?
2: רייס, תזכור מה אני אומר לך, סבך, יקנו את ונטורה.
0: כן, עכשיו בכסף שנכנס מליגה, אבל שאלה אם באר שבע מוכרת שחקן כמו ונטורה לקבוצה כמו סבח.
2: מה זה מוכרת? זה עניין של כסף, אתה יודע.
0: לא, אבל
2: אם יש לו תג מחיר,
0: כן, אבל אני בעיניי, לא, אין לו, להבנתי אין לו סעיף
2: שחור. ואם יבואו ויציעו לו פי 2,
0: אז להבנתי לא, כי אז מה אתה אומר, לאן נתקדם אם עוד פעם אנחנו מוכרים? עזוב, זה אפילו לא פנתנאיקוס, זה סבח.
2: וייס, היום אם אתה שואל את אלונה, אם אתה מחזיר אותה לאחור, אם היא מוכרת את קנגוע?
0: לא מוכרת?
2: לא, עסקה רעה. אני אומר לך, אם קנגוע היה נשאר, והם עולים לליגת האלופות, הם מוכרים את קנגוע, פי שתיים כסף.
0: אולי גם היא לא האמינה שהם יעברו את הכוכב.
2: וגם היא מרוויחה.
0: אולי גם היא לא האמינה שהם יעברו את הכוכב, אז אמרה,
1: תקשיב, בוא אני אספר לך סיפור. אתה יודע, פועל תל אביב הגיע לליגת האלופות, אתה יודע איזה קיץ עברתי?
0: מה?
1: גיהנום.
0: מה, מבחינת שחקנים שרוצים ללכת?
1: בטח.
0: תן לנו.
1: למה? לא רצו, אלי תביב, לא רצה לתת להם את מה שהם רצו.
0: לא הסכים.
1: הקבוצה עשתה דאבל, עכשיו יגיד לך אובן, הוא עושה דאבל, הוא רוצה שידרוג בשכר.
2: בצדק.
1: עכשיו, אלי תביב לא הסכים, ואז מה קרה? בא גבי קצרה, המנכ״ל, בתבונה, אמר לו, אתה יודע מה? תן להם את מה שהם רוצים, אבל פנדינג, אם הם עולים לליגת אלופות.
0: אוקיי.
1: וואלה, כולם כמעט הכפילו להם את השכר. מגיעים למשחק
0: נגד... אומר, הם היו כל כך רעבים, שלא משנה מה.
1: עכשיו, אני באתי לשחקנים, אמרתי להם, תקשיבו אותו, וינסנט תניאמה רוצה לצאת, ורן זהבי, יש לו כבר את פלרמו ביד, וגילי ורמוד, ושכטר, את קייזס לאוטרן, ועוד ועוד ועוד, וכל הקבוצה יש להם הצעות. ברור, מה שאומר חרובן, לגבי ונטורה, זה מאוד מאוד יכול להיות. כי בסופו של דבר, אותה סבך, שעכשיו ראתה שהקשר האחורי של הפועל באר שבע עושה להם בית ספר בכל מה שקשור.
2: זה מה שחסר להם.
1: למרכז שדה, וזה מה שחסר להם. יש מצב שהם שמים, קודם כל הם שמים. רגע, רגע. באים סבך שהולך לצחק בליגת האלופות, לוונטורה, אומרים לו, קח מיליון יורו נטו לעונה. הוא לא בא עכשיו עושה.
0: לא, הוא מבחינתו
1: לא בא עכשיו.
2: הוא לא נשאר דקה.
1: מה, הוא לא עושה שמות עכשיו בשמה, בחדר הלבשה של בטרנר?
0: יכול להיות שכן, ברור.
2: אייס, אני אומר לך, חוסר ניסיון של הפועל באר שבע של אלונה פה, עלה להם.
1: וגם.
2: עם כל ה... והם עשו הרבה דברים טובים. זה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, זה לזכותם.
1: נכון.
2: ובזכותם. אבל זה שהם לא עלו, זה גם
0: בגללה. אתמול היו פה עידן ורד וטל בן חיים, ואמרו הישג.
1: הישג של מה?
0: בכלל, בטוב, המוקדמות קמפיין אירופאי, בסוף הישג.
1: שובר לך את הראש, אני מטור. שובר לך את הראש. אני רגע על מי ליגת אלופות, איזה הישג אתה מדבר?
0: לא, אני
1: שובר. איזה הישג, איזה אני בא ואני אומר לך, עזוב, זה שהפועל באר שבע בליגה האירופית וכיוונה לכיוון הקונפרנס והליגה האירופית, קודם כל זה טעות. תכוון ותאמין שאתה הולך לליגת האלופות.
0: אוקיי, זה גם נכון אמרנו.
1: וכשאתה נמצא כפסע מליגת האלופות, קודם כל תביא ליגת האלופות. והפועל באר שבע, ברגע שלא היו לה את השחקנים המתאימים על קר הדשא, ברגעים ששמה אתה כבר על העדים, אז היא לא יכולה לקבל ליגת האלופות.
0: לא, אבל אני יכול לספר לך שאנשים שהיו שם סיפרו לי, אלונה הייתה מפורקת. מפורקת.
1: בסדר.
0: אפילו, אגב, אפילו לא נסע בסוף למונקו להגרלה
1: שהיא תאמור. מה עם קושוך? עם כל הרעיון שלו בסיום, גם הוא היה מפורק, ושמעתי אותך, ואני
0: בערוץ הרעיון.
1: לא, אני בערוץ הספורט אמרתי רעיון גדול של מאמן גדול. אבל, בתוך תוכו, הוא יודע שזה פספוס ענק, ובתוך תוכו, כשהוא אומר לך, אנחנו עוד נגיע לליגת אלופות, הוא אומר לעצמו, איפה עכשיו הייתי בדקות האחרונות, כשהייתי צעיר עוד שניים, שלושה שחקנים.
0: אמרת לי שהוא נכנס לפאניקה, רובן וכמובן גוטי, זה הפסד שלו?
1: גם.
0: כי אנחנו תמיד מעללים אותו, אבל פה זה הפסד שלו.
2: הראש הזה הפסד שלו. מה זה, ברור, כל ההתנהלות.
1: מה זאת אומרת? רגע, רן קוזוק זה מה? זה
0: מה שאני אומר.
1: חסיד אולמות העולם?
0: אין הגנה, אין אצלנו.
2: שינוי מערך, החילופים, זה שאתה מסיים את המשחק עם אבורומי, אחמד ו...
0: לא, אבל יכול להיות הוא יבוא ויגיד לך
2: ומלדה ורואי לוי עם כל הכבוד.
0: לא, אבל יכול להיות הוא יבוא ויגיד לך ויתור נפצע לי, זאטנוביץ' נפצע לי, רוטמן נפצע לי.
1: רגע, אז איפה אתה בתור מאמן שתבוא לאלון?
0: אין לך תחליפים.
1: תגיד לה, תקשיבי טוב, את רוצה ליגת אלופות, אני רוצה בלם וקשר שובר שוויון עוד לפני המשחק נגד
2: צמרת. רייס, קבוצה שרצה, לוקחת אליפות, וקבוצה שהיא קבוצה צמרת, אתה לא יכול כמאמן כל הזמן לנסות רק להמציא שחקנים. אתה חייב להביא גם שחקנים מוכרחים.
1: ברור, איזה שאלה זאת.
2: אתה לא יכול, זה בסדר, זה יפה, אתה יודע מה, אחלה. וייס, אתה קוז'וק.
0: אתה רוצה לשחק?
2: כן, לא, הבאת את אחמד, את שואה.
0: אתה אומר, אתה רוצה להביא שחקן מוכר.
2: כן, די.
0: אתה רוצה אבו פאני.
2: אתה חייב להביא שניים. ועוד יותר, עוד יותר אחרי שדן ביטון עזב אותך, הרי העונה שעברה, האליפות, רגע, האליפות באה הרבה בזכות דן ביטון, שניהם לא נמצאים היום. אז אל תמציא לנו עכשיו רק שחקנים חדשים, שאתה רוצה ללכת לליגת האלופות, וכשאתה רוצה לרוץ לאליפות. אתה חייב להביא גם שני שחקנים מוכחים.
1: יפה מאוד, רובן, רן קושוך התבלבל מהמחמאות שהוא קיבל.
0: וואלה.
1: כן. התבלבל מהמחמאות שהוא קיבל, משום שאי אפשר רק להביא רוטמן וניב יהושע.
0: אתה מתאהב בלמצוא שחקנים כאלמונים.
2: זה שפו. זה מתאים לקבוצת אמצע טבלה ומטה, והוא חייב להתנהג כמאמן של קבוצת צמרת.
1: אתה ראית את מולפן רבח שנגד ליון?
0: האמת שיצא לי לראות במקרה
2: משחק. לוקקו נכנס מחליף.
1: תגיד לי, אתה מבין?
0: היה משחק טורף.
1: ואם לוקקו נכנס מחליף באפן רבח שמגיע לטורקים להיות בשלב הליגה של ליגת
0: הלוחות 20 שנה
3: שם. 16 שנים. ביותר דיוק. בוא אני אגיד לכם משהו, אתמול אני מסתכל בסגלים, שחקן אחד טורקי עולה בפנרבחצ'ה, ושחקן אחד טוליסו צרפתי ועוד מגן עולים בליון. אז גם מגבלת הזרים פה בישראל, זה משהו שמאוד משפיע על הקבוצות.
0: אבל יש לך פה 8 זרים, יש לבאר שבע 8?
3: יותר מזה, עלו...
1: איזה 8?
3: יותר מזה, עלו בפנרבחצ'ה, עלו בפנרבחצ'ה, גנדוזי וקנטה, יותר אותם צרפתים כמו בליון.
0: לא, אין בעיה.
1: רון, אבל למה אתה עכשיו מביא לנו את הדוגמאות האלה? עזוב אותנו, נו.
3: למה, אם יהיה פה מגבלת זרים, לא נוכל לעלות, תראה צבח, מועדון שהוא קם ב-2017.
1: מגבלת זרים, עכשיו אתה מתחיל בקשקש לי בראש.
0: קודם שיגיעו לתקרה של המגבלה.
1: קודם כל שיגיעו ל-8 שחקנים. וקודם כל שיביאו מחליף לקנגווה שמתאים לליגת האלופות, ואז דבר איתי.
2: ומחליף לדן ביטון.
1: נכון.
0: בוא נדבר בדקות שנשארו לנו עד הפרסומות על דיופ, כי בסוף הוא היה אמור להיות הבלם הזר.
1: אני מבחינתי הוא סיים את הסיפור.
0: איך הוא ממשיך?
1: אני מבחינתי הוא סיים את הסיפור.
0: כן? אם אתה מאמן הוא סיים את הסיפור?
1: מסכים. הוא אחת הסיבות שהם הותחו. קודם כל, הכרטיס הצהוב הראשון צריך לעלות לו הרבה כסף. מה זאת אומרת שהכדור יוצא מהמגרש ואתה מעיף את הכדור ליציאה? מבחינה חוקית השופט צודק, הוא צריך לקבל כרטיס צהוב.
2: אלי, מבחינה מקצועית יש 3 שחקנים שמבחינתי
0: לא מתאימים?
2: לדעתי הם לא מתאימים להפועל
0: באר
2: שבע. ואבורומי למשל הייתי מוכר אותו, היה עליו הצעה, הייתי מוכר אותו. מלדה עם כל ההמצאה של הניסיון כאילו להכניס אותו וזה, אני ראיתי, לא אהבתי את הסגנון, תקוע ברגליים, חלוד, מעבר, הרבה יותר מחלוד.
1: הוא לא משחק כדורגל, שנתיים כבר.
2: גם הוא וגם הבלם שדיברת עליו עכשיו, אלה 3 שחקנים שלדעתי לא מתאימים לרמה של קבוצה שרוצה, לא בליגה אירופית. גם אבו רומי, אני הייתי מוכר אותו.
3: אני אגיד לך למה אני מסכים רובן, אבל גם בעיקר על דיופ, כי בסוף הוא זר, הם ישראלים, עוד סבבה, אתה דרך לכל את זה. בלם זר אמור לשדרג את הסגל, כמו שדיברנו אתמול, מה יהיה בו, סק, ויתור, שחקנים שצריכים להיות מעל הקבוצה, לא בינוני ומטה.
0: זה אני מסכים.
3: ודיופ בינוני ומטה.
1: כשאתה מגיע למשחק האחרון, ולדקות האחרונות, ולמחצית השנייה על העדים, ויוצאים לך המנהיגים, ויוצא לך ויתור, ויוצא לך איסט, ויוצא לך...
0: ואתה
2: משחק עם 3 שחקנים ששחקו בליגה לאומית שנה שעברה.
1: בדיוק, ואתה משחק עם יהושע, שהוא גם כן כבר הוא על התקפצויות שריר ומזרחי, ובוא לא נשכח רגע, שהפועל באר שבע את 2 הגולים שלה, היא קיבלה מתנה מהשוער של סבח.
2: אלי, במשחק אחד החלשים שלו, השחקן אחד, אולי הכי פחות טוב היה, זה אליאל פרץ.
1: נכון.
0: כן, אבל אליאל אנחנו מסכימים שהוא
2: הוא זה שהיה צריך לקחת פה את שאר השחקנים, והיו מאבקים שהוא הפסיד אותם, ברבע שעה האחרונה, לא אהבתי את זה.
1: לא יכול להיות שזה היה כבד עליו.
2: יכול להיות.
1: אתה מבין? למה אנחנו פה
0: הילנו? עבד על אליאל?
1: כן. כי אנחנו פה הילנו ושיבחנו אותו ונתנו לכולם להעביר שהוא כבר נכנס לאוטוטו לנעליים של קנגווה, וכשאליאל פרץ עולה על קר הדשא וברגעים, אני רוצה להסביר לך מה זה הרגעים האחרונים. אין חמצן למוח. אתה לא יכול לקבל החלטות נכונות. אתה יכול רק להעיף את הכדורים ולהתחיל להתפלל.
0: אוקיי.
1: וכשאתה מתחיל להתפלל לבורא עולם, זה תעשה ביום כיפור.
2: אלו הרגעים, כמו שאתה רואה,
1: לא על קר הדשא בבקו.
2: בדיוק. אלו הרגעים שאתה רואה שחקנים פתאום לוקחים את הכדור וחוטפים אותו, ואז רוצים, הולכים לקהל ומטריפים את השאר השחקנים. פה אני ראיתי ברבע שעה 20 דקות האחרונות, זה כאילו הגול היה
0: באוויר. אתה אומר זה לא אצילי שנתן את הגול בתוספת זמן.
2: זה לא אצילי. לא יעזור עכשיו למכבי חיפה.
0: לא, אני מדבר מבחינת מנהיג.
2: אבל אני אומר, גם הקטע של לקחת לקרן, בואי נה, תשים את הגוף, אתה יודע מה, שנראה שזה לא בכאילו, שזה לא, כאילו אתה חצי גוף שם במאבק.
1: בוא נסכם.
2: רואים את זה, הרי רואים את זה, וזה שחקנים שוואלה, אתה יודע מה, לא ציפיתי גם אחרת מהם. אבל אם אליאל פרץ נמצא שם וגם מאבד את הכדור, איך אני יכול לצפות מאחרים?
1: בוא נסכם לך את זה. באמת כל הכבוד לפועל באר שבע על מה שהם עשו עד עכשיו, ויופי, יהיה להם חורף ארוך. הם יביאו עכשיו שני שחקנים.
0: הם יביאו?
1: יביאו, כן. לדרכי, הם מביאים שני שחקנים, אחד שעובר שוויון מרכז שדה, עוד בלם באמת שיחזיק את קו ההגנה, אבל מבחינת ליגת האלופות, it's too late.
3: עוד משהו על ליגת האלופות, פעם קודמת שזה קרה, כמעט לפני עשור, 2017.
0: מול מריבור?
3: מריבור, וגם 2016 סלטיק.
0: נכון.
3: פעמיים ברק בחר היה כפסע, גם אותו דבר מלעלות. מה שאומר שעוד 5 שנים קוז'וך מאמן את מכבי חיפה, ולא יתאמן ליגת האלופות.
1: יפה מאוד, אין לי בעיה עם זה. ולצערי, העונה הקרובה שתבוא עלינו לטובה בליגת האלופות, אין לנו אף נציג ישראלי.
0: אין נציג ישראלי.
3: בדיוק, לא נציג אפילו לא בקבוצות.
0: לא בקבוצות.
3: שנה שעברה 5 נציגים היה לנו.
0: השנה אין. הפעם אין, יש לנו נציג אחד.
3: מי?
0: סברינה.
1: כן, זה הנציג שלך.
0: אגב, מכבי חיפה עשתה 100,000 יורו על ההפלה של סבח.
1: מכבי חיפה, רואים את 100,000 יורו?
0: לא, ברור שלא.
1: רואים לנגד...
0: שאלה אחרונה, לפי שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, שאלה אחרונה, איך מתוששים מזה לקראת הליגה? האם זה הולך להשפיע עליהם גם בליגה?
2: לדעתי זה ישפיע עליהם בליגה, ואם נעבור לשאלה, הם ביום שבת משחקים.
1: יום שבת? יום
2: שבת?
1: רגע, אבל...
2: לא יודע, אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק.
1: רגע, אבל עוד מטרון ייתן לנו גם את השמות של השחקנים המורחקים עקב גמר גביע המדינה.
3: באמת. סמיר פרוד, זאי אחמד, ג'וון איסט ומוחמד אברומי.
1: אתה מבין?
0: לא יכול.
1: וזלטנוביץ' בחוץ וויתור בחוץ.
0: ככל הנראה בגלל פציעות.
1: ואני בא ואני אומר
0: לך... וגם רוטמן בספק.
1: ורוטמן בספק. הנה אני בא ואני אומר לך, אם הפועל באר שבע עובר את המשחק הזה עם 1-0 קטן, לא צריך יותר... זה מבחינתי שפו גדול אחרי ההתרסקות בבקו.
2: אני לא רואה את זה קורה.
0: אז אנחנו נחכה ונדע ביום ראשון האם הפועל באר שבע הצליחה לעשות את הנס שאתה קורא לו ולנצח את הפועל רמת גן. טירוף שמרגע לפני ליגת האלופות
1: זה הפך להיות
0: נס, אבל זה הכדורגל. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
5: קיץ חם.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
10: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
9: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
11: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13. במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
18: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: שלה נגד לוגאנו, האם אנחנו הולכים אחרי הרבה שנים שמכבי תל אביב הפכה לחברת קבע בשלבי בתים, עכשיו זה כבר נקרא שלב הליגה, במפעלים אירופאים, לעונה בלי מפעל אירופאי של מכבי תל אביב.
1: תראה מה זה, מכבי תל אביב רובן, יש להם ביום שני את מכבי חיפה, כן. מחזור שני בליגה, וזה לא מעניין אותם. בדרך כלל, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה לא ישן כל השבוע לקראת המשחק הזה. מכבי תל אביב הערב זה משחק באמת של להיות דול לחדול. ואחרי שהם הפסידו ללוגנו 2-1, הם חייבים, גם אם נצחים 1-0 ולוקחים את המשחק הערכה ועוברים בפנדלים, מכבי תל אביב מבחינת מיץ' גולדה, עונה, בלי אירופה, זה כוכבית, אבל כוכבית מאוד מאוד
2: שלילי. גם ההיערכות שלו להמשך העונה... לגבי החיזוקים של צריכים או לגבי...
0: מה, אתה חושב שמיץ' הגדול יושפע ויגיד אין חיזוק כי לא עברתם?
2: לא, יש חיזוק לעונה אירופאית, ויש חיזוק שזה רק משחק אליפה.
0: אבל בוא...
2: אם אתה משחק פעם בשבוע, אתה לא צריך סגל של 35 שחקנים.
0: בוא נגיד
2: שאתמול
0: בערב נחת בניו יורק, ועכשיו הוא בדרך להמשיך לקולורדה, אבו פרחי, רק המחירה שלו זה כניסה לשלב בתים.
2: יש עמדות במגרש שאין להם שחקנים שהם חייבים להביא.
0: לא, אני אומר פחת כסף, נכנס כסף, כאילו הם בשלב בתים.
2: הכוונה שלי, וייס, אם אין אירופה, בשביל לשחק פעם בשבוע, אתה לא צריך סגל 35 שחקנים.
1: לזה מחכים, אתה אומר? וואו. למכבי תל אביב.
2: לא, הם לא עשו כלום עד עכשיו, אז מה?
0: נכון, שני שחקנים חיזוק בבעל. אסתר חביבתנו ודן גזר.
2: הם היו צריכים להביא מזמן, ואז לא היו מגיעים למצב הזה.
1: ראובן.
2: ברור לנו.
1: הקיץ הכי רזה של מכבי תל אביב, אני חושב עבר.
0: ותיקח בחשבון שאבו פרחי הולך וסעיתי גם לא פה.
2: אתה יודע, אלי, ראיתי איזה כתבה עם שירן יני.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, ואני קצת הפתיע, יכול להיות שהוא יודע, הוא היה שם, אומר, כל השבע, שמונה שנים האחרונות, מכבי תל אביב תמיד התחילו כך.
0: התחילו פחות או? מה?
2: בהכנות של
0: שחקנים
2: שצריכים להביא.
0: אבל עד שלב כזה?
2: דיבר לפני איזה שבועיים, משהו כזה.
0: לא, אני לא יודע מה את שלב כזה שאתה, בוא, התחילה הליגה.
1: במשחק נגד הפועל ירושלים, קיבלנו את, את מכבי תל אביב, שבשביל הליגה, מה שיש לה, עד שהיא תגיע להתמודד מול מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, זה מספיק.
0: כן, אבל לא מספיק בשביל מכבי תל אביב להיות מקום חמישי.
1: מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול שאלה. הגיע לפני כחודשיים ימים, ונארן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
0: ביוני?
1: ביוני הוא הגיע. אוקיי. אני לא רואה שום ניסים ונפלאות. מהמנהל המקצועי הזה.
2: מי הגיע מה?
1: להביא את דן גלזר, אני לא צריך אותו.
2: גם את קניקובסקי אתה לא צריך אותו.
1: בשביל להביא את קניקובסקי אני לא צריך מנהל מקצועי. אז הבאת את סוקלר, בסדר, ואני מפרגן לך, אבל בסופו של דבר, מכבי תל אביב, נחלשת.
0: ואני אחזק אותך בעוד משהו על המנהל המקצועי. אני ציפיתי ממנהל מקצועי, שגם יפתור את עניין רוי רביבו, שלא נשמע עליו, שאולי הוא כן הולך לצ'סקה או למשחק, ובסוף לא מגיע, ואולי הליגה האירופית הלכה בגלל זה.
1: סייטי איננו, אבו פרחי איננו. עדיין יש זמירות וסימני שאלה לגבי ורלה והסנטה, לגבי רביבו.
0: נכון.
1: זו מכבי תל אביב שעולה היום בערב, והיא צריכה להביא את עצמה לרמת מחויבות וריכוז מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, בכדי לא להגיע למצב שיהיה לה חורף מאוד מאוד עלינו.
2: מתי זה קרה שמכבי תל אביב לא היו
0: בשביל? עוד מהתורוני יגיד לנו בדיוק. עוד שאלה לגבי השוער, מליקה אמנם לא ישחק נגד מכבי חיפה בגלל אדום, אבל השאלה, אם אתה היית עולה איתו היום, אחרי שאנחנו רואים שהוא התחיל את העונה פחות טוב.
1: עד משמעי כן. נותן למליקה לשחק.
2: כן.
1: לא עושה את האקספרימנטי. יודע, מרציאנו זה מסוג, סליחה.
0: משפטי.
1: משפטי זה מסוג של מרציאנו. אוקיי, הוא שוער שני, אבל כשהוא יעלה נגד מכבי חיפה בטח נגד מכבי חיפה, הוא ייתן את הדפוקה שלו ראובן, והוא ינסה דרך המשחק הזה להוכיח למילר שמקומו להיות בשוער ראשון.
2: נכון, הוא עושה את זה כבר בעבר במכבי תל אביב.
1: לכן אין סיבה שהיום לעשות אקספרימנט ולהוציא את מליקה ולתת למשפטי, זה too much.
0: אתה נותן לו. השאלה, כמה אבו פרחי, שעוד פעם אנחנו אומרים, כבר נמצא בארצות הברית, זהו, זה היסטוריה מבחינת מכבי תל אביב, כמה הוא משמעותי שהוא לא משחק היום, כי כמו שאמרנו, אמנם סוקלר הגיע, אבל בעיניי עדיין לא הגיע תחליף רובן לאבו פרחי.
2: לא, אבל סוקלר משחק את זה. אין בעיה. אולי סוף סוף ייתנו למדמון לשחק קצת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את מדמון נכנס, אני מחזיק מנוסי משהו בשפת גוף.
2: זה שונה כשאתה נכנס מחליף, שתדע לך.
0: אבל מה, לא, אבל
2: זה נכון לגבי השפת גוף, אבל
0: אתה לא מצפה משחקן שכמו מדמון שמקבל שיתרוף?
2: אני לא ראיתי את זה, אתה ראית, אני לא ראית דבר שהוא שיחק, אבל אם הוא נכנס וראית בשפת הגוף שלו משהו לא
0: קבוי, בדיוק, משהו קבוי.
2: אז זה משהו אחר, אבל כן, חסר להם, והם תלויים מאוד בדור פרץ, בברלה, וסוקלר.
0: זה יכול להספיק נגד לוגנו רובן?
1: אבל רגע, שנייה, מדמון, איפה אתה מנהל מקצועי? קח את הילד הזה.
0: זה מה שאני אומר, מצפה ממנו לדברים מעבר, הוא לא סקאוט, הוא מנהל מקצועי.
1: בדיוק, תן לו רוח גבית, הוא נמצא במצב ירוד, הביאו לו את סוקלר עכשיו על הראש, הוא חשב כבר שהוא מחליף את אבו פרחי, הכל בסדר, אני יכול להבין את הילדים האלה. אתה בתור מנהל מקצועי, אתה צריך לשנות להם את הכיוון, אתה צריך לשנות להם את קו החשיבה.
0: אבל אני מזכיר, עוד פעם אני אומר, זה לא רק זה שהרכש שהוא לא הביא, אני מצפה שוונרן יהיה ג'ורדי.
1: נכון?
0: שיהיה ג'ורדי שידו בכל, והוא, אתה יודע, אוטוריטה שמחליטה.
2: בינתיים אנחנו לא מרגישים אותו, ולא לא את הנוכחות שלו, וגם לא את השחקנים שהוא מביא.
0: כמה ישפיע על העונה עם מכבי תל אביב חלילה לא עוברת היום?
1: זה יכול להשפיע על מה שאמר אופן.
3: מעונות 2021, הפילו כל עונה, חוץ מאז, אם אתם זוכרים שני מפגשים מול ניס?
0: כן.
3: קיצור, מתוך 6 שנות האחרונות, 5 שנות ברציפות, וגם לפני כן, כמעט...
0: כן, אני חושב שזה גם מה שהפך אותה לקבוצה שכמעט כל עונה מוכרת שחקנים בהרבה כסף, כי בסוף היא בבמה המרכזית כל עונה כמעט.
1: יבוא אבל מיץ' גולדר, יעשה חשבון עם עצמו, ומיץ' יודע לעשות חשבון יותר טוב מכל אחד מאיתנו, וישאל את עצמו רובן, אם אני לא לאירופה, לא בין לקונפרנס ליג, אז בואו, עכשיו אולי נביא במשורה, אתה יודע, פה שחקן, שם שחקן.
2: זה מה שאני, האמת, אלי, אני דיברתי...
0: ויכול להיות גם שחרורים?
2: וייס, אני דיברתי על זה כמה פעמים, גם אתה שמעת אותי אומר את זה, שאני הרגשתי שמיץ' מהרגע שהיה את הבלגן עם
0: לזטיץ',
2: שהקהל כביכול היה מנוגד לדעתו של מיץ', מאז הרגשתי שהוא כאילו לקח צעד אחורה בלהביא ולחזק את הקבוצה, וזה הכל יותר מזערי, פחות, אתה יודע, הוא היה מביא, היום זה נראה לי קצת פחות, זה יותר עסקי נראה, מאשר משהו שהאוהדים של מכבי תל אביב רוצים לראות.
1: מבחינת מכבי תל אביב, בין אם תהיה באירופה בעונה הבאה, או בין אם לא. מבחינת השחקנים, דור פרץ, שחקנים כמו אסטר סוקלר, שחקנים כמו, name it, סיסוקו, שישחק הערב.
0: ורלה.
1: הם רוצים מאוד להיות שם, אבל אם הם יותחו, זה לא שומו שמיים, אם ידעו להכין את עצמם כבר ליום שני נגד מכבי חיפה. מבחינת מיץ' גולדהר, זה לא הסיפור.
0: לא, אבל השאלה אם אנחנו נראה גם שחרור, כי רובן אומר, כבר לא צריך סגל של 30 שחקנים.
2: לא, גם היום אין להם הרבה שחקנים.
0: מה? לא, אתה יודע, אישם ליוס כזה, ואז הוא, ושחקנים...
2: שחררו אותם את אלה.
1: אז הוא משחררים.
2: גם את ליוס, אם הם יכולים, יהיה מי שיבוא, ייקח אותו.
0: מה הידיעה על אזו?
1: אזו, זהו, זה שינוי כיוון.
0: מה זה אומר?
1: משחררים.
0: משחררים בכסף, אבל.
1: בכסף, כמובן, אז מה יתנו?
3: לכל מועדון בליגה?
0: לכל מועדון, גם
1: בליגה, אתה רק...
0: מה זאת אומרת, הפועל תל אביב באה היום רוצה את אזו משחררים?
1: יש מצב.
0: וואלה.
1: ביתר ירושלים מאוד רוצה את אזו.
0: אבל מה, עד כדי כך, כאילו מה, בוא תספר, כי הילד מוכשר.
1: כן, הילד מוכשר.
2: הם הגיעו למסקנה, כמו עם הלדה, שדה, הם לא ממצים את הפוטנציאל איתו, ואם מישהו רוצה, בבקשה, שימו כסף, קחו אותו. הם לוקחים בחשבון שגם עם קבוצת שמתחרה בהם, הם לא מאמינים ש...
0: אבל גם זה לא מכבי תל אביב שאני מכיר, שמוכרת שחקנים לקבוצות שמתחרות איתה.
3: אבל מה יעשו איתו? יקפיא אותו, הוא צעיר?
0: לא, אולי לקבוצה אחרת, תודה שלה.
2: קח דוגמת מלדה.
1: אתה מדבר כי בגלל דן ביטון.
0: דן ביטון,
2: קח את מלדה. כן, קח את מלדה, שזה יכול להיות עסקה טובה מבחינת מכבי תל אביב. אפשר לדעת.
0: לא, עוד פעם, זה יכול להיות עסקה טובה, אבל...
2: מה הם יעשו איתו? וייס, מה הם יעשו איתו? יושיבו אותו בחוץ, תראה, למשל נועם בן ארוש, כמעט לא נותנים לו לשחק.
0: שאז הוא נותן 8 שערים, 8 בישולים בביתר ירושלים. אתה יודע מה קורה? תראה מה קרה עם ירין לוי, הוא עוד חוזר למכבי חיפה.
1: מבחינת מכבי תל אביב, הם לא מאמינים יותר בשחקן. זאת אומרת, משהו שם משבש להם את האמונה בשחקן. בדיוק כמו שהיה עם מלדה. מלדה עבר לפועל באר שבע משום שבמכבי תל אביב לא מאמינים בשחקן. לא מאמין שהוא יכול לתת תפוקה. דרך אגב, נכנס נגד סבח בטירוף.
0: נכון.
1: אבל יכולת לא הייתה.
0: השאלה לגבי אזו, כי אתמול דיברנו על זה שמכבי תל אביב בדקה וגיששה בסביבה של מלמד, האם הוא הולך להיות משוחרר ממכבי חיפה כדי להביא אותו.
1: וואלה.
0: זה משהו שהיית עושה? טרייד?
2: כן, היום הכותרות סביב זה, אתה יודע, שרצו לעשות, שיש
0: לא, לא רעיון... עוד פעם, אני אגיד שוב, לא היה רעיון לטרייד.
2: לא היה באמת?
0: לא היה. לא, היה בדיקה של מכבי תל אביב שבדקו, האם מלמד הולך להשתחרר, ואם הולך להשתחרר, הם רצו אותו. מכבי חיפה, שלי, הגורמים במכבי חיפה אמרו, אין סיכוי לעסקה עם מכבי תל אביב, אלא אם פתאום יוצא איזה טרייד מפתיע. אבל לא, אין כרגע משהו על השולחן.
1: אז זה לא טרייד עבור מכבי חיפה.
0: לא?
1: לא. מבחינת מלמד, בוא נה, מלמד זה שחקן.
0: אבל מלמד לא נספר.
1: עזוב, זה אופרה אחרת, זה כבר משהו אחר, זה בוא נשאל במכבי חיפה למה הוא לא נספר. מלמד, בכל קבוצה אחרת, שחקן שיכול לתת לך כמות דו ספרתית של גולים, על מה אתה מדבר?
0: ברור, גם במכבי חיפה שנה
2: שעברה. חוץ מזה שמכבי חיפה, אם היא רוצה להביא מישהו בחלק הקדמי, צריכים להביא ברמה של ברוניניו. כדי שיבוא לא, ויביא את השינוי.
0: בכל מקרה,
2: שיביא אבל את השינוי. לא עוד מרדכי, הרי אם תביא את אזו, זה לא יותר טוב ממרדכי. מה ההבדל?
0: לא, אני שואל עוד פעם, רק שאלתי את זה בהקשר של מכבי תל אביב, לא של מכבי חיפה. מכבי חיפה, אנחנו נדבר בהמשך ונחליט, ונראה מה אתם חושבים שבאמת מכבי חיפה צריכה לעשות.
2: מעניין את מי הם שאלו, כי לפני המשחק נגד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, פתאום הם מתעניינים במלמד.
0: לא, בוא נעשה סדר. מכבי תל אביב רצתה אותו עוד שהוא היה בפועל חיפה. בטח, הרי מה היה העניין, למה מכבי חיפה קרא לו למלון ובוא ידעו שמכבי תל אביב מוכנה, מכבי תל אביב הייתה מוכנה לרכוש אותו ולהשאיר אותו בפועל חיפה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשביל מה אני צריך את ון ארן בשביל להביא את מלמד
0: ואת קניקובסקי
1: ואת קניקובסקי
0: ודן גלאזר?
1: נו, בחיית רבק, אני רוצה מנהל מקצועי שמגיע מחול שייתן לי איזשהו שני שחקנים שוברי שוויון.
0: אני מאמין
1: שאנחנו לא שמענו עליהם.
2: אני המגמה במכבי תל אביב זה להביא שחקנים צעירים ולמכור.
1: לא שמענו עליהם, ואני עכשיו רוצה לראות את השחקנים האלה. בואו נגע, אם הם עולים היום לקונפרנס לינק, ואני מאחל להם לעלות.
0: ברור, כולנו.
1: יש להם עד יום שני לרשום את השחקנים.
0: נכון, נכון.
2: זה הכל. אלי, אני לדעתי מיץ' בגישה שלו. אתם רוצים להביא לי שחקנים? אין בעיה, אני רוצה תוך שנתיים, תגידו לכמה אני יכול למכור אותם.
0: אז אמרת בשביל מה, מכבי תל אביב הפכה לקבוצת פיתוח?
2: זה מה שקורה עם פטאצ'י, זה מה שקורה עם כל החבר'ה הצעירים האלה. נועם בן ארוש הביאו בשביל מה? בשביל שנה, שנתיים, אם הוא יצליח, ימכרו אותו ורלה מה? אותו הדבר, הרי הם ימכרו אותו עוד מעט.
0: אבל עדיין אנחנו רואים שלמשל הם חוסמים את רוי רביבו, והם לא מוכרים בכל סכום.
1: הם לא חוסמים.
2: לא בכל סכום, אבל הם רוצים
1: למכור. הם רוצים, מחר. שמים את הסכום שהם רוצים על אורי רביבו, לא יהיה ברירה.
0: לא, אבל אין לי בעיה שתהיה קבוצה ישראלית שהיא קבוצת פיתוח ברמה של זלצבורג, ברמה של בנפיקה פעם שהייתה. אין לי בעיה עם זה. שיבואו לפה זרים טובים, כל עונה, ואז ימשיכו הלאה. בהרבה מאוד כסף.
2: זה מה שקורה.
1: יש זרים טובים בכדורגל הישראלי, ואני לא מקבל את העובדה שאומרים שבגלל שאנחנו מדינה תחת מלחמה... פה, אני קצר לי, שכל הקבוצות הישראליות ונבחרת ישראל, אין לנו פה בביתיות שלנו, כי אין לי ספק, שאם המשחקים של באר שבע נגד סבך היו בטרנר, באר שבע עוברים.
0: וגם ביתר ירושלים,
1: וגם ביתר ירושלים עוברים את אוסטריה אבינה.
0: וכנראה גם מכבי תל אביב עוברת. מכבי תל אביב
1: ובלומפילד מלא.
0: והפועל
1: תל אביב, אנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך, שהם מבחינתי ההפתעה הכי גדולה בכדורגל הישראלי, נכון להיום. כשאתה יוצא ב-0-0 עם אטלנטה, ואתה לא חסר שאתה מנצח את המשחק הזה.
0: אז אתה מכין אותי כבר לאייטם הבא שלנו, אבל עוד לפני זה פרסומות, ואז אנחנו נדבר על הפועל תל אביב.

0: איתכם ברדיו ירושלים. קיץ חם. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה, ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ווינר חזר, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, מה נשמע?
0: התגעגעת לפינות שלנו?
1: אני לא צריך פינות, אני מתגעגע אלייך, אז אני לא צריך פינות.
0: זהו, זהו, בוא נסיים, לא צריך יותר מזה כלום.
1: אז יאללה, בוא נסיים. תודה.
0: תשמע, יש פה קבוצות עם שמות, באמת,
1: מאיה,
0: אתה תצטרך לעזור לי. אין לי סבלנות לשמות האלה.
1: למה? עד כדי ככה, ככה, בלי סבלנות?
0: פרנץ וורוש וכל אלה, אתה יודע.
1: פרנץ וורוש זה סבבה, זה... היו לך פעם מפרנץ וורוש שחקנים חבר על הזמן.
0: פעם? היו.
1: נכון.
0: טוב, אבל עוד נגיע אליהם. בואו נתחיל, אנחנו עם, כמובן עם אירופה, כן, עם הקונפרנס ליג והליגה האירופית, יש לנו גם קצת ליגה ספרדית. מתחילים עם הקונפרנס ופלייאוף ההפלה, משחק הגומלין בין הפועל תל אביב לאטלנטה בתשע בערב. המשחק הראשון הסתיים בתיקו אפס, האדומים רוצים להפתיע ולהפיל במשחק הלכאורה ביתי, כן, בהונגריה. היחסים, למרות התיקו המרשים הזה של הפועל תל אביב, היחסים ככה, 4.90 להפועל תל אביב, 3.90 על איקס, ואטלנטה 1.40.
1: תראי, אין ספק שהתוצאה במשחק הראשון הייתה באמת הפתעה יוצאת דופן, וגם עם העליונות של הפועל תל אביב ששחקה מצוין. אני חושב שהמשחק הזה ילך להערכה, לכן אני אלך על תיקו.
0: גם אני איתך, איקס.
1: אני קורא אותך.
0: איזה אחת-אחת כזה, והערכה, ואז שלא יקרה להם באר שבע, להפועל תל אביב.
1: בדיוק.
0: בערכה. טוב, פלייאוף ליגה האירופית.
1: אוס, נו.
0: אני מכירה את העיר הזאת טוב.
1: מאיה, זו
0: זאת עיר, אתה יודע שאוס, זאת נו. מה? זאת עיר בדנמרק, שיש בה מפעלים של ייצור שוקולד מהגדולים בעולם, באמת.
1: כן, מאיה, אז אנחנו ניסע, אבל תקשיבי, ארוס, רק שתדעי, זו הקבוצה שסבח הדיחה לליגה האירופאית.
0: זאת אומרת, היא נחתה לליגה האירופית מהמוקדמות של ליגת האלופות.
1: בדיוק, היא ניצחה בבית 2-1 אצלה בדנמרק, היא אלופת דנמרק, והיא הפסידה בסבח 4-0.
0: כן, טוב. ארוס מול בנפיקה ליסבון בתשע בערב. זה גם, כן, יפה שבנפיקה הגיע לשם. במשחק הקודם הפורטוגלים ניצחו 3-1. באותו משחק הדנים מאז עשו תיקו 2 בליגה המקומית, ובנפיקה לא שיחקה מאז המפגש הזה. 5-40 לארוס, 4 על תיקו, ובנפיקה ליסבון 1-35.
1: 2 נקי.
0: 2 קל, אתה אומר. אני איתך.
1: אני יודע שעתיתי.
0: תמיד, מישל. עוד משחק בליגה האירופית, פרנץ וארוש מול טראבזון ספור. בתשע וחצי. נכון. 1-0 היה להונגרים במשחק הראשון, שלא שיחקו מאז, והטורקים שיחקו בליגה המקומית וניצחו 2-1. אז להונגרים היחס הוא 3.05 על X, ולטורקים 1.95.
1: וההונגרים והאחים.
0: נכון.
1: עם יתרון במשחק. כן, הם גם ניצחו במשחק הקודם.
0: נכון, ובכלל אנחנו בעד ההונגרים, אז אנחנו
1: רושמים
0: אחת בטופס.
1: ברור.
0: כאלה אנחנו, פרובינציאלים שמסתכלים מהמשקפיים הצרים שלנו. ליגה ספרדית, ברצלונה מול אתלטיק בלבאו, 22:00. ברסה ניצחה במחזור הראשון, 5-0, את אלצ'ה, ובלבאו הפסידה 3-1 לסיביליה במחזור הראשון. היחסים תמיד בברצלונה, היחסים הם כאילו של כדורסל. 1-15 לברסה, 6.5 על איקס, ולאתלטיק בלבאו 11.50.
1: וגם יהיה פה
0: איזה
1: 4-5-0.
0: כן?
1: כן, כן.
0: טוב, בסדר, אני איתך. מישל, יש לנו פה טופס ראשון לעונה, תמימות דעים ביני לבינך, אני לא יודעת מה נעשה, מפה אפשר רק ליפול.
1: ליפול? לאן ליפול?
0: לא יודעת, בוא נראה מה נרוויח, בוא נראה. תגיד, אתה שמעת השבוע, זה היה באמת הסיפור הזה של ה-250 שקלים עם השבע תוצאות תיקו? שמעת על זה?
1: כן.
0: זה לא אתה, נכון?
1: מאיה, שואלת אותי שאלות, את רוצה לדבר איתי, דברי איתי בפרטי.
0: רק נגיד למאזינים שהיה, על פי הפרסומים, טופס אחד, מאמר אחד, ששם 250 שקלים על 7 או 8 משחקים, שעל כולם הוא נתן טקו, והמשחק האחרון היה של ליברפול, שבדקה ה-98 קיבלה פנדל ועשתה טקו, וזה נתן לו פרס של איזה 1,000,000 שקלים.
1: נכון.
0: משהו מטורף. אם זה הייתה אתה, לא היית הייתי היום בפינת ווינר, מישל, בוא נודה על האמת.
1: זה נתן לו 1,000,000 שקלים, לא בגלל שכל המשחקים הוא נתן טקו.
0: אלא?
1: הוא נתן גם בפלוס אחד איקס. זאת אומרת, גם ניצחונות של הפרש של שער. אז היחס הוא 3 ו... אז תחשבי שזה כל הזמן מכפיל את עצמו ומשלש את עצמו. בקיצור, עשה קופה יפה.
0: כל הכבוד לו, לבריאות.
1: כן, ולבריאות שיהיה לו, נכון.
0: נסיים כהרגלנו, אם לא תשלח, איך תיקח את פינת הווינר. מישל, אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט. מחר ב-12 אנחנו כאן בדרך למגרש עם כל הספורט הירושלמי.
1: אני אחר בכמה דקות, אני אגיע ב-12 וכמה דקות.
0: למה?
1: כי...
0: מהיחת? של הזכייה בווינר?
1: מהיחת
0: כן. בסדר, לא רע. אני מאשר, אם זאת הסיבה, אני מאשרת לך. חוזרים תוכנית הספורט של ישראל. מישל, תודה.
1: ביי, ביי.
0: ביי.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: זה כבר משהו אחר.
5: לא, כבר ירדה הצעה. הנה, תרשום.
4: לא, אני אומר, רגע, סבבה.
5: מה זה אומר? שהוא טורל נשאר.
4: סופית?
5: סופית.
4: אוקיי, לצ'ה כבר לא בעניין?
5: לצ'ה כבר לא בעניין, לצ'ה כבר הלכה לשחקן אחר, כי בהפועל תל אביב נתנו להם להבין, תשמע רגע, ספרה הוא לא פרייר.
4: ברור.
5: והם שם מתנהלים נכון. ואתה יודע מה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע, רובן? כשהיום ברדה יסתכל אחורה, יהיה לו 3-4 שחקנים איכותיים להכניס לקר הדשא, שלא היה לקושו.
4: רגע, אבל אני רוצה לשאול אתכם, כי אם ירדה הצעה, כמה אנחנו הולכים לקבל שחקן מתוסכל?
5: לא.
4: שראה את הסריה, אולי בהזדמנות האחרונה, הוא לא ילד בן 20.
5: היה דיבור,
4: הוא בן 26 בינואר.
5: היה דיבור קרוב מאוד בין ברדה, ומה שעושה שם ברדה, הוא עושה עבודה גם של מנהל מקצועי וגם של...
4: זאת אומרת, מה שרצית שוונרן יבוא למדמון ולרוי רביבו ברדה עשה?
5: בדיוק.
4: מה זה אומר? שיחה בארבע עיניים?
5: שיחה בארבע עיניים, לקראת הטיסה, שיחת חיבוק, אני קורא לזה.
4: הייתה כזה.
5: הייתה שיחת חיבוק, ונותנים לשחקן להבין. שכרגע ההצעה הגיעה בהפתעה, רף המחיר של 2,000,000 יורו לא מספק, ולא יעמדו
4: בצדק בעיניי.
5: נכון, ולא יעמדו בדרכו בהמשך הדרך.
6: תאר לך שהייתה באלונה, או שקוז'וק, יחד עם אלונה, כי לקוז'וק אין את המנדט לעשות את זה, כמו של ברדה, והייתה באלונה ואומרת ש... הציעו את ההצעה הראשונה על קנגווה, לא יהיה. עד שאנחנו לא, עד שאנחנו לא מסיימים את הפרק שלנו באירופה, לא יהיה. אני אומר לך, היא הייתה מרוויחה.
4: אגב,
6: אם הם היו עוברים, מגיעים לליגת האלופות,
4: קנגווה
6: היום, היא הייתה יכולה למכור אותו.
4: לא, אני אומר, הפועל תל אביב שהוא סיפר עם כולם.
5: למה, אני אמא וזה אבי וגילי.
4: לא, אבל הם המשיכו איתך גם לליגת האלופות.
5: בגלל שעלינו.
4: אני אומר, מכבי חיפה עשתה את זה עם פלניץ', כבר סגרה את העסקה, ואמרה, אבל עד סוף המוקדמות הוא פה.
5: אני רוצה לשאול את השאלה, פועל באר שבע, אם קנגווה עלה לליגת האלופות היום.
4: הוא נשאר, מה, לא רוצה בכלל לראות את פנאתינייקוס.
5: א', נשאר, וב',
6: למכור אותו, אתה מוכר אותו פי 2.
5: בדיוק.
4: כן, והוא גם לא היה רוצה ללכת. ברגע שיש לך 8 משחקים בליגת האלופות.
6: זה מה שאמרתי, גם קודם שדיברנו על זה.
4: בטח לא לפנאתינייקוס.
6: זה היה פספוס אדיר מבחינת הפועל. יפה מאוד.
4: אתה בעצם אומר לי, טוריאל, לא יהיה מתוסכל,
5: לא יהיה מתוסכל, יכולים להיות רגועים, אני לא בטוח שהוא יעלה בהרכב, בוא נראה אם ברדה נותן לו לעלות בהרכב או לא, בכל מקרה להפועל תל אביב יש בחלק הקדמי שחקנים מספיק איכותיים, ויש להם עומק בספסל.
4: אז השאלה אם הפועל תל אביב צריכה גם להביא עוד שחקנים.
6: זה, אני אגיד לך, בהפועל תל אביב, מה שטוב, מה שאני אוהב לראות, זה את התחרות שיש, שהיא תחרות בריאה, שאני רואה שחקנים שנכנסים כמחליפים, עם לאט, עם הרבה לעד ורעה ורצון לקחת את המקום בהרכב. אז מה שאני בקבוצות אחרות עכשיו, כשנדבר עליהם אני אגיד את זה, אבל להפועל תל אביב יש תחרות בריאה.
4: אז אנחנו מאחלים להפועל תל אביב כמובן גם בהצלחה, מסתיימת לשעה, כמובן תודה לרובן עטר ולי גוטמן, עורך ומפיק את התוכנית, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנה שידור כאן בחיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל, תישארו איתנו גם לשעה הבאה.
7: בחסות
2: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
7: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא!
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים. פרסמה לראשונה כתבתנו לינאים.
1: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.

0: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
1: בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נמצאו מחוסרי הכרה על רצפת חדר השינה בדירתם בירושלים. הגבר פונה לבית החולים הדסה הר הצופים והאישה לבית החולים שערי צדק כשמצבה מוגדר קשה. צוותי כבאות והצלה ביצעו סריקות בזירה ונשלל החשד להימצאות חומרים מסוכנים, נסיבות האירוע נחקרות. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. וגם, האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. ובמוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם. הערב ב-8 בערוץ 12. ולסיום, אילנית אדלר עם תחזית חריגה לגשם בסוף חודש אוגוסט.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.
7: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. אז ממש בדקות הללו מכבי תל אביב פותחת את משחקה מול לוגאנו, אנחנו כמובן מאחלים לה בהצלחה. נציין שהתוכנית הזאת מוקלטת שעה קלה לפני, אבל אל דאגה, כל העדכונים, אור מאיר פה מחויב סי כדי לתת לכם את כל העדכונים, אז כל העדכונים שיהיו במהלך המשחק אתם גם יכולים להאזין ולשמוע. אבל מי שתפגוש את מכבי תל אביב הזו ביום שני זו מכבי חיפה, ואני רוצה לדבר איתך קודם כל, לפני שנדבר על מכבי חיפה, כמה זה משמעותי שמכבי תל אביב חוזרת מאירופה. עזוב, תנצח עוד שעתיים, תפסיד, כמה זה משמעותי מבחינת חזרה מטיסות, עייפות?
9: קודם כל מכבי תל אביב רגילה כבר להתמודדות הזאת, לחזור מלוגאנו ולדעת איך להתאושש.
8: כן, אבל יש כאלה במכבי תל אביב, לא בתוך מכבי תל אביב, בקהל, שאומרים אולי זה מה שפגע בנו בעונה שעברה.
9: מבחינת הקהל, וטוב שאמרת לי לגבי הקהל, אולי, אתה יודע, האנרגיות במכבי תל אביב בתחילת המשחק כן יושפעו, או בדרך לקראת ההתנהלות, לקראת המשחק זה יושפע מהתוצאה שנקבל הערב מלוגאנו.
10: כן יעלו, לא יעלו, יש לזה השפעה.
9: בדיוק, אבל איך שהמשחק יתחיל, ובטח ובטח עם הקהל שיהיה בבלומפילד, וכמה כולנו רעבים לראות את הקהל ולקבל את האנרגיות, אז הקהל של מכבי תל אביב יביא את האנרגיות, הקהל של מכבי חיפה בעקבות הניצחון 2-1 במשחק הראשון נגד הפועל רמת גן יגיע רעב,

0: ואנחנו נקבל בלומפילד מודלק.
1: לא, עבירה תהיה עבירה מטורפת, זה הקלאסיקו הישראלי, לא משנה מה, זה בטוח. בוא נדבר על מכבי חיפה. אמרתם לי, חייבים כנף ימין בכל מחיר, מה שנקרא. השאלה אם זה מספיק, כי מכבי חיפה כרגע, לפחות להבנתי, זו העמדה שמחפשים רק.
2: כן, אני חושב שיש להם מקום לזר אחד, ואני כן הייתי מביא שחקן כנף.
1: כמובן, כשהם יקפיאו או יתירו את החוזה של בנסון.
2: שימו לב ותראו את ההשפעה של ברוניניו על מכבי חיפה. תאר לך שיש לך עוד אחד כזה, שמביא שינוי ומושך אחריו את שאר השחקנים. קודם כל, מבחינת יכולת הרתעה של מכבי חיפה, חייבים לשפר אותה בעוד שחקן איכותי.
1: היום אם סוגרים את ברוניניו, איזו הרתעה יש?
2: זה מה שאני אומר, בשביל זה אתה צריך עוד אחד, כי אם יהיו שניים, היתר לאדם יפרחו ויצליחו לבוא, יהיה אפשר להרוויח גם את היתר ליד, כי ברגע שהם מושכים את תשומת הלב, אז זו העמדה. יש הרבה עדיין סימני שאלה, אתה יודע, למרות הניצחון, אנחנו ראינו מחצית אחת טובה של מכבי חיפה, לעומת זאת ראינו מחצית שנייה עם סף שבירה נמוך, ראינו חוסר סדר, ראינו קצת פאניקה, מחצית שנייה שהקבוצה חיפשה איך להעביר את הזמן, שלחו כדורים לסדריק דון, והוא ניסה להעביר את הזמן ולסחוט פאולים.
1: אהבת את זה?
2: לא, אני ראיתי את מה שראיתי שנה שעברה.
1: כן, אבל אולי זה מה שאמרנו שבאר שבע היה חסר לה, ברור שזה לא אותו מפעל, ברור שזה לא אותו מעמד, אבל מכבי חיפה הייתה כל כך לחוצה שהיא רצתה את הניצחון בכל מחיר.
2: כן, אבל זה מחצית שלמה. מחצית שלמה לראות מכבי חיפה ככה, זה, אתה יודע, זה עוד איזה הרגשה שעדיין הם לא בשלים מספיק. אבל אני, אתה יודע, אם אנחנו מחפשים את הצד האופטימי, אז הצד האופטימי זה המחצית הראשונה הטובה. אתה יודע, יש למכבי חיפה ארבעה זרים בהגנה.
1: פתחו, פתחו, צונמי, בתאי, פדראו ולונווייג.
2: פדראו ולונווייג. עכשיו, שני המגינים זה לא מגינים תוקפים, זה הם לא משפיעים מבחינה
1: התקפית. גם בתאי לא? כי כשאני שאלתי...
2: עונה שעברה וייס, אולי יש לו בישול אחד כל העונה.
1: לא, אבל כשאני שאלתי אנשים במכבי חיפה, אמרתם, בוא, צונמי זה לא עכשיו המגן שעולה ומה שאני מצפה במכבי חיפה. אז אמרו לי שזה גם לא חייב להיות סימטרי, נכון, שהוא הפחות עולה, אבל בתאי הוא זה שעולה יותר.
2: רון, תבדוק לי בבקשה אם הבישולים בליגה יש לבתאי ושערים, אם יש לו בעונה שעברה. אני אומר לך, אולי בישול אחד יש לו כל העונה שעברה. ומה שאני רוצה להגיד, אם אתם לא משפיעים כל כך מבחינה התקפית, וואלה, אתם הרביעה של הגנה, שהביאו אתכם.
1: תעשו הגנה.
2: תעשו הגנה כמו שצריך, תנו ליתר לפחות להיות טובים בחלק ההתקפי.
1: בואי מגרד לך, אני רוצה רואה.
0: ברק בחר קלט שבכדי להביא את מכבי חיפה לאן שהוא רוצה להביא אותה, הוא חייב קודם כל ליצור קבוצה קשה.
1: אוקיי.
0: יש לו יעלום, כל הכבוד לליאור רפאלוב ולברק בחר.
1: על ברוניניו.
0: על ברוניניו. כל היתר צריכים לעבוד בשביל היעלום הזה. סבבה, הייתי כבר באירועים כאלה.
2: יש לו שישה שחקנים לזה. לעבוד הזה שאתה אומר, זה רביעה של הגנה, שהוא הביא זרים עם גלאזר מאחור, אלי מוחמד וירין לוי, זה שישה שחקנים שצריכים לתת את המענה.
0: שבעה. גם אזולאי יודע לעבוד.
2: אוקיי, לא, אבל אזולאי מבחינתי יכול גם להשתנות. כאילו, יכול להיות שברוניניו ישחק מתחת לשניים.
0: אני רואה קבוצה קשה. אני רואה רביעת
1: אומר,
0: הגנה.
1: אומר, מכבי חיפה הבינה, אנחנו כבר לא הקבוצה האטרקטיבית שרגילים,
0: נכון,
1: אבל יהיה קבוצה שתקיזו דם.
0: כמו שאמרתי לך, בוא, מה שנכון להיום, לא נכון לעוד חודשיים.
1: לא, ברור.
0: ונכון לרגע זה, מה רוצה ברק בחר? לחבר שתי ניצחונות.
2: נכון.
0: ואתה יודע, כשאתה מחבר שתי ניצחונות, שאחד מהם על מכבי תל אביב, אתה יודע איזה ביטחון עצמי של שחקנים? פתאום אתה תראה
1: מה אתה אומר לי, ששני ניצחונות פתאום יהפכו את מכבי חיפה לקבוצה אטרקטיבית?
0: לא, שני ניצחונות ייתנו לכל אחד מהשחקנים האלה, שאנחנו עכשיו אומרים שהם יהיו הקבוצה הקשה, אלי מוחמד, וירין לוי, ואיתן אזולאי, פתאום אתה תראה מהם ניצוצות של דברים, של שחקנים, שהם שחקנים חלק קדמי, ופס חכם, ודריבל חכם, וביטה מרחוק. בוא'נה, יש למכבי חיפה היום בקישור הזה, שלושה שחקנים, אחד מאיים על השאר מרחוק, איתן אזולאי כל ביתה שלו, גם בימין, גם בשמאל מסוכנת.
1: עשה את זה גם.
0: שתיים.
2: גם ברוניניו.
0: לא, ברוניניו עכשיו אני מוציא אותו מהאמצע.
1: הוא אומר הוא היה אלום.
0: אני לא נותן לו עכשיו לאובן. במשחק נראה, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד למשחק נראה פולו המתגן, אני לא רואה את ברק בחר נותן לו שחק באמצע, אחד מהשלישייה. אני לא חושב. אבל אם ברק בחר,
1: אתה אומר היית שם אותו בשמאל?
0: אני שם אותו בצד, כן, בשמאל. במקום קנג'י חורי. אוקיי? כן, שיחור, או מעביר אותו ימינה.
1: ואז שלישייה של אלי, ירין ו...
0: אמצע חזק.
1: ואיתן אזולאי.
0: אתה רוצה לנצח את מכבי תל אביב בבלומפילד רק דרך אמצע חזק. ואמצע חזק, עם כל הכבוד לברונינו, תשחרר אותו, אוקיי, תן לו להיות...
2: אלי, שישה לא מספיק? רביעה של הגנה שלא תוקפת כמעט. באמת, רביעה לא משפיעה מבחינה התקפית.
0: אוקיי.
2: בדקנו לגבי בתאי, כל ה-30 ומשהו משחקים בעונה שעברה, קרוב ל-40 משחקים, יש לו 3 בישולים. זה מעט מאוד. וצונאמי, זה
1: לא צונאמי ראינו, הוא יותר בלם.
0: אז סבבה.
2: אני אומר, רביעה כזאת. עם אלי מוחמד וירין לוי. וואלה, זה 6 שחקנים שצריכים לדעת להתמודד עם שחקני התקפה של...
1: אבל השאלה אם לא יותר התקפי כשברוניניו בשמאל ואיתן בעשר, מאשר קנג'י בשמאל וברוניניו בעשר. אני לא בטוח שאיתן וברוניניו זה לא יותר
0: התקפי. קודם כל, מבחינת מרכז שדה...
2: אני אגיד לך למה, כי אם ברוניניו ישחק בצד שמאל, אתה אומר, או בצד ימין?
0: שמאל.
2: שמאל, אז הוא אמור להתמודד עם הסנטה, נכון?
0: לא, אבל אני נותן לו להיכנס לאמצע. אני לא משאיר אותו על הקו,
2: רובן. אבל כשהסנטה יוצא קדימה, מי לוקח אותו?
0: בוניניו. לא, מה פתאום? שיתמודד מול צונאמי. לא,
1: שילך... ושאלי מוחמד או ירין יעזרו.
2: אלי, מגן מקבל מגן? יש ורלה שם.
0: יש לי אבל 3 קשרים. יש לי את אלי מוחמד וירין לוי.
2: לא, אבל בתאי צריך להתמודד עם ורלה.
0: תראה, יש...
2: בתאי מקבל את ורלה. עכשיו, כשבתאי מקבל את ורלה, מה, תשים את בוניניו שיעזור לבתאי?
0: לא.
2: זה נקודת... אז זה העניין. בגלל זה אני חושב שאת בוניניו... עם 6 שחקנים, רביעייה הגנתית טובה.
0: בפרט אתה אומר ששני מגנים לא עולים?
2: בדיוק, הם לא עולים, זה לא ש...
0: שישאר בעשר.
2: בדיוק, שישאר בעשר, ואז יש לך, אתה חייב שחקנים מהירים, שחקנים מחויבים, שאתה רואה, תשמע, אם ברוניניו יתחיל להרדוף לאחרי המגן, אנחנו לא תהיה התקפה למכבי חיפה.
1: אגב, לדעתי ברק בחר יושבים לו מלאך א' ומלאך ב' על הכתפיים, וזו בדיוק ההתלבטות שלו.
0: כן, אלה שני המלאכים.
2: אני אומר לך, אם היית אומר לי, זה כמו שתגיד לי, להרדוף אחרי מגן, וללכת להתמודד עם הסנטה.
1: רדפת פעם אחרי מגן?
2: לא, לא. רדפתי אחריו, כן, בשכונה. בשכונה היה מגן שרדפתי אחריו.
0: הוא רדף אחרי המגן עצם.
2: תגיד לי, ברוניניו צריך להרדוף אחרי מגן? אם ברוניניו משחק על הקו, אני אומר לאותו מגן, לך קדימה כל הזמן.
0: נכון.
2: משוך אותו.
1: מעניין.
2: כי אתה מאבד את כל העוקץ.
0: בבן הטקטי הוא צודק, אבל אני יכול להבין ברק בחר. השיקולים שלו, אמצע חזק, או ברוניניו אחד משלושת השחקנים.
2: ממה הוא צריך לפחד? ההתקפה הטובה של מכבי תל אביב, תחשוב.
0: לא, אבל מכבי תל אביב לדורותיה, ברגע שסיסוקו ודור פרץ,
2: סבבה.
0: ברגע שהשחקנים האלה שולטים במרכז שדה, מכבי תל אביב נצחת, לרוב.
2: אבל עם אלי מוחמד וירין לוי וברונינו, למה לא לשלוט? יש לך פרופיזיות, טכניקה.
1: בוא נדבר על עוד התלבטות של מכבי.
2: דרך אגב, אז אולי מבחינתי מאוד מפוזר במשחק שלו.
0: כן, אבל הוא
2: עצמתי. יש לו את הביטה, נכון, יש לו את הביטה. תעקוב אחריו בהמשך.
1: מה היית רוצה לראות ממנו יותר?
2: לא, לא, הוא נאבד לי במשחק, הוא עושה טעויות, עושה שטויות, הוא פתאום לא חוזר. גם בגול שהפועל רמת גן כבשו, הוא נעלם לנו פתאום.
0: אני אוהב אותו, אני אוהב שיש לי שחקן, מרכז שדה, שכל הזמן מאיים על היריבה בביתות מרחוק.
1: אגב, רובן, כן, אם זה שניים, זה מבחינתך אזולאי בחוץ, נכון? אם זה השניים שאתה אומר, מוחמד וירין.
2: כן, כן, מבחינתי.
1: ומבחינתך, אם זה שניים?
0: אין שניים.
1: אתה אומר 3.
0: 3.
1: אוקיי. בוא נדבר על עוד התלבטות של ברק.
2: בוניניו בקו, אתה אומר.
0: בוניניו מצידי בקו ימין, בקו שמאל, בוניניו. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו.
2: בצד ימין בטוח.
0: אתה יודע מה, בוא אני...
2: רוי רביבו, אז הוא לא יהיה...
0: בוא אני אפתיע אותך. בוא אני אפתיע אותך. שחק מאויין.
2: אין בעיה. מאויין בסדר.
0: בוניניו 10, אלי מוחמד 6.
2: אמצע ימין, אמצע שמאל.
0: ירין לוי 8, ואיתן אזולאי 8. אוקיי. שחק מאויין.
1: ואז מי יש שני חלוצים שלך?
0: תוך כדי שידור, הנה, שחק עם ברוניניו, חלוץ מדומה.
1: ואז מי יש שני חלוצים שלך?
0: סילבה קני וקנג'י חורה.
2: לא יודע, אני אומר ש...
0: בוא'נה, אתה יודע איזה הרכב מפתיע זה? הנה, תוך כדי שידור.
2: אם אתה, בשביל לתת לאזולאי לשחק באמצע, אתה גורר את ברוניניו הצידה, אל תתפלא אם הוא לא יהיה טוב,
0: ואת תבוא בתעדות. הנה, סידרתי לך את הקבוצה. ברוניניו 10, קנג'י חורה וקני קדימה. איתן אזולאי ביחד עם ירין לוי ואלי מוחמד 6.
1: הוא אומר כאילו בלי חלוץ. אז זה מה שרציתי לשאול, כי ההתלבטות של ברק בחר בו יהיה חלוץ, איקני או נובקוביץ'. שאלה אם אתם כבר זורקים את נובקוביץ' ואומרים, הבאת חלוץ זר במשחק הזה בטוח, הוא צריך לשחק. או שאתם אומרים, בינתיים אולי הוא לא נכנס לעניינים,
0: הולך אני עם נובקוביץ'.
1: כי אתה אוהב...
2: נובקוביץ'?
0: בטח, אני אגיד לך למה. אם אני כבר הבאתי חלוץ זר...
2: לא יודע, אני דווקא, אני... רגע. הולך להיות משחק שאתה צריך מתפרצות, נכון?
0: מתפרצות לחם סילבה קני.
2: זה מה שהולך להיות, הרי מכבי
1: תל אביב... מה, מכבי חיפה הולך לשחק על מעברים?
2: לא, אבל מכבי תל אביב בבית, בסוף הם משולטים בקצב המשחק, ואז אתה צריך את היציאה מהירה קדימה. אתה לא יכול לשחק עם ברוניניו בקו, ועם החלוץ הזה באמצע, לא אין לך פה כלום, שום הפתעה, כאילו בקלות אוכלים אותה.
1: כן, אז אתה אומר את אותו הרכב שהיה בעצם.
2: לא.
1: שאלה נגד רמת גן.
2: אז אולי פתח, אבל.
1: כן, לא, אלי במקום אזולאי, זה השינוי שאתה עושה.
2: כן, אלי במקום אזולאי, זה משמעותי.
1: זה השינוי. אגב, התרשמתם מנובקוביץ', שאם היה אפשר להתרשם כמובן כמה דקות, שמר כדורים,
0: שחט
1: פנדל שלטעמי לא היה, אבל שחט.
0: לא היה ולא נברא, שחט שהשופט צריך לראות את ה...
1: שכטר התרשם?
0: שכטר ממה? מהפנדל?
1: כן.
0: מה זה, הוא בא לו להכיר.
1: לצלילה?
0: ברור, מה זה. בימים הכי גרועים שלו, שכטר לא שחט פנדל כזה.
2: אגב, אלי, אני מעדיף לקחת את אזולאי הצידה ולא את ברוני.
0: אבל אני אגיד משהו.
1: אולי חצי כנף כזה.
0: תוך כדי שידור, פשאל, איך בא לי לראות.
1: אומר, אתה מוותר גם על קני, גם על נובקוביץ'.
0: לא, בא לי לראות את הקבוצה הזאת ככה, תחליט מי שאתה רוצה, קני או נובקוביץ', אבל תשחרר לי את תן לי לברוניניו להיות עשר, כשמאחוריו שלושה שחקנים, וככה אני יוצר יתרון בסביבי במרכז שדה. וואו, עשר, זה רובן עטר בימים הטובים, תן לו עשר ושניים לפניו, פורח.
1: בוא נדבר קצת על, באמת על קנג'י חור, הקפטן, שחקן ששנה שנייה פה, ציפו ליותר. כרגע בהתחלה זה לא נראה, אבל האם אתם מאמינים בו?
0: כן.
1: כן, אתה מאמין בקנג'י?
0: קודם כל הוא מאמין בעצמו. כשאני רואה את קנג'י יוצא למרוצים ולדריבל, אני רואה שחקן שמאמין בעצמו. לפעמים לא הולך, אבל עוד פעם הוא מנסה. ואני אוהב שחקנים שכשאתה מפסיד את הדריבל מול המגן, ואתה שוב הולך לו על הראש באחד על אחד, אני אוהב שחקנים כאלה.
2: יש רק דבר אחד שאני לא אוהב אצלו, הוא לפעמים רך מדי במאבקים, הוא מאבד כדורים בקלות, והוא לא נותן את ה... איך אמרנו, דיברנו על מלדה, שהוא כאילו שומר על הכדור?
1: כן.
2: אז כאן, חורה, כאילו נאבק על הכדור. כמו יש מצבים פתאום...
1: מה, רך מדי אותו... בעיניך?
2: כן, יש לו קטעים שהוא רך מדי. יש פעמים, אתה יודע, שנניח ביתת שוער מגיע כדור בגובה, הוא עושה כאילו קופץ לכדור, הוא קופץ בכלל בצד. זאת אומרת, הדברים הקטנים האלה, זה מדבק, וזה לא בריא, והוא חייב לשפר את זה. אם הוא ישפר את זה... אני חושב שגם מבחינה התקפית יהיה לו יותר קל.
1: אגב, אני מקווה שאתם רואים, אבל גוטי כל כך נעול כבר שהוא עושה לנו פה לוח טקטי, הוא מבחינתו מאמן ביום שני במשחק.
0: לא, ברור. בבקשה.
1: מה הכנת לנו, קוץ'? מה הכנת לנו?
0: בבקשה, אני אתן לך במצלמה.
1: תן לנו.
2: תן לנו למצלמה. מי שמאזין ויש לו אפשרות...
1: תסמן למצלמה.
2: רגע, וייס, מי שמאזין לנו, ויש לו אפשרות לראות אותנו גם על המסך, אז בערוץ 5, אנחנו בערוץ הספורט.
0: ברור, מה זה?
2: אז פה אלי גם מראה את הרכב שהוא...
0: זה הרכב האולטימטיבי, גלזר בשער, בטה מצד ימין, צונה מצד שמאל, פדראו ולונווייק, אלי מוחמד קשר אחורי, איתן אזולאי, טיפ טיפה מימינו, ירין לוי טיפ טיפה משמאלו, ברוניניו,
1: או הפוך, לא
2: משנה. לא, תן לי ירין את האזור הנוח.
0: מה שאתה רוצה, ברוניניו 10, חופשי, ולמעלה, תבחר מר ברק בחר, בין קני לבין נובקוביץ',
1: וחורי?
2: או ששני אלה,
1: אז למה לא קני ונובקוביץ'?
0: שניים מהשלושה.
1: או מלמד.
0: שניים מהשלושה, לא, לא, לא יכול לשחק עם נובקוביץ'
1: ומלמד. ומלמד.
2: חייב מישהו מהם.
0: שניים מהארבעה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל ברגע שיש לי את קני ואת קנג'י חורי, יש לי מהירות.
1: יש לך מהירות? יש זה
0: מהירות,
1: מה שאני
0: זה התקפות מעבר.
1: לא, אבל השאלה אם אתה גם בהתקפות מעבר, לפעמים לא צריך את זה שיוריד וישמור עם הגב, ויעביר,
0: ויתן. ברגע שיש לך אלה ארבעה, אם, כן. יאללה, אני מוסיף את מלמד, תפער
1: שניים מתוך הארבע.
0: מארבעה, אל תיגע לי בכל שמונת השחקנים האחרים.
2: אבל בשתיים מארבעה, אחד שיהיה מהיר.
1: אחד מהם, ברור, כן, הוא סימן לנו פה.
2: בגדול, אני, כאילו, אם אנחנו פה עושים את השיעורי בית לברק, אז אני רוצה לקצר לו את הזה, קח את קני ונובקוביץ'.
1: קח את קני ונובקוביץ'?
2: שלא ישבור את
0: הרבה. אבל זה שרובן מסכים איתי לגבי השמינייה הזאת והמקומים שלהם, זה כבר יעני, אנחנו בהתקדמות.
2: ואני אגיד לך למה, כי אני, ברוניניו...
0: עשר. אל תיגע בו.
2: לא, אל תיגע בו.
0: יאללה.
2: יש לך משהו טוב, למה להרוס?
0: קיבלנו.
1: בינתיים הדבר היחיד הטוב צריך להגיד.
0: לא, לא, היו עוד דברים טובים. היו עוד דברים טובים. אהבתי מאוד את ירין לוי. מאוד מאוד
1: אהבתי.
0: אהבתי מאוד את איתן אזולאי.
2: גם שני הבלמים היה...
0: שני הבלמים, רובן?
2: בינתיים.
0: איך אומר יואב קץ?
2: הולד איט.
1: הולד איט. ופדראו אבל? כי מכבי חיפה מאוד אהבו את ההופעה של פדרה.
0: עזוב, אני, מה שיוצא מחדר הלבשה של מכבי חיפה, אני מבין למה יוצא.
1: למה יוצא, למה יוצא, תן לנו...
0: לתת ביטחון.
1: תן לנו את התרגום.
0: אנחנו מוצאים את הספיץ' הבא, בכדי לתת לפדרה ביטחון, אנחנו מרוצים ממך, אנחנו לא שחקנו...
1: תגיד לי, אבל אם חושבים במכבי חיפה שהוא הבלם שיכול להיות המוביל, הם מה הביאו את שני בלמים זרים?
0: קודם כל, הם בבעיה עם מגן שמאלי. נפצע להם שני שחקנים, שני המגינים
1: הסמאליים. גם קורנו, גם פיינזיך.
0: גם פיינזיך נפצע, זה בדלק. אז הם לוקחים כרגע את צונמי. צונמי שמבחינתי יתרום להם בעתיד יותר בעמדת הבלם אשר בעמדת המגן.
1: כן, בגלל זה אני שואל. למדת שלושה בלמים.
2: אני לא יודע אם הוא יתרום באחת מהעמדות לאורך
1: זמן. אנחנו נותנים לו את הזמן. הוא עוזר, אנחנו נותנים לו את הזמן.
2: אלי, יש קטעים שאני רואה אותו, הוא מאוד פראי.
1: כאילו זה, בגלל זה הוא נקרא צונמי, כי כבר בילדות הוא היה פראי.
2: כאילו אתה, יש קטעים שאני רואה אותו, אני אומר, רגע, מה, לאן אתה רץ? לאן אתה משתולל? כאילו זה לא מתאים לשחקן זר, הוא רוצה, הוא חרוץ, הוא מוגבל מבחינת יכולת, מבחינת טכניקה, וגם בהחלטות שלו, הרי המקרה שהיה לו עם גלאזר, שנפצעו שניהם, זה כמעט חזר על עצמו אחר כך עוד פעם. זאת אומרת, זה משהו שראיתי, שזה לא
0: בהפתעה היה. זה לא המגן השמאלי, הסטייל הזה שאתה אוהב, אתה רוצה
1: לראות. לא, זה לא קורנו, זה לא רוי רביבו, זה בטח לא מסיל אלה.
2: לא, לא.
1: זה לא המגנים שעולים, אתה אומר, וואו, איזה סופה. זה צונמי, זה לא סופה, צונמי.
0: יאללה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אבל עוד לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אור מאיר שלנו ייתן לכם עדכון דקה תוצאה, מכבי תל אביב לוגנו.
3: תודה רבה וייסי, כרגע דקה 21 במשחק בין מכבי תל אביב ללוגנו, התוצאה עדיין היא 0-0 ו-2-1 בסיכום לטובת ללוגנו השבצרית. נעדכן בהמשך עם ההתפתחויות, בינתיים פרסומות.
4: הספעות וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרקח כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שכבר לא שיחקה חודש ברוב שהיה חופש.
3: וזה מבחינתם לא טוב. זה לא טוב, יגיד לך רובן, אתה מאבד טיפ-טיפה, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה, זה התקופה שאתה רוצה לשחק.
2: אבל אולי נתן להם קצת זמן, שפשוע יגע שיר.
4: הם גם היו ב... אתה יודע, ב...
2: הם היו נראים טוב מבחינת...
4: בפול מוטיב, בפול זה...
3: כל המשחקים שבטח...
4: פתאום ירידה חדה.
3: היא הייתה יותר טובה מהיריבה.
2: גם מהפועל תל אביב אפילו.
3: נכון. כל המשחקים שהיא שיחקה הייתה יותר טובה מהיריבה, והיום קראתי רעיון של אלמו כהן, עד כמה הוא מתלהב מעמדת המאמן, וכמה הוא נהנה, ואני יכול להבין אותו.
2: זה רעיון בלי תרגום ביניים?
4: רגע.
2: יש תרגום בין השורות שם?
3: רגע. זה רעיון.
4: אלמו, רגע, עוד לא התחלת.
3: זה רעיון.
4: רגע.
3: קודם כל, אלמו כהן, היום, בביתר ירושלים,
2: הוא האוטוריטה.
3: מה זה האוטוריטה? הוא גם המנג'ר, המנהל המקצועי.
2: הכל. לא, אבל אני רוצה לשאול אתכם בתור שניים
4: ש... גם קשר אחורי.
2: שניים שהיו בהם, זה התפקיד הקשה בעולם, לא? מהקשים, לא הקשה. יש תפקידים יותר קשים, נהיה פרופורט. הקשה בעולם הספורט זה מאמן, נכון?
4: חשבתי אתה מתכוון לביתר ושאר.
2: לא, לא.
4: מאמן בביתר.
2: לא, לא.
4: כי גם היינו
2: שני בביתר. לא, להיות מאמן.
4: כן, מקצוע קשה.
2: ובביתר ירושלים פי שתיים?
4: ביתר זה יותר מעניין.
2: מה?
4: זה כיף, זה כיף אבל.
2: כן, זה כיף?
4: זה כיף, כי אתה נמצא באיזשהו, אתה יודע, הבועה הזאת של הלאמן, בביתר זה כל הזמן כאילו מוגז.
2: אוקיי.
4: זה מוגז, זה כל הזמן אקשן.
2: מה, גוטי?
4: כל משחק, הקהל...
3: כיף גדול, אבל לאמן את הפועל טירת הכרמל. למה? אין לחצים.
2: לא, אבל אל תשווה, אל תשווה.
3: תקשיב, אתה מאמן כדורגל?
2: אתה יכול להגיד לי שעכשיו...
3: אתה מאמן כדורגל.
2: אתה יכול להגיד לי ששי ברדה יש לו את אותו לחץ של אלמוג כהן?
3: כן.
2: כן?
3: חד משמעי.
4: מה?
3: ברור, שי ברדה מצפה מעצמו...
2: לא, ברור.
3: להביא את קריית שמונה לפלייאוף עליון. שי ברדה מצפה מעצמו לעשות גביע המדינה.
4: כן, אבל...
3: אני כשאימנתי את הפועל טירת הכרמל...
4: יש תוספות, אבל אלי...
3: שמתי רף ציפיות, לעלות ליגה.
2: לא יודע, עושה לי רושם שביתר ירושלים ומכבי חיפה זה מאוד קצת יותר קשה.
4: אני אחזק את מה ש...
2: מבחינת לחץ.
4: בשביל ש... למה הכוונה בקרושי, הרי ברור.
2: תן תרגום אליי.
4: זה ברור, הרי איפה שאתה לא מאמן, אתה רוצה לעשות את הכי טוב. אבל, כך דוגמה נניח, אלי שאימן בביתר ירושלים, מנצח, מקום ראשון הקהל שורק בוז. אני, היה לי משחק אחד...
2: אבל זה גם היה להפועל באר שבע לרוני לוי למשל.
4: כן, אבל... על ביתר אנחנו מדברים. אני למשל, היה לי משחק, שחקתי נגד הפועל תל אביב, הפסדנו, באו לי איזה 100-150 איש, אוהדים עם קפוצ'ונים, נכנסו לי לתוך הדשא. זה שונה בביתר.
3: ביתר ירושלים.
4: בביתר אתה מקבל את זה, או זה, יש חיבוק, דוב, חיבוק
2: רגיל.
4: רגיל.
3: אני אגיד לך משהו, מבחינה אישית, התקופה שלי בביתר ירושלים, מבחינה אישית, על החיים, משם למדתי הכי הרבה. מהתקופה בביתר ירושלים, מה זו אינטליגנציה רגשית, איך באים לחדר הלבשה שונה, מה זה DNA של מועדון כדורגל, אסור ללכת עם הראש בקיר, באתי הרי מהפועל חיפה והלכתי עם הראש בקיר, באתי מהפועל חיפה, הייתי מלך בפועל חיפה, רובן יגיד לך, דרך משמעת, דרך סדר, צריך דברים אחרים בביתר ירושלים, בביתר ירושלים אתה לא יכול לבוא עם הקו והדרך שהיה בפועל חיפה, וזה לימד אותי על החיים, על החיים עצמה.
4: זו התשובה לה. ללאמן את
2: זה. אז השאלה אם לאלמוג כהן יש את זה, כי גם הוא צריך קצת לשנות פה הקשנות של שואה והצילי, ראינו שהוא משנה, מיגל סילבה הוא עדיין הולך עליו בכל הכוח.
3: אלמוג כהן צריך לשנות מהקשנות שלו, קודם כל לגבי הגישה כמאמן כדורגל. אלמוג כהן צריך לדעת שברגעים האחרונים, אתה מקשיב מה אני מדבר איתך?
2: ברור.
3: ברגעים האחרונים, עכשיו יום חמישי יש להם משחק נגד הפועל תל אביב, מתחילים ביום שבת?
2: לא, יש להם משחק נגד מכבי נתניה. מכבי נתניה, משחק לא פשוט.
3: משחק קשה מאוד.
2: אגב, מערכים בבלומפילד גם, לא בטדי.
4: דרך אגב, לשני המאמנים זה משחק קשור.
3: קשה מאוד. מכבי נתניה, אתה יודע, ראיתי את הרעיון של קסטין, ואנחנו הולכים לפרק את הליגה, ואנחנו...
4: וואלה, אני חשבתי זה AI, בחיי.
3: לא, זה AI, זה רוס קסטין אמיתי.
4: לא, הוא יודע לדבר עברית? חשבתי שהוא... זה לא AI, באמת.
3: לא, זה לא.
4: אוקיי.
2: זה רק AI, בלי AI.
4: זה אמיתי מה שהוא אמר.
3: זה R-K. קסטן. זה הכל, וזה אמיתי מה שהוא אמר.
4: איך הוא אמר שהם הולכים...
3: לפרק את הליגה.
4: לפרק זה היה, לפרק.
2: אבל השאלה אם הוא לא עושה עוול למאמן שלו בעניין, אז אם כבר דיברנו על העניין.
3: ברור, איזה שאלה
2: זו. כי בסוף המאמן שלו רואה 0-0, אחרי משחק ראשון שסכנין לא התקרבה לשער, והם בעטו 40 בעיטות למסגרת, ויש בוז מטורף בעיטות.
3: למה, מכבי נתניה, מחזור שני, אחרי המשחק נגד ביתר ירושלים, עם נקודה מ-6, אתה חושב שזה...
2: זה מה שאומר, טירוף פתאום.
3: ברור, יש שם טירוף בנתניה, ורוס קסטין, אני לא ראיתי את הקבוצה שהוא חיזק אותה ברמה של אמירה כזאת. אבל זה...
2: לא, למרות שיש לו, אני חייב להגיד, מ-6 ומעלה, אחלה קבוצה.
4: אלי, להתבטא
2: כך. חזיזה, דבור, מאור לוי, זה הרוח.
3: רע מאוד.
4: ברגע שהוא מתבטא כך,
2: זה בטוח.
4: זאת אומרת, 3 משחקים, אם רוני לוי לא מנצח, הוא הולך הביתה.
3: לא, לא, הוא לא הולך הביתה.
4: לפי ההתבטאות הזאת.
3: אבל... רוני לוי התבאס מההתבטאות הזאת.
2: ברור, כי זה להציב כאילו ציפיות שלא הגיוניות.
3: אבל בואו נחזור רגע לביתר ירושלים. ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה, אלמו כהן הוא כל יכול
2: בביתר ירושלים. אגב, נגיד ששועה נטש את האימון אתמול, אבל עדיין בספק, יכול להיות שהוא ישחק.
3: אני מאמין שהוא ישחק. אלמו כהן צריך לדעת איך להגיע להצילי ולשועה. אלה שני שחקני הכרעה. אין לך... אין לך...
2: וייסמן שמצפה ממנו.
3: אני לא יודע, אתה מצפה מוייסמן למה?
2: לא, לא, אני אומר, מצפים ממנו לדו ספרתי, מה?
4: לא, הוא לא...
2: מה זאת אומרת?
4: כן, אבל...
2: למה הביאו את שון וייסמן אם לא לדו ספרתי?
3: לא פותח אצלי ברקל.
2: לא פותח?
3: לא פותח.
2: אז מי החלוץ?
3: לא יודע, מבחינתי קלו.
2: וואלה.
3: כן.
4: לא פותח. מה וואלה, וייס, אני איתו בדעה שלו.
2: כן?
4: בטח.
2: אז למה הביאו את שון וייסמן?
4: לא, הביאו אותו בשביל שיהיה שחקן הרכב, אבל הוא עדיין לא שם. הוא עדיין חלוץ, צריך להוכיח את עצמו. אבל זו האמת.
3: אני זו האמת שלי, ממה שאני ראיתי, הוא לא פותח אצלי בהרכב, אבל אני...
4: הוא צריך לשנות את הדעה שלנו, זה לא סתם, אנחנו, אין לנו משהו
2: נגדו. לא, ברור, ברור שזה הכל מקצועי.
3: קלו, אצילי, שוע, זה משולש. זה משולש בין הטובים שיש היום בליגה,
4: אני הייתי יוספי רוצה להרוויח. אני אומר לך.
3: אני בדיוק בא לומר לך את זה.
4: יוספי זה...
3: במרכז שדה.
4: בדיוק.
3: במרכז שדה. להיות שם עם שחקן כמו אינו, ולהיות שם עם שחקן כמו יוספי, ותבחר...
2: ורוצים להביא גם את סרן הקולומביאני ממדיג'ין.
3: זה כבר אמצע משמעותי מאוד. כשיש לי את גדרני וקרבלי, מבחינת מגנים אני מסודר, יש לי את המגן הימני אנטווי הכי טוב בליגה.
2: ירדן עדיין גם בספק גדול למשחק.
3: בסדר, אבל זה
2: לא, ברור, לעונה שלמה יש את ירדן.
3: בית"ר ירושלים, אנחנו מזהים, קודם כל אנחנו מקבלים מאמן.
4: אלמוג צריך ללמוד לנהל אותם נכון.
3: נכון, ומקבלים מאמן אמיץ, מאמן שומך בקיץ, אנחנו רוצים לקחת אליפות.
2: כן, אמר, הציר. אגב, פה זה לא הבעלים שם עליו את הלחץ, זה הוא שם על עצמו.
3: לא הייתי אומר שהוא שם על עצמו לחץ, הוא שם לעצמו מטרה, ונותן לשחקנים להבין, הלו, זו המטרה שלי, מי שלא הולך איתי בקו, לא יהיה פה.
2: בוא נדבר על מיגל סילבה, זהו, זה נעול, הוא נשאר, הכל, או שאתם אומרים, גם בשבועיים האלה אולי צריך לחפש.
3: נעול.
2: לא, זה שאלמוג נעול איתו נעול, אבל אני שואל מה אתם, אם אתם עדיין ממשיכים לחפש, אומרים, יאללה, בוא ניתן לו את הביטחון, אנחנו כבר בתוך הליגה, עשינו זו החלטה, בוא נלך
3: איתה. אני בתוך הליגה לא משנה עמדת שוער.
2: לא משנה?
3: לא.
2: גם אם איך שהוא היה נראה באירופה?
3: לא משנה, כרגע לא משנה עמדת שוער. זאת אומרת, היה לי מספיק זמן.
2: אז איך אתה נותן לו ביטחון קצת שישנה?
3: אלמוג נותן לו ביטחון, רובן אמר שכולם יכולים להשתנות, אבל אלמוג מאמין בו, וזה הביטחון שהוא צריך לקבל.
2: רובן, זה אמור לתת לו את ה... או שאתם אומרים, זה בכלל לא עניין של ביטחון.
4: תראה, גם בעונה שעברה הוא נתן לו ביטחון בתור מנהל מקצועי, וגם מתחילת השנה הוא נותן לו את הביטחון שהוא מאמין בו, הוא לא מקבל בחזרה. שוער מפשל לאורך כל הזה. תשמע, מה נשאר? אם ימצא איזה שוער באמת שבטוח שהוא יודע שהוא הולך להביא שוער שהוא הרבה יותר טוב, וואלה, אז הוא היה הולך על המהלך הזה, אבל זה לא נראה באופק.
3: לכל אורך הקיץ אמרת לך, ביתר ירושלים חייבת שחקן בעל שיעור קומה במרכז השדה.
2: ואנחנו לא מכירים את הקולומביאני, אבל אולי זה.
3: ליד אינו...
2: לא מכירים. אגב, אני פחות אוהב שחקנים שיוצאים פעם ראשונה מדרום אמריקה.
4: גם אני. לוקח להם זמן להתקלם.
3: למה? בוא תסביר למה.
2: גם המנטליות היא שונה.
3: לא. הגישה הטקטית שלהם בדרום אמריקה, כשאני רואה כדורגל בארגנטינה, ועשיתי את הטעויות האלה כמאמן, כשהבאתי שחקנים ישירות מארגנטינה, ישירות מברזיל, הייתי צריך ללמד אותם בכלל טקטיקה. הייתי צריך ללמד אותם מה זה צמצום פערים. ובסופו של דבר, כשאתה מקבל את אותו ברזילאי, כי באר שבע עכשיו נמצאת...
2: קולומביאני.
3: לא, באר שבע נמצאת במסע ומתן.
2: לא נתת לנו באמת את השם.
3: אלן.
2: אלן?
3: כן, במסע ומתן עם שחקן
2: שמה אתה יודע עליו?
3: שיחק במוריינסה.
2: אלן אומר לנו.
3: אלן, דרך אגב, שם בומבה.
2: כן, זה בומבה?
3: בומבה. שחקן שעושה הבדל, אבל עבר דרך הליגה הפורטוגלית. זאת אומרת שהוא כבר עבר את ה... הוא כבר עבר את הקור ההיתוך של הטקטיקה, ו...
2: והקולומביאני זה ישר שירות, וגם בגיל, בן כמה הוא רון הקולומביאני סרנה, לדעתי 25-6, זה לא שהוא איזה ילד שעוד לא יצא.
3: הפועל באר שבע נמצאת במסע... קודם כל, הפועל באר שבע יש לה להחזיר את ז'ואאו ויקטור מפציעה.
2: כן, שגם הוא חוזר,
3: שגם הוא הבנתי שחקן שהוא שובר שוויון מבחינת צעד ראשון.
4: הוא יכול להיות שהוא ישחק ביום שבת?
3: יש מצב.
2: הוא כבר התאמן, הוא היה בסגל גם במשחק אחר.
3: כן, כן, הוא יהיה בסגל.
4: הוא גם שחקן שהבנתי
2: שובר
4: שוויון.
3: נכון. ויחד עם, אם אתה מביא...
2: אגב, סרנה 28.
3: אוקיי, אני חוזר רגע לבאר שבע ולאלן, שנמצאים איתו במסע מתן אחרון, ועל המענק חתימה הזה עומד שם. אוקיי.
2: מה זה למענק חתימה? מה, כמה הוא רוצה כבר כדי שזה יעמוד?
3: לא, יודע להיכנס איתך למספרים, אבל אני יודע מהפועל באר שבע שכתבו לי, שחקן שובר שוויון, עכשיו זה ויכוח על מענק החתימה, אבל אם הוא מגיע לפועל באר שבע, הוא וז'ואאו פלי...
2: ויקטור.
3: ז'ואאו ויקטור, כמה אני הולך את ז'ואאו פלי?
4: אני מבין, ז'ואאו פלי זה טוב. אתה יודע מה הכוונה של מענק חתימה? זאת אומרת, אם החוזה...
2: זאת אומרת, זה חלק מהחוזה.
4: לא, אני אגיד לך, נניח, אם החוזה שלו 300,000 יורו. נניח, כן. אז הוא רוצה נניח 50 או 100 אלף יורו מענק חתימה
2: מראש. אני רוצה, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים. שניכם אימנתם בביתר ירושלים, כמו שאמרתם, כמה באמת הקהל של ביתר, נגיד, יקבל אותה עונה כמו עונה שעברה, עד הסוף נאבקים, אבל בסוף לא לוקחים.
3: לזה מה שהוא מצפה. מה זאת אומרת לא לוקחים? עכשיו הקהל של ביתר ירושלים, רף הציפיות רובן, ואתה יודע מה זה הקהל? אני אומר לך, אוקיי? בתקופה שלי בביתר ירושלים, כל מה שקרה לי, זה היה רק בגלל רף ציפיות.
2: אוקיי. אז זה מה שאני שואל, לא יקבלו את העונה הזאת, נכון?
3: אתה יודע איזה
2: רף ציפיות? לא יעמדו וימחאו כפיים כמו
3: לא, סוף העונה הזאת. לא, אתה יודע מה זה רף ציפיות? רף ציפיות.
4: אפשר לומר שזה דומה ברף הציפיות.
3: כן, אתה יודע למה, רובי.
4: להיום, כן.
3: מה שהיה לך. איבנו ג'ובני רוסו,
4: כן, כן.
3: והיה שנדו, והיה אמר, והיו סכנים טובים.
2: ופה יש שורה, והצילי, ויוספי.
3: ואז מה קורה? ברגע שיש רף ציפיות, אתה מנצח 1-0, אתה מנצח 2-1, הקהל לא מבסוט, הקהל רוצה כבר 3-0. הקהל רוצה הצגה. אוקיי? ומכאן ועד ששחקנים מאבדים ביטחון, המחק קצר. השאלה היא, האם הקהל של ביתר ירושלים עשה קפיצת מדרגה מבחינת בגרות, וייתן לקהל הזה את הגב גם כשהם נצחו רק 1-0, או שהקהל הזה...
4: הקהל יהיה אותו דבר, אלי.
3: אז סבבה,
4: כן? הקהל זה אותו דבר.
3: יופי, אז מבחינת...
4: לא, זה אותו דבר מבחינת...
3: לא, שנה שעברה
2: הוא... שנה שעברה הקהל קיבל, סוף העונה, מחיאות כפיים, אהדה גדולה.
4: בסדר, אם הקבוצה רצה עד המחזור האחרון.
2: זה מה שאני שואל, אם עכשיו ירוץ עד המחזור האחרון ולא לוקחים...
4: לא, אם הקבוצה למשל לא תנצח את נתניה, יבואו להם לאימון, יש
3: שקול להם גוף. אבל רגע, רובן, אתה יודע כמה משחקים, עוד מעט רון יבדוק לנו, ביתר ירושלים ניצחה 1-0 או 2-1? הרבה מאוד משחקים, והקהל קיבל את
2: זה. ומהפך, דקה 90 נגד סכנין, ומהפך נגד טבריה.
4: אבל זה שמחה כזאת של... כן, כן, כי הם סבלו
2: הרבה שנים. אבל יש גם 6-2 ו-8-2 בעונה הזאת.
3: עזוב, זה שהם שיחקו כדורגל התקפי, וכדורגל שתואם את ה-DNA של המועדון, זה אני מקבל. אבל ביתר ירושלים, רף הציפיות, כמו של המאמן שלהם, גבה. בעוד מדרגה אחת הם רוצים.
2: עוד מדרגה אחת, זה כבר אומר את התואר הכי הכי שאפשר לבקש, הכי הכי. אנחנו גם צריכים לבקש תואר, תואר הפרסומות, אבל עוד לפני זה אור מאיר שלנו מעדכן אתכם בדקה תוצאה, ואז פרסומות.
5: שוב, תודה שלמה, כרגע הדקה 40 במשחק בין מכבי תל אביב ללוגנו. התוצאה עדיין היא 0-0 ו-2-1 בסיכום הכללי לטובת לוגנו. נקווה שהצהובים ישבו ויעלו ליתרון על מנת שיעברו שלב. כל שלב, כל עניין או עדכונים, אנחנו נהיה פה.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: 107.5 חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים.
6: כפוף לתנאי המבצע.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
19: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
20: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
19: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
21: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע, דיברנו על מכבי חיפה, אבל בשקט בשקט גם הפועל חיפה עשתה שקט. תחילת
2: באיזה שקט אתה מדבר? אני לא זוכר.
1: בשקט שאני לא זוכר.
2: אני לא זוכר קיץ כזה של יואב קץ. מה? יואב קץ נותן לחיים סילבס כל מה שהוא רוצה.
1: כל מה שהוא רוצה קיבל רובן?
2: כל מה שהוא רוצה במסגרת...
3: הנה, אלי אומר לך.
1: אתה עבדת אצל יואב קץ, לא, נכון?
2: לא.
1: אתה עבדת.
3: אני עבדתי.
1: מקבלים את זה, אתה מסכים שזה קיץ יוצא מדופן?
3: יותר מהרגיל, יותר מהרגיל.
2: או, מה זה?
3: זה קיץ שאפשר להשיג את יואב בשעות הרצויות.
1: כן, אתה רואה, יש קיצים ש...
2: הפועל חיפה.
3: דבר לזה.
1: שהוא עסוק.
3: All that, I'm back to you.
2: הפועל חיפה בתקציב ובחומר שחקנים ששווה פלייאוף עליון. חד משמעית.
1: גם שאתה רואה את מכבי נתניה או מכבי חיפה?
2: לא נופלים ממכבי נתניה.
1: לא נופלים בסגל?
2: לא נופלים בסגל ממכבי נתניה כשאני רואה את...
1: מה, שאני רואה... רגע, אתה רואה את זערורה, מאור לוי, דבו, חזיזה, בילו.
2: קייטה, אלון טורג'מה.
1: אלון שייליאס.
2: שייליאס.
1: סבג.
2: סבג.
1: רוטמן.
2: שוער.
1: ג'רפי.
2: יותר טוב מאשר של מכבי נתניה. על מה אתה מדבר? בוא נה, פועל חיפה.
3: אלי, אז אם הפועל חיפה לא נאבקים על הפלייאוף העליון, זה
1: אכזבה
3: של...
2: אני לא אוהב להגיד כישלון בכדורגל.
3: אכזבה אמרתי.
2: אכזבה, כן.
1: כן, הם לא נאבקים.
2: הפועל חיפה לא להיאבק על פלייאוף עליון, מבחינתי זו אכזבה גדולה.
1: אגב, אמר אתמול חיים סילבס, דיבר על הקיץ, דיבר על זה שהוא קיבל את הדברים שרצה, אמר, אני שומע מה יואב אומר, אבל אני כן מדבר איתו, אני יודע על זה, רוצה עדיין עוד חיזוק למעלה.
2: נגמר, מקבל, הבנתי שהוא מקבל, קיבל את הגדה.
1: אתמול נחת דיאקטה, שחקן ממלי שבא להתרשמות.
2: אם מקבל את דיאקטה וקיבל גם את הגדה, זהו זה.
1: אז בוא
2: יואב יגיד להם, הולד איט עכשיו.
1: לא, עכשיו בוא נדבר רק בינואר, הוא יגיד להם.
2: ברור איזה שאלה.
1: עכשיו אני לא זמין. בינואר, הפועל חיפה...
3: מעניין לראות את הפועל חיפה אחרי קביעת אותו.
1: אגב, גם היא לא שיחקה עדיין את המשחק הראשון.
3: אם ניקח דוגמה את קריית שמונה, אתה יודע שהם היו טובים בקביעת אותו, וזה
1: הגיעו לליגה. והתחילו לא טוב נגד מכבי פתח תקווה.
3: אז התחילו לא טוב, בירו זוועה.
1: אבל המשחק הראשון שלהם זה הפועל תל אביב.
2: יפה.
1: והפועל תל אביב, אני לא מצליח להבין איך היא משחקת בשבת.
2: אז זהו זה.
1: תסביר לי איך היא בעוד שעתיים, קצת פחות משעתיים, שעה וקצת.
3: הם בשבת?
1: ובשבת נגד הפועל חיפה.
3: למה לא יום ראשון או שני?
1: כי יש להפועל חיפה עוד המשחקים הדחויים, נגד הפועל באר שבע, וגם להם.
2: מה טוב.
1: נגד ביתר.
2: אתה זוכר שחיים סילבס קצת התבחין על ההגרלה?
1: כן. לא חיים סילבס עצמו, בהפועל חיפה.
2: עזוב אותי. מקבלים את ההגרלה בהזמנה.
1: מה זה אומר?
2: אני רוצה לשאול אותך רובן, אם אתה צריך לשחק נגד הפועל תל אביב
1: שנוחתת רק בשישי
2: שנוחתת
1: בארץ
2: שנוחתת ביום שישי, לא שווה, שחוזרת ממשחק החוץ נגד הטלנטה, לא שווה לך לשחק נגדם ביום שבת? עכשיו אני רוצה
3: לשאול אותך עוד שאלה. הכי טוב לקבל אותם במצב כזה.
1: כמה ריין סילבס היום מחזיק אצבעות להערכה?
2: נשברו לו אצבעות. תקשיב טוב, והנה אני בא ואני אומר לך לקבל את באר שבע במחזור השני בליגה, כשכל השחקנים האלה עדיין מורחקים מגמר גביע המדינה.
3: נכון.
2: ואני לא יודע עד כמה באר שבע תדע לצרף לצרף עכשיו עוד איזה שני
1: לא,
2: שחקנים
1: וגם לצאת מההלם שהיה לה
2: ולצאת מההלם. בוא הנה הפועל חיפה מקבל, אם אתה אם כבר לשחק נגד בפתיחת הליגה לשחק נגד הפועל תל אביב והפועל באר שבע, זה הזמן.
1: השאלה אם אתה, אנחנו יודעים שגם יהיה קהל גדול של הפועל תל אביב שיגיע, כמה אתה חושב שהקהל של הפועל חיפה, בוא נעשה את אתה מכיר את הפועל חיפה פציון, גם רובן מכיר, כמה קהל צריך בעיניך לחזור? כי אתה יודע, המנטרה הזאת של כל פעם, עד שיואב לא ילך, לא נחזור, נראה לי כבר איבדה עניין. בואו תחזרו, בואו תהיו 5,000, 6,000 מועדים כל משחק, אני מבטיח לכם שהפועל חיפה תראה הרבה יותר טוב.
3: זה בדרך כלל קורה בהתאם לתוצאות, בינתיים רק גביעה טוב.
1: לא, אבל גם, גם בשנתיים של רוני לוי לא ראיתי את זה.
3: היה, אם אני לא טועה גם אם אתה זוכר
1: בעונת הגביע היה.
3: כן, בעונת הגביע.
1: אבל בשנתיים שרוני לוי הביא פלייאוף עליון, לא ראיתי את זה.
2: הקהל של הפועל חיפה רוצה לראות בדיוק מה שרובן אמר, תוצאות. ברגע שהקבוצה...
3: שיעשו תוצאות טובות.
1: שנתיים להיות פלייאוף עליון זה לא תוצאות טובות להפועל חיפה?
2: בוא אני אגיד לך משהו. במשחק נגד הפועל תל אביב.
1: חוץ מהעונה האחרונה, שנתיים רוני היה איתם בפלייאוף עליון. לא ראיתי את הקהל מגיע 6,000, 7,000 כל משחק.
2: במשחק הקרוב נגד הפועל תל אביב, אתה תקבל את 5,000 צופים.
1: כן?
2: כן.
1: הלוואי.
2: אתה תקבל את 5,000 צופים שיבואו גם רוצים לראות את הפועל תל אביב. שמרשימה בכל מקרה, מה שלא יהיה הערב.
1: אתה מדבר של שני הקהלים?
2: לא, לא, של הפועל חיפה. הקהל של הפועל תל אביב הוא אחרי הליבר, כמו שאומרים.
1: כן.
2: ובמשחק נגד הפועל באר שבע, זה יהיה תלוי תוצאה מה עשו נגד הפועל תל אביב.
1: יפה, אבל מקצועית אתם עולים גם, שלישיית אמצע, כמו שאמרת, סבג, קייטה אליאס, או שמבטרים על אחד, אתה יודע,
2: חז וחלילה, רק אמצע קשה, אמצע קשה, בפרט שאני משחק נגד האמצע של הפועל תל אביב, העוצמתיים האלה. יופי של אמצע שדה, כשמשלב טכניקה ועוצמות. בוא נפול חיפה, כשאני מסתכל עכשיו, ואני רואה את הקבוצה הזאת לנגד עיניי, קבוצה מאוד מאוד מאוזנת.
1: רובן, אתה, זה אגדה או תורג'מן, או שבעיניך אפשר את שניהם ביחד?
3: נראה לי שתורג'מן ישחק.
1: לא, למשחק הזה ספציפית, אני מדבר בכללי כעונה, אתה רואה, אפשר
3: לשחק
1: עם שניהם?
3: לא נראה לי שסילבס ישחק עם שניהם, אתה שואל אותי.
2: אגדה יכול לשחק בשמאל.
1: היית שם אותו כשחקן כנף?
2: לא, לא במשחק הקרוב.
1: לא, לא מדבר על המשחק הקרוב, מדבר לאורך עונה.
2: יש מצבים שאגדה בעוצמות שלו, במהירות שלו, גב לשער, פנים לשער, יכול לשחק באחד האגפים.
1: כי שניהם חלוצים 9, בסופו של דבר, ואגדה...
2: תורג'מן יכול לשחק רק בעמדת החלוץ המרכזי.
1: לא, זה בטוח, גם בטח עכשיו, אתה יודע, בגילו המתקדם, אבל אגב, אם כבר דיברנו עליו, פתיחת עונה מרשימה, עונה שעברה מרשימה, כאילו ביטחון?
2: ביטחון.
1: מה, קיבל מסילבס, אמר לו, רוץ לאחד הסוף?
2: אתה החלוץ שלי. לך על זה, אל תסתכל אחורה, אל תדאג, השלט שלך לא יורם.
3: אתה יודע, אלי, באפול חיפה, גם בשנה שעברה, זה כאילו מבנה, הקבוצה משחקת
2: לטובת החלוץ.
3: לטובת החלוץ. זאת אומרת, שהיה, רגע, שהיה מלמד, אז כל הכדורים בסוף, סוף ההתקפה, תמיד זה הסתיים אצל מלמד, הלך מלמד, פתאום דור חוגי החליף אותו, גם לא הפסיק לכבוש שערים. עכשיו,
1: ושכחת עוד אחד באמצע, איסט.
3: איסט. גם, עכשיו הלך
1: איש,
3: עכשיו הגיע התור של תורג'מן, כאילו המשחק של הפול...
1: אתה אומר אם אתה רוצה להגיע לגלות, תגיע לפול חיפה.
3: לחלוץ, כן, לחלוץ זה מקום טוב.
2: כל אחד מהחלוצים שרובן מנה, כשהוא עלה על קר הדשא, הוא עלה עם שיא הביטחון העצמי. וברגע שיש לך ביטחון, ואתה לא מסתכל לאחור, ואתה אומר מתי הוא יחליף אותי, מתי הוא לא יחליף אותי, זו התפוקה שאתה נותן.
1: מעניין מאוד הדברים האלה. בוא נדבר, רובן, עשינו השבוע סוג של פינה בראשותך, של השחקנים שאין להם עדיין חוזה, ואחד מהעיקרים שדיברנו עליו זה מיכאל אוחנה. היום אנחנו קוראים, הפועל פתח תקווה רוצה אותו, כמה טוב למיכאל אוחנה וכמה טוב להפועל פתח תקווה השידוך הזה.
2: מצוין.
1: כן, אתה רואה אותו שם, כי הפועל פתח תקווה נראיתה פחות טוב ממה שראיתי אותה עונה שעברה, אם אני שופט לפי
3: המשחק. הוא יכול להוסיף להם את ה... אתה יודע,
2: מימד של הטכניקה.
3: בדיוק, של השינוי הזה. יהיו משחקים, רוב המשחקים הוא ייכנס כמחליף, ואם הוא יהיה ביכולת מאוד טובה...
1: גם
3: בהפועל פתח
1: תקווה?
3: אם הוא יהיה ביכולת ממש טובה, כמו שהוא היה במכבי חיפה, כשהוא קיבל את המושכות לפתוח במשחק, אז הוא גם יפתח בהרכב. אבל אני שמח בשבילו, שחקן שטוב לליגה שלנו.
2: פתחו את הליגה בהפסד שאותי מאוד מאוד הפתיע נגד טבריה, רובן.
3: כן.
2: כי אני מבחינתי טבריה זו יורדת הבטוחה, אבל עם כל מה שהיא עוברת, אבל הפועל פתח תקווה הכזבה אותי.
3: לגמרי.
2: ולמה אני חושב שמיכאל אוחנה טוב להם? כי הפועל פתח תקווה זו קבוצה שמתבססת על הנעת כדור קבוצתית. ובתוך הנעת הכדור הקבוצתית, אתה צריך את השחקן הזה, שפתאום יביא לך איזה דריבל לצאת מהקופסה, ואיזשהו פס חכם לצאת מהקופסה, ויש את זה למיכאל אוחנה.
3: ואני חושב שהפועל פתח תקווה היו צריכים אפילו לקחת עוד שני שחקנים מאותם שחקנים שלא משחקים, כמו רותם חוטה.
1: אגב, רוצים מאוד את גוני נאור גם.
3: אני הייתי ממליץ להם לקחת את רותם חטואל ולקחת אותו כפרויקט, כי האיכויות שיש לו, אם הם יצליחו להוציא ממנו, הם יוכלו להרוויח. את סרדל, בטח הייתי לוקח, גם כמגן ימני, גם כקשר אחורי, וזה חבל.
1: אגב,
3: פתח תקווה, לא נראים טוב.
1: אגב, אם אנחנו מדברים שלא נראים טוב, והעונה, אתה יודע, אחרי העונה המטורפת שעה שעברה, אפשר להגיד שאולי עומר פרץ עשה טעות שהוא נשאר לחתום, כי הוא היה מאמן הכי חם בליגה, ואתה יודע, קשה לי לראות אותו משחזר, לא באשמתו.
2: עומר פרץ או כל מאמן כדורגל באשר הוא צריך להבין, להיות מאמן כדורגל זה ריצת מרתון. יש ימים כאלה וימים אחרים. עומר פרץ...
1: לא, אבל זה לא היה ידוע מראש שאי אפשר לשחזר עונה כזו. אני מאחל להם שיעשו את זה, כן? אבל זה יהיה קשה מאוד.
2: אבל יציבות, ולבוא ולעבוד במועדון כמו הפועל פתח תקווה, שיש לו קהל, ואני מכבד את המועדון הזה. במשך שנתיים, שלוש שנות, שונות, אני חושב
3: ש... יש לו גם מנהל מקצועי שעושה איתו עבודה
2: טובה, ניר לוין. כן, אני חושב שטוב יהיה לעומר פרץ. אני לא אוהב את הקפיצות המיותרות האלה. איפה רצית שהוא יאמן?
1: לא, אולי היה יכול לחכות בחוץ, וכל קבוצה גדולה
2: לא,
1: שהייתה מתפנה, הייתה מגיעה.
2: לא, לא, לאמן, לא,
3: לא. שיבנה את עצמו.
2: ולהמשיך לבנות את עצמו ואת בדיוק. הקבוצה.
1: לא, עוד פעם אני אומר, אבל זה לא יכול לפגוע בו אם הוא עכשיו לא, תהיה עונה פחות טובה?
2: לא מאמינים בו, אחרי העונה שהצאת מקלה שהוא עשה, אז הוא פתח את העונה הזאת עם הפסד מאוד מאוד מפתיע נגד טבריה, אבל הקבוצה הזאת היא קבוצה טובה, יעשו חכם אם יביאו את מיכאל אוחנה, כן. ואני מאמין גם בו וגם בקבוצה.
1: אז אם כבר הזכרת את השמות, חתואל, סרדה, ללי דסה כמובן שאנחנו יודעים שעדיין בלי קבוצה, אופמייסטר שכבר שנה, מעל שנה כבר.
3: אורן ביטון. קבוצה,
1: אורן ביטון, אתה יודע, אתמול צחקנו גם עידן ורד בלי קבוצה עדיין, אבל...
2: יש לו כבר קבוצה.
1: פה, כן. התוכנית הספורט, הוא הוחתם. אין סעיף יציאה גם, שתדע. נגמר,
2: כנף ימין, שכטר חלוץ, רובן עשר.
1: בן חיים.
2: הלאה, בן חיים שמאל, איזה יופי, אנחנו
4: מסודרים. אמרתי אתמול, גודי, אמרתי אתמול לבייסי, שגם עידן ורד וגם טל סיימו במכבי פתח תקווה, וגם שטראובר, ושכטר והפועל פתח תקווה, והפנליסט הבא כנראה זה איתן טיבי. ממכבי פתח תקווה.
1: מייבא שחקנים לרדיו. אבל כשאתה רואה את השחקנים האלה, ואני רוצה להתמקד לך על ללי דסה, צריך לחזור לישראל?
2: שמע, אלי דסה הרי אם הוא חוזר לישראל, אז הוא חוזר לאחת הגדולות.
1: ברור.
2: איפה? בוא תגיד לי אתה.
1: מכבי תל אביב,
2: ביתר ירושלים, אין לו מקום? ביתר ירושלים, אין לו מקום? מכבי תל אביב, אם הסנטה עובר, עוזב, יש. אוקיי. יש מצב.
1: מכבי חיפה. הפועל
2: תל אביב, אין מקום, קוקו נמצא שם, מכבי חיפה, בתאי, זה מבחינתי בינגו גדול. אין לו, זאת אומרת, או מכבי תל אביב.
1: זאת אומרת, עדיף לו להישאר שם או לפרוש?
2: לא, לפרוש לא. אלי דסה הוא מסוג השחקנים שיש לו את הריאות האלה להמשיך ושחק את הכדורגל, אבל זה או לחזור למכבי תל אביב או להישאר באירופה.
1: מעניין, מה אתה אומר, רובן?
3: אין לו אופציה אחרת.
1: או מכבי תל אביב או אירופה?
3: כי הסכומים בשאר הקבוצות, מעבר לחמש קבוצות המובילות, הסכומים הם 20% ממה שהוא מרוויח
2: לא, היום. לא, גם אני לא חושב שקריירה
3: וגם כזאת. וגם מבחינת הקריירה שלו, לרדת לרמה של אמצע טבלה ומטה.
1: לא, אמצע טבלה בטוח, אבל גם להיות מחליף זה... בקבוצה גדולה זה פחות, אתה יודע. לא, לא טעם טוב לסיום קריירה.
3: וייס, הוא נמצא בתקופה ממש בעייתית מבחינתו. אתה יודע, זה שחקן שהרוויח 600-700 אלף יורו בעונה.
2: וגם
3: הוא לא יכול לקבל את זה בארץ.
2: בוא לא נשכח שבחודש הבא נבחרת ישראל מתחילה את ליגת האומות.
3: חלאי לי לקח לו את המקום.
1: לא, אבל אולי הוא יהיה הבלם השלישי.
3: הוא לא יכול. אבל כן, הוא לא יכול.
2: וזו התלבטות גדולה מאוד של מאמן נבחרת באשר הוא.
3: אין התלבטות, אלי, הוא לא צריך לקחת אותו. אין התלבטות.
1: אנחנו, מה, אין לנו גם התלבטות, כי אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אנחנו מאחלים כמובן להפועל תל אביב בהצלחה, כמובן למכבי תל אביב במחצית השנייה שלה בהצלחה. ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, רן עמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו
5: חם, ברדיו ירושלים. מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין יד חרוצים 15.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: דן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. במקביל, הרמטכ"ל זמיר התייחס הבוקר בהערכת מצב רב זירתית גם למתיחות ביהודה ושומרון והנחה על תגבור כוחות. אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לאיבוי הסדק בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב. צהל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה רב זירתית בתקופת החגים. אין הדממות ואין רידוד סדק מבצעי. ובזמן שהלחימה נמשכת בכמה זירות, בצהל נערכים גם לאפשרות של הסלמה מדרום לבנון דרך רצועת עזה ועד יהודה ושומרון, עם כוננות מוגברת ותגבור כוחות לקראת תקופת החגים.
2: כן, ניר דבורי, חוזרים אליך. 3 שנים אחרי שמחת תורה הנוראו, צהל מעלה שוב כוננות בשטחים.
3: נכון דני, וצריך להגיד שבצבא עוד בחנו בשבועות האחרונים האם אפשר יהיה אולי לרדד כוחות ולהוציא קצת את חיילי המילואים בחג שיהיו בבית, אבל המציאות כנראה תופחת כאן על הפנים של מערכת הביטחון, וצהל מעלה כוננות ונעשה.

0: הסלמה והידרדרות אם יידרש במרחב הזה. בצבא מדברים על כך שהרקע להחלטה הזו זה העלייה בפשיעה הלאומנית, בטרור היהודי, והחשש מתגובה נרחבת פלסטינית של האלימות וטרור פלסטיני שהולך וקורם עור וגידים. ההחלטה כוללת גם הערכות לפעולה מיידית. מה זה אומר? זה קיצור כוננויות של יחידות מבצעיות נוספות, אם מה שאמרנו כאן לא יספיק, כשאתה כל הזמן פוזל גם לזירות נוספות ורוצה להחזיק כוחות שיהיו מוכנים גם לאפשרויות נוספות. וצריך להגיד, מדובר באירוע נרחב, מסתכלים פה רחב 360 מסביב למדינת ישראל, וזה אומר שאנחנו לא נראה כאן רידוד כוחות כפי שקיוו אולי בצהל לקראת חגי תשרי.
1: תודה רבה, ניר דבורי, כמעט שלוש שנים אחרי. ועכשיו אנחנו עם בחירות 2026. 12 ימים לסגירת הרשימות, אנחנו בימים של התכנסות לייחודים. אופר וינטר מודיע הערב שימליץ רק על נתניהו. נתניהו מצידו קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד. מיד נהיה איתכם, עמית סגל ויאיר שרקי, אבל תחילה על עוד יום סוער בדרך לבחירות, הכתבה של נדבר טוויזר.
2: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי?
3: השחקן החדש במגרש הפוליטי, אופר וינטר, שם סוף לשמועות ואומר בקול ברור, אמליץ על נתניהו לראשות הממשלה, אם אדרש לכך.
2: אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ.
3: הוא עונה בין היתר לבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שבסדרת ציוצים ניסה להמר מה יעשה וינטר ולהניע חיבורים פוליטיים בגוש הימין. וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה, זה די ברור, החליט נתניהו הבן, וקרא לבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', אחרת אתה משחק ברולטה רוסית על גורל המדינה. ובהמשך ישיר, ראש הממשלה משחרר סרטון.
4: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
5: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו.
2: גדי היקר, תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום.
3: חבר מפלגת ישר הגיב לדברים.
6: הוא עכשיו עושה מאמצים כדי להשתלב בתוך גוש נתניהו, ובגוש נתניהו היום מה שצריכים לעשות כדי להשתלב זה לחוות באייזנקוט. גדי אמר במפורש שהוא רואה באופר וינטר אדם ראוי, והוא רואה בו שותף פוטנציאלי.
7: אבל לא לשר בשלה.
6: גדי אייזנקוט היה זה שקידם את אופר וינטר אחרי שאחרים עצרו אותו בקידום שלו.
3: בני גנץ, שנמצא הרחק מאחוז החסימה לפי הסקרים, משחרר קמפיין חדש שקורא לאחדות בעם. והדר מוכתר מקבלת ג'וב ניחומים בליכוד, אחרי שנתניהו לא אישר לה להתמודד בפריימריז.
8: אני גאה להיות ראש מטה הצעירים של הליכוד בבחירות האלה, מתרגשת עד אין קץ. תודה לראש הממשלה על האחריות שהוא נתן לי.
3: בוועדת החינוך נערכו היום לפתיחת שנת הלימודים, ושר החינוך יואב קיש התנער מהתלונות על מחסור חמור בכוח אדם, וייחס אותן לאג'נדה פוליטית.
9: יש לו מעניין שכל הבעיות של מערכת החינוך רק אצל הח"כים של האופוזיציה, בסדר.
10: האם אתה חושב שהדוגמה האישית שהתלמידים והתלמידות מקבלים, כשיש לנו יושב ראש ועדה, מסתובב עם פטיש, בא לבתי ספר עם מסור, פורץ בכוח לבסיס צבאי.
9: אין לי שום כוונה להעביר ביקורת על מי מגורמי ועדת החינוך.
3: 61 ימים לבחירות, ונראה שהמועמדים נטועים עמוק בהרכבת קואליציות וחלוקת ג'ובים. אבל הכל עוד פתוח.
1: יאיר שרקי, אתה איתנו. וינטר אומר, נמליץ רק על נתניהו. זה שינוי גישה. האם הוא נכנע ללחץ?
11: בעיניי לא שינוי גישה. בעיניי זה מה שאנשי וינטר אמרו מלכתחילה. הוא כן בחר שלא לומר את המילה נתניהו אלא ימין. אולי בכל זאת כדי לייצר איזו אווירה של משהו חדש, משהו שלא דבוק במחדל, אבל הוא פעל עליו הלחץ והוא מוציא את האוויר מהבלון הזה ואומר, בסדר, רציתם שאני אגיד מפורשות נתניהו, אז הנה נתניהו. אבל הוא אומר עוד משהו. הוא אומר, אנחנו לא נעבוד אצלו. ולדעתי המשפט הזה גם כן נקלט בלשכת ראש הממשלה. ולכן אנחנו מיד נדבר על הלחץ של נתניהו עכשיו על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. הוא פתאום מרפא מהתזה שלו שווינטר וסמוטריץ' צריכים להתאחד ומפנה את הלחץ למקום אחר, כי הוא מבין שהוא הוציא את המקסימום בשלב הזה מווינטר, אגב, בסביבת נתניהו יש

0: מי שאומר לי, נכון, הוא אומר שהוא ימליץ על נתניהו, אבל מה קורה עם N61? האם הוא הסכים לשבת עם מישהו אחר? כלומר, עוד נכון קמפיין על הראש של וינטר בהמשך. עכשיו למהלך הזה של נתניהו, שבמקום לאחד את וינטר וסמוטריץ' מנסה לאחד את סמוטריץ' ובן גביר, בפעם שעברה זה לכאורה הוכיח את עצמו, זה הביא 14 מנדטים, אבל השניים הללו גם מתאהבים אחד את השני. גם בן גביר טוען שהוא לא רוצה להתאחד עם סמוטריץ', שהפעם זה יפגע בו בפנייה לקהלים חדשים, מצביעים שמצביעי פעם ראשונה, צעירים, מאוכזבי המגזר החרדי, ולכן זה לא יהיה בקלות לנתניהו לארגן פה את הגוש. בוא תשמע כבר את התגובה שבן גביר משחרר ממש בדקות האחרונות.
1: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
0: אני אזכיר לך, דני, איך זה הסתיים בפעם שעברה.
2: כן.
0: על הבריכה בקיסריה, נתניהו ויעקב ברדוגו יושבים ומזמנים קודם את סמוטריץ' ואז את בן גביר. הילדים של בן גביר היו בתוך הבריכה שם של השכנים של נתניהו, כשהכריחו אותו בסוף לחתום בוואטסאפ על הטיוטות עם סמוטריץ'. הפעם, השבוע, בן גביר אמר למקורביו, אני סיימתי את עונת הרחצה לקיץ הזה, יש לו 10 ימים לעמוד בלחצים של נתניהו, ו10 ימים לנתניהו לנסות לארגן את הגוש.
2: תודה שרקי. נעבור אליך עמית סגל, פרשננו הפוליטי, כי יש שאלה שחשבנו שכבר מאחורינו.
3: בגוש השינוי עדיין לא סגרו לחלוטין את הדלת על אפשרות שעדיין נראית רחוקה לאיחוד בין אייזנקוט לבין ביחד, המפלגה של בנט ולפיד. הדבר הזה נבחן בגוש, בסקרים, מדי יום, כדי לראות האם הוא מוסיף מנדטים לגוש. צריך להגיד שהשיקולים בעד הם העובדה שזה יכריע לחלוטין את הסיפור על מי המפלגה הגדולה. נתניהו לא יוכל להתאחד גם עם בן גביר וגם עם סמוטריץ', ייווצר כאן פער. שתיים, זה די מוריד מהפרק את האפשרות של ליברמן יהיה ראש ממשלה, כי בכל זאת אם תהיה פה רשימה של 37 מנדטים, זה יהיה כמעט לא סביר שליברמן עם 10 פחות או יותר ידרוש את העניינים. מצד שני כמובן, כבר ראינו חיבור אחד ממש לא מזמן, של לפיד ובנט עצמם, שגרם מפולת של ממש. כאן החשש הוא שהנוכחות של לפיד או של אחרים תגרום לאייזנקוט לאבד קולות. ולכן צריך להגיד ככה, הסבירות שהדבר הזה יקרה איננה גבוהה, אבל האפשרות עדיין קיימת ונבחנת מדי יום בסקרים.
2: קיץ 2014, מבצע צוק איתן, אז מסתבר שבאמצע המלחמה ראש הממשלה נתניהו קיים מסע ומתן ישיר עם ארגון הטרור של חמאס, 2014, והכל מאחורי גבה של מערכת הביטחון, מגעים באמצעות איש העסקים הישראלי שלומי פוגל, על החשיפה של עמיתנו בן כספית, תחילה הכתבה שלך, ירון אברהם.
4: אם צריך עוד דוגמה לחובה הדחופה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, ייתכן שקיבלנו אותה היום בפרסום של בן כספית במעריב. לפי הדיווח, במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, בזמן שמשלחת ביטחונית ישראלית ניהלה בקהיר מסע ומתן להפסקת אש, ראש הממשלה נתניהו פתח במקביל ערוץ מגעים חשאי עם בכיר חמאס ברצועת עזה, רזי חמד.
5: נוסעי לזה מלאדבה, וחן אדבה מרה תני ותלתי, ומשהדה חתכון תרופן לאקסה אול מרה, לא חתכון תני ותלת ורבע, לאנו חנה לדי
4: רזי חמד הוא דמות מוכרת בחמאס. הוא היה המתווך מטעם הארגון בעסקת שליט. אחרי 7 באוקטובר הוא התחייב לחזור על מתקפת הפתע. עמוק לתוך המלחמה הוא היה זה שהעביר לגרשון בסקין, שטיווח בעבר במסע ומתן מול חמאס באותה עסקת שליט, מסמך עקרונות לסיום המלחמה. חמד גם היה הבכיר הראשון שהופיע בטלוויזיה מאז ניסיון החיסול בקטר של בכירי חמאס.
6: האחים בקטר, الذين يقومون بدور وساطة عظيمة ومقدرة استلموا المقترح في الليل وبعد ساعات ترامب قال للإسرائيليين اذهبوا واقتلوا الوفد المفاوض.
4: גורמים במערכת הביטחון גילו באותה העת כי נתניהו מנהל בעצמו את הערוץ החשאי ישירות ללא מתווכים, כשהם לכאורה מנהלים ערוץ נוסף ורשמי. אחד הגורמים שנחשף לפרשה בזמן אמת טען, הלסתות שלנו נשמטו.
7: זאת הקונספציה, לחשוב שחמאס הוא נכס, שאם רק תטפח אותם הם לא יעשו לנו שום דבר רע, ולכן קיבלנו את טבח חשיבה באוקטובר.
4: לשכת ראש הממשלה הכחישה מכל וכל את הפרסום וטענה כי מדובר בתדרוכי שווא של גורמים פוליטיים. גם איש העסקים שלומי פוגל, מקורבו של נתניהו, שלכאורה חיבר בין נתניהו לחמד, הכחיש את הדברים באופן רשמי. אבל המערכת הפוליטית, בטח בזמן בחירות, געשה ורעשה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט צייץ, בפעם המי יודע כמה, אנו נחשפים לכשלי שלטון נתניהו ולחלקו המובהק בעיצוב הקונספציה מול חמאס. חמאס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי הפרסום הזה משתלב לדבריו במדיניות ארוכת שנים מול חמאס. נתניהו הוא שיזם העברת מזוודות של דולרים לחמאס ונתן באופן אישי חסינות לראשי הטרור.
8: קודם כל זה מפתיע שזה קורה. והיה אחד שאנחנו מקיימים קשר ישיר עם חמאס על ידי דרג מדיני בישראל, במקרה זה ראש הממשלה. קשר ישיר עם חמאס.
9: ועלית את זה מול ראש הממשלה? שאלת אותו מה הסיפור?
8: וגם תוך כדי המלחמה, תוך כדי המערכה זה קורה.
4: 60 ימים בדיוק לבחירות, ובטח בהינתן העובדה שהבחירות יערכו בחודש אוקטובר, סביר להניח ששני הדברים ישתלבו בעוד ועוד חשיפות, עד שאכן תוקם ועדה שתחקור את המחדל.
2: כן, בן כספית, אתה כאמור חשפת את הסיפור הזה, ואתה מוסיף הערב פרטים חדשים, לפיהם במערכת הביטחון, אימתו בזמן אמת את נתניהו עם הטענות האלו, ערוץ תקשורת פרטי מול חמאס.
10: לא פעם, דני, פעמיים. בפעם הראשונה, כשזה נודע לראשונה, וכולם נדמו, הלכו לברר מול נתניהו. האם זה יכול להיות? אתה הרי הצהרת על שלומי פוגל כמקורב בהסדר ניגוד עניינים. נתניהו אמר, אני לא מכיר, לא יודע, את שלומי פוגל מכיר, אבל לא שלחתי אותו. תזמנו אותו ותזהירו אותו שיפסיק, וכך היה. שלומי פוגל זומן לגורם הרלוונטי שמטפל בעניינים האלה, אמר, נאמר לו להפסיק. הוא אמר שהוא פועל בסמכות ורשות. אמרו לו, על דעת ראש הממשלה תפסיק. אבל הוא המשיך, אחרי יומיים שלושה במודיעין עולה שוב, שהשיחות נמשכות. יש שלושה אלופים וראש שבק בקהיר, מנהלים מסע ומתן רשמי מטעם ראש הממשלה, ויש עוד אחד שמדבר ישירות מחמאס. הלכו שוב, היה שוב עימות עם נתניהו, והוא שוב דגמן, לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי, הוא מתקשר ליוסי כהן שהיה ראש מלל, ואומר לו, תגידו לשלומי פוגל להפסיק. אגב, בחדר היה אז גם המזכיר הצבאי דאז, היום זה הרמטכ"ל יעל זמיר. אבל שלומי פוגל ממשיך, ואז קוראים לו פעם שנייה לגורם הרלוונטי, וכבר מזהירים אותו, ואומרים לו שמדובר בעבירה, ואז הוא שולף מתיקו עשרות עמודים, היו שם כל הזחדים, זיכרון דברים של כל המפגשים שלו, אחרי שהוא הונחה על ידי נתניהו, יוסי כהן היה בעצם הפרויקטור כראש מלל, עם כל המסרים שנאמר לו להעביר לרזי חמד, ואז הבינו כולם שיש פה קטע פשוט, זה נתניהו, הוא עובד בכל מיני מישורים, כולל מישור חשאי, מול חמאס, בזמן מלחמה. אתה יודע, דני ליד זה לסיום הזכיר, לא רק את הקטע הזה של הצוללות, שהוא נתן אישור לאנגלה מרקל, את 1999, האימות הטלוויזיוני, שאיציק מרדכי אומר לו, תסתכל לי בעיניים ביבי, ומתכוון לאיש עסקים אחר, רונלד לאודר, שנוסע לדמשק בלי שאף אחד יודע, עם מפית ועליה מפת רמת הגולן. אותו סיפור, אותו נתניהו.
2: תודה, בן, ואנחנו חוזרים אליך כתבנו המדיני, ירון אברהם. אתה חושף הערב שזו לא הפעם היחידה הראשונה של קשר ישיר מול חמאס באישור נתניהו.
11: תשמע, דני, את הסיפור המדהים הזה. הצנזורה הצבאית יוזמת היום קשר איתי, ומציעה לי להגיש לה מחדש ידיעה שהיא פסלה לי בחודש אפריל 2025, והיום היא מתירה אותה לפרסום מטעמה מצידה ביוזמתה. על פי הידיעה הזאת, ראש השבק דאז רונן בר ניהל מגעים באופן ישיר עם חמאס חוץ, לא באמצעות מתווכות, פגישות ישירות של ראש השבק עם בכירי חמאס בחול.
2: תוך כדי מלחמה.
11: תוך כדי מלחמה למען שחרור החטופים. תכף אני אגיד לך למה זה קורה, אבל קודם רגע לפרסום עצמו שנפסל אז. ראש השבק רונן בר הודה בשיחות סגורות שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חוץ, והוא גם הדגיש בפני מישהו הדגיש, שהדבר הזה עובר את אישור ראש הממשלה וקבינט המלחמה והקבינט המדיני ביטחוני. הוא מספר שהערוץ הישיר הזה קידם את שחרור החטופים בעבר, מעבר לכל השיחות של המתווכות, ולכן הוא כל כך חשוב, ולכן הוא גם תהה איך יכול להיות שנתניהו מזיז אותו מהצוות לשחרור החטופים, ושם שם, אתה זוכר, את רון דרמר, כשהוא הביא את הערוץ החשאי.
2: מזיזו אותו ואת ברנע.
11: בדיוק. כן. עכשיו, אני רוצה להבין ולשאול בכל, מצד אחד, טוב שהצנזורה מאפשרת לנו לפרסם פרטים, שלדעתה כבר לא פוגעים בביטחון המדינה. מצד שני, ואני מקווה שבן עדיין מקשיב, לא מפליא אותך ואותו, שדווקא היום, אחרי שמפורסמת הידיעה של בן, הידיעה המצוינת, שנתניהו ניהל מגעים עם חמאס באמצעות מקורבו, שלומי פוגל, דווקא היום יוצרת איתי קשר הצנזורה הצבאית ואומרת לי, ירון, לך על זה, פרסם את מה שאז לא פרסמת, אז אני אגיד לך מה הפרשנות שלי. הפרשנות שלי, שבעצם מישהו מנסה להגיד לנו פה, אם היה אפשר אחרי 7 באוקטובר, אחרי שחמאס טבח בנו ואנס את נשותינו ופלש ליישובים שלנו, אם היה אפשר לנהל איתו מגעים אז ורונן בר ניהל מגעים אז, אז מה הבעיה ששלומי פוגל של נתניהו ינהל מגעים לפני 7 באוקטובר? זה המסר התת-הכרתי. למה דווקא היום הצנזורה מתירה את זה לפרסום? אני לא יודע אם זה שיקול עצמאי שלה או שמישהו יזם קשר. אני יכול רק לתהות. אין לי ידיעה פוזיטיבית, אבל זה מאוד מטריד.
2: ויש קצת הבדל אם זה נעשה באמצעות איש עסקים ובאמצעות מערכת הביטחון.
11: חד משמעית.
2: ולפעמים אולי צנזורה זה קצת עניין של פוליטיקה. תודה רבה, ירון. עכשיו לפרשת קטאר גייט שנחשפה כאן בחדשות 12. כספים שקיבלו אנשי לשכת נתניהו מהמדינה תומכת החמאס. לינה, האם כתבתנו? פרסום ראשון שלך על השאלה האם ראש המוסד גופמן, שמקורב גם אישית לנתניהו, יוכל לספק חוות דעת מטעם הארגון.
12: נכון מאוד דני, ובימים האחרונים נחתם הסדר ניגוד העניינים של רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, ובמסגרתו הוא לא יעסוק בפרשת קטארגייט בשל ניגוד העניינים שהוא מצוי בו. נזכיר, הוא היה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, הוא מכיר את עובדי לשכת ראש הממשלה שמעורבים בפרשה, וביניהם את יונתן אוריך. מי שיעסוק במוסד בנושא הזה הוא איש אחר מטעם הארגון, שבימים האלה כרגע יתפנה לכתוב את חוות הדעת ויעביר אותה לפרקליטות. מדובר בחוות דעת שתעסוק בשאלה האם החשודים בפרשת קטאר גייט הם למעשה פגעו באינטרסים הביטחוניים של ישראל בזמן שתדרכו עיתונאים בעד קטאר ונגד מצרים. בפרקליטות ובמשטרה מחכים כבר חודשים ארוכים לחוות הדעת הזו, וכעת יוכלו לקבל אותה סוף סוף. בשל כניסתו של גופמן לתפקיד זה יתעכב, ואז הפרקליטות תוכל להגיש כנראה בתקופה הקרובה האם מגישים כתבי אישום נגד אוריך, פלשטיין ואיין אורן שחשודים בפרשה, ובאיזה עבירות יותר חשוב. כמובן, זה צריך להתכנס לתקופה הקרובה, בעקבות חוות הדעת הזאת שתוכל להתקדם במוסד, יגישו אותה בזמן הקרוב לפרקליטות. דני.
2: תודה רבה לי. הרמטכ"ל אומר, באמצע מלחמה, שצהל מתמודד כעת עם קופה ריקה. יובל שדה, עדיין מה הפרטים?
13: כן, דני, כפי שאמרת, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אומר הבוקר, בערכת מצב רב זירתית, כי, ואני מצטט, לצערנו, בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב, בעת בצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל. עכשיו, כשהרמטכ"ל אומר פגיעה במוכנות, ודיברנו על זה פה, גם ניר דבורי, כמובן, מדובר על פגיעה בפסי ייצור, של חימושים, של מיירטים, פגיעה בימי מילואים, זאת אומרת, יכול ממש להוביל לקיצוץ בשדה, כמעט כל אספקט של הפעילות הצהלית. עכשיו, מה שאולי יכול להסביר את אותה עצבנות מאוד גדולה במערכת הביטחון, היא הבטחה מפורשת של ראש הממשלה. בכירים במערכת הביטחון טוענים כי ראש הממשלה הבטיח שיביא לפתיחת התקציב בכנסת, לפחות בשלושה דיונים שונים בשבועות האחרונים. וכעת, כפי שאנחנו רואים, הדבר הזה פשוט מתמסמס, ומכאן אולי מגיעה אותה התבטאות של הרמטכ"ל, שיכול להיות שלא כוונה הפעם דווקא כלפי האוצר, כפי שאנחנו רגילים. צריך לומר שאם באמת ראש הממשלה יקיים את הבטחתו ויביא לפתיחת התקציב, מדובר בתקדים פוליטי, בו כנסת שפוזרה, מעבירה חוק תקציב רגע לפני בחירות, ומסנדלת במידה מסוימת גם את הממשלה הבאה.
2: כל החזיתות פתוחות, ולצהל אין מספיק כסף. תודה רבה. 13 שנים עברו מאז לכתו של הרב עובדיה יוסף, אבל איכשהו שמו מגיע למחלוקת משפטית שקשורה לבחירות האלו. עמית סגל, חוזרים אליך, אתה עם הפרטים.
3: כן, לפני כמה שנים עבר בכנסת חוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף. אחד הדברים שנקבעים שם הוא כנס שנתי באחריות משרד הדתות כל שנה בסמוך ליום פטירתו. זה נופל השנה ב-6 באוקטובר, סמוך לבחירות, וכך מודיעה היועצת המשפטית לממשלה למשרד הדתות בימים האחרונים. בהיבטי תעמולת בחירות נכתב שם לא ניתן לקיים את האירוע במועד המבוקש, בגלל שהאירוע עוסק בדמותו של הרב ובפועלו, ובגלל הקשר ההדוק של הרב למפלגת ש"ס, אי אפשר לנטרל ההיבט התעמולתי. זאת אומרת, גם למרות שמשרד הדתות אמר שלא יהיו אנשים מטעם ש"ס ולא ידברו על ש"ס, עצם העובדה שמדובר ברב עובדיה, אדם שהקים את המפלגה המרכזית הזאת בציבוריות הישראלית, לא מאפשרת לקיים את הכנס, ולכן יש לדחות אותו או לבטל אותו לחלוטין. זה המכתב. כתוצאה מכך, וכאן הסיפור מקבל טוויסט מעניין, שולח מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, מכתב שבו הוא מתנגד לעניין הזה. הוא טוען שזה מנוגד לחוק, שהיועצת המשפטית לא יכולה להתגבר על חוק של הכנסת, ואז הוא אומר, אבל אם כבר אמרתם את הדבר הזה, אז אנחנו מבקשים בדחיפות תשובה, כיצד בכוונתכם לנהוג לגבי עצרת הזיכרון הממלכתית של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אשר כידוע לכל היה אדם פוליטי. לא זו אף זו, הרי שמפלגתו רצה בימים האלה בתור רשימת הדמוקרטים, וכל פעילות לזכרו תהיה בעצם פעילות לקידומם. כך כותב מנכ"ל משרד הדתות. זאת אומרת, הוא אומר, או שמקבלים את העצרת של הרב עובדיה, או שמבטלים גם את ההזכרה לזכר רבין, ההזכרה הממלכתית, שתיהן כמובן תלויות בחוק. רק אני אגיד ש שמזל שמנחם בגין הלך לעולמו בחורף.
2: תודה עמית. תורי ענק לתחנות דלק ועלתה בערים באיראן. הפסקה של דקה ונחזור עם התמונות האלו. האם זה מה שיקריס את משטר האייתולות?

0: חוזרים לאיראן, האם החנק הכלכלי שעליו הכריז טראמפ מתחיל להשפיע? תורים ארוכים בתחנות דלק, בעיות קשות באספקת החשמל. האם זה מה שיגרום בסוף למיטוט משטר האייטולות? כתבה של ירון שניידר.
1: תמונת מצב עגומה מאיראן. בעקבות המשבר הכלכלי המחריף, ההשפעה ניכרת בעיקר בתחום הדלק וגם קיצוב באספקת החשמל, כך בקרמנשה. עלתה מוחלטת ברחובות בשעות החשיכה. בטהרן, באזורים מסוימים, חוסר ודאות לגבי המועד שבו תחודש אספקת הדלק, והתורים לתחנות הדלק הולכים ומתארכים.
2: תאסירש אין בוده روی آینده و برنامه‌ریزیه که روی کسب و کار من به شخصه می‌خواستم ایجاد کنم تاثیر خیلی زیادی گذاشته.
1: האינפלציה בסיכום השנה האחרונה, שנת המלחמה, עומדת על כ-66% וערכו של המטבע האיראני, הריאל, צולל לשפל היסטורי של 2 מיליון ריאל לדולר אחד.
3: قطعاً الان دلار شده 200 تومان یک ماه دیگه تاثیر اصلیش رو میذاره روی اجناس اما قراره به نظرم خیلی زندگی بدتر
1: بشه. עם הנתונים האלה אי אפשר להתווכח, אבל המשטר מאותת לאזרחים שהוא ייתן מענה לכל צורך, ובעיקר קורא להם להפגין איפוק נוכח המשך המלחמה באמצעים הכלכליים.
4: נאן עזיז, בנזין בסורת פיידר 24 ساعت در سطح کشور داره تولید میشه نقل و انتقال میشه.
1: ובצל המשבר הכבד, קטר ממשיכה בניסיונות להחזיר את איראן וארצות הברית לתלם המסע ומתן. היום הגיע ראש ממשלתה לטהרן, ואיראן, בתגובה דיפלומטית ראשונה להחרפת הסנקציות, מגישה למועצת הביטחון של האום תלונה על הטרור הכלכלי של ארצות הברית. כך שר החוץ הרקצ'י. החרפת הצעדים הכלכליים של ארצות הברית נגד איראן, הדיד הכלכלי, כמובן נותנת אפי את אותותיה. השבוע הודיע איחוד האמירויות על עצירת כלל עסקאות הסחר מול איראן, ובעקבות זאת, סוחרים באיראן מחפשים נתיבים חלופיים, אולי דרך סין, כדי לפצות את עצמם על ההפסדים המיידיים. המשטר, גם אם אינו מודה בכך, בכוננות ספיגה. זה היה הרקע להתפרצות המחאה הגדולה בחודש ינואר, ועכשיו, כשהמצוקה הכלכלית של הציבור מחריפה, וחוסר הוודאות לגבי העתיד הכלכלי גובר, המשטר האיראני ממשיך בשלו לפזר מצד אחד הצעות על כך שהוא שולט במצב, ומצד שני, ההוצאות להורג של משתתפי המחאה בחודש ינואר נמשכות, וגם זה סוג של איתות פנימה למי ששוקל לחדש את המחאה.
0: הפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו, אסון הטבע בנפאל, חיפושים אחרי יותר מ-1,000 נעדרים, בהם ישראלי, מנותק קשר. המלחמה באוקראינה, פוטין מאיים לתקוף גם את בריטניה. בני נוער, שימו לב, אינסטגרם מתכוונת להגביל אתכם משעתיים ביום, לחסום שימוש בשעות הלילה.
5: כן, אני חושב שברגע שלא נותנים לך משהו, אתה מחפש תמיד את הדרכים איך לעקוף את זה, גם שזה לא בסדר, וזה מה שאני חושב שיצא מזה.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הרגש, הכי מיוחד, הכל. שלום.
1: הייתי חבר אז של דפני וישבתי ועשתה קציצות ונראה לי קציצות
2: מחכים לקציצות אפשר לקרוא לזה אולי הייתי צריכה להמשיך לעשות עוד קציצות
3: יש ערימה של חלק
4: כאן היה דשא ופה נכתב אגדת דשא נשאר אגדה
5: זיכרון של לוי
6: הפצתי שהשיר הזה עליי ולא עליה
7: היא מיד ידעה שזה עליה?
8: היא פספסה את שלום חנוך.
9: אז אתה לקחת לשלום את אהבת נעוריו?
10: היא ידע ששלום אוהב אותה.
11: מחר, באולפן שישי.
12: עכשיו לאסון הכבד, אסון הטבע בנפאל, קרן בצלאל, דסק החוץ שלנו. אנחנו עם מאות הרוגים ויותר מ-1,000 נעדרים. איך קרה האסון הזה?
13: אז כן, דני, תראה, אנחנו מדברים על אירוע, אסון טבע חריג כל כך, שגם עכשיו גדולי המדענים והחוקרים בעולם מנסים עדיין להרכיב את הפאזל של מה בדיוק קרה אתמול בגבול שבין נפאל לטיבט אתמול בבוקר, מאיפה הגיעו אותם קירות אדירים של מים, ככה מתארים את זה, קירות מים שגרמו להרס אדיר וכמובן לכמות גדולה של אבדות, שיש שתי עובדות שצריך לקחת בחשבון. לא היו בכלל גשמים בימים שקדמו לאותם שיטפונות בזק, ולא הייתה כל רעידת אדמה כפי שסברו תחילה, אז מה למעשה קרה שם? תראה, אנחנו מדברים על אזור הרי ההימלאיה, הגבול שבין סין לבין נפאל. באזור הזה יש עשרות קרחוני ענק שנמצאים בגובה רב מעל פני הים. אנחנו מדברים על קרחון אחד שאתמול בבוקר, בסביבות השעה 8:30 בבוקר, שעון מקומי, קרחון שנמצא בגובה של כ-5,000 מטרים מעל גובה הים. חלק תחתון שלו ניתק פשוט, ואנחנו מדברים על צ'אנקים ענקיים, על שברים ענקיים שניתקים מאותו קרחון וצונחים למטה סדר גודל של 1,300 מטרים, ותוך כדי זה הם צוברים תאוצה. מעצם הניתוק זה למעשה מעורר מפולת סלעים גדולה מאוד. הסלעים האלה נופלים לתוך אגם שנמצא סמוך יותר בערי ההימלאיה. הם יוצרים מהם חסם זמני. אם תרצה סכר, כשהצ'אנקים הגדולים של השברי הקרחון יורדים, הם נמסים באותו אגם, הוא עולה על גדותיו, ולמעשה זרם מים אדיר פשוט גולש מעל אותו חסם, שוחה לאורך כל העמק. מדברים על מהירות 50 מטרים לשנייה. מהירות המים, ולמעשה גורמים להצפות הענק שראינו אתמול, כשלמעשה באזור של הקרחון אין התראות לנפאלים וגם לא לסינים, ולמעשה הנפאלים יכולים להטריע 2-3 דקות לפני שהשיטפונות מגיעים בגלל אותה מפולת צלעים, וכשהם רואים את השיטפונות האלה בעיניים, ולכן הכמות האדירה של הנפגעים.
12: אז עוד פרטים על מאמצי החילוץ והחיפוש בכתבה שהכנת.
13: שלושים ושש שעות לאחר ששיטפונות הבזק הקטלניים היכו בעוצמה בערי ההימלאיה ללא כל התראה מוקדמת, מומחים מתריעים כעת מפני גל שיטפונות אימתני נוסף.
14: I understand that the region is not out of danger yet.
15: They are not out of danger that those blockages could break anytime soon. And again, you would see a wall of this water, soil and rock rushing down.
13: בגבול בנפאל לטיבט מרוץ נגד הזמן להציל את אלפי בני האדם שנסחפו בזרם המים האדיר.
16: You can see it's completely filled with mud over here. Some of the damage done to the many buildings, most you can't even see anymore because they've been obliterated.
13: מבצע האיתור והחילוץ המורכב מתנהל מהאוויר בסיוע מסוקים רבים ומהקרקע המוצפת והבוצית, כאשר המחלצים לא בוחלים באף אמצעי כדי לחלץ את מי ששרדו את אסון הטבע. הרשויות בנפאל מדווחות עד כה על 360 הרוגים, מספר שצפוי לעלות, ויותר מ-1,300 בני אדם שמוגדרים נעדרים, בהם תושבים מקומיים ותיירים רבים מ-24 מדינות, בהם הודו, ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, נורווגיה, וגם תייר מישראל כבן 60 שיצא עם קבוצה של עשרות מטיילים מרחבי העולם. הקשר עם הקבוצה נותק ככל הנראה במעבר הגבול בדרך לטיבט.
17: Now, this whole area is popular with tourists, those looking to go on holiday trekking or hiking. But it's also home to two high-altitude lakes, which form the sites of pilgrimages for Buddhists and Hindus.
18: צבא נפאל פרס כבר אתמול כוחות רבים במוקדי האסון, ובשיתוף צוותי חילוץ מקצועיים, שוטרים ומתנדבים מקומיים. הם סורקים את השטח, מחפשים חיים באזורים בהם מפלס המים ירד. בטיבט, בצד השני של הגבול, מנהיג סין שי ג'ינגפין הורה לצבא לסייע והנחה לסגור את האזור לסיקור בינלאומי. זה הראה אתמול בשעה 9 בבוקר שעון מקומי. שברי כחון ענקיים שנתקו בהימלאיה גרמו למפול צלעים, הציפו אגם שעלה על גדותיו, מה שגרם לשיטפונות בזק בדיוק כאשר ילדים היו בדרכם לבתי הספר. אוטובוסים רבים נסחפו בזרם החזק לאורך כל העמק. לפי הערכות המומחים, נחשול המים הבוצי נע במהירות של 50 מטרים לשנייה, וסחף עמו כפרים שלמים על יושביהם. השיטפונות גלשו לאזורים אורבניים, שם הם סחפו כבישים ראשיים, קשרים, גם תחנות כוח הידרואלקטריות.
16: There are so many people gathered here, bewildered, many grieving. Others searching, you can see here on top of a building, everyone just trying to get a sight of what on earth has happened.
19: One of the questions I think the scientists have is the volume of water. You can see it there, it's a colossal amount of water. How did that much amount of water come from a glacier collapse?
18: מדובר ללא ספק באסון טבע שמעיד מעל לכל ספק שההתחממות הגלובלית כבר כאן. בעוד שבנפאל מנסים עדיין לאמוד את מימדי האסון הנוכחי, ברור להם שאסון הטבע הבא הוא רק שאלה של זמן.
12: כמעט 5 שנים למלחמה באוקראינה, האם היא עומדת להתרחב גם למערב אירופה? רוסיה של פוטין מאיימת היום לתקוף את בריטניה ואת צרפת, חברות ברית נאטו. הכתבה של שליחנו לאירופה, אלעד שמחיוף.
20: ברוסיה כבר לא ממש רמזו, לא העבירו איזה מסר מאורפל. האיום ברור וישיר והופנה לצד השני של היבשת.
21: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за её пределами.
20: Morning. האיומים החדשים מכיוון הקרמלין מגיעים בעקבות פסגה שנערכה השבוע באוקראינה, והציגה לא רק קואליציה של מדינות בלטיות, סקנדינביות ומערב אירופיות שעמדו לצידה של קייב, אלא בעיקר הציגה חידוש אחד משמעותי.
22: Vladimir has now asked that we share our storm shadow technology so that Ukraine can build these capabilities themselves. I am pleased to confirm today that I have approved that request.
23: The last weeks were very clear about the fact that we have to accelerate the delivery of interceptors.
20: צרפת ובריטניה הסכימו לסייע לאוקראינה בפיתוח תוכנית טילים מתקדמים שמסוגלים להגיע עד לעומק רוסיה. הבריטים יעניקו לאוקראינים גישה לחומרים מסווגים על ייצור הטילים, ובתמורה יקבלו מה שהוגדר בבריטניה כמכרה זהב של חומר מודיעיני הישר משדה הקרב.
24: Thank you very much, dear friend, and your today's message about storm shadows, and we are very thankful to your industry and to French industry.
20: הרוסים עוקבים מקרוב ובאופן טבעי לא מרוצים, לכן הגיעו האיומים החדשים על בריטניה וצרפת. אלא שהחרפת הטון הזו מגיעה גם אחרי ששלשום ראש ה-CIA ג'ון רטקליף נסע לביקור מפתיע במוסקבה. רטקליף, לפי הדיווחים, מזהיר את הרוסים אישית שלא יתקפו מדינות חברות נאטו ושלא יעמיקו את שיתוף הפעולה שלהם עם איראן. הלחץ הזה כנראה עבד, כי אחרי שאימו לתקוף את מערב אירופה, ממש בהמשך היום יצאה מהקרמלין החשה.
25: Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
20: 4.5 נמשכת המלחמה שפתחה רוסיה באוקראינה, וכרגע לפחות היא עושה יותר סימנים של להתרחב מאשר להצטמצם. הצדדים עדיין תוקפים זה את זה, עוד שולחים מסרים מאיימים, והסכנה לאימות כלל אירופי אמנם נראית קלושה, אבל פחות קלושה ממה שהייתה לפני שבוע.
12: כן, כן. חוזרים אלינו. רמין פרסה הוא ברח מהשלטון האכזרי באיראן לפני 20 שנה. לפני 3 שנים הגיע לישראל והתאהב באנשים, במדינה, וגם ביסמין שהפכה לאשתו ואם בנו. אחרי 7 באוקטובר התנדב עם חיילים, הגן על ישראל גם ברשתות החברתיות, אבל היום מודיעה לו המדינה שהוא מגורש. מיכל פילן פגשה אותו.
0: אני ברחתי מאיראן בגלל משטר האייתולה לא טוב. הם רעים מאוד. הם אויב שלנו, עם איראני, וגם אויב של ישראל.
1: רמין פרסה הוא אזרח איראני שברח בגיל 19 לאחר שנעצר ועבר אלימות והתעללות בידי השלטון. הוא היה פליט בטורקיה, לאחר מכן עבר לארצות הברית שם קיבל אזרחות, ובתחילת 2023 עבר לישראל אחרי שהכיר דרך הרשתות החברתיות את יסמין, שהייתה פעילה למען מאבק העם האיראני נגד המשטר.
2: הבנתי שהעם האיראני אוהב את ישראל, וראיתי שהם סירבו לדרוך על הדגלים של ישראל ואמריקה, ורציתי להעביר להם מסר בחזרה. כתבתי Iranians we love you ועשיתי שתי ידיים.
1: הם התחתנו, עברו לירושלים ונולד להם ילד, מחיהו, מכמוך אדוני. היום הוא כבר תכף בן שנה וחצי. אחרי החתונה הגישו בקשה לאיחוד משפחות, כלומר שהמדינה תעניק לרמין מעמד חוקי כדי שיוכלו לחיות כאן, בישראל. אבל הבקשה סורבה בטענה שרמין נולד באיראן, וזו מדינת אויב.
2: הם מתעלמים מהעובדה שרמין הוא אזרח אמריקאי, מהעובדה שהוא הפך לפליט, שהוא ברח, שהוא נרדף שם באיראן, והוא לא יכול לחזור לשם, כבר 20 שנה הוא לא חזר לשם, שאם הוא יחזור זה בשבילו גזר דין מוות.
0: אריה של יהודה.
1: רמין ויסמין הגישו בקשה מיוחדת לוועדה ההומניטרית במשרד הפנים. ביקשו שמישהו שם יפקח את עינה ויבין שהחוק היבש לא מתיישב על המקרה הזה. אך גם הוועדה סרבה, בין השאר בנימוק הבלתי נתפס, כי גם יסמין מחזיקה גרין קארד, ולכן אין מניעה שמרכז חייהם לא יהיה דווקא בישראל.
2: קשה לי שכאילו המדינה אומרת טוב, את יכולה ללכת או שלא תגור עם הבעל שלך.
3: ואתם רוצים לחיות בישראל.
0: כן, אני אוהב את ישראל, אני ציוני. אחרי 7 אוקטובר אני בישלתי אוכל בשביל 1,500 אנשים ועשיתי דברים בשביל החיילים ואני הרגשתי שאני חלק מישראל ורוצה לעזור, אני רוצה לעשות משהו, משהו אני יכול. ואם הם נתעד לי, אני יכול לעשות מלחמה עם חמאס בחז, בעזה.
3: כן, היית רוצה ללכת להילחם?
0: כן. אם הם רוצים אותי, צבא, אני הולך לעזור להם גם שם.
1: בעזרת משרד עורכי הדין ורשה וייצן הם פנו לבית המשפט. זה קבע כי החלטת המדינה בלתי מידתית, ההשלכות על יסמין ובנם הקטן כלל לא הובאו בחשבון, ולמרות זאת במשרד הפנים דחו שוב את הבקשה של רמין. היום בצהריים גם הגישו בקשה חדשה לגרש אותו. כעת הם מחכים להחלטת בית המשפט, ובעיקר שמישהו במשרד הפנים, אולי ראש הממשלה שמכהן כיום כשר הממונה, יצליחו לראות אותם.
2: זה קורע את הלב, למחשבה שאנחנו נהיה כל כך רחוקים מהמשפחה, שאני לא אוכל לגדל את הילדים שלי במדינה שאני גדלתי במולדת שלי, וזה בעצם לקחת מאיתנו את הזכות לחיי משפחה בישראל.
12: משרד הפנים אומרים בתגובה שבקשת בני הזוג נכתבה פעמיים ולא נמצאה סיבה לאשרה. מבחינת מכלול הנסיבות לא עולה סיבה הומניטרית מוצדקת. יובר שעל פי האמור, אם רמין תורם תרומה של ממש לישראל בתחום ההסברה הבינלאומית, הוא יוכל להגיש בקשה במסלול הזה. בדרום תל אביב יש בניין דירות, ומאחורי כל דלת שם כמעט מורה או מורה שמשלמים שכירות מסובסדת. על רקע המחסור הגדול במורים וחוסר המעש של משרד החינוך, עיריית תל אביב מפתה כך מורים ללמד בעיר. הכתבה של כתבתנו לעניין החינוך, יעל עודם.
4: אהלן, ניר?
5: כן.
4: לשאול עם הנעים השכנים בעיניך, איך זה הולך?
5: נעים, השכנים,
4: נעים,
5: ברוכים הבאים.
4: כולם מורים. שלום, מה העניינים? שלום חמודות.
6: הגענו לפה שלשום בצהריים, ואנחנו עם שני ילדים קטנים.
7: איך החיים החדשים עם הנוף לים?
6: אני מתעורר כל בוקר לדבר הזה, זה לא משהו שחשבתי שיקרה בחיים שלי. בטח לא עם מזכורת של מורה.
8: בדרום תל אביב, לא רחוק משוק לוינסקי, קם לו בית המורה. 70 דירות שבהם רק לאחרונה עברו לגור גננים וגננות, מורים ומורות.
9: תרצו השנה אני אצלך מסיר בבית?
7: רוצים, כן.
9: כיף, עוזר מטבח כמו שרואים.
7: אתה עוד עם ארגזים אני רואה.
9: כן, כן, עברתי לפני שבוע וקצת, זה עוד בשלבי התארגנות. יש פה חדר מקלחת אחד עם אמבטיה. עוד מקלחת, מאוד מרווח.
7: מאוד מרווח.
9: מאוד מאוד מרווח.
7: כמה עולה אתנו?
9: חדר שינה גדול ועוד חדר עבודה שיצא לי פה גם חדר גדול מאוד. יש 3,800 לחודש שכר דירה, פלוס 450 שקלים דמי ניהול של הבניין.
7: עד כמה העניין הזה של המחיר הוא משמעותי?
9: המחיר מאוד משמעותי. זה חצי מחיר משכר הדירה ששילמתי עד עכשיו, שזה סופר משמעותי בשבילי.
8: עיריית תל אביב יפו שמתמודדת עם מחסור אדיר של אנשי ונשות חינוך, מנסה למשוך אותם להגיע לעיר או לכל הפחות לא לעזוב אותה, ומציעה פרויקט של דירות בנות 3 חדרים, מרווחות במיוחד. ההשכרה היא לתקופה של עד 5 שנים במחיר מוזל ב-60% ממחיר השוק.
10: אנחנו מייחדים את כל הדירות ברות ההשגה שבנינו אי פעם בתל אביב יפו, וכמעט 600 דירות רק למורים ולמורות, לגננים ולגננות. אנחנו הסובלים הישירים מהעובדה שאנחנו לא מצליחים לאתר ולשמר כאלו באיכות גבוהה, ומהטעם הזה אנחנו מתעדפים אותם, מה שבעיניי צריך לקרות בכל מדינת ישראל.
11: לימדתי 5 שנים בחולון, ועכשיו זאת הולכת להיות שנה ראשונה שלי בתל אביב.
7: מה, בזכות המחיר של הדירה?
11: בזכות פרויקט בית המורים, כן. זאת ההחלטה לא קלה, לעזוב מקום עבודה שהייתי מאוד מחובר אליו מצד אחד, מצד שני, זה הצעה שאי אפשר לסרב לה. זה ממש זה חבל הצלה, וחבל הצלה גם לעיר, כי בסופו של דבר מי ירצה לגור פה אם אין מורים ללמד את הילדים.
8: בנוסף, העירייה מבטיחה כניסות מסובסדות לקאנטרים העירוניים, ליווי פסיכולוגי אישי, הדרכות הורים וגם חנייה.
7: זאת המרפסת, וכן, זו דירה, זו מרפסת מטורפת, לא הפכנו איתה למרפסת כזאתי.
8: עידו תלמור כבר התמקם בדירה, הוא מספר את מה שכולנו יודעים על מצבם של המורים, ועדיין זה עצוב ומעצבן.
26: זה גם נוח לי, כי אני יורד מהבניין, עובר לקאנטרי ומלמד פילאטיס.
7: אתה גם מלמד פילאטיס? כן. חוץ מלהיות מורה?
26: כן.
7: כל יום?
26: כל יום.
7: כמה אתה מרוויח?
26: ביסודי זה היה בסביבות, לפני הורדות זה יוצא בסביבות 11. אחרי הורדות כמובן זה הרבה פחות.
7: 8?
26: 8,
7: 300. ואתה עם תואר שני?
26: ואני עם תואר שני.
7: יש איזו אינטראקציה בינך לבין מישהו אחר שגר פה? אתה כבר יכול להגיד מה זה לגור בבניין של מורים?
26: כאילו, הקבוצה שלנו חיה ובועטת.
7: כן?
26: ברמת, כאילו, מעבירים דברים מאחד לשני.
7: מה העברת?
26: סתם, נתנו לי דברים לאמבטיה, שכאילו מישהו פה שפינה אמר לי כך, זה בוא לאמבטיה, וזה באמת בוא לאמבטיה.
7: את השליח קיבלתי עם מישהי שבדיוק גם עברה לכאן, וזה הסתדר.
9: יש מין כזה, מין כמו שותפות גורל כזו. את מלמד פה, איפה את מלמדת, ואז כאילו נוצר איזשהו מין כזה, מין בונדינג כזה, שלא תמצא אותו בבניינים אחרים.
8: מהר מאוד התפתחה כאן קהילה קטנה של אנשים שעוד לא מכירים זה את זו, אבל שותפים לאותו סט של ערכים שרוצים לעשות טוב, להשקיע בעתיד ילדינו.
7: אתה רוצה להיות מורה?
11: אני רוצה להיות מורה. הסיפור הזה של להגיע, לפגוש את בני הנוער כל יום, עם כמה שזה לפעמים מתיש ונוראי ועושה כאבי ראש, זה זכות, זאת מתנה גדולה שניתנה לי.
12: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, האם בני הנוער יצטרכו להיגמל מאינסטגרם? הגבלות חדשות של הרשת על צעירים. בסוף אוגוסט, התחזית לקראת סופה שסוער של ברקים רעמים והצפות. וגם מוסף הטיולים, תמיר סטיימן, בגליל, בגולן, בין מעיינות צוננים, לסליק מימי הגנה.
27: כולם חתמו הצהרת סודיות בהגנה, ולא כל אחד נכנס פה, מה איתכם?
28: אני חתמתי אצל נחצ'ה בהפסקות.
27: אז אני סומך על המילה שלך.
28: אני אצל תורה, ספרה לי.
29: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב-3.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: עוברים, ולפני זמן קצר טראמפ מתייחס למתיחות מול איראן. הנה הדברים.
1: There's not a lot to speak to. We don't want to speak to them. We're not looking to meet or anything. The strait is open. We're taking a lot of boats. Millions and millions of barrels of oil are coming out of the strait every day. Every once in a while they shoot some, you know, they put some shots out. You know, we totally cleared the strait of, we have the best minesweepers in the world. They're underwater minesweepers. And we've totally cleared the strait of mines. And we're watching very closely through Space Force, which is one of my things, one of my many things. But we're watching, we see every inch of the strait. And any boat goes in with a mine, we see it, and we take it out.
0: וזה הולך לעשות הרבה בלגן. אינסטגרם נכנעת לתביעות נגדה ונאלצת להודיע שתגביל בני נוער משימוש ברשת. האם הצעירים יצליחו להיגמל מהרשת המצליחה, או שיצליחו לעקוף את המגבלות? כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
2: A major settlement in that landmark social media addiction trial.
3: Meta reaching a multi-billion dollar deal after Facebook and Instagram were accused of endangering children.
4: And now the major change is coming for teenagers on Instagram.
5: הסכם פשרה תקדימי הושג אתמול בין מטה לבין קואליציית כל המדינות בארצות הברית, והוא כולל הגבלות בנוגע לשימוש הנוער בפייסבוק ובאינסטגרם. שימו לב לסעיפים המרכזיים והמאוד משמעותיים. נעילת לילה, הרשתות יחסמו על ידי מטה בין חצות לשש בבוקר. אפשר יהיה לגלוש רק שעתיים ביום. רק ההורים עצמם יוכלו לבטל את המגבלה הזו. הרשתות ייכנסו למצב בית ספר. ההתראות יושתקו בזמן בית ספר בין 8 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. פילטרים המדמים ניתוחים פלסטיים ואיפור כבד ייחסמו. כמות הלייקים והתגובות על כל פוסט תוסתר. הפיד יהיה נקי מההמלצות של האלגוריתם.
6: בפעם הראשונה ענקיות הטכנולוגיה מפסיקות לגלגל את כל האחריות לפתחם של ההורים ועופרות לריסון מובנה במערכת. כשמטה קובעת ברירת מחדל של חסימת לילה ושעתיים מסך ביום, בלי שהילד יכול לבטל את זה לבד, זו נקודת מפנה. אם טיקטוק ויוטיוב יאלצו ליישר קו, אנחנו מדברים על שינוי עומק ברגלי השינה והריכוז של דור שלם.
7: יש לשימוש בגלישה ברשתות חברתיות מחיר. זה מתחיל מזה שאנחנו נפגשים חברים וכולם בטלפון באינסטגרם, עד לזה שזה כל מה שהם מתעסקים בו, עם התמונה יצאה יפה, עם כמה לייקים קיבלתי, כמה אנשים ראו את זה, וזה לא תמיד כיף. מצד שני, ברגע שלא נותנים לך משהו, אתה מחפש תמיד את הדרכים איך לעקוף את זה, גם כשזה לא בסדר, וזה מה שאני חושב שיצא מזה.
5: האם מדינת ישראל גם בדרך לשינוי בכל מה שקשור לרשתות החברתיות?
8: מה שקורה בארצות הברית, ששם המשפט אתמול היה, הניע את אמות הסיפים, אצלנו לא קורה הרבה, בטח לא ברמה המשפטית. יש את ההחלטה של משרד החינוך על אסור טלפונים ביסודים ובחטיבות, אבל באופן כללי, בעולם של רגולציה או בעולם המשפטי, אנחנו כמעט ולא זזים.
5: אתמול דווח כי בנוסף מטה תשלם סכום עצום של כ-18 מיליארד דולרים בטענה שהחברה פגעה ביודעין בבריאות הנפש של הילדים ושל בני הנוער כדי למקסם רווחים.
9: We sued Meta over claims that it designed and deployed harmful features on Instagram and Facebook that drive compulsive use and harm young users' mental health, and that the company knew about these dangers and lied.
10: There are some studies that show us that teens are checking their phones around 100 to 200 times a day, looking at those little notifications. And then we've also seen these associations with many multiple mental health issues, such as anxiety, depression, body dysmorphia, kids comparing themselves, have these unfair social norms.
5: ההחלטה אומנם מוסכמה סופית, אבל דרוש עוד אישור של בית משפט. בפועל ייקח זמן עד שהדברים ייכנסו לתוקף, לפחות כמה חודשים, ואולי בעקבות מטה גם יוטיוב וטיק טוק ייכנסו תחת אותם ההגבלות. מדובר בכל מקרה בהחלטה חסרת תקדים שצפויה לשנות מיליוני בתים בארצות הברית.
0: נמתין ונראה. לקראת סוף השבוע, מוסף הטיולים שלנו. ורגע לפני שהחופש הגדול מסתיים, תמיר סטיינמן עלה לאצבע הגליל ולמורדות הגולן לסיור שיש בו היסטוריה וגם מעיינות צוננים, חלקם פחות מוכרים, הנה.
11: היום אנחנו אנחנו נוסעים לטייל באצבע הגליל ובמורדות הגולן, יבש וחם רגע לפני סוף החופש. אנחנו מחפשים מפלט במעיינות צוננים, לחלקם ניתן להגיע רק בטיול ג'יפים, ובבונקר תת-קרקעי מתקופת מלחמת העולם השנייה.
12: תמיד טוב לחזור לצפון, תמיד כיף פה, יש פה המון מה לעשות, במיוחד אחרי התקופה הקשה שעברו פה. בואו לצפון.
11: יאללה, קדימה.
12: היי, בטח.
11: נתחיל את הטיול היום קצת אחרת, עם מפגש, עם חיה שיש רק כאן.
12: וגם עם חברה חדשה בפינה, שלום.
11: מתעקשת להצטרף אלינו, יאללה בוא נקבל אותה לחבורה.
12: היידה, קדימה. בואו, בואו, בואו, בואו. הכל התחיל מזאתי. החומה הלבנה, קוראים לה עדינה, היא מצאה חבר שהיה פה, זכר יעל מהמדבר. נולדה פופי שאוכלת ממני כרגע, שהיא ערבוב של יעל ועז.
11: יעל?
12: יעל ועז.
11: קיימו אהבה אסורה.
12: קיימו אהבה, למה אסורה?
11: אבל איך, זה כמו כלב וחתול.
12: זה לא, זה כמו סוס ופרד. זה פלא, כי זה קרה לבד. אני לא התערבתי ורופאים לא התערבו, וטרינרים, זה הכל לבד. זאת פופי, הנה, קחי, קחי, פופי. טובה.
11: כמה זה נדיר?
12: כמה שאני יודע, זה המקרה היחידי שיש בארץ, מה שאני אמרו לי,
11: של?
12: שזה קרה באופן טבעי.
11: פופי, בואי. בואי.
13: צוע לחיים אתה צובר פה, תמיד. מורה איזים.
11: תשמע, זה יצור מדהים. עז או יעל? יעז.
13: רוצה תעלים, תעלים.
11: אפשר ללטף אותה?
12: כן.
13: הנה הוא בא, איציק.
11: בונה, בונה, זה איציק הנוגח.
13: איציק הנוגח.
14: זה הבית הקשיח הראשון שבנו בכפר גלעדי. הבית הראשון מאבן, לפניו היה צריף מעץ, הצריף הזה שהיה פה בראש הגבעה, ואת הבית הזה התחילו לבנות ב-1918. זה החדר אוכל המיתולוגי של כפר גלעדי הראשון.
11: פה ישב טרומפלדור.
14: פה ישב טרומפלדור ב-1920.
11: הסליק, אמרתם שיש כאן...
15: אז הסליק הוא בתוך מחסן, ומראש הוא צריך להיות בתוך מקום שלא יחשדו שיהיה ככה מקום רגיל כזה.
14: כולם חתמו הצהרת סודיות בהגנה, זה לא כל אחד נכנס פה, מה איתכם?
13: אני חתמתי אצל נחצ'ה באפסנאות.
14: אז אני סומך על המילה שלך.
11: אני אצל תורה הספרני.
14: זהו.
11: הסליק הזה נבנה בזמן מלחמת העולם השנייה.
14: כן.
15: תחילתה.
14: האנשים האלה אספו נשק בצורה אובססיבית. הם שמעו שבקיבוץ דן קנו 3 רובים, היו הולכים עם כמה לירות בכיס וקונים מהם את הרובים האלה. להכניס פה, כי כל הנשק של ההגנה, היה פה מחסן נשק הכי גדול בארץ. הבריטים, בשביל שיהיה פה שלום בית בין התושבים, אסרו לחלוטין כל החזקה של נשק, תחמושת וכולי. על כדור של רובה יכולת ללכת לכלא 5 שנים. כפר גלעדי הייתה אחד המקורות, אם לא הגדול ביותר, של נשק.
11: ואת הנשק הם היו צריכים להחביא מהבריטי.
14: מהבריטי.
15: הם ידעו כבר שיש פה הרבה נשק, ובכל זאת, למרות שהם חיפשו, הם לא מצאו מעולם. אז ליק.
11: בוא נגלה את הסוד שנשמע כאן. תעדכן
13: אותי אם מצאת.
14: לך התקבלת להגנה.
13: וואה, וואה.
14: התקבלת.
13: מעניין מאוד מה שקורה.
14: מרגימה צרפתית 60 מילימטר שעוד היום משתתפת בהפיכות באפריקה. מקלעי הוצ'קס צרפתיים, המצאה צ'כית, ייצור צרפתי. מקלע לואיס גן.
13: ברן, האבא של המד.
11: זה הברן?
13: כן, הוא יותר טוב מהמד, אבל הוא קצת יותר כבד.
15: יש דבר יותר כבד ממד?
14: אקדח פרבלום 3/4 של ישראל גלעדי.
11: סבא שלך?
14: סבא שלי, כן. עושים את הקאט, מחברים פה, וזה התת מקלע כמעט הראשון שהיה באותם שנים. פה כתוב USA, אתם רואים?
13: כן.
14: USA. מה זה USA?
11: ארצות הברית.
14: ככה אתם חושבים. USA זה ראשי תיבות ביידיש, אונזרה שטיקל ארבט. חתיכת עבודה שלנו.
16: וואו.
14: Our piece of work.
15: רגע, תן לי להחזיק, אני רוצה להרגיש אם זה קל, כמה זה כבד הדבר הזה.
14: זה לא קל.
15: כבד?
14: לא נורא.
15: אביחי? כבד, כבד.

0: צ'רלי.
1: אהלן, תביר.
0: מה קורה?
2: אהלן, מעניינים.
1: אהלן. תרבנו מקום חדש, מאמינים בקריית שמונה, אני מקווה שיש שקט.
3: נשארים למרות הכל.
1: נשארנו למרות הכל.
3: והמלחמה קצת הרסה את התוכניות.
1: הרבה עכשיו,
3: נקווה
1: לפה, אין הרבה
3: דבר. נקווה שיגיעו אנשים.
1: יגיעו, רק שיהיה קצת שקט, כל יהיה טוב.

0: הבאים, כמה טוב שבאתם, אופר, נהיה מאוד. אנחנו הולכים לעשות טיול ג'יפים בעמק, קצת במים. בוא נעלה לג'יפ, כבר חם לי, אז נתחיל בנסיעה.
1: טוב, זה לא שאת יודע, יש פה מזגן והוא סגור.
0: יש מזגן טבעי של הטבע.
2: ארבע כיווני אוויר.
0: בדיוק.
1: יוצא לדרך. היידה.
0: קדימה. אנחנו עמק. אנחנו נוסעים על מה שהיה פעם ביצות החולה, שזה חלק מאגם החולה שהסתרע פה על כל העמק. פה משמאלנו בתירס, ממיננו היה שדה הבטיחים.
3: בבית אתה רגיל, יש לך הכל, טכנולוגיה חדשה. נגיד פה בטבע, אז אין לך מקלחת, אין לך שירותים, אתה צריך הכל בטבע.
4: איפה התקלחת אתמול?
3: התקלחת לך בנהר, למרות שהיה קר, אבל היה סבבה, כי זה היה כיף, זה היה חמר.
1: מחכים לחזור לבית הספר או לא?
3: לא.
2: עדיף פה.
3: כן.

0: זו אין דיבשה.
1: מסלול משפחתי, קל, במים, עולים לא הרבה, מגיעים לתחנת קמח, הכל בצל, הכל במים, נשלם לעונה.
0: מאיפה המים האלה?
1: אנחנו נמצאים במורדות צפון הגולן, וזה אזור יש בו לא מעט מעיינות, וזה אחד מהם.
0: פה.
2: וואו, נעים, ממש, כיף.
0: וההליכה לא כבדה לך?
2: תראה, מורגלים בזה בגדול כל היום.
3: מטיילים שלושה
0: שבועות יחד. וואו.
3: מניו יורק, תל אביב, שוהם.
0: איזה יופי.
3: שנהיה בריאים ושנחים.
0: נכון.
4: אני רק פה לבקר אותם.
0: איפה את?
4: מניו יורק. זה כיף.
0: איך הנחל?
4: רפרשינג! קר, כיף, צריך את זה בחום הזה.
0: ירדינון!
1: ירדינון!
5: Here we come!
1: היידה!
0: אוי, זה יופי, מה שלומכם?
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: הילד עם הבוגי במים!
6: כל הכבוד!

0: אמרתי לך.
1: תקוע משקפיים.
2: בואו נחפש.
3: כל הכבוד.

0: פרופילים לרגליים.
1: מה זאת אומרת?
0: מלא דגים יש פה. מלא דגים.
1: אתה נהנה מהפדיקור.
2: פדיקור, הכל.
1: חינם.
3: שאלנו חשוב לבוא ולחזק את הצפון.
1: ואיך כאן?
3: מדהים, נחמד, יש לנו ארץ מושלמת, ממש מדהימה. כאן גם מעולל. כמעט ויתרנו על להגיע לכאן, קצת הסתבכנו בדרך, אבל שווה את זה לגמרי.
1: את יודעת, ההמלצה להגיע לפה עם ג'יפים.
3: עשינו פדיחה קלה, אבל עכשיו הג'יפ בדרך, סינג'רנו את אח שלי.
0: פשוט זה הקסם שלו.
1: שמה?
0: שהוא טבעי והוא שקט ושלא כולם יודעים עליו ושלא פשוט להגיע לפה שאנחנו רוצים לשמור עליו.
1: אז מאוחר מדי.
0: לא, כולם מוזמנים, אבל צריך לשמור פה על

0: אמיר, פעם הבא כנס למים. יתרונותיה של התזונה הים תיכונית, עכשיו מחקר חדש שנערך במשך 20 שנה, קובע שזה עוזר גם להפחית סיכון למחלות לב, הכתבה של אבי סדרינה.
1: אני ראיתי בבדיקות דם שלי שהפרופיל שומנים הוא לא לגמרי מאוזן. הקולסטרול, ה-LDL, ה-HDL, אני רואה שהם קצת לא מאוזנים.
2: כן, אני רואה שיש לנו פה פרופיל שומנים שקצת צריך לעבוד עליו.
3: אדר החליטה לקחת על הגוף שלה אחריות ולשנות את אורח החיים שלה מהיסוד, כשבחודשים האחרונים עומד על הפרק הרצון שלה להקפיד על תזונה ים תיכונית.
2: יש פה עניין לבבי שאנחנו רוצות למנוע חליל החסימה, אנחנו רוצות לא להיכנס לעולם הלבבי,
3: ואולי זה באמת הפתרון לאדר. מחקר מקיף שערכו במשך 20 שנה באוניברסיטת דרום קליפורניה, עקב אחר אנשים בוגרים שאכלו בקביעות תזונה ים תיכונית, וגילו שהיא עשויה מאוד לעזור לתפקוד הלב.
4: המחקר החדש הזה בעצם מלמד אותנו שהתזונה הים תיכונית קשורה ביצירה של מיקרו חלבונים, כמו חלבונים קטנים כאלה, כמו תחנת הכוח של התא לצורך העניין, שמגנים בצורה ממשית על הלב לאורך שנים, וספציפית הגנה ואריכות ימים מבחינה קרדיו-וסקולרית, מבחינת הלב.
2: כשאנחנו מדברים על תזונה ים תיכונית, אני מדברת על שילוב של קטניות, דגים, פירות, ירקות. אין פה חסך מכלום, אפשר ליהנות מתזונה ים תיכונית ואפשר להחזיק לטווח ארוך.
3: מחקרים שנערכו בעבר הצביעו על כך שהתזונה הים תיכונית משפרת את תפקודי המוח ומאיטה את קצב ההזדקנות. המחקר הנוכחי מחזק את המסקנה.
4: נתחיל עם ההרגלים המאוד מאוד בריאים האלה, נתחיל אותם כבר בילדות. הדבר הזה משפיע גם לאחר שנים רבות על הבגרות, ולכן הבחירה במזונות בריאים החל משלב מאוד צעיר בחיים היא מתכתבת עם אורח חיים בריא יותר, עם הפחתה באירועים מסוג תקפי לב, שבץ מוחי, וזה בהחלט מה שאנחנו ממליצים לעשות.
2: יש פה איזושהי התקדמות סביב הפעילות של התא, וזה החלק המפתיע והמעניין, ואני חושבת שזה השלב הראשוני בחקר התא סביב הצלחת ומה שאנחנו מכניסים לצלחת.
3: ובחזרה לאדר, היא אמנם מתגעגעת לפחמימות, לבשר האדום ולחטיפים, אבל המחקר החדש נותן לה מוטיבציה נוספת להמשיך ולהקפיד.
1: כל זה כן גורם לי להמשיך עם לאכול נכון ולאכול את הדברים הנכונים, ואני רוצה להיות בריאה כדי שאני אוכל לחיות חיים ארוכים.
0: מפרגנים לעסקים שהתגייסו למען החיילים שלנו עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך.
5: אנחנו בנייד את התעודות של ערוץ 12
6: בדרך לבת ים.
5: מה יש בבת ים?
6: גלידת שרה.
5: הולכים לפגוש שם את קושמרו ולתת להם תעודה במסגרת עסק תומך לוחמים. אנחנו כאן בפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. קושמרו רצה לקחת אותי למדבר, ללוויתנים. אמרתי לו, גלידת שרה, מה יש פה, קושמרו?
7: יש כאן את שרה ואת מורדי, הצדיקים ששולחים כבר 3 שנים ארטיקים וגלידות ללוחמים שלנו בכל הגזרות. אתה יודע איזה כיף זה כשאתה שם בעזה, בחול, בדיונות, בחום, ומקבל פתאום משהו קר ומתוק.
5: אין יותר מגיע מזה. שלום.
7: שלום, יש פה גלידה.
8: וואי,
7: איזה... אהלן, אהלן, את שרה המפורסמת.
8: שלום, שלום. איזה התרגשות. יאו, אני מתרגשת.
5: קודם כל, גם אנחנו. אנחנו פה כי באמת קיבלנו המון פניות מלוחמים וחיילים. תנו תעודה לגלידת שרה. הם שולחים גלידות לשטח, זה נכון?
8: כולם, 200 בערך ארטיקים כל שבוע. מאז המלחמה.
5: כל הכבוד.
8: זה מחמם לנו את הלב.
5: זה מקרר אותם.
8: מהמם.
5: זה לקושמרו.
7: וכאן חלווה. נשמע, כשאתה בדבלעות של עזה, כל דבר שהוא קר ומתוק זה טוב.
5: והלוחמים האלה לא מתעייפים, והם לא מתעייפים מלתת. זה 3 שנים.
7: אז אנחנו גאים גלידות שרה כאן בבת ים. תומכים בלוחמים, ואנחנו תומכים בכם.
8: יואו, תודה. אנחנו נמשיך לתמוך בחיילים לנצח, כל עוד אנחנו עומדים על הרגליים.
0: הפסקה של 50 שניות ואחר כך התחזית החריגה מאוד בסוף השבוע הקרוב.

0: עכשיו התחזית, הנה אני דאדלר, משהו מאוד יוצאת דופן יקרה בשבת של אוגוסט.
1: כמו שדיברנו לפני שנייה, דבר כזה עוד לא היה. אז באמת, עוד לא היה גשם כזה בחודש אוגוסט. מדובר באירוע של גשם שאם הוא היה מגיע בחודש ספטמבר, בחודש אוקטובר, לא היינו מרימים גבה, אבל כשהוא מגיע בחודש אוגוסט זה משהו שלא היה כאן מעולם. למה לצפות? קודם כל חשוב להדגיש שהגשם התחיל רק בשבת בשעות הלילה, אז לא לשנות תוכניות לסוף השבוע, הכל בסדר, הוא יגיע מאוחר יותר רק שיחשיך. מה בעצם הולך להיות לנו במהלך החצי יום הזה, מהלילה של שבת ועד יום ראשון בשעות הצהריים? קודם כל ברקים ורעמים שאנחנו נשמע כבר בשעות הלילה, באזור הגליל המערבי, גם באזור מישור החוף, הרבה ברקים ורעמים, כי הטמפרטורות בשכבות הנמוכות הן גבוהות ולמעלה קר, ולכן זה מייצר אי יציבות. לא מעט אירועי ברד שחלק ממנו יכול להיות גדול ואפילו לגרום לנזקים. בחלק מהאזורים יהיו כמויות גשם גדולות שיכולות להגיע לבין 40-50, אולי אפילו יותר. במרבית האזורים בארץ יהיה מדובר בין 5-10 מילימטרים, אבל נקודתית אנחנו נוכל לראות כמויות גשם גדולות בפרק זמן קצר, ולכן גם יש סכנה להצפות. איפה זה יהיה, אנחנו נצטרך לדייק את זה ביום יומיים הקרובים, כתוצאה מכמויות גשם גדולות גם כן, זרימה בנחלים מנגר אלי, בעיקר באזור הגליל, השפלה והחוף. ושימו לב, עוד משהו שיכול להיות שאנחנו פחות נתקלים בו בטח בקיץ, זה פרצי רוח מתחת לעננים. העננים מפותחים, ולכן מתחת לענן יכול להיות פתאום משב רוח מאוד מאוד גדול, שיכול לגרום לנזקים. כל זה מחכה לנו בסוף השבוע הזה, בעיקר בשבת בלילה. בואו נראה חסות ונמשיך.
2: התחזית בחסות?
3: חטיף ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. מעברי ווסטינגהאוס.
4: מבצע שכח חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. סמסונג.
5: גם על מגוון מותגי קבוצת לובינסקי משלמים עד 5,000 שקלים פחות עם הארנק הירוק באפליקציה דיסקונט.
1: שלום לכם, אז אנחנו נקראת גשם שיגיע כאמור רק בשבת בלילה, יימשך עד יום ראשון בצהריים. לאורך כל השבת מזג האוויר צפוי להיות נוח, הטמפרטורות ממוצעות לעונה. הגשם יתחיל קודם כל באזור הצפון, בהדרגה יגיע גם לאזור צפון הנגב. כאמור, עד ראשון בשעות הצהריים אנחנו נראה אותו בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. קחו בחשבון שעדיין חם, למרות הגשם שצפוי לרדת, הטמפרטורות לא ירדו ביום ראשון בשעות הצהריים. חמים באופן יחסי, סביב 27 מעלות בהרים, 30 מעלות באזור מישור החוף. הלילה הזה דומה לאתמול, 23 מעלות באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר קצת פחות חם, טמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונתיים, 31 מעלות בירושלים, 33 בבאר שבע, 36 מעלות בבאר שבע. כבר ביום שבת בשעות אחר הצהריים, סיכוי לגשם נקודתי בעיקר בהרים, משהו שחולף, אין צורך לשנות תוכניות, כאמור עיקר גשם ירד בין שבת לראשון, הוא יסתיים עד יום ראשון בשעות הצהריים. אנחנו רובנו נראה את הגשם הזה באופן נקודתי, כאמור יש סיכוי להצפות. ביום שני הטמפרטורות כבר מתחילות לעלות וחוזרים למזג אוויר רגיל של קיץ. עד כאן התחזית, ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: מעברי ווסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
4: מבצע שכח חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. סמסונג.
5: גם על הריהוט החדש של ביתי לי משלמים 10% פחות כש...
6: יש ארנק ירוק!
0: וזה מה שמחכה לכם עכשיו במגזין סוף השבוע של N12.
7: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. סיפורי הגבורה של השוטרים על ארבע שהצילו חיים. ערד ניר על הסכנה בחזית החדשה מול טורקיה. וגם החברים של שלום חנוך בוחרים את השירים הגדולים. N12, סוף שבוע. הראשון בחדשות.
0: עד כאן החדשות בהמשך הערב, דוח מצב עם ירון ועיניו, אחרינו חשיפה עם חיים אתגר, מחר אולפן שישי. סופש מעולה, שיהיה לכם בשורות טובות. להתראות.
8: הבנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
5: והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירונית טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
3: ירושלים

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. This is something that we decided as an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same.
0: FM Radio Yerushalayim. סוף השבוע ב-101 FM.
2: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר.
3: כל חמישי, ב-11, מושיק בנימין.

ושוב איתכם, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM מחוץ לירושלים. מה שלומכם, אחיי ואחיותיי גיבורי וגיבורות הטרנס? ברוכים הבאים למערכה האלקטרונית של רדיו ירושלים. טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתן של מוסיקה טרנס מעכשיו ועד אחת אחר חצות. פתחנו ככה, אתם יודעים, צ'יל אאוט כזה, מאת בית היוצר של האסטרל פרוג'קשן, מתוך האלבום האחרון שלהם, For All Mankind, לדבר הזה קוראים הימלאיה. אנחנו לא נעשה לכם שעה של צ'יל אאוט, ואנחנו לא נעשה לכם שעה של כזה דאון. בטח לא לקראת סוף החופש הגדול, אבל כן יהיו אצלנו כאן EMP, Asterix, Man With No Name, ריתמו וליקוויד סול, אופוריה, וקטע אחד של אינדור. כן, הסט בטרנס יהיה של K-O-B-I. עשיתם לואודינג? יופי. זה מה שיש לנו בשבילכם בשעה הזאת, וגם בשעה הבאה, כאמור הסט. אז הנה, עכשיו אנחנו נמשיך עם EMP, רצועה שעונה לשם הקס. כן? וואלה, טרק מדרום אפריקה, עשינו ממנו פרומו בזמנות, הם בטח תקלטו את זה לקראת סוף הטרק. אחלה טרק, מגניב לגמרי. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, טרנספורמציה, רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות. מתחילים.

EMP עם הקס. כן, מדרום אפריקה, איזה רצועה, נכון? מגניב לגמרי. מדרום אפריקה אנחנו חוזרים אלינו לארץ, לקור מחצבתנו לאסטריקס וקוליו, אבל הפעם בגרסה של דאוויש, ונראה לי שלא צריך לדבר יותר מדי, פשוט לחוץ פליי על הטרק הזה.

כן, דרוויש, שנותן את האינטרפטציה שלו לקוליו של אסטריקס, להיט ענק, היסטרי, בכל רחבת מסיבות אפשרית. הסט בטרנס בחצות הלילה, אחיי ואחיותיי, גיבורות וגיבורי הטרנס, יהיה של K-O-B-I, איזה סט מחכה לכם, אבל בינתיים, אחד מגדולי היוצרים, מרטין פרילנד, או בשמו המקצועי, Man With No Name, עושה כאן את אחד הקטעים האגדיים, אחת הקלאסיקות הגדולות של הטרנס, ובדבר הזה קוראים, טלפורט.

ריתמו וליקוויד סול, איזה שיתוף פעולה מטורף, כן. צמד חמד שנפגשו יחדיו. Be right. עוד צמד אחד שמשתפים פעולה, ובאמת, כאילו, זה פיצוץ גלקטי בעיניי. אופוריה ו-Out of Orbit. עושים לנו כאן טרק שקוראים לו עדן, נשמענו את זה גם בשבוע שעבר, וגם לפני שבועיים, וגם הפעם אנחנו נשמע את זה, וגם הפעם אנחנו נשלח את הטרק הזה לעדן אופרה שלנו, אופוריה, ווואלה, עדן אופוריה. אולי התחיל לקרוא לה עדן אופוריה. אז אופוריה ו-Out of Orbit עם עדן, אחד לפני אחרון.

אופוריה ו-Out of Orbit, אופר דיקובסקי ואיתן רייטר עושים את עדן. עכשיו זה לא נשמע טוב, אבל לא נורא. עד כאן השעה הראשונה שלנו, מאזינות ומאזינים, החי והחיותי גיבורות הטרנס. אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם הרכב העל הישראלי, אינדור. ורצועה מטורפת שעונה לשם שיבה, הסט בטרנס מתחיל כאן בחצות הלילה והוא מגיע מקובי, K-O-B-I. איזה סט, איזה סט, נוטף דבש וסוכרות קופצות יש לנו בשבילכם. אז אתם יותר ממוזמנים ונות להישאר, אם אתם נהנים, בדוק אתם נשארים, אם היה לכם קצת קשה, תתרגזו, אנחנו רוצים אתכם ב-100% ואתם ממש תהנו ממה שהולך לקרות לכם בשעה הבאה. לי קוראים אריה סופר, לנו קוראים רדיו ירושלים, רדיו בטרנס, אל תלכו לשום מקום.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי ב-11:00 ועכשיו, סט בטרנס.

אס זה אימא לב ואבא לשל טרק. נכון, פריקי, the second moon. לפעמים תמיד נראה שזה, שפעם זה היה קצת יותר, אבל לא, גם היום סבבה. ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתיים של מוסיקה טרנס, הגענו לשעת הסט, והסט הפעם הוא מפלנט פרוטוניקה, אז אתם מוזמנים לענות, להישען לאחור, ולעוף איתנו ביחד, כל אחד לאן שהוא רוצה. אנחנו רדיו ירושלים, מהווחת FM, 89.5 FM, כל חמישי, 11 עד 1 אחר חצות, רדיו בטרנס, על הסט, פלנט פוטוניקה. תהנו.

need to do a little more all-weather testing. Testing.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך